0: Klokken er 3.
1: Rekordmange lærlinge har i 2025 været nødt til at sige ja til en kort uddannelsesaftale, når de har været ude at søge læreplads hos en virksomhed. For der har aldrig før blevet indgået så mange korte uddannelsesaftaler. Det betyder, at de unge skal ud og søge læreplads flere gange i løbet af deres uddannelsesforløb. Det viser ny analyse fra Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Udviklingen bekymrer Nanna Højlund, som er næstformand i FH, for når eleverne på landets erhvervsskole skal ud og finde flere lærepladser, så skaber det ifølge hende utryghed hos den unge.
2: Når man er et ung menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig. Og jeg kan heller ikke rigtig forstå virksomhederne, som på den ene side efterspørger flere faglærte, og så samtidig tilbyder dem en uddannelse på nogle ringere vilkår, end de behøvede.
1: De rekordmange korte uddannelsesaftaler er stik imod hensigten i den trepartsaftale, som blev indgået i 2020, hvor parterne enedes om at begrænse antallet. Men det er ifølge direktør Mina Bertanini fra Dansk Arbejdsgiverforening ikke noget at bekymre sig om.
3: Så længe at der er flere og flere elever, som får en læreplads, og at eleverne kommer igennem, altså ikke falder fra på grund af de korte uddannelsesaftaler, så mener vi ikke, at der er et problem.
1: Et af regeringens støttepartier, Alternativet, siger nu, at regeringen skal droppe planen om at halvere momsen på fødevarer. Det er en dårlig idé, siger Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde.
4: Hvis man halverer momsen på alle fødevarer, ja, så gør man jo faktisk også både ultraforarbejdet fødevarer, kød, slik, energidrik billigere, og det er imod vores politik. Og så lyder forslaget altså også ekstremt dyrt.
1: Franciska Rosenkilde mener, at regeringen skal gøre det billigere at leve sundt og med et mindre klimaaftryk.
4: Vores politik er jo, at man fuldstændig fjerner momsen på frugt og grønt. Og det har hele tiden været vores position, og det er jo fordi, vi ønsker, at danskerne skal spise grønnere. Det har både et folkesundhedsperspektiv, men selvfølgelig også et klimaperspektiv.
1: 2 børn meldes dræbt i et droneangreb mod byen Krasnodar i det sydlige Rusland. Yderligere 9 mennesker er såret, blandt dem 7 børn. Det oplyser regionens guvernør på beskedtjenesten Telegram ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge guvernøren blev et privat børnepasningscenter ramt af vragdele fra en drone. Vragdelene ramte også boligblokke og satte ild til flere lagerbygninger. Her i nat tørt og temperatur mellem 10 og 15 grader. Mandag først på dagen med skyde over den syd- og vestlige del af Jylland. Ellers tørt og solrigt og mellem 17 og 24 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer mest fra nordvest. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Der er ikke meget medvind på cykelstierne til Enhedslistens forslag om at sænke hastighedsgrænsen til 30 km i timen i København. SF, Venstre og Konservative afviser alle ideen. Enhedslistens klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod mener ellers, at lavere hastighed vil øge trafiksikkerheden. Og så vil det især være en fordel for børnefamilier, som vil kunne føle sig mere trygge på cykelstierne. Men den forklaring giver de konservatives politiske leder i København, Jakob Nessager, ikke meget for.
3: Det er vanvittigt, for det bomber fremkommeligheden helt i bund. Folk risikerer at skal bruge længere tid for at komme fra A til B, og dermed risikerer vi, at vi får endnu mere trængsel og endnu tættere trafik i København.

0: København, fordi man skal bruge mere tid i trafikken.
1: Politisk leder for Venstre i København, Jens Lytken, kan heller ikke se, hvordan lavere fart kan være en fordel for børnefamilier i København.
2: Det vil betyde, at rigtig mange mennesker kommer til at spilde rigtig meget tid, fordi de lige pludselig kun må køre 30 km i timen på veje, hvor der faktisk ikke kører særlig mange biler.
1: Aldrig før er der indgået så mange korte uddannelsesaftaler, som der blev sidste år. Det betyder, at elever på erhvervsskolerne i stigende omfang skal ud og søge læreplads mere end én gang. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Sidstnævnte mener, at udviklingen er bekymrende, fordi det skaber utrygge vilkår for de unge elever, lyder det fra næstformand Nanna Højlund.
3: Når man er et ung menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig.
1: Der har siden 2020 ellers været enighed om, at antallet af korte uddannelsesaftaler skal begrænses, men Dansk Arbejdsgiverforeningsdirektør Mina Bernardini afviser, at der er behov for nye forhandlinger.
4: Det ser ikke en grund til på nuværende tidspunkt. Ikke når vi kigger ned i, hvorfor der er den her stigning, fordi der er god grund til det.
1: Et bjerg af affald styrtede tidligt søndag sammen på den største losseplads i Guineas hovedstad, Conakry, mens 30 mennesker mistede livet, oplyser myndighederne. Folk skyndte sig hen for at hjælpe efter det første skred, men så styrtede affaldsbjerget sammen igen, fortæller øjenvidnet Robert Kamanosar.
5: Det er sådan, at folk er kommet i kurant.
1: Folk kom løbende og kravlede op på affaldet for at se, om nogen var der. Så styrtede den næste del sammen i tre omgange og væltede ned over dem, fortæller han. Ulykken skete efter flere dages kraftig regn. Redningsmandskab leder fortsat efter mennesker, der kan være begravet under affaldet. Mandag først på dagen med skyde over den syd- og vestlige del af Jylland, ellers tørt og solrigt og 17-24 grader. Vinden bliver svag til jævn. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Flere handicapparkeringsskilte bliver stjålet eller forfalsket, og det rammer dem, der er afhængige af dem. Sidste år fik Caroline Julie Brandt familiens skilt stjålet. Hun bor på Amager med sin søn, der er cerebral parese og et synshandicap.
3: For det første rent personligt gør det jo noget ved mig, at der er nogen, der nu kører rundt med et handicapkort, hvor mit barns billede er på. Det er klart. Og så synes jeg generelt, at altså, det er jo frækt at stjæle for handicappet.
2: Nu vil de konservative skærpe straffen for misbrug af handicapskilte. Partiet foreslår blandt andet, at personer, der bruger falske eller stjålne skilte, kan miste kørekortet, og at kontrollen styrkes. En bøde er ikke nok, siger retsordfører Mai Mercado.
4: De her typer, de ikke respekterer bare det at få en bøde. Der skal hårde boller på suppen, og det betyder jo, at vi vil gerne tage deres førerret. Jeg tror, man vil have meget stor respekt for, og man vil undgå at bruge et stjålent handicapskilt, hvis det er, at man ved, at hvis man bliver taget, jamen, så får man faktisk taget sit kørekort.
2: Når unge går i byen, er det ofte med en stigende bekymring for at møde knive i nattelivet.
5: Jeg tænker man meget over det, og mine forældre er også meget opspurgt at sige til mig, at jeg skal lige passe på, når jeg er udenfor.
6: Altså, det er jo virkelig tragisk, at unge begynder at tage kniv med i byen, og har det behov for at skulle beskytte sig selv, i stedet

0: For man bare kan leve sådan et sikkert samfund.
1: Fortalte her gymnasieeleverne Rejan Nordbom og Fredrik Broberg. Den 14. august blev en 16-årig gymnasieelev knivdræbt i Roskilde til en såkaldt puttefest, og i april blev en 19-årig stukket ned i Herning. De seneste år er antallet af anmeldelser om knive i det offentlige rum steget. Det fortæller Tine Fuglsang, der er analysechef i det kriminalpræventive råd.
2: Der kan jo være en risiko for, at hvis man har en opfattelse af, at mange bærer kniv, at man i værste tilfælde selv begynder at bære kniv, fordi at man har en opfattelse af, at det er en nødvendighed for eksempel for at kunne beskytte sig selv.
1: EU opfordrer nu Israel til at droppe planerne om at bygge omkring 3.400 nye boliger på den besatte Vestbred. Boligerne skal opføres i det såkaldte E1-område mellem Øst-Jerusalem og den israelske bosættelse Mala Adumin. Ifølge en udtalelse fra EU's udenrigstjeneste vil projektet dele Vestbreden i to, isolere Øst-Jerusalem yderligere og gøre en tostatsløsning endnu sværere. EU understreger samtidig, at de israelske bosættelser er ulovlige ifølge international ret. Israel godkendte planerne i august sidste år. Projektet er også blevet fordømt af FN og flere europæiske lande. I dag, først på dagen med skyde over den syd- og vestlige del af Jylland, ellers tørt og solrigt og 17-24 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer mest fra nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Justin Timberlake gjorde sit til sådan lige at sparke den værste mandags blues til hjørne. Her med Can't Stop the Feeling. Og med den, jamen, så er vi klar til at tage fat på en ny uge her i Morgenklubben. En uge, hvor vi stille og roligt nærmer os afslutningen af sommeren. Så kan vi jo krydse fingre for, at vi får sådan en rimelig solrig Indian sommer i september, som vi jo altså tager fat på i næste uge. Men inden at vi når helt så langt, så skal vi altså lige tage ordentlig afsked med august. Den 24. august er det i dag. Klokken er lige nu 7, næsten 8 minutter over 5, og dermed så er der altså indkaldt til samling her i Morgenklubben. Og i min egenskab af at være sådan en slags pedel her i klubben, så har jeg sørget for god musik, og har også lige forberedt et par faste morgenrutiner, der meget gerne skulle hjælpe dig lidt på vej, når det altså gælder vækning af sjæl, krop, hjerne og hjerte. Så lad os bare komme i gang, og det gør vi her først sammen med Rosa og min ven. Godmorgen, Danmark. Det er ikke

Malte Ebert, og fortæl mig, hvis du vil noget andet. Lige nu, der vil jeg ikke andet end at give dig en godmorgen-natsang. En sang, der lige sådan skal vække sjælen. Og på sådan en mandag morgen, der kan det altså være meget rart med sådan en form for skulderklaps-sang. Et nummer, der sådan lige siger, hey, prøv at høre, det skal nok gå alt sammen. Du skal bare lige gøre sådan her og sådan her, og bare være stærk og være frisk og være klar. Du kan godt klare det. Ja, det er måske ikke lige helt sådan, man selv har det mandag morgen, men Desiree, hun gør altså sit for lige sådan at give dig et form for selvtillidsboost her med dagens godmorgen-natsang. You gotta be. Listen.

Hans Godmorgen natsang var sådan en form for sjælelig opsang fra Desiree og You Gotta Be. Og derfra så rykker vi videre med lidt dansk musik fra Bifald. Her får du sætter alt på spil.

Hun er i øjeblikket i gang med at forberede sig til den gigakoncert, som hun giver den 7. november i Royal Arena i København. MRC Stad Høgh, som du her fik med Badebro. 5:05 er klokken, og dermed så skal vi have lidt bevægelse på systemet. Vi skal lige have pulsen en anelse op. Vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter. Og i dag, der er den altså foreslået af Krille fra Østermarie i Rønne, eller som i hvert fald ligger og kører fra Østermarie til Rønne på Bornholm, var det jeg forsøgt at sige. Krille har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Det er nemlig første skridt til sådan ligesom i det hele taget at komme i betragtning til at få en kropslig kickstarter opfyldt. For når man gør det, så havner ens forslag nede i det, vi kalder for den store forslagskasse. Og alle hverdage, der trækker jeg altså et nyt bud frem derfra. Og i dag, der blev det til Krilles bud. Og Krille, han skriver sådan her. Godmorgen, Julie, og godmorgen til morgenklubbens medlemmer. Jeg vil rigtig gerne ønske alle mine spulevognskollegaer i Danmark rigtig hjertelig god morgen, men særligt dem på Bornholm. I ønskes en rigtig god dag. Og denne dag skal naturligvis skydes i gang med et brag af en kropslig kickstarter, nemlig Sweet Home Alabama med Lynyrd Skynyrd. For så bliver der altså drejet helt til højre på volumeknappen i Volvoen og banket i rattet, og senere bliver der måske også tækket om nye højtalere til slæden hos chefen. De bedste hilsner fra Krille i den lille blå slamsuger, der sandsynligvis lige nu kører fra Østermarie til Rønne. Og Krille, jamen for det første rigtig god tur fra Østermarie til Rønne, og så pas lige på volumeknappen nu. Drej den godt til højre, og så må du selv tage den med chefen senere i dag, hvis der er, der ryger en højtaler eller to på det her. For her, der skal du nemlig få dagens kropslige kickstarter, foreslået af Krille, Lynyrd Skynyrd og Sweet Home Alabama.

Krille fra Bornholm, fra den lille blå slamsuger, der ligger og kører mellem Østermarie og Rønne, havde altså foreslået dagens kropslige kickstarter, Lynyrd Skynyrd og Sweet Home Alabama. Og hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så foregår det altså, som jeg lige nævnte før, på den måde, at du skal sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Og så skriver du ellers i din besked, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslig kickstarter, og måske også lidt om, hvorfor det lige præcis skal være det nummer. Lige nu her, så vender vi tilbage til playlisten, og det gør vi sammen med Annika Aakjær og Jeg Giver.

Genesis og Land of Confusion. 20 minutter i 6 er klokken. Godmorgen og velkommen indenfor. Hvis du lige har fået tændt for radioen, så er du altså havnet i morgenklubben. Et sted, hvor vi hver morgen vækker sjæl, krop og hjerne og hjerte med masser af musik og morgenrutiner. Og lige nu, der skal vi have fat i den morgenrutine, der ligesom er målrettet hjernen. Her der skal vi forsøge at vække den med en omgang musik quick quiz, og i dag der quizzer vi altså i kategorien 90'erne. Spørgsmålet, som jeg har med til dig i dag, det lyder nemlig sådan her. Hvilken britisk kunstner udgav i 1998 albumet I've Been Expecting You? Ja, hvilken britisk kunstner udgav i 1998 albumet I've Been Expecting You? Jeg kan måske lige hjælpe lidt på vej at sige, at det er et album, hvorpå du finder hits som Strong, No Regrets og Millennium. Ja, det var altså dagens musik-quiz-spørgsmål. Og nu går der lige en enkelt sangs tid, før jeg giver dig det rigtige svar, så du lige har mulighed for at tænke dig godt og grundigt om. Så lad os lyttes ved på den anden side af Natasha Bedingfield og Unwritten.

Natasha Bedingfield var det her med Unwritten. Lige før den, så fik du dagens musikquiz spørgsmål. Og i dag, der quizzer vi altså i kategorien 90'erne. For spørgsmålet, som du kunne gætte med på i dag, det lød nemlig sådan her. Hvilken britisk kunstner udgav i 1998 albumet I've Been Expecting You? Og det var altså et album, hvorpå du finder hits som Strong, No Regrets og Millennium. Og svaret er, at det er da Robbie Williams, der står bag det album. Og faktisk så er de her tre numre, jeg lige nævnte, det er simpelthen de tre første sange på det album. Det er altså en rimelig stærk start. Albumet I've Been Expecting You var Robbies andet album og skulle altså følge op på succesen fra hans solo-debutalbum Life Through a Lens, og det lykkedes faktisk rigtig godt. Anmelderne var enstemmigt ret så begejstrede, og flere steder så blev Robbie især rost for sin sangskrivning, der ligesom virkede lidt mere moden, lidt mere sårbar, og det synes jeg faktisk, at åbningsnummeret Strong er et meget fint eksempel på, så lad os runde musikquizzen af med den. Her, der får du Robbie Williams og Strong.

Nummeret fra Robbie Williams albumet I've Been Expecting You fik du her Strong, og det gjorde du, fordi at Robbie Williams i dag var det rigtige svar på musikkvikkvisen. Hjertestarter-sangen er også på vej til dig, og den får du lige efter, at vi har fat i et stykke spritnyt musik, eller spritny musik, tror jeg oven i købet, det hedder, fra Blæst og Rune Rask, som sammen med Hampenberg lige har taget det gamle back-to-back nummer 1, som dig under kærlig behandling, og det er der altså kommet et spritnyt nummer ud af. Her der får du Rune Rask, Hampenberg featuring Blæst og back-to-back på 1 som dig.

Skal hampen være featuring Blæst og Back to Back, en som dig. Oh, her, så er klokken ellers ved at blive ret så mange. Vi skal straks have fat i dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af Maja. Maja har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i den mail står der sådan her. Godmorgen, kære Morgenklubben. På vegne af min far, jeg selv, mine søskende og børnebørn, ønsker vi at sende en hilsen til vores mor, kone, mormor og farmor Mette Skov, som fylder 60 år i dag. Hun er indbegrebet af omsorg, livsglæde og fortjener al hyldest, hun kan få. Hun har et unikt omsorgsgen, som hun flittigt har delt ud af, både til os børn, til vores far, børnebørn og omgangskreds. Samtidig har hun en legende tilgang til livet, som har givet os en tro på, at vi er gode nok, præcis som vi er. Hun er et forbillede på mange måder, og vi glæder os til at fejre hende hele weekenden, som hun i den grad fortjener. Og som om det ikke var nok, så er det også vores forældres bryllupsdag i dag. 37 år har de været sammen. Deres kærlighed til hinanden er beundringsværdig. I en tid, hvor man skal realisere sig selv, har de altid givet hinanden plads til at turde drømme og kaste sig ud i ting, men altid har de været hinandens sikre havn. Mette, mor, mormor, farmor, vi elsker dig, og må du få den bedste weekend, du kunne drømme om. Kurt har ønsket, at vi skal høre We Have All The Time In The World med Louis Armstrong, for det er præcis, hvad I har. Altid i verden sammen. Al kærlighed fra din mand, børn og børnebørn, på vegne af dem alle sammen, Maja. Hold da op, og Maja, jeg sender straks jeres hilsen direkte videre til mor Mette og ønsker kæmpestort tillykke med de 60 år i dag, som her skal fejres med det nummer, I har bestilt til hende, Louis Armstrong og What a Wonderful World. I

Og på vegne af både Mettes mand, børn og børnebørn, så havde Maja altså bestilt en hjertestarter-sang til mor Mette, nemlig Louis Armstrong og What a Wonderful World. Morgenklubben skal til at runde af for i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen frem mod radioavisen, så lytter vi til Skins og Å Boulevarden, og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Når lærlinge skal svinge murskeen eller hammeren, ja, så er det ofte med en kort kontrakt i baglommen. For aldrig før, der har så mange i jagten på en læreplads været nødt til at sige ja tak til en uddannelsesaftale, der ikke fylder hele lærlingetiden ud. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Og den udvikling bekymrer Nanna Højlund, der er næstformand i FH.
2: Når man er et ungt menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig. Og jeg kan heller ikke rigtig forstå virksomhederne, som på den ene side efterspørger flere faglærte, og så samtidig tilbyder dem en uddannelse på nogle ringere vilkår, end de behøvede.
1: Dykker man ned i tallene, så kan man se, at der i 2010 blev indgået 2.900 korte lærlingeaftaler. Sidste år der var det tal mere end fordoblet, og det svarer til cirka hver femte af alle kontrakter. Stigningen sker, selvom arbejdsmarkedets parter ellers ved de foregående trepartsaftaler blev enige om, at antallet af korte kontrakter skulle bringes ned. Men selvom det modsatte altså er sket, ja, så er der ikke noget at bekymre sig om, mener Mina Bernardini, der repræsenterer arbejdsgiverne som direktør i Dansk Arbejdsgiverforening.
3: Så længe at der er flere og flere elever, som får en læreplads, og at eleverne kommer igennem, altså ikke falder fra på grund af de korte uddannelsesaftaler, så mener vi ikke, at der er et problem.
1: De korte uddannelsesaftaler er ifølge analysen særligt udbredte inden for uddannelserne til elektriker, murer, VVS Energi og tømrer. Canada og USA har forhandlet om en handelsaftale i halvandet år, men nu er forhandlingerne igen brudt sammen. Og derfor er der varslet nye høje toldsatser på varer mellem de to lande. Canadas premierminister Mark Carney siger, at Canada ikke kunne give sig mere over for USA.
4: We were not prepared to compromise Canada's sovereignty or to undermine our key industries.
1: Vi var ikke parat til at underminere vores suverænitet eller vores vigtigste industri.

0: Ja, lød det her fra den kanadiske premierminister. Og så god morgen til dig, Trine Maria Ilsøe, vores USA-korrespondent. Hvor voldsomt vil du sige, det her sammenbrud i forhandlingerne er?
1: Det er ret voldsomt. Altså, der er ikke planlagt nye møder mellem Canada og USA. Den kanadiske premierminister, Mark Carney, han siger, at amerikanerne simpelthen krævede for meget og tilbød for lidt. Og på den anden side, så siger amerikanerne, at det var kanadierne, der i sidste øjeblik kom med nye krav til en aftale. Så lige nu så er det her jo et faktum, og det kan man også godt mærke skaber store reaktioner i USA.
0: Ja, og hvad er det mere præcis for nogle reaktioner?
1: Men altså, selvfølgelig så selve Trump-administrationen, de mener jo, at de er deres gode ret til at kræve høje toldsatser af kanadierne. Men man kan også mærke, at der er flere, også repræsentanter fra den republikanske side, som jo er presset af et midtvejsvalg, der kommer om bare få måneder, som også er ude at sige nu, at de vil gerne have, at de kommer til forhandlingsbordet igen, fordi at det overordnede dagsorden på hele den her valgkamp, det er, at fødevarepriserne i forvejen er for høje i USA, og derfor så vil de gerne have, at de får forhandlet, fordi de siger, at den her handelskrig, den går ud over de amerikanske forbrugere.
0: Lyder fra vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsøe. Efter en årrække med utallige eksempler på personer, der snyder med handicap-parkeringsskilte, så foreslår de konservative Folkeparti nu en strengere straf. Partiets retsordfører, Maj Mercado, mener, at det vil koste kørekortet, hvis man bevidst snyder med handicap-parkeringsskiltene.
2: Fordi det går jo ud over dem, som har et handicap, har brug for deres bil. Derfor så siger vi, at hammeren skal simpelthen falde hårdere, hvis man går ud og snyder mennesker med handicap.
0: Men hos nogle af dem, der har ret til et handicap-parkeringsskilt og er afhængige af at kunne holde på de reserverede pladser, ja, så er der ikke helt enighed om, hvorvidt snyd ligefrem skal føre til frakendelse af kørekortet.
3: Ja, de skal bare have en bøge eller et eller andet, ligefrem tage i kørekort, det tror jeg.
4: Det synes jeg, det skal, for de skal ikke snyde.
5: Det er ikke i orden, man snyder, men man direkte mister kørekort ovenover, det synes jeg, det er lige voldsomt nok.
0: Sagde her Svend Willert, Margot Christensen og Per Hansen. Ifølge danske handicaporganisationer, så er tyveri og forfalskning af handicapparkeringstilladelserne et stigende problem, fortæller underdirektør Katrine Mandrup Tang.
6: Omfanget er stort, problemet er stort. Det er jo både tyveri, og der får vi jo indmeldinger om stjålne kort, så der kan vi jo se, at der er en stigning, og problemet er ret stort.
0: Først på dagen mest skyde over den sydlige og vestlige del af landet, men ellers så får vi en fin mandag med tørt vejr og en del sol. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 17 og 24 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer omkring nordvest.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Radio 4
1: morgen. Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen, Bornholm.
1: Klokken er 9 minutter over 6, og det betyder, at vi kan byde velkommen en gang for til 4 timers frisk og fredig morgenradio med Kjeld Olsen og Frederik Hvid. Og det bliver en morgen, Frederik, hvor vi særligt tjekker nærmere på kommunernes budget for næste år. For det skal de nemlig blive enige om i næste uge.
2: Det skal de, og derfor kan du også godt allerede begynde at glæde dig. Altså dig, der lytter med, for borgmester Frederik Tolstrup kommer nemlig i studiet ind til os klokken 7, og han har tænkt sig at besvare alle jeres spørgsmål til budgettet.
1: Ja.
2: I hvert fald så godt, som han nu engang kan.
1: Ja.
2: Så hvis du nu skulle sidde med et spørgsmål derude, så kan du altså godt gøre det spørgsmål klar allerede nu.
1: Ja.
2: Men udover det, så skal vi jo selvfølgelig også forbi nogle uddannelsesaftaler, noget musik, noget vind, noget vejr og selvfølgelig nyhederne.
1: Ej, det bliver en livlig blanding, du.
2: Ja, det gør så.
1: Ja. Godmorgen og velkommen indenfor.

0: Der slup det, ikke? Det var Darlin, det hele vejr. 13 minutter over 6. Og Frederik?
1: Ja.
0: Hvis, altså, du var jo perber i går, faktisk.
1: Det var jeg.
0: Men du har lige fået hvile dig og fået lidt skønnet søvn. Du ser jo bravende godt ud her til morgen.
1: Mere mange tak.
0: Det er selv tak. Vi skal lige se sådan lidt tilbage på, hvad der har rørt sig inde på DRDK, siden vi snakkede om det sidste. Jeg tænker, at du som yngste mand får lov at spille ud.
1: Jamen, mange tak. Så kan jeg jo starte med lidt af det, der er sket, mens vi har ligget og puttet sovet. Og det er simpelthen, at Trump han vil give amerikanerne billigere bøffer.
0: Nå.
1: Ja. Historien kort, jamen det er simpelthen, at Donald Trump han vil have prisen på hakket oksekød ned.
0: Okay.
1: Det har han skrevet fredag på sit eget sociale medie, Truth Social.
0: Ja. Yeah.
1: Helt konkret, der vil han gøre noget, som han, du ved, så tit gør. Han vil pille ved nogle tariffer og nogle toldsatser.
0: Det ligner der. Hvad?
1: Men lige nøjagtigt i det her tilfælde, der er det importafgifterne fra udenlandske leverancer, han vil pille ved. Han vil dog endda helt fjerne dem.
0: Nej vel?
1: Jo, han skriver, at han vil fjerne afgiften på 300.000 tons oksekød fra udlandet de næste 90 dage. Og det vil ifølge ham sænke priserne for de amerikanske forbrugere. Og i opslaget på hans sociale medier, der nævner han, at han har fået tilsagn om, at prisen vil blive sænket med 25%.
0: Ja vel, ja.
1: Men udsigten til billigere bøffer i deres burger i USA har altså ikke været glæde alle steder.
0: Du sagde jo import, så det må bare altså tænke på, altså her kan det også se ud derfra.
1: Ja, lige præcis. Så de amerikanske kvægavlere, de er jo selvfølgelig ikke sådan, de er ikke helt op at ringe over, at der nu kommer billigere udenlandsk oksekød ned i køledisken.
0: Nej, det forstår jeg.
1: Ja, faktisk i mediet Financial Times, der bliver Trumps initiativ kaldt betrayal, altså direkte forræderi.
0: Okay.
1: Fordi at nu vil brugerne jo komme til at foretrække udenlandsk oksekød i stedet for American beef.
0: Yes, that's right. Ja, men der siger ting, jeg vil holde mig lige i samme emne, faktisk.
1: Nå.
0: Fordi vi har jo snakket meget om det her med at reducere moms på fødevarer.
1: Ja.
0: Og det differentiere moms på det ene af det andre, og
1: ja.
0: Det snakker vi meget om. I Sverige, der har man jo funget ud for mange år siden, men det skal ikke være for nemt.
1: Nej.
0: Nå, men regeringen bør i hvert fald lytte til økonomers kritik og opgive halvere momsen på fødevarer, så alternativets politiske leder, Franciske Rosenkilde, det har hun sagt til Børsen.
1: Nå.
0: For det er målet for Alternativet. Hun repræsenterer jo Alternativet.
1: Det gør.
0: Det er, at det skal være billigere at leve sundt og med et mindre klimaaftryk. Nips.
1: Ja.
0: Men det incitament, det bliver mindre, hvis du alle fødevarer bliver billigere.
1: Køber vi løs.
0: Ja, hvis man nu sætter prisen på kød op til det dobbelte, for eksempel.
1: Så køber vi mindre af det.
0: Ja. Kæft, hvor du skarp, sådan en mand, altså. Nå, men er det i hvert fald det, de synes, og rasler afledt med sablen, for det er Alternativet. Det er jo støtteparti for den her SSFMR-regering.
1: Ja, det er det.
0: Og for det andre støtteparti, Enhedslisten, i halveringen af fødevarmoms et kardinalpunkt. Men så sagde Franciska sagde, at der kan faktisk fænges et parlamentarisk grundlag uden om Enhedslisten. Hvor regeringen afhører flertal, nemlig med Alternativet og de nordatlantiske mandater alene. Det er godt nok ikke nemt at være politiker.
1: Nej, det skal det lige lov for. Det er da lige spids. Det er lige før, de bliver uvenner.
0: Det er en dårlig stil. Og der skal folk være glade for, at vi tog en det valgding.
1: Ja, for vi...
0: Det havde aldrig gået.
1: Nej, det havde det bare ikke.
0: Vi har bare afskaffet alt.
1: Ja. Yeah.
0: Nå, nu skal vi høre en af Thomas Helmi-musik. Den, der hedder Groovy Day. Den er god at komme i gang på. Bare hør selv.

0: Her vil jeg lige bringe en afsløring og fortælle, at min morgenkollega her, Frederik Hvid, han kunne godt lide den her melodi. Han har også snorret rundt som sådan en tumling, en af de der med den der ryngebund, så de aldrig vælter helt. Men det vil være flot, Frederik.
1: Jamen, mange tak. Må man nu ikke danse lidt mere?
0: Jo, det må man. Jeg synes, det var imponerende. Og du kunne mærke, at alle trimerne opstår 7 sekunder med den hastighed, du havde på.
1: Bare frisk, jo.
0: Meget frisk.
1: Helt fint.
0: Jamen, vi tager lidt mere musik, og, som Frederik kan falde ned på.
1: Det glæder jeg mig allerede til.
0: Det her, det bliver Empire of the Sun og Walking on a Dream. Så den er mere rolig. Kan du høre det, Frederik?
1: Ja, den starter sådan lige lidt langsommere.
0: Ja, det er meget godt til dig.
1: Så danser man jo bare lidt langsommere.
0: Ja, det vil være smart, jo. Hvis man følger rytmen.
1: Ja, lige præcis. Ja.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: Eller august med baglæns.
1: Klokken er 3:00 i 6:30. Frem til de regionale nyheder skal vi have fat i den her.
0: Sikke en morgenstemning, du sætter på i dag.
1: Ja, ja, jeg håber, at dine Duracell batterier holder helt det klant til. Eller er det, om det løber tår her med et øjeblik?
0: Det gør de.
1: Det her det er et orkester fra Skotland, så det hedder Texas. Og nummeret, det hedder Summer Sun.

0: Med musikken er klokken blevet 6:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Mængden af blågrønne alger i Østersøen har været virkelig heftig i år, men det er en udvikling, der har været i gang siden starten af 1980'erne. Det siger havbiolog Magnus Heide Andresen, der er medstifter af I Vandet, der fra Tegn arbejder på at forbedre havmiljøet i Østersøen og samtidig gør os klogere på livet under havoverfladen.
3: Mængden af alger i år har været virkelig heftig. Nu har der været et par år, i hvert fald så vidt jeg kan se og huske, uden betydelige mængder, i hvert fald der er noget til Bornholms kyst. Men i år har den virkelig fået fuld smæk.
2: Algerne har som regel sværere ved at trives, når det blæser og når havtemperaturen daler. Derfor er der også en forventning om, at mængden nok vil dale igen, siger Magnus Heide Andresen.
3: Det er i hvert fald noget, der kan skræmme dem væk. Det, som de nyder rigtig godt af, det er varme og stille vejr. Derfor har de stortrives i så relativt lang tid. Og det er klart, hvis temperaturen så falder, og vindhastigheden stiger, og det forbliver sådan i noget tid, så vil man forvente, at de forsvinder. Hvad de plejer at gøre her tidlig efterår.
2: Algeopblomstringen har været så voldsom i år, at det faktisk ikke kun har generet Østersøen, men også badegæsterne.
0: Korte uddannelsesaftaler er med til at skabe nødvendig usikkerhed for unge lærlinge. Det mener Claus Jørgensen, som er uddannelseschef på Campus Bornholm. De korte uddannelsesaftaler betyder, at en lærling kan ende med at måtte søge en ny læreplads af flere omgange for at få sin uddannelse.
4: Det er med til at skabe en usikkerhed, som er helt unødvendig. Altså, erhvervsuddannelserne er jo særlige ved, at man både går på skole og er ude i en virksomhed. Og med den virksomhed, der har man en uddannelsesaftale, som strækker sig frem til den svendeprøve, man skal til slut i sin uddannelse. Og ved ikke at have en hel aftale, men kun have en kort, så man ikke ved, om man kan gennemføre uddannelsen eller man ikke kan, det skaber en usikkerhed.
0: I 2020 blev der indgået en trepartsaftale, der skulle sikre, at der blev færre korte uddannelsesaftaler, men det har ikke virket, og i 2025 vil antallet af uddannelsesaftaler, altså korte, steget til knap 7.600 på landsplan. Og i nærmest tilfælde kan der også være brug for dem, at tænker Claus Jørgensen.
4: Der er en grund til, at den mulighed, den er der. Jeg taler heller ikke for, at den ikke skal være der, men det skal være en undtagelse. Det skal være der, hvor der er nogle helt særlige forhold, der gør, at det kan være svært at få en hel aftale, at man så laver den korte. Men der er så mange muligheder i vores erhvervsuddannelser for at kunne lave et setup, der gør, at den aftale, en virksomhed har med et ungt menneske om, os to, der gennemfører den her uddannelse, og vi fører der helt frem til en svendeprøve. Så man kan lave alle mulige gode initiativer, og man ikke skal være nervøs for, om man nu kan gennemføre uddannelsen eller ikke kan.
0: Og de her tal, de kommer fra en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og nu kommer der en vejrudsigt.
2: Og vi får en dag, der bliver mest tør med nogen eller en del sol. Ud på eftermiddagen har vi dog mulighed for en regnbyge med temperaturer mellem 18 til 22 grader og let til jævn vind.

0: Mumle med det modsatte, så blev klokken 6:07.
1: Ja, og normalt er det jo sådan, at når klokken nærmer sig 7, så sætter vi jo gang i vores nysgerrige sms.
0: Ja.
1: Og det kan vi godt afsløre, det bliver jo altså markant anderledes i dag, og der har vi tænkt os at fortælle mere om allerede lige om lidt. Nemlig efter Scarlet Pleasure og Charme og Wide Awake.

0: Så er klokken blevet 21 minutter i 7, og vi skal sådan set have gang i vores tid specielle nysgerrige sms i dag. Og det skulle handle om noget, Frederik, som vi har snakket meget om og hørt meget om, ja. Og som der er mange meninger om.
1: Helt vildt, ja.
0: Kunne du lige forklare?
1: Ja, men det er jo fordi, at der er kommet det her sparekatalog i forbindelse med, at der skal sættes noget budget for næste år. Fordi kommunen er jo nødt til at have et budget.
0: Ja.
1: Og der er jo så blevet meldt ud, at der skal spares rigtig mange penge i løbet af det næste år. Så der er et sparekatalog, der er fyldt med forslag til besvarelser på alt fra børnehuse i Gudhjem og i Østermarie, og til sammenlægning af biblioteker og beskæringer på værksted for psykisk sårbare. Altså bare rigtig mange forskellige steder, hvor det godt kan komme til at gøre lidt ondt, måske.
0: Og jeg tror også, det er noget, at borgerne har reageret på med mange høringssvar.
1: Rigtig mange høringssvar, faktisk også. Altså over 100 høringssvar på det sparekatalog, der er kommet ud.
0: Og det er jo nærmest katalog, kan vi godt afsløre, for det faktisk, så skal man læse over 400 sider, hvis man skal have sådan en overblik over det hele. Og så er det jo denne morgen, at det bliver lidt anderledes, fordi at du får nemlig mulighed for at skyde en genvej på en forklaring på den politiske behandling og sådan et sparekatalog. For du kan senere, altså i næste ting med, så kan du få vi besøg af Frederik Tolstrup, borgmesteren.
1: Det gør vi nemlig. Hvor han kommer jo til at sidde herinde i studiet og ikke sende spørgsmål ind, hvor han kan for eksempel svare på, hvorfor skal der være færre børnehuse på Bornholm? Er der spareforslag, som han ikke vil støtte?
0: Ej.
1: Kan der komme en eller anden form for redning, altså penge et andet sted fra, som gør, at vi måske ikke skal spare helt så meget? Du kan stille dine spørgsmål på vores sms. Den skal sendes til 1212. Du skal starte med BH og et mellemrum, og så kan du sende dit spørgsmål der. Du kan også gøre det på vores mail, der er bornholm@dr.dk.
0: Og vi skal selvfølgelig lige gøre opmærksom på, at Frederik Tolstrup kan jo ikke udtale sig om konkrete sager, som kommunen er i gang med at behandle. Og han kan jo heller ikke gå i detaljer om alle dele af kommunens arbejdsområder. Men skriv løs om de spørgsmål og kommentarer, du har til spareforslagen til næste års budget. Eller de tanker, du gør dig i virkeligheden.
1: Ja,
0: eller det, du går ligesom at spekulere på, hvad nu hvis de lukker det i det, eller hvorfor skal det i det flyttes, og så videre. Det er den mulighed for, og så vil borgmester Frederik Tolstrup sidde her i Tingmand mellem 7 og 8 og svare på så meget, han overhovedet kan ud de her generelle politiske spørgsmål.
1: Ja, lige præcis.
0: Det er nemlig det, vi skal. Og det er jo right, den 3. og 4. september, at man skal blive enige om budgettet for 2027. Hvordan man skrev her, hvis man skulle sms'e?
1: Jamen, sms'en, det er jo til 1212. Du skal starte med BH og et mellemrum, og så kan du skrive dine kommentarer, dit spørgsmål, dine tanker omkring spareforslaget.
0: Og man kunne have brugt mail.
1: Du kan også bruge en mail, hvis du er mere til at gøre det, så er det bare til bornholm@dr.dk.
0: Og lige nu får du så musik, Savage Garden, I Want You.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Lucas Graham, To Know a Girl.
1: Grunk.
0: Ja.
1: Klokken er 11 minutter i 7. Vi skal have en vejrudsigt lige efter Molly Sandén, en omgang blåøgt.

0: Klokken er 8:07. Det er tid til vinger vejr.
1: Og det kan jeg jo fortælle jer, at vi får en dag, der bliver mest tør med nogen eller en del sol ud på eftermiddagen. Der er dog en risiko for en enkel regnbyge.
0: Fedt med det.
1: Ja. Yeah. Vi får temperaturer op mellem 18 og 22 grader, men lidt til jævn vind fra nordvest, der drejer til vest.
0: Nå, altså efter den har været nordvest, bliver den vest.
1: Senere i hvert fald, så kører den lige om, skifter den retning.
0: Det er smart, da.
1: Ja, det er skidesmart.
0: Her er det Hugo om at forfra sårbar.

0: Med Hugo med klokken blevet 7:04, og Frederik, vi skal lige have os her annoncere, at du får besøg i navnebord efter klokken 7.
1: Det gør jeg. Det gør vi, ja.
0: Det går bare for Frederik videre til Frederik Tolstrup.
1: Ja,
0: og for radiovært til borgmester.
1: Ja, for han kommer ind og snakker lidt om det sparekatalog, som der ligger for kommunen, og de skal diskutere næste års budget den 3. og den 4. september.
0: Et digert værk.
1: Ja.
0: Som jo vil ramme på mange områder. Alt efter, hvor meget der skal gennemføres, og hvor meget man kan udsætte, hvor meget man kan vente på. Og det er faktisk sådan, at borgmester Fred Tolstrup kommer og sætter sig her ved mikrofon 3, og det gør han for at svare på dine spørgsmål på 12.12. Der, hvor du skriver BH, laver et mellemrum og sender dine kommentarer, dit spørgsmål, dine tanker, dine undringer ind til os. Og så vender vi dem med borgmesteren, som selvfølgelig ikke kan snakke ned i enkeltsager og sager, der i underbehandling. Men sådan mere politisk omkring det her med sådan et budget. Hvordan vælger man i grunden, at vi skal spare der, eller der, eller der?
1: Det er jo ikke kun sms'en.
0: Nej.
1: Du kan også sende en mail. Det er bare til bornholm@dr.dk. Så kan vi også tage dem. Den tager vi også med.

0: Ved du hvad? Ved du hvad? Nu er der radioavis klokken er 7.
1: Unge, der gerne vil være håndværkere, kæmper en hård kamp med at finde lærepladser. Sidste år blev der indgået rekordmange korte lærlingekontrakter. En analyse fra Fagbevægelsens Hovedorganisation og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at hver femte kontrakt er på under et år, selvom lærlingene typisk har brug for en kontrakt, der løber 3-4 år. Adrian McLaren, der er i gang med at blive elektriker, har allerede haft to korte kontrakter og er nu nødt til at finde nummer tre. Det er bare temmelig svært.
2: De første partier, jeg var, det var easy. Det var meget nemt. Men nu kan jeg godt se, okay, det er faktisk svært. Og nu ved jeg, hvordan mange andre har det. Og det er ret ubehageligt.
1: Ja, han har en uge til at få en kontrakt. Ellers så venter der i stedet en praktik på skolen, og det har han ikke lyst til.
2: Der er ikke så meget arbejde, da du bare er på en skole. Så du bliver sat til at lave sådan nogle latterlige opgaver, hvor du bare tænker, hvorfor så kan du ikke være tømrer eller noget andet. Det er ikke lige det, jeg har lyst til.
1: Hos Dansk Elektrikerforbunds Ungdom, der er Ask og Rune Rugård Christensen også træt af de her korte kontrakter. For lærlingerne ender nemt som billig arbejdskraft, uden at de bliver gjort dygtigere, siger han.
3: Hvis det er, at virksomheden nu siger, at jamen, ham her han er måske ikke den bedste, så kan de bare sætte en til bare at være en arbejdskraft og ikke investere nye ressourcer i at udvide videns, altså værktøjskassen, kan man sige, hos lærlingen og gøre dem til en bedre elektriker, men simpelthen bare bruge dem som arbejdskraft.
1: Dansk Arbejdsgiverforening kan godt forstå lærlingene, men underdirektør Mina Bernardini mener, at en kort aftale trods alt er bedre end ingen aftale.
4: Jeg kan godt forstå, at det er rart at have en aftale for hele sin elevperiode. Det kan jeg sådan set godt forstå. Men hvis det er valget mellem at have, altså få en læreplads eller ikke få en læreplads, så tænker jeg, at de unge hellere vil have en læreplads, også selvom den første er kortere.
1: Et lyseblåt skilt i forruden kan åbne døren til byens mest eftertragtede parkeringspladser, også for dem, der ikke har ret til det. Det er handicapparkeringspladserne, vi taler om, og nu vil de konservative stramme kursen over for dem, der snyder med tilladelserne. Det skal simpelthen koste kørekortet, fortæller partiets retsordfører Mai Mercado.
5: Jeg tror, man vil have meget stor respekt for, og man vil undgå at bruge et sjældent handicapskilt, hvis det er, at man ved, at hvis man bliver taget, jamen, så får man faktisk taget sit kørekort.
1: Ifølge Dansk Handicaporganisationer, så er problemet stigende, og det gør livet sværere for folk, der i forvejen ikke står det nemmeste sted. Og derfor støtter organisationen De Konservatives forslag, siger Katrine Mandrup, der er underdirektør.
6: Der er behov for øget kontrol, der er behov for fokus, og alt hvad der kan dæmme op for snyd med kort, falske kort og stjålne kort, det bakker vi op om.
1: Men hos nogle

0: dem, der har ret til et skilt og er afhængige af handicappladserne, ja, så er en frakendelse af kørekortet trods alt lige over kanten.
1: Det er jo lidt let, hvis de gør det, men ligefrem tager kørekortet. Ej, det synes jeg ikke.
2: Det er måske lige voldsomt nok. Det er ikke i orden, man snyder, men man direkte mister kørekortet ovenpå. Det synes jeg, det er lige voldsomt nok.
3: Ja, de skal bare have en bøge eller et eller andet. Ligefrem tager i kørekortet, det synes jeg ikke.
0: Sagde Lilian Jessen, Per Hansen og Svend Willert. Den 18-årige svensker, der er sigtet for drab og drabsforsøg efter et svært angreb i Sverige i weekenden, hyldes på sociale medier. Og alene på TikTok, der har flere end 680.000 set de såkaldte hyldestvideoer. Før angrebet, der delte en profil på platformen et billede af et svært, og netop det billede florerer rundt i hyldestvideoerne til den sigtede. Her i DR, der har vi undersøgt profilens spor på nettet, før den, efter anmodning fra det svenske politi, blev fjernet fra TikTok. Svenske medier kobler den sigtede til et online-fællesskab, der hedder TCC, også kaldt True Crime Community, hvor vold bliver dyrket. Og ifølge journalist Kevin Shakir fra DR's Verificer-redaktion, så er der tale om et fællesskab, der deler videoer af vold og glorificerer skoleangreb og massemordere.
4: De sidder og hylder alt fra mænd, der har lavet højradikale angreb, dræbt kvinder. Og nu ser vi det jo også med videoer, hvor man hylder angrebet fra Sverige i weekenden og laver indhold, hvor man heldiggør den formodede gerningsmand.
0: Og ifølge Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar, er der i øjeblikket mange forskellige online-fællesskaber, som alle deler fascinationen af vold.
5: Det, som kendetegner alle de her grupperinger i øjeblikket, det er volden. Det er volden, som der bliver dyrket, og nogle gange er det på afstand, og på andre gange er det det her med selv at tage aktiv del i og dele indhold eller afpresse, for at der er nogen, der udsætter sig selv for vold.
0: Ugen begynder med en smag af sensommer. Vi får nemlig en fin mandag med tørt vejr og en del sol og mellem 17 og 24 grader. Først på dagen kan det dog være noget mere skyde over den sydlige og vestlige del af Jylland. Vinden, den er svag til jævn og kommer mest omkring nordvest.
6: Det her er P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen, Bornholm.
1: Så er klokken ude, der man er der over 7. Og her i studiet sidder Kjell Olsen og Frederik Hvid, klar til lige om lidt, og bygmester Frederik Tolstrup, velkommen i studiet. Vi skal nemlig snakke med ham om det her med budgettet for 2027, som vi har hørt meget om, som der er rigtig mange meninger om.
2: Og der har du faktisk også mulighed for at stille dine spørgsmål til borgmesteren og til budgettet. Frederik Tolstrup, han sidder nemlig klar ved svaret så godt, som han nu kan på jeres spørgsmål. Det, du skal gøre, er at sende en sms til 1212. Du skal starte med BH og et mellemrum. Og så kan du skrive dit spørgsmål til Frederik Tolstrup. Og så stiller vi ham dem selvfølgelig lige om lidt.
1: Ja, og du kan også bruge en mail. Den hedder bornholm@dr.dk. Velkommen længere for.

0: Her er det Benjamin Hav og Portugal 12 minutter over.
1: Denne morgen er du så heldig, at vores nysgerrige sms, den er udvidet til at vare en hel time. Og du er ovenikøbet og så heldig, at vi har en særlig gæst til at svare på de spørgsmål, som du har. Vi sætter nemlig hele timen af til at tale om kommunens budget for næste år. I næste uge der sætter kommunalpolitikerne sig nemlig sammen, og et flertal skal blive enige om budgettet for 2027. Og da der skal spares ca. 100 millioner kroner, så kan det komme til at gøre ondt rigtig mange steder på øen. I kataloget over mulige besvarelser er der forslag om at lukke børnehuse, beskære sociale væresteder, lukke biblioteker og skære på forebyggelsen til udsatte børn.
0: Og nu kan vi så sige godmorgen til vores specielle, særlige gæst i dag, nemlig dig, borgmester Frederik Tolstrup. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Og du kan altså stille spørgsmål direkte til borgmesteren på sms, BH, eller 1212, BH, mellemrum og så din kommentar, eller til mail, bornholm@dr.dk. Men jeg tænker, Frederik Tolstrup, vi skal lige ridse en linje op, før vi rigtig ruller i gang. Så lad os i starten forsøge at skabe klarhed om én ting. Der har været flere tal i sving, når vi har snakket sparekatalog og sådan noget. Og indtil videre er det blevet nævnt, at kommunen skal spare ca. 100 millioner kroner til næste år. Hvor sikrer I på, at det bliver 100 millioner? Altså, kan det blive mere? Kan det blive mindre?
2: Det kan blive begge dele, og det afhænger af de tilskud, vi får omkring 1. september fra puljen til særlig vanskeligt stillede kommuner.
0: Så, men er det der, I forventer, at det ligger, kan man sige?
2: Det er der, vi forventer, det ligger.
0: Og så har I lagt en besparelse i sparekataloget på at afsætte en vis sum penge til det, der hedder udvikling på Bornholm. Og holder I fast i det, for det er jo klart, hvis I afsætter x antal millioner til udvikling, så skal der jo spares mere andre steder. Men holder I fast i det her at afsætte penge til udvikling?
2: Min fornemmelse er, at det er rigtig svært for politikere at sidde og prioritere noget op, når man skal spare rigtig mange penge på velfærd. Så det bliver spændende at se, hvor meget der bliver sat af. Der er nogle politikere, der ønsker at sætte nogle penge af til planafdelingen, så vi kan blive lidt hurtigere op i tegn. Mm. Det er sådan nogle ting, vi snakker. Men jeg ved ikke helt, hvor det lander endnu. Det er jo op til flertallet.
0: Nej, og du kan ikke sætte noget konkret beløb på heller, hvad der er tænkt.
2: Nej, det er jo hver enkelt politiker lige i øjeblikket, der sidder og slås med sig selv om, hvad det skal være.
0: Ja. Frederik Hvid, når vi har to Frederikker her.
1: Yeah.
0: Kan du tage en sms, vi kan sende videre til Frederik Tolstrup?
1: Jo, det synes jeg da egentlig sagtens, at vi lige kan. Altså, vi kan starte med faktisk den første sms, vi fik her på morgenen fra Pia. Hun spørger, hvorfor skal der altid spares på ældre- og børneområdet? For der kan snart ikke spares mere. Der må der være andre områder.
2: Ja, det kan hun have ret i, men det der også er, det er, at vi sparer faktisk hele vejen rundt, så det rammer lidt, det ser ud som om, det kommer til at ramme lidt alle steder. Vi har jo det med, at vi får færre børn i øjeblikket, altså det ser ud som om, vi får 215 børn, 220 børn næste år, og det er jo et helt andet børnetal, end det vi har været vant til. Så der bliver også færre børn, og det bliver vi jo også nødt til på et eller andet måde at tage hensyn til i de her budgetter.
0: Og det er jo sådan, du kan jo sende det spørgsmål ind på 1212, BH mellemrum, og så din kommentar til os, og lave på en mail, bornholm@dr.dk, og det kan du gøre, mens vi lige lytter til musik.
1: Det bliver nemlig Ronan Keating, og han sang Life is a Roller Coaster.

0: Vi har besøg af borgmester Frederik Tolstrup i den her times tid frem til kl. 8. Og det er sådan, at det vi snakker om, det er sparekataloget, der skal her om den fu der faktisk, så skal der lægges et budget for 2027. En opgave, hvor der bliver sparet mange steder. Altså borgmesteren sidder og nikker sådan mere eller mindre overalt faktisk. Og det kan du stille spørgsmål til på sms'en og på mail. Kan du tage en, Frederik Hvid?
1: Det kan du i hvert fald tro, jeg kan. Nu holder vi tungen lige i munden over, Frederik. René har skrevet, Bornholm er ved at spare sig ihjel, forstået på den måde, at man vil fjerne penge fra Business Center Bornholm, som hjælper virksomheder i gang her på øen. Hvad sker der, når vi reducerer hjælpen til virksomheder, så risikerer vi at miste arbejdspladser her på øen? Det er private arbejdspladser, som bidrager med skat til det offentlige, så I kan få et budget til at hænge sammen. Er det ikke at skyde sig selv i foden at spare på ting som Business Center Bornholm, som hjælper virksomheder med at skabe arbejdspladser på Bornholm?
0: Det er et meget godt spørgsmål, Frederik.
2: Det er et meget godt spørgsmål, og selvfølgelig havde vi helst ikke sparet der. Det er jo fordi, at vi skal spare så mange andre steder, så er det svært at friholde områder. Det andet, jeg vil sige, det er, at der er jo super meget gang i den på Bornholm. Vi får jo en energiø på lige om lidt. Der er gang i den nede på Rønnehavn. Vi har byggerier og kaserner. Vi har en utrolig lav ledighed. Så det går jo sådan set rigtig, rigtig godt ude i det bornholmske erhvervsliv. Det skal man også lige have med, inden man sådan... for at tale det hele ned. Der er virkelig, virkelig gang i den. Og det er jo det er jo så det, der gør, at man har lavet den her prioritering. Men selvfølgelig havde det været federe ikke at skulle spare på det arbejde.
0: Men kan man da godt følge tankegangen lidt her i Renés sms? Altså nu var det her specifikt på Business Center Bornholm. Man står jo af i en situation, man vil godt have flere mennesker til øen. Det har man jo kæmpet for i mange år. En overgang, så har man et tal, der er 42.000. Det har man nok skruet lidt ned for forventningerne nu. Men vi skal vel samtidig afvare attraktivt, sådan så at folk gider flytte hertil.
2: Jamen det skal vi, men hvis vi kigger rent på erhvervsområdet, så kunne vi jo tage imod, tror jeg, hundredvis af nye medarbejdere i morgen. Så vi har jo sådan set god plads til, at folk kan flytte herover og få et arbejde. Det vi måske skal have kigget på, det er jo boliger, og der er jo ved at blive bygget nogen. Og så har vi jo også en erhvervsstruktur, hvor vi måske mangler store virksomheder. Der håber vi jo, at Energiøen kan bidrage med et eller andet, sådan så vi kan få et erhvervsliv, hvor vi både har lidt større virksomheder, samtidig med, at vi har alle de små virksomheder, vi kender så godt på Bornholm.
0: Men jamen, så jeg overtænker på, altså hvis vi tager skoleområdet, så er det jo ikke første gang, at kommunen sidder og laver spareøvelser. Det har man jo gjort før. Og der bliver sparet fritidsklubber, som du ved, så er der jo tre på Bornholm, de er drevet mere eller mindre frivilligt osv. Men for jeg mener, hvis en familie får et andet sted, Danmark skal flytte hertil, er det sådan det vigtigt, der er de her tilbud? På en eller anden måde. Er det ligesom en investering og sig, vi er nødt til at afsætte penge til for eksempel fritidsklubber og gode skoler osv.?
2: Jo, jeg synes, skoler er vigtige. Jeg synes også, det er en vigtig debat, vi har omkring fritidsklubber. Jeg kan jo sige, at jeg er jo selv flyttet til Bornholm, og jeg har ikke fortrudt det på noget som helst tidspunkt. Så man skal også passe på, man ikke sådan får ligesom sagt, at man kan slet ikke bo her med de besparelser. Der er også en kommune, efter vi har lagt budget, det vil jeg gerne sige. Og jeg er meget glad for at bo her. Jeg oplever, at der er mange mennesker, der er rigtig glade for at bo her. Så vi skal også tænke over, hvilket signal vi sender til den anden side, fordi jeg oplever ikke, at det sådan er... altså, jeg har været ude at besøge mange gode skoler, og der er mange ting, der fungerer. Det skal vi også lige huske at fortælle hinanden. Så derfor, som sagt, jeg har ikke fortrudt, at jeg har flyttet til Bornholm, og jeg vil også anbefale andre at gøre det. De her problemer, vi har, dem skal vi håndtere, og vi skal nok komme i mål med det. Det er jeg ikke i tvivl om.
0: Vi har et spørgsmål for Ting nu. Et meget kort spørgsmål, meget konkret. Det kan vi lige nu, ingen musikken. Skal jeg tage det?
1: Jeg kan også tage det, jeg står klar. Ja, Tino han spørger nemlig, Frederik, kunne man ikke bare udmelde, at der blev sparet 15% på alle udgiftsposter, så var der jo ingen, der følte sig altså forfordelt.
2: Nej, men man kan sparekataloget lidt bygget op om at spare 5% på de fleste områder. Så det er sådan set det startede med. Så man kan sige, det har han ret i, og det er lidt det, vi har prøvet i en lidt mindre skala. 15%, det havde været lige hårdt nok.
0: Det har været lige stramt nok. Der er lige kommet en sms mere, der sagde, at nu sagde Frederik Tolstrup ret i nok, at der er gøngerning på Rønnehamn. Problemet er bare, at de fleste, som erbjør dernede, ikke betaler skat på Bornholm. Altså, der tror jeg, at det er Kjell Andersen, der har sendt den. Mange af dem, det er jo folk, der tager over og laver en opgave, og så tager de hjem igen, hvis vi kan sige sådan. Har du ja, det?
2: Jamen,
0: har du
2: det er jo rigtigt, og det er jo fordi, at bornholmerne er i arbejde. Altså, vi har en meget, meget lav ledighed, så når der skal laves noget ekstra, så er man nogle gange nødt til at hive udenlandsk arbejdskraft ind. Alternativet var, at opgaven ikke blev løst, og så ville vi ikke have alle de her følgejobs, hvor man lejer kraner og kommer ned og hjælper til på havnen. Så det er jo super godt for Bornholm, at vi kan få det her ordnet.
0: Ja. Jamen, vil du have mere nu, Frederik Hvid?
1: Nej, det tror jeg ikke. Ikke andet end en lille opfordring til, hvis du har et spørgsmål til borgmesteren derude, jamen så kan du altså sagtens stadigvæk nå at sende den. Det er på en sms til 1212, start med BH og et mellemrum, og så stil dit spørgsmål eller dine tanker omkring det budget, der skal lægges for 2027.
0: Ja, og vi er simpelthen åbne, hvis man skulle have lyst til at rose kommunalbestyrelsen for det arbejde, de laver.
1: Ja, det, må man afgøre. Ja, det synes jeg også.
0: Den er med i prisen.
1: Ja.
0: Vi skal have regionale nyheder 12:30. Lige nu skal vi have den her. P4 Play.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Hvis Østersølandene ikke får nedbragt udledning af fosfor og kvælstof fra både landbrug og industri, så må vi indstille os på, at vi skal leve med blågrønne alger. Det siger Magnus Heide Andreasen, der er havbiolog og medstifter af havmiljøvirksomheden I Vandet i Tegn.
2: Vi skal ikke regne med at slippe for de her blågrønne alger eller cyanobakterier omkring Bornholm eller i Østersøregionen. Alt peger på, at vejret bliver varmere, vindhastigheden er lidt sværere at spå om, men de kommer til at trives mere og mere, medmindre vi virkelig gør en heftig indsats.
1: Og der er ikke nogen tvivl om, at vi ikke bare kan vente på bedre tider, siger Magnus Heide Andreasen.
2: Der er en kamp mod tiden her, fordi klimaforandringerne vil gavne dem, og vil betyde, at de kommer tidligere og tidligere, oftere og i længere tid hen over sæsonen. Og det eneste, der kan stoppe dem, det er at begrænse deres adgang til næringsstofferne, fosfor og kvælstof.
1: Vi plejer at se algeopblomstringer hvert år, og det er en udvikling, der har været i gang siden 1980'erne. Magnus Heide Andreasen siger dog, at det har været meget heftigt i år, og håber på, at vinden og koldere vejr tager livet af de mange blågrønne alger.
3: Korte uddannelsesaftaler er med til at skabe unødvendig usikkerhed for unge lærlinge. Det mener Claus Jørgensen, der er uddannelseschef på Campus Bornholm. De korte uddannelsesaftaler betyder, at en lærling kan ende med at måtte søge en ny læreplads af flere omgange for at få sin uddannelse.
4: Det er med til at skabe en usikkerhed, som er helt unødvendig. Altså, erhvervsuddannelserne er jo særlige ved, at man både går på skole og er ude i en virksomhed. Og med den virksomhed, der har man en uddannelsesaftale, som strækker sig frem til den svendeprøve, man skal til slut i sin uddannelse. Og ved ikke at have en hel aftale, men kun have en kort, så man ikke ved, om man kan gennemføre uddannelsen eller man ikke kan, det skaber en usikkerhed.
3: I 2020 blev der indgået en trepartsaftale, der skulle sikre, at der blev færre korte uddannelsesaftaler. Men det har ikke virket, og i 2025 var antallet af korte uddannelsesaftaler steget til knap 7.600 på landsplan. Og i en anden tilfælde kan der også være brug for dem, mener Claus Jørgensen.
4: Der er en grund til, at den mulighed den er der. Jeg taler heller ikke for, at den ikke skal være der, men det skal være en undtagelse. Det skal være der, hvor der er nogle helt særlige forhold, der gør, at det kan være svært at få en hel aftale, at man så laver den korte. Men der er så mange muligheder i vores erhvervsuddannelser for at kunne lave et setup, der gør, at den aftale, en virksomhed har med et ungt menneske om, os to, der gennemfører den her uddannelse, og vi fører der helt frem til en svendeprøve. Så man kan lave alle mulige gode initiativer, og man ikke skal være nervøs for, om man nu kan gennemføre uddannelsen eller ikke kan.
3: Det her tal det kommer fra en analyse for arbejde og bevægelsens erhvervsråd. Og nu kommer der en vejrudsigt.
1: Det bliver tørt med en del sol i eftermiddag. Risiko for en enkelt regnbyge. 18-22 grader med en let til jævn vind fra nordvest.

0: Det her, det var Ed Sheeran, og det var Shivers. Klokken er 6:06. Vi har besøg i studiet. Præsenterer vores gæst, Frederik.
1: Jamen, han behøver jo egentlig ikke særlig meget introduktion for de fleste af os. De kender ham jo nok i forvejen. Det er borgmester for selvfølgelig Bornholms Regionskommune, Frederik Tolstrup, vi har med i studiet her til morgen.
0: Og Frederik, du har jo været så let sindelig at stille dig til rådighed for lytterne og svare på spørgsmål, tanker, undringer vidrørende altså sparekataloget, som jo snart, altså meget snart, skal blive et budget i stedet for, skal det konverteres til.
2: Ja.
0: Noget en opgave, tænker jeg.
2: Det er en opgave.
0: Ja. Kan du tage den der fra Ib?
1: Ja, det kan jeg i hvert fald. Frederik, Ib han spørger, staten smider milliarder til Bornholm hvert år. Så hvorfor skal der egentlig være besparelser? Og hvorfor er det altid de svageste i samfundet, de besparelser rammer?
2: Men først vil jeg gerne sige, at det er ikke kun de svageste, det er sådan set raden rundt i de kommunale, vi har været ude at kigge. Så det er sådan set bredt i kommunen. Det andet er, staten lægger en masse penge. Problemet er jo, at der sker en kæmpe skævvridning af Danmark i de her år. Folk flytter mod byerne. Jeg har talt med Herlevs borgmester, de skal gå fra at være 28.000 til at blive 40.000 mennesker. Når folk flytter til byerne i den udstrækning, så kommer menneskerne jo et sted fra, og de kommer fra provinsen. Så derfor så sker der voldsomme ting i Danmark i dag, som vi ikke rigtig lægger mærke til år for år, og det presser de kommunale budgetter, det presser også vores budgetter her på Bornholm. Så derfor så skal man tænke det her område helt anderledes, for der sker virkelig noget.
0: Altså, og det er jo sådan, at hvis du sidder derhjemme og godt vil have et spørgsmål sendt afsted, så er det nu, at du sms'er til 1212. Du skriver BH, laver et mellemrum, og så er det spørgsmål eller din kommentar. Eller man kan bruge en mail.
1: Det kan man nemlig, fordi det er nu, du skal sende den afsted. Det er nu, Frederik Tolstrup, han sidder her i studiet. Det er ikke om en time, det er ikke om en halv time. Det er lige nu. Så mailen, det er bornholm@dr.dk.
0: En ting, der har været meget oppe i debatten, hvis man har set på sociale medier og sådan noget, det er jo det her med de her børnehuse. Byggen er nyt i Erlinge, lukker i Tagen, Østermarie er Gødhjem, og der kommer jo hele den her, hvor man samtidig snakker altså helårsbeboelser kontra fleksboliger kontra fritidshus og så videre. Og altså, vi kan jo tage Østermarie, altså for eksempel. Hvis man nu lukker børnehuset der, og hvordan kan man så samtidig gøre sådan en små samfund rundt omkring på en attraktiv ved at flytte til?
2: Det er rigtig, rigtig svær debat. Jeg har været oppe og besøge Østermarie Børnehus. Jeg synes, det var et rigtig dejligt børnehus. Der var en skøn have, og der er bare plads til mange flere børn, end der går. Det er dilemmaet, og det er jo fuldstændig rigtigt. Meget i det her sparekatalog trækker ikke i den retning, hvor folk i højere grad flytter til. Man kan sige omvendt, så har vi jo haft en masse åbne børnehuse de sidste 5, 8, 10 år, og det har ikke givet nok. Så det er en utrolig svær debat, og grundlæggende sparer vi jo, fordi vi mangler penge. Så nogle besparelser er vi nødt til at tage, men der er jo meget i kataloget, der ikke decideret peger fremad. Nu håber jeg, at vi kan få ryddet op og få skabt en stabil fundament for kommunens økonomi de næste 4 år, og at vi så kan få lavet nogle indsatser og tænke strategisk over, hvor vi vil have Bornholm hen. Men vejen dertil, den går lige over det her bump.
0: Men vi må vel også være enige om, altså, at Bornholm er jo ikke den hele ø, uden at der er lige ved alle dele af øen.
2: Nej, men der sker rigtig mange ting. Livet bliver ikke helt det samme, som det har været. Der sker nogle forandringer, det gør der også i Østermarie. Og så vi skal, jeg håber, at vi kan finde en anden vej og gøre det, gøre hele Bornholm attraktiv på, fordi vi kan ikke have det samme åbent alle steder, som vi har haft, når vi for det første bliver færre, og når vi også bliver færre børnefamilier og meget, meget færre børn, end vi har været. Da jeg var dreng, der var der vel 500 børn på Bornholm, nu er der under det halve. Så det er jo en kæmpe forandring, som vi mærker hele øen.
0: Vi har flere spørgsmål til borgmesteren efter Rasmus Sebak, sammen med Søn her og Sprækker.

0: mening. Vi har besøg af borgmester Frederik Tolstrup, der er åbent adgang i spørgelisten til ham. Og Frederik Hvid, vi har to Frederikker. Kan du tage et spørgsmål?
1: Det kan jeg, fordi I snakkede jo om børnehusene lige før, ja. Og der har Anna altså sendt et spørgsmål ind også. Fordi at hun skriver, hvis nu de kommunale børnehuse de lukker, så er der jo en risiko for, at forældre i stedet går sammen for at etablere private dagtilbud i de her lokalområder. Og det betyder altså også, at dem skal kommunen jo også yde bidrag til. Så spørgsmålet er, hvordan sikrer I, at den besparelse, I laver ved at lukke et børnehus, rent faktisk giver den besparelse, og ligesom pengene ikke bare skal fås ud til et privat dagtilbud?
2: Det er et super godt spørgsmål. Det, der sker, når vi har jo rigtig mange private børnehuse i dag på Bornholm. Jeg tror nok, det er sådan to tredjedel, eller en tredjedel af vores børnehus, der er private i dag. Og det, der sker, det er jo, at kommunen betaler en gennemsnitspris per barn. Så vi tager den pris, vi betaler for et helt almindeligt barn i kommunen, og så betaler vi det til den private. Så man kan sige, at hvis vi har en daginstitution, som er meget dyr for os at drive, og vi så lukker den, og man forestiller sig, at der bliver lavet noget privat, jamen så bliver det stadigvæk en mindre udgift for kommunen. Så man kan sige, det, jeg har ingen holdning til det der, men det er det, der kommer til at ske, hvis der er nogen, der åbner en privat institution.
1: Men har I det med i jeres beregninger for en besparelse? Tager I så med i beregningerne? Vi skal også lige regne ind, at de åbner nok et privat dagtilbud.
2: Jamen, det kan du godt sige, vi gør, fordi det, vi kigger på, det er, hvordan går det egentlig med det, vi selv laver? Er der god økonomi i det? Og de steder, vi så har sat på sparekataloget, det er, fordi der er dårlig økonomi for kommunen i at drive de tilbud. Så det er, vi kigger indad og ser, hvad kan vi finde ud af, går det godt, det her? Og hvis det ikke går så godt, så er der jo det der med, så kan det være, at pengene skal bruges bedre et andet sted. Og hvad så forældre gør, det får ikke anden konsekvens, end vi skal betale en gennemsnitspris per barn.
0: Så er der kommet en sms her, hvor der står, turisterne lægger 5,2 milliarder kroner på øen hvert år. Hvor mange, eller skrådstreg, hvor få af de penge når i grunden frem til kommunekassen Sandensborg Kim?
2: Ja, det er også et super godt spørgsmål, fordi nu har vi arbejdet med at få flere turister de sidste mange år, og vi har svære ved at trække værdi ind i kommunekassen af det her. Mange af vores sommerhuse er jo efterhånden ejet af folk, der kommer overfra, og når de tjener på at leje det ud, jamen så falder skattebetalingen i en anden kommune. Så det har vi svært ved, og man kan sige, at den her ubalance, der bliver med, at vi bliver færre bornholmere og flere turister, der kører rundt og bruger øen, det tror jeg, det bliver en stor politisk hovedpine de næste år. Jeg håber, at regeringen gør det muligt, at vi kan få lidt skatteindtægter ud af de fleksboliger, der er. Det vil hjælpe rigtig meget på det.
0: Vi ser jo hoteller og restaurationer og andet, som er ejet af folk, der ikke bor på øen. Er det det samme, der også er gældende der, altså hvis de bor der ingen sted i Danmark?
2: Det er det, og det er jo rigtig gode tilbud. Jeg elsker Bornholm om sommeren. Der sker bare så mange ting. Men for kommunekassen havde det været rart, hvis vi kunne få lidt mere ud af de der ting, der er ejet af folk, der bor andre steder. Og jeg tror også, dem jeg møder, de vil rigtig gerne lægge en skilling her. De betaler bare deres skat, som de plejer. Og hvis de så har folkeregisteradresse et andet sted, jamen så falder skatten jo i den kommune.
0: Borgmester Frederik Tolstrup, nu har vi været omkring det her, og vi har fået en god spørgsmål af lytterne. Og det er jo sådan, nu har vi det her sparekataloget, der er kommet masser af høringssvar. Det er katalog på 400 sider. Hvad nu? Hvad skal jeg sige nu? Hvad er næste skridt på vejen?
2: Jamen næste skridt på vejen, det er jo, at vi lige læser grundigt på tingene, indtil vi rammer torsdag den 3. september. Så går vi i gang med at forhandle, og så forhandler vi også fredag den 4., og så forventer jeg, at der ligger et budget, når vi er færdige med det. Og det skal så godkendes efterfølgende i økonomiudvalget, og så skal det behandles to gange i kommunalbestyrelsen, og så har vi et budget. Og det er det, jeg forventer vil ske. Og så kan man sige, at der er mange mellemregninger. Hvem er med i budgettet? Hvem er ikke med? Hvad kommer der til at ske? Og det kan jeg slet ikke vurdere lige nu. Men jeg oplever, at folk er gået konstruktivt til det, og jeg tror, vi får en god drøftelse, og jeg forventer, at det går stille og roligt.
0: Borgmester Frederik Tolstrup, tak fordi du tager en ting med til at sidde her sammen med os og svare på det her spørgsmål.
2: Selv tak.
0: Og føler du dig oplyst, Frederik Hvid?
1: Jeg synes, jeg er mere klar på det nu, end jeg nogensinde har været.
0: Det er fantastisk. Tak for besøget og god arbejdslyst.
2: Selv tak.

0: Med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.
1: Klokken er ude, men du er ude.
2: Og så skal vi da selvfølgelig have et lille kig på vejret. Og det er vi så heldige at have en med, der ved væsentligt mere om end os. Så godmorgen til dig, vejrvært ved DR, Cecilie Sand Nørholm.
3: Godmorgen.
2: Cecilie, hvad for noget vejr kan vi se frem til her på øen i løbet af i dag?
3: Jamen altså, det bliver en rigtig flot start på dagen, og også en helt sensommerligt. Senere i eftermiddag, der kan der altså godt der komme en lille smule flere skyer, og måske også en enkelt byge. Men det bliver altså med sol til langt de fleste, og så med temperaturer, der altså godt kan nå en 20-22 grader sådan rundt omkring på øen i dag, så bliver det altså sådan helt sommerligt derude.
2: Ja, det bliver da nærmest helt flot at komme udenfor.
1: Men jeg skal lige, Cecilie, jeg kommer lige ind her for C-linjen. Er der så nøjet om, at vi skal ind i sådan en periode, hvor det faktisk bliver endnu finere ved, eller hvad?
3: Altså i hvert fald sådan, når vi kigger frem mod de kommende dage, så er der altså rigtig dejligt vejr på vej. Så venter vi lige lidt med at snakke om weekenden, for der venter det måske igen.
1: Okay.
3: Men sådan i morgen og et par dage frem, så er det både med sol og tørvejr og også gode temperaturer for sen august.
1: Ved du hvad, det var en god mandagsvejrudsigt, synes jeg.
3: Det var dejligt.
1: Tak til dig.
3: Selv tak.
1: Sådan, Frederik, så kom vi så langt, og nu kommer der musik.

Efter en årrække med utallige eksempler på personer, der snyder med handicapparkeringsskilt, foreslår det konservative Folkeparti nu en strengere straf. Det bør koste kørekortet, hvis man bevidst snyder med handicapparkeringsskilt. Her hører hele historien i radioavisen hos Morten Snell Lauritsen, lige efter Outcaster. Hej ja!

0: Det bliver sværere og sværere for lærlinge at finde en mester, der vil lave en almindelig uddannelseskontrakt. Nye tal fra Fagbevægelsens Hovedorganisation og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at cirka hver femte kontrakt, de unge lærlinge er på under et år, i stedet for de normale 3-4 år. I rundetal så var der sidste år 7.600 lærlinge på korte kontrakter. I 2010 der var det tal nede på 2.900. Og det er en stigning, der er kommet på trods af et øget fokus på at nedbringe antallet af de her korte kontrakter. Lisa Ejlsø, du er et sted i Rønne på Bornholm, hvor de ikke er særlig glade for den her udvikling.
1: Ja, vi står faktisk lige præcis midt i tømmerværkstedet ude på erhvervsuddannelserne på Campus Bornholm. Og leder for erhvervsuddannelserne, Claus Jørgensen, hvad er problemet med de her korte uddannelsesaftaler?
2: Jamen, de skaber en enorm usikkerhed, både når man skal vælge uddannelse, men også undervejs i uddannelsen. Kan man gennemføre sin uddannelse, eller kan man ikke? Den usikkerhed er ikke god. Den er ikke god for, at vi kan få flere faglærte i Danmark.
1: Men det sikrer jo trods alt, at flere måske ender med at stå med et svendebrev i hånden. Hvordan kan man sikre det, hvis man ikke kan få lov til at indgå de her korte aftaler, hvis man nu som arbejdsgiver er usikker på, om man kan gennemføre en hel uddannelse med en lærling?
2: Men de korte aftaler, de skal være et supplement. De skal ikke være det, der er det grundlæggende. Så vi skal have skabt en ny kultur. Vi skal have skabt nogle arbejdsgivere, som taler med hinanden og finder ud af, hvordan kan du finde ud af at lave lange aftaler, når det er svært hos mig. Så de skal inspirere hinanden, fordi der er så mange gode historier derude.
1: Claus Jørgensen, tak skal du have, og god fornøjelse med din lærlinge herude.
2: Tak.
0: Ja, apropos arbejdsgiverne, så ser organisationen Dansk Arbejdsgiverforening dog ikke det store problem i de her mange korte kontrakter. Det siger underdirektør Mina Bernardini.
3: Så længe at der er flere og flere elever, som får en læreplads, og at eleverne kommer igennem, altså ikke falder fra på grund af de korte uddannelsesaftaler, så mener vi ikke, at der er et problem.
0: Parkeringstilladelse, der giver adgang til at sætte bilen i en handicapbås, bliver stjålet eller forfalsket i stor stil. Problemet er, det er nu så stort, at de konservative vil skærpe straffen for dem, der snyder. Og det er en god idé, mener Caroline Julie Brandt, der har prøvet at få stjålet sit kort. Hun bor på Amager med sin søn, som har sygdommen cerebral parese og et synshandicap. Og for familien, ja, så er det her handicapskilt altså en nødvendighed.
4: For det første, rent personligt gør det jo noget ved mig, at der er nogen, der nu kører rundt med et handicapkort, hvor mit barns billede er på. Det er klart. Og så synes jeg generelt, at altså, det er jo frækt at stjæle for handicappet.
0: Og netop derfor foreslår de konservative Folkeparti nu, at man skal kunne tage kørekortet fra dem, der snyder. Og derudover så skal kontrollen også styrkes. For der er simpelthen behov for en større straf end en bøde, siger partiets retsordfører Maj Mercado.
5: De her typer, de ikke respekterer bare det at få en bøde. Der skal hårde boller på suppen, og det betyder jo, at vi vil gerne tage deres førerret. Jeg tror, man vil have meget stor respekt for, og man vil undgå at bruge et stjålent handicapskilt, hvis det er, at man ved, at hvis man bliver taget, jamen så får man faktisk taget sit kørekort.
0: Også danske handicaporganisationer støtter det her forslag om strengere straf og øget kontrol. Og vi bliver ude i trafikken, for det skal være mere sikkert at køre på cykel i København. Og det skal ske ved, at både bilister og så de trafikanter, der

0: bruger cykelstierne, sænker farten. Det mener i hvert fald Line Barfod, der er Enhedslistens klima-, miljø- og teknikborgmester i kommunen. Helt præcist så foreslår hun en hastighedsgrænse på 30 km i timen i hele København, på nær de store statslige indfaldsveje.
1: Det gør, at vi kan cykle trygt, vi kan lade vores børn cykle trygt i byen, men jo også fordi det betyder, at vi får markant færre alvorlige trafikuheld.
0: Jeppe Rik, der er trafikforsker på DTU, Danmarks Tekniske Universitet, mener ikke, at lavere fart betyder, at cyklisterne føler sig mere trygge. Man skal derimod se på at trafikkryds og hvordan de er indrettet.
2: Det er jo der, alle uheld stort set sker. Så jeg vil sige, den der enårige fokus på, om det er 30 eller 40, den synes jeg er lidt uheldig, fordi det er ikke det der problem.
0: Jeppe Rik efterlyser en beregning af, hvad det her kommer til at betyde for trafikken i byen, hvis hastigheden bliver sat ned til 30 km i timen. Men den findes ikke endnu, siger Line Barfod.
1: Vi har ikke lavet en på nuværende tidspunkt. Det er jo noget, det vi så politisk skal drøfte. Men i sidste ende er det en politisk beslutning. Hvad er det for en by, vi gerne vil have?
0: Både de konservative, SF og Venstre afviser alle ideen om at sænke farten. Ugen begynder med en smag af sensommer. Vi får mellem 17 og 24 grader og pænt meget sol i det meste af landet. Vinden er svag til jævn.
3: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen, Bornholm.
1: Her i studiet sidder Frederik Hvid og Kjell Olsen. Vi sidder lige frem til klokken bliver 10.
2: Men hvad søren gør man, når man for eksempel skal starte i lære som VVS'er, Kjell? Hvad gør man så?
1: Så finder man, vel en læreplads.
2: Men hvad så, hvis den eneste læreplads, du kan få tilbudt, den ikke dækker, at du rent faktisk bliver uddannet VVS'er?
1: Nå, sådan, så man skal faktisk, hvad kan vi sige, have flere arbejdsgivere, ja, i løbet af uddannelsen.
2: Så skal du ud og finde, så finder du en læreplads, der kan du være i halvandet år. Så skal du ud og finde en ny læreplads for i det, ja, hele taget at blive færdig.
1: Okay.
2: Det er noget af det, vi skal snakke om i den her time.
1: Jamen, altså opklarende simpelthen.
2: Lidt, ja.
1: Ja. Og noget andet, vi afsker nu den her ting med, det er spille musik, og det er afhænger ved at være regionale nyheder. Så hjertelig velkommen til.
2: Ja. Yeah.

0: Jonah Blacksmith og Mektes med So You Dancing. Klokken er 12 minutter over 8.
1: Ofte ender en lærling med en kort uddannelsesaftale, der kun dækker en del af læretiden, som for eksempel VVS og møver eller tømrer. I alt bliver der indgået 7.600 korte uddannelsesaftaler i 2025 for lærlinge på alle landets erhvervsskoler. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som har lavet den i samarbejde med Fagbevægelsens Hovedorganisation.
0: Men det er stik imod den trepartsaftale, der blev indgået i 2020, som netop skulle modvirke det stigende brug af korte uddannelsesaftaler. Og det stigende antal korte aftaler betyder altså, at de bornholmske lærlinge kan ende med at skulle søge en ny læreplads flere gange for at gennemføre deres uddannelse. Og for at blive lidt klogere på, hvad det har af betydning, så er vores live-reporter Lis Ejlsø taget ud til Campus Bornholm.
2: Og jeg er faktisk gået ind i tømmerværkstedet, hvor der går en række elever, der er nået ret langt i deres uddannelse. Og når man kigger bag på deres sweatshirts og på deres t-shirts, så kan man faktisk se, at der er reklamer for en hel del forskellige tømmerfirmaer herovre på øen. Så det vil sige, at de har jo sandsynligvis nok været ude i dem. Men uddannelseschef for erhvervsuddannelserne, Claus Jørgensen, der bliver indgået rekordmange korte uddannelsesaftaler for de unge lærlinge, som dem, der går her og laver tagkonstruktioner. Hvad er problemet for dig at se i det?
3: Jamen det er en lidt forkert vej at gå, fordi når man skal have en erhvervsuddannelse, så skal man jo have en hel uddannelse. Man skal have en hel aftale for hele forløbet. Så skaber det ro, og det skaber en tryghed i hele ens uddannelsesforløb. Så derfor så er det nogle lidt kedelige tal at blive præsenteret for, at det går den forkerte vej, når intentionen var, at vi skulle have færre korte aftaler og flere hele aftaler.
2: Hvordan oplever du, at det har betydning for dine elever herude, at de har problemer med at få de lange aftaler?
3: Altså, vi mærker det meget tydeligt. Vi mærker det op til, at man skal vælge uddannelsesretning. Så er det her et element, at man måske ikke kan få en hel aftale. Så både forældre og den unge selv bliver usikre og tænker, at det er jo det rigtige valg. Og så kan vi se, når man så er kommet i gang, så og har kun får en kort aftale, så fjerner det også fokus fra at blive en dygtig lærling til at lære sit fag og lære sit håndværk. Så bruger man alt for meget energi og kræfter på at gå og være utryg, og man skal finde den næste aftale osv. Og så går man glip af en masse gode oplevelser i sin uddannelse, fordi man har det her fokus. Ikke? Så det er ikke nogen god model.
2: Men det betyder trods alt, at der måske er flere, der får et svendebrev, i stedet for, at de havde været nødt til at droppe det. Er det så i virkeligheden ikke okay også at have de her korte aftaler?
3: De korte aftaler skal være undtagelsen. Det skal være der, hvor der er noget helt særligt, der gør, at man er nødt til at lave en kort aftale. Og så skal grundreglen og det store, store flertal, det skal være hele aftaler. Så det skal være en lille bitte mulighed, man har i nogle helt særlige forhold, og ikke det generelle billede. Det er en forkert vej at gå.
2: Men hvad kan man gøre for så at skubbe på, så man får flere lange uddannelsesaftaler?
3: Altså, jeg synes, vi har en oplevelse her på skolen om, at når vi får samlet en branche, og man får talt sammen, de arbejdsgiver, som traditionelt tager mange korte aftaler, får talt sammen med arbejdsgiver, som traditionelt tager mange lange aftaler, der kan de udveksle nogle erfaringer med hinanden. Hvad er det, der gør det, at man tænker på den ene måde og tænker på den anden måde? Der kan de give hinanden noget inspiration, som gør, jeg kan se, der er i hvert fald i øjnene på dem, der sker lidt bevægelse. Man tænker, måske kan vi godt noget andet, end vi plejer at gøre, og det håber jeg på, at vi kan lykkes med her på Campus Bornholm.
2: Claus Jørgensen, uddannelseschef på EUD herude på campus. God kamp.
3: Tak.
0: Og ifølge analysen er det knap hver femte indgåede uddannelsesaftale, der er en kort en af slagsen.
1: Klokken i 16 minutter ude. Her kommer London Beat. I've been thinking about it.

0: med London Beat. Klokken er blevet 20 minutter og 8.
1: Og så synes jeg, vi skal have noget mere musik, Kjeld, og jeg synes, vi skal have noget, der måske siger lidt om, hvad vi danskere er allerbedst til at snakke om i hele verden.
0: Mad?
1: Det er okay. Så måske i hvert fald nummer 2.
0: 6.
1: Det ligger i hvert fald i top 10. Jeg tænker måske noget vind og vejr.
0: Nå ja.
1: Ja, ja.
0: Det er jeg med på.
1: Ja, det er godt. Her kommer Thor Farlovs vind og vejr.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen, i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8-årig mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren.

0: Her var det så The Script med Man in the Arena.
1: Og med det, der gør vi jo lige så stille og roligt klar, Kjeld, fordi om 4 minutter, der skal vi læse de regionale nyheder.
0: Ja, laver en lille strækøvelse.
1: Jamen, det er godt. Du er ved at være klar derovre.
0: Yes. Ja. Hvad skal vi høre frem til dem?
1: Jamen, det er hende, vi alle sammen kender. Beyoncé, der synger om, hvis hun var en dreng.
0: Nå, okay, ja.

0: But you're just a boy.
1: Klokken er blevet 8:30.
2: Nyheder fra DR Bornholm.
3: Hvorfor er det altid børn og ældre, det går ud over, når der skal spares på Bornholm? Sådan lød et af spørgsmålene fra lytterne, da borgmester Frederik Tolstrup i sidste time var gæst i P4 Bornholm. Men der bliver faktisk sparet meget bredt, understreget borgmesteren.
4: Vi sparer faktisk hele vejen rundt. Det ser ud som om, det kommer til at ramme lidt alle steder. Vi har jo det med, at vi får færre børn i øjeblikket. Altså, det ser ud som om, vi får 215 børn, 220 børn næste år. Og det er jo et helt andet børnetal, end det vi har været vant til. Så der bliver også færre børn, og det bliver vi jo også nødt til på et eller andet måde at tage hensyn til i de her budgetter.
3: Et andet lytterspørgsmål gik på, at når man for eksempel nedlægger børneinstitutioner, så bliver det sværere at tiltrække nye familier til Bornholm, og her lød Frederik Tolstrups svar.
4: Det er rigtig, rigtig svær debat, og det er jo fuldstændig rigtig meget i det her sparekatalog, trækker ikke i den retning, hvor folk i højere grad flytter til. Man kan sige omvendt, så har vi jo haft en masse åbne børnehuse de sidste 5-8-10 år, og det har ikke givet nok. Så det er en utrolig svær debat, og grundlæggende sparer vi jo, fordi vi mangler penge. Så nogle besparelser er vi nødt til at tage. Nu håber jeg, at vi kan få ryddet op og få skabt en stabil fundament for kommunens økonomi de næste 4 år, og at vi så kan få lavet nogle indsatser og tænke strategisk over, hvor vi vil have Bornholm hen.
3: Kommunalbestyrelsen forhandler i næste uge om næste års budget, hvor man forventer at skulle spare 100 millioner kroner.
1: Mængden af blodgrønne alger i Østersøen har været virkelig hæftig i år, men det er en udvikling, der har været i gang siden starten af 80'erne. Det sagde havbiolog Magnus Heide Andreasen, der var medstifter i vandet, der får tagen arbejder på at forbedre havmiljøet i Østersøen, og samtidig også klogere på livet unge havoverfladen.
5: Mængden af alger i år har været virkelig hæftig. Nu har det været et par år, i hvert fald så vidt jeg kan se og huske, uden betydelige mængder, i hvert fald der er noget til Bornholms kyst. Men i år har den virkelig fået fuld smæk.
1: Algerne har som regel sværere ved at trives, når det blæser og havtemperaturen daler. Derfor er der jo en forventning om, at mængden nok vil dale igen, siger altså Magnus Heide Andreasen.
5: Det er i hvert fald noget, der kan skræmme dem væk. Det, som de nyder rigtig godt af, det er varme og stille vejr. Derfor har de stortrives i så relativt lang tid. Og det er klart, hvis temperaturen så falder, og vindhastigheden stiger, og det forbliver sådan i noget tid, så vil man forvente, at de forsvinder. Hvad de plejer at gøre her tidlig efterår.
1: Algeopblomstringen har været så voldsom i år, at det faktisk ikke kun har generet Østersøen, men også badegæsterne.
3: Vi får en del sol i eftermiddag, dog måske en enkelt byge, 18-22 grader, og en lidt til jævn vind, der kommer fra nordvest.

0: Quadrona Hail of. 6:06, klokken, og jeg kan se over på min kollega, min medvært, Frederik Hvid, at han sidder og gnider sig og er sindssygt spændt. Og jeg tror, det er derfor.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Nemlig. Der, hvor jeg arbejder på DR.dk, jeg har fundet tre oplysende, sobre, informerende overskrifter, og tørt dem igennem min clickbait-hjerne, og ude der kommet sådan noget, ja, hvor man skal ligesom finde historien i børk. Og du føler dig fuldstændig klar, Frederik?
3: Ja, så klar.
0: Er du så klar?
3: Ja, det gik dårligt sidste gang, vi gjorde det her, Kjell. Jeg er klar den her gang.
0: Ja, ja. Og kan du vinge hver gang?
3: Nej.
0: Men ja, vi prøver.
1: Nummer 1.
0: Volodymyr. Det var ikke os.
3: Prøv lige igen.
0: Volodymyr siger, det var ikke os. Det er sgu da ikke så sjovt. Hvad er det, han sagde, det var ikke os til, tror du?
3: Det er selvfølgelig Zelensky, der siger, at det ikke er Ukraine, der har beordret angrebet på Nord Stream.
0: Ja! Jamen for pokker, det er jo rigtigt.
3: Ja.
0: Der er jo en tysk efterforskning, som peger meget mod Ukraine. Og en specifik person og sådan noget.
3: Ja, ja.
0: Men altså, Zelensky afviser det der med, at Ukraine eventuelt havde beordret det her og sådan noget.
3: Ja, ja, ja.
0: Og der er jo så i Tyskland, der vil jo komme med en retssag og så videre. Mod mange.
3: Det er jo vist et point til mig.
0: Ved du hvad? Det var simpelthen nok et af de flotteste point.
3: Ja, mange tak.
0: Du har oplevet længe.
3: Ja, ja, ja.
0: Nu kommer der en. Nej, hvor jeg glæder mig til den her.
1: Nummer 2.
0: Medaljer med fejl.
3: Prøv, jeg kan jo ikke... Er det nogen, der har været til EM i atletik, og så har de fået vundet en medalje, på, at der er nogen andre, der har begået en fejl, eller har der været hul i medaljen? Nej.
0: Nej.
3: Nej.
0: Den er svær, ja, men den er sjov, synes jeg.
3: Så luk op for den.
0: Melder du pas
3: ja,
0: på den?
3: Ja.
0: Nej, men nu skal du høre. Jeg fortæller, den er også svær, men jeg synes, den store ingen på DR.dk. Her får du bare et brudstykke. Sydney Marathon. Det finder sted 30. august. Traditionen tror, får man jo præget sådan nogle medaljer, man kan hænge om halsen, og så kan man hænge den hjemme, og så kan man sige, at man har deltaget i Sydney Marathon. Ofte gør man det, at på sådan en medalje, uanset hvor i verden det er, så er der jo noget motiv på.
3: Ja. Yeah.
0: Og her havde man jo så valgt, at man skulle have det, der hed Allianz Stadium i Sydney, skulle være en del af prægningen her på den her medalje.
3: Ja.
0: Yeah. Men dem, der laver medaljer, de havde ikke brugt Allianz Stadium. De havde brugt Allianz Arena, som ligger i München.
3: Nå, altså bare en Münchens hjemmebane.
0: Yes. Så derfor så kan du altså vinge sådan en Sydney Marathon og få et med prægning.
3: Tysk fodboldstadion.
0: Ja. Altså, der er flere ikoniske bygninger, ja, ja. Og løberygterne er jo engraveret i og sådan. Men det var simpelthen en fejl.
3: Det er meget sjovt.
0: Ja. Den er lidt sjov, synes jeg.
3: Ja. Den gik ikke så.
0: Nej, den gør ikke mange point. Nej. Men man kan heller ikke vinge hver gang.
3: Nej, nej.
0: Vi tager den tredje, og den falder mere i din smag.
1: Nummer 3.
0: Billigere bøf i burgeren.
3: Jamen, den må næsten være den, vi har haft. I morges har vi snakket om Donald Trump,
0: ja,
3: der vil gøre det billigere for at importere hakket oksekød til USA fra, ja, udlandet.
0: Bup.
3: Der skal være billigere bøffer i deres burger.
0: Så let er det.
3: Det var nemt.
0: Det gør dig jo et point.
3: Nej.
0: Faktisk fjerner Donald Trump afgiften på 300.000 tons oksekød. Det er mange burger.
3: Det er del med mange burger.
0: Og jeg ved ikke, hvad de ellers bruger hakket oksekød til i USA.
3: En chili-ret og sådan noget. Altså.
0: Nå ja, selvfølgelig jo.
3: Ja,
0: ja. Ja. Jamen,
3: det var da to point. Ja,
0: det var da to af de flotteste point, du nogensinde har oplevet.
3: Mange tak.
0: Synes jeg.
3: En fornøjelse.
0: Det var en stor fornøjelse. Du kan få hele historien på DR.dk.
2: DR Clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget generet og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Her var det så Cher vi fik med Believe fra 1998, så øvrigt, det er bare en sidebemærkning.
1: Lemlet, der skal vi kigge på dagens vind og vejr, men ja, før vi når så langt, skulle vi da have lidt mere at høre på, skulle vi ikke det?
0: Det kan vi godt. Hvad skal vi høre?
1: Ja, men jeg synes, vi skal være sig selv med XOXO.

0: Jeg kan fortælle lidt om vejret, at vi i dag får en mest tør dag med nogen eller en del sol. Ud på eftermiddagen, der kan der dog komme en lille enkel regnbyge. Vi får temperaturer op mellem 18 og 22 grader med en lidt til jævn vind fra nordvest, der gæt hvad kald?
1: Drejer.
0: Den drejer nemlig om i vest.
1: Det er fantastisk.
0: Det er smukt.
1: Tak for det.
0: Det var så let.
1: Her er det så Sofien 1998 med Louisiana.

0: Sophie 1998 her med Louisiana. Den kunne du godt lide, hva' Frederik?
1: Ja, det kunne jeg rigtig godt lide, faktisk.
0: Ja, det kunne jeg da sige
1: det
0: på dig.
1: Det kunne næsten være mig, hun sang den til. Både dum og smuk. Det kunne ikke være bedre.
0: Vi skal have en radioavis om små fire minutter. Ingen til det ord, så kan vi lige hvile øerne til en omgang Spandau Ballet og True. Det er pænt.

0: Når fremtidens håndværkere skal i lære, så er det oftere en kortere kontrakt, som mester stikker dem i hånden. Normalt så var en kontrakt 3-4 år, men en ny tal viser, at rekordmange lærlingekontrakter kun var under et år. Og det er et problem, for med de korte kontrakter, så skal lærlingerne kæmpe for at få flere aftaler i hus. Og ofte så investerer arbejdsgiveren heller ikke nok timer i lærlingerne på korte kontrakter. Det siger Ask Rune Rugaard Christensen, der er næstformand hos Dansk Elforbund. Ungdom.
1: Hvis det er, at virksomheden nu siger, at jamen, ham her han er måske ikke den bedste, så kan de bare sætte en til bare at være en arbejdskraft og ikke investere nye ressourcer i at udvide videns, altså værktøjskassen, kan man sige, hos lærlingen, og gøre dem til en bedre elektriker, men simpelthen bare bruge dem som arbejdskraft.
0: Faktisk så har staten, arbejdsgiverne og lønmodtagerne to gange tidligere skrevet under på, at man vil have nedbragt antallet af de her korte kontrakter. Men trepartsaftalerne har altså haft den modsatte effekt, for antallet af korte kontrakter har aldrig været højere. Det er dog ikke noget problem, hvis man spørger Dansk Arbejdsgiverforening. Her er det underdirektør Mina Bernardini.
2: Jeg kan godt forstå, at det er rart at have en aftale for hele sin elevperiode. Det kan jeg sådan set godt forstå. Men hvis det er valget mellem at have, altså få en læreplads eller ikke få en læreplads, så tænker jeg, at de unge hellere vil have en læreplads, også selvom den første er kortere.
0: Men det søm, det har hun altså slået helt skævt i, mener undervisningsminister Magnus Heunicke, der i kommende forhandling vil have gjort op med de korte kontrakter.
3: Jeg synes, det er nogle dårlige undskyldninger, de har arbejdsgiverne. Altså, de unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler her, og man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil, og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
0: Den norske kong Haralds sygdom er forværret hen over weekenden, hvor han har modtaget behandling for en infektion med bakterier i blodet. Det skriver det norske kongehus på sin hjemmeside. Kongehuset beskriver samtidig kong Haralds tilstand som stabil og oplyser, at han reagerer på behandlingen. Kongen har siden sidste mandag været indlagt på Rigshospitalet i Oslo, efter at der opstod komplikationer i hans behandling for en blodsygdom. Der er brug for at sætte hårdere ind over for dem, der bruger stjålne og falske handicapskilte for at få en parkeringsplads. Det mener danske handicaporganisationer, som derfor støtter et nyt forslag fra de konservative om, at snyd skal koste kørekortet. For det er et stigende problem, siger Katrine Mandrup Tang, der er underdirektør i Dansk Handicaporganisationer.
4: Der er behov for øget kontrol, der er behov for fokus, og alt hvad der kan dæmme op for snyd med kort, falske kort og stjålne kort, det bakker vi op om.
0: Hvis du i dag bliver fanget i at misbruge stjålne eller falske handicapskilte, så koster det en bødestraf eller en betinget fængselsdom. Det er for billigt sluppet, mener Caroline Julie Brandt, som har prøvet at få stjålet et kort. Hun bor på Amager med sin søn, som har sygdommen cerebral parese og et synshandicap.
5: Tydeligvis er den jo ikke hård nok, og man kan sige, hvis du kan holde gratis i København mange gange med et handicapkort, og så får en bøde, så kan det jo tydeligvis være, at det er værd.
0: De seneste to år har danske handicaporganisationer modtaget 762 henvendelser om stjålne kort. Der er ikke meget medvind på cykelstierne til Enhedslistens forslag om at sænke hastighedsgrænsen til 30 km i timen i København. SF, Venstre og de konservative afviser alle sammen ideen om at sætte farten ned i hovedstaden. Enhedslistens klimamiljø- og teknikborgmester Line Barfod mener ellers, at lavere hastighed vil øge trafiksikkerheden.
6: Det gør, at vi kan cykle trygt, vi kan lade vores børn cykle trygt i byen, men jo også fordi det betyder, at vi får markant færre alvorlige trafikuheld.
0: Men de konservatives politiske leder i København, Jakob Nessager, kan ikke se ideen med forslaget.
7: Det er vanvittigt, for det bomber fremkommeligheden helt i bund. Folk risikerer at skal bruge længere tid for at komme fra A til B, og dermed risikerer vi får endnu mere trængsel og endnu tættere trafik i København, fordi man skal bruge mere tid i trafikken.
0: Og politisk leder for Venstre i København, Jens Christian Lytten, kan heller ikke se, hvordan lavere fart kan være en fordel for børnefamilierne.
8: Det vil betyde, at rigtig mange mennesker kommer til at spilde rigtig meget tid, fordi de lige pludselig kun må køre 30 km i timen på veje, hvor der faktisk ikke kører så

0: alle mange biler.
1: Det er i sidste ende politiet, som skal godkende det, hvis politikerne i en kommune ønsker at sænke de lokale fartgrænser på kommunens veje. Vi har taget hul på en dag og en uge, som smager lidt af sensommer. Mandagen byder nemlig på tørt vejr med en del sol og mellem 17 og 24 grader. Først på dagen kan det dog være noget skyde over den sydlige og vestlige del af Jylland. Der blæser en svag til jævn vind omkring nordvest. Erling Thisted sammensætter morgens radioviser.
2: P4. Du lyder.

0: Det her er P4 Morgen.
1: God formiddag, Bornholm.
2: Ja, god formiddag, Bornholm. Klokken er nemlig passeret 9, den hedder 9 minutter over 9 lige nu. Og hvad betyder det, Frederik?
1: Jamen, det betyder jo, at vi går ind i den sidste time af P4 Morgen for i dag.
2: Det er fuldstændig korrekt.
1: Ja.
2: Og vi har mixet en lille ting her med masser af musik. Løst først på Bornholm og omegn.
1: Og også lidt hygge måske, sådan 9 timer.
2: Og lidt regionale nyheder.
1: Også det, ja.
2: Og lidt vinger vejr.
1: Ikke mindst.
2: Der er meget, vi skal nå.
1: Så meget.
2: Men så derfor hjertelig velkommen.

0: Martin Garrix her med Repeat It, 12 minutter over 9.
1: Er du til ny dansk popmusik? Ja, så har jeg simpelthen en skide varm anbefaling til dig.
0: Okay.
1: Både dig, Kjeld, men også dig, der lytter med derude.
0: Ja.
1: Det sidste halvandet års tid, der har bandet Apaka nemlig været her og der, og bare alle vejen.
0: Ja,
1: jeg tror
0: også,
1: langt de fleste af os efterhånden kan synge med på hits som Smelter under månen. Du kigger på mig.
0: Ja, og en drøm om et menneske.
2: En drøm om et menneske, du elsker at elske skatter, når alt det springer.
1: Den tror jeg også, de fleste efterhånden kender.
0: Jeg tror, du har ret.
1: Ja.
0: Det tror jeg.
1: Men spørgsmålet er så, om du kender historien om deres vej til allerede, du ved, legendariske koncerter, som for eksempel på Roskilde Festival i 2025, og Airplay på P3, P4, P5 og P6.
0: Nej, ja, der er historien, tænker jeg ikke.
1: Men den historie, den kan du så få i DRTV-dokumentarserien Apaka, Brug for hinanden.
0: Ja.
1: For der følger man nemlig bandet allerede fra april 2023, hvor de fik deres pladekontrakt. Og så er man med de første gange, da de møder Adi Sukanovic, der som producer får altså, en stor indflydelse på deres lyd.
3: Hej boys.
4: Hey, man.
3: Jeg ved ikke, om jeg skal give jer krammer eller hånd.
4: Så kører vi meget for nemt. Hej, Noah.
3: Hej, Noah. Hvad hedder du?
5: Jeg hedder Bertram.
3: Bertram.
6: Jeg hedder Bertil.
3: Bertil.
5: Hej, Bert.
3: Fedt, mand. Var det godt at møde jer?
4: Ja, i lige måde.
3: Her i Jura, eller hvad?
4: Ja.
6: Ja, det er vores lille klubhus.
3: Hvordan har I fået det?
6: Mine forældre bor lige der. Okay. Og det er dem, der ligesom har det. Og så har sådan, da vi startede i 8. klasse med at spille sammen, så var vi sådan, hvor skal vi øve hen? Og så gik vi herned og sådan.
3: Jeg har også haft studien inde i byen, men nu er jeg jo nede i kælderen, hvor vi også kommer til at arbejde til at starte med. Men jeg kan godt sådan savne ligesom at tage ind til byen for at arbejde.
6: Hmm. Sted, ja.
3: Men,
7: hvor er kælderen?
3: Kælderen er ude i Gentofte, hvor jeg bor sammen med min familie.
1: Og det er så i den kælder, de snakker om, at meget af Apakas lyd simpelthen er blevet formet.
0: Så har det da gået ret godt, det den taler, synes jeg.
1: Ja, det er gået ganske udmærket.
0: Ja, det må vi synes.
1: Ja. Så hvis du har lyst til at blive lidt klogere på komedbandet Apaka, jamen, så kan du finde serien derinde på DRTV.
0: Ja. Jamen, den er I sendt afsted. Og så synes jeg jo, vi skal høre et helt Apaka-nummer.
1: Ja, det skal vi da.
0: Vi tager den her Smelter under månen.

0: Her var det altså hitorkestret af Pakka, du fik med Smelter under månen. Og vil du have deres historie, kan du altså fingrene hænge på DR.dk eller DR.tv.
1: Og så synes jeg, at vi skal høre for lidt flere hitorkestre, Kjell.
0: Ja.
1: Det synes jeg. Men jeg synes, jeg kunne godt tænke mig, at vi tog Across the Pond. Altså, vi lige tog over på den anden side af vandet, måske.
0: Ja.
1: Ikke bare til fastlandsdanmark, men lige lidt længere over til Irland, måske.
0: Nå, vi er den vej henad.
1: Ja, det synes jeg.
0: Og hvad kommer der ud af det?
1: Jamen, typisk, når man snakker Irland, snakker man jo også ofte Westlife.
0: Ja.
1: Med World of Our Own.
0: Den er jeg med på.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens risling og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: tonight. Here with the train, and it will have Soul Sister. Om 3,5 minut, så er der regionale nyheder.
1: Først skal vi lige høre lidt på Torn, og den er lavet af Natalie Imbruglia.

0: Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Vi skal passe på, at vi ikke taler Bornholm for meget ned. Det mener øens borgmester Frederik Tolstrup fra Venstre. Han var her til morgen gæst i P4 Bornholm, hvor han svarede på spørgsmål fra lytterne. Fordi at i næste uge der forhandler kommunalbestyrelsen om næste års budget, hvor man forventer at skulle spare 100 millioner kroner. Og flere lyttere var bekymret for besparelser på børneinstitutioner, ældreområdet, biblioteker og meget andet. Men man kan sagtens bo på Bornholm, også efter besparelserne, mener Frederik Tolstrup.
3: Der er også en kommune, efter vi har lagt budget, det vil jeg gerne sige. Så vi skal også tænke over, hvilket signal vi sender til den anden side. Altså, jeg har været ude og besøge mange gode skoler, og der er mange ting, der fungerer. Det skal vi også lige huske at fortælle hinanden. De her problemer, vi har, dem skal vi håndtere, og vi skal nok komme i mål med det. Det er jeg ikke i tvivl om.
2: Frederik Tolstrup fremhæver, at det faldende børnetal betyder, at det er nødvendigt at spare på for eksempel børneinstitutioner.
3: Livet bliver ikke helt det samme, som det har været. Der sker nogle forandringer. Jeg håber, at vi kan finde en anden vej at gøre hele Bornholm attraktiv på, fordi vi kan ikke have det samme åbent alle steder, som vi har haft, når vi for det første bliver færre, og når vi også bliver færre børnefamilier og meget, meget færre børn, end vi har været. Da jeg var dreng, der var der vel 500 børn på Bornholm. Nu er der under det halve. Så det er jo en kæmpe forandring, som vi mærker hele øen.
0: Korte uddannelsesaftaler er med til at skabe nødvendig usikkerhed for unge lærlinge. Det mener Claus Jørgensen, der er uddannelseschef på Campus Bornholm. De korte uddannelsesaftaler betyder, at en lærling kan ende med at måtte søge en ny læreplads flere omgange for at få sin uddannelse.
4: Det er med til at skabe en usikkerhed, som er helt unødvendig. Altså, erhvervsuddannelserne er jo særlige ved, at man både går på skole og er ude i en virksomhed. Og med den virksomhed, der har man en uddannelsesaftale, som strækker sig frem til den svendeprøve, man skal til slut i sin uddannelse. Og ved ikke at have en hel aftale, men kun have en kort, så man ikke ved, om man kan gennemføre uddannelsen eller man ikke kan, det skaber en usikkerhed.
0: I 2020 blev der indgået en tripartsaftale, der skulle sikre, at der blev færre kortere uddannelsesaftaler. Men det har ikke virket, og i 2025 var antallet kortere uddannelsesaftaler steget til knap 7.600 på landsplan. Og i nærmest tilfælde kan der også være brug for dem, tænker Claus Jørgensen.
4: Der er en grund til, den mulighed, den er der. Jeg taler heller ikke for, at den ikke skal være der, men det skal være en undtagelse. Det skal være der, hvor der er nogle helt særlige forhold, der gør, at det kan være svært at få en hel aftale, at man så laver den korte. Men der er så mange muligheder i vores erhvervsuddannelser for at kunne lave et setup, der gør, at den aftale, en virksomhed har med et ungt menneske om, os to, der gennemfører den her uddannelse, og vi fører dig helt frem til en svendeprøve. Så man kan lave alle mulige gode initiativer, og man ikke skal være nervøs for, om man nu kan gennemføre uddannelsen eller ikke kan.
2: Vi får sol i eftermiddag, måske en enkelt regnbyge op til 22 grader.

0: Det var Taylor Swift, Shake It Off. Klokken den er 9:56.
1: Frederik?
0: Ja?
1: Hvor meget ved du om de skandinaviske kongehuse?
0: Jamen, jeg har faktisk ikke fulgt så meget med i hverken konger eller kongehuset, nej, siden vi mistede...
1: Det ved godt, hvad den danske konge hedder.
0: Ja, Henrik. Nej, undskyld, det er Henrik søn. Undskyld, det er Frederik. Ja,
1: og hans kone hedder...
0: Mary. Ja, det hedder hun. Hun hedder jo Mary, men der var jeg fra, der er det Mary.
1: Ja. Mary og Frederik. Nå, og hvad så med det svenske? Jeg ved du om det?
0: Jeg ved, at den svenske kronprinsesses søn er ude i noget snavs. Og jeg ved, at den...
1: Nu tror jeg, du er i Norge allerede.
0: Er jeg det? Yeah. Nå, men jeg ved, så ved jeg intet om det svenske, faktisk.
1: Jeg tror, at den svenske kronprinsesse Hanan...
0: Nej, bare... det tror jeg ikke.
1: Det ved jeg ikke.
0: Nej, jeg ved intet om det svenske,
1: nej,
0: kan jeg høre.
1: Nej, men vi tager af til Norge.
0: Nå, okay.
1: Der er været lidt trikspørgsmål i det her.
0: Ja, det skal
1: de jeg. De har jo haft meget, meget, meget at slås med det norske kongehus.
0: Ja, det ved jeg.
1: Ja.
0: Det er det, jeg ved.
1: Det kan vi i hvert fald godt blive enige om. Og trods det, er opbakningen til det norske kongehus jo kæmpestor.
0: Nå.
1: Ja. Og, men nu er der jo altså det, at kong Harald, som han hedder,
0: ja,
1: han er jo en ældre model.
0: Ja, han lige ved at være deroppe af.
1: Det var man sige. Altså, tre dage efter, han blev 89, så blev han indlagt på et hospital. Men den 17. august i år, der røg han faktisk på hospitalet igen. Han vil faktisk bare ikke til en lægeundersøgelse. Og så, bum, du bliver her.
0: Nå.
1: Og han har nemlig hæolytisk anemi. Det var altså en hurtig oversættelse, blodmangel.
0: Nå, jeg troede lige, det var det. Jeg troede, det var, hvor man ikke kunne sidde ned, men bare, ja.
1: Nej, den er det ikke.
0: Ja, det, ja, ja.
1: Nå, men det, der jo så siger nu, at vi kan fortælle nu, det er Inge på DRDK. Der er faktisk en live-blog, som det hedder.
0: Nå.
1: Der er hele tiden opdateret, fordi at kong Haralds tilstand, den er faktisk blevet forværret.
0: Nå, det er jo da skrækkeligt.
1: Ja, det er det da. Og så meget som at for eksempel dronning Sonja, det er hans hustru.
0: Ja.
1: Hun skulle i morgen have deltaget sammen med prins Håkon, det er hans søn, til kongens gardens opvisning på Slotspladsen. Men der er simpelthen meldt afbud.
0: Nå.
1: Og altså, der er den for arrangementet simpelthen blevet flyttet af det hele. Kong Harald skulle også have deltaget, men det blev så ændret, når han blev sykemeldt 17. august. Så det er ligesom, når man der er en live-blog her, og de begynder at melde afbud, så kan det godt se alvorligt død i virkeligheden,
0: ja,
1: synes jeg.
0: Det kunne da godt, man kunne da frygte, at det er lidt voldsomt.
1: Ja, ja. Altså, det er faktisk sådan, at der er sådan klokkeslæt 6:23 i dag, kong Haralds helbredstilstand forværret. 6:28, kronprinsparet har været forbi kongen. Der kan man også godt blive mistænkelig. Det er jo ikke normalt eller almindeligt, at man tager ud og besøger en på sykehusudklæden 6:28.
0: Det er sjældent i hvert fald.
1: Det tænker jeg jo. Så det lyder ikke så godt.
0: Nej, det kunne da godt være, det ikke var... Ja, det ved vi jo heldigvis. Jeg er jo ikke læge på nogen måde.
1: Nå.
0: Men det ser ikke godt ud.
1: Nej, vel?
0: Nej.
1: Og det første, der er forstand på.
0: Nej.
1: Du kan følge den her sag eller den her historie, Inge, på DRDK. Det vil sådan set bare det, vi godt ville fortælle dig.
0: Ja. Yeah.

0: fortælle mig.
1: Christoffer ringer om natten, og Frederik, du er ung, du ved så mange ting. Ved du, hvem det er, der ringer til ham om natten, eller hvad?
2: Jeg tror, jeg har et bud i hvert fald, men du ved, det er der, hvor det er ude i gætterier, og, ja, og nogen, der kunne blive meget sur, hvis jeg rent faktisk sagde det.
1: Jeg tror, at vi tænker det samme, faktisk. Ja. Men den hedder i hvert fald Ringe om natten, den her med Christoffer. Klokken er blevet 17 minutter i 10, og nu vil Frederik Hvid gerne præsentere et stykke musik.
2: Ja, det vil jeg prøve at kaste mig ud i, ligesom August Højen.
1: Ja.
2: Han også kaster mig ud i.
1: Ej, det var smart, den.
2: Tak.
1: Det var
2: ikke. Tak.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Fane.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: For hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Charlie Puth, Light Switch. Klokken den er 11 minutter i 10.
1: Ved du hvad, så synes jeg, at vi skal bladre en ny frisk omgang Ving og Vejr frem.
0: Det var den gode idé.
1: Og så tager jeg det efter ved at lytte til Irish Gold her med Lover of My Own.

0: Irish Gold, a lover of my own. Der er kommet en ny omgang opdateret vejrudsigt, og den vil vi gerne have lov at præsentere for dig lige nu.
1: Og der kan jeg fortælle, at i dag, der bliver det mest tørt med nogen eller en del sol. Ud på eftermiddagen, der er der dog risiko for en enkelt regnbyge. Vi får temperaturer op mellem 18 og 22 grader, og en let til jævn vind fra nordvest, der drejer til vest.
0: Når den drejer stadigvæk,
1: ja.
0: Altså? Ja. Når det så bliver aften, så er det stadigvæk vejr.
1: Nå. Nå.
0: Jo, men det er det faktisk. Det her vejr, det holder, og i nat hedder det tår vejr, klart vejr, temperaturer 11-14 grader, og en svag til jævn vind for omkring nordvest eller for skiftende retninger. Og der kan man sige, at det er meteorologerne, der her, at der kommer en svag til jævn vind. Vi aner ikke, hvor den kommer.
1: Nej, det er en hel gardering.
0: Ja, man kan sige, så længe at vingen i svag til jævn, er det jo heller ikke savtjort, hvor den kommer fra.
1: Ja, du kan ikke mærke så meget så.
0: Nej.
1: Nej.
0: Du blæser sådan det væk, jo.
1: Vel, det håber jeg virkelig
0: ikke. Nej. Nå, men det var det ikke. Tillykke med det.

0: Det her er værelse med dørene af Sabrina Carpenter, Bring Your Love, og vi vil godt have lov at sige, Frederik og jeg, farvel, tak for i dag. Vi håber, du får en rigtig god og en rigtig rå mandag.
1: Jamen, nu har du sagt alt det. Det er også fra mig.
0: Du kan lige sige, hvad vi lukker med.
1: Nå, jamen det kan jeg da sagtens. Et stykke musik skal vi have. Vi skal have et skyklapper med Rosa.
0: Det gør vi. Ja, det er fantastisk.

0: på knap 673 milliarder kroner, der blev godkendt af EU tidligere i år. Det er jo Ukraines uafhængighedsdag i dag. Det er 35 år siden, at Ukraine erklærede sig uafhængigt af det daværende Sovjetunionen. En 34-årig mand er død, efter at han i torsdags blev stukket med kniv i Herning, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Manden var ikke dansk statsborger, boede på udrejsecenter Kærshovedgård. Politiet mener, at det voldelige overfald skete i misbrugsmiljøet. I fredags blev en 32-årig mand varetægtsfængslet i sagen. Den formodede gerningsmand skal foreløbig sidde fængslet frem til midten af september. Ifølge Herning Folkeblad så nægter han sig skyldig. Den dræbtes nærmeste pårørende er endnu ikke blevet underrettet om sagen. Det bliver sværere og sværere for lærlinge at finde en mester, der vil have en almindelig uddannelseskontrakt med dem. Nye tal fra Fagbevægelsens Hovedorganisation og Arbejdernes Erhvervsråd viser, at omkring hver femte lærlingekontrakt er på under et år, i stedet for de normale 3-4 år. Og det er rekordmange, og det dur ikke, mener Claus Jørgensen, der er leder af erhvervsuddannelsen på Campus Bornholm.
1: Det skaber en enorm usikkerhed, både når man skal vælge uddannelse, men også undervejs i uddannelsen. Kan man gennemføre sin uddannelse, eller kan man ikke? Den usikkerhed er ikke god. Den er ikke god for, at vi kan få flere faglærte i Danmark.
0: Undervisningsminister Magnus Heunicke er heller ikke tilfreds med de mange korte kontrakter.
2: Man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil. Og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
0: Og til nogen, der i hvert fald ikke har en korttidskontrakt. Forsanger i Gnax, Peter A.G., sætter snart karusellen i gang for sidste gang. Ifølge koncertbyrået Live Nation Danmark, så vil det efter en planlagt turné næste forår være slut med flere optrædener for bandet, der blev etableret i 1966. Peter A.G. annoncerede på årets Smukfest, at bandet havde spillet på festival for sidste gang, og nu står det altså klart, hvornår den sidste akkord bliver spillet. Gnax har spillet 12 gange på Roskilde Festival, og det danske band har givet flest koncerter på orange scene, og når bandet om kort tid udgiver et nyt album, så bliver det gruppens 25. studiealbum. Mest tørt og en del sol. Først mest skyet i syd og vest, og i eftermiddag enkelte regnbyer på Sjælland og Bornholm. Svag til jævn vind og mellem 17 og 24 grader.
3: Det her er P4.

0: Tyrsted.
1: Endelig er det mandag. Endelig er det mandag formiddag.
2: Jeg har ikke kunne vente.
1: Det er heller ikke, Mads. Har du haft en dejlig weekend?
2: Ja, tak.
1: Hvad har du lavet?
2: Jeg har gjort en form for comeback.
1: Hvordan det?
2: Jeg har jo været ude og kommentere en Superliga-kamp igen.
1: Det er rigtigt, ja.
2: Det har jeg ikke gjort siden april var sidst, jeg var ude.
1: Hvordan gik det?
2: Jamen, det gik udmærket. Jeg synes, jeg havde lidt opstartsvanskeligheder, lidt rust, der lige skulle bankes af. Men du ved...
1: Nu er det banket af.
2: Ja, men nu... Jeg er klar. Jeg har en fornemmelse af, at jeg kan... Det vil der nok være mange, der vil give mig ret i. Det kan kun gå fremad.
1: Jeg har faktisk også gjort søndag en form for comeback.
2: Nå.
1: Jeg har luet.
2: Oha.
1: Ja. Jeg synes, det er vildt, som det der ukrudt vokser, når man tænker på, hvor lidt planterne i mine krukker vokser.
2: Ja, ja, og græsset og sådan noget.
1: Wow. Men altså, nu... Nu er det væk.
2: Ja. Jeg er spændt på, hvor øm du bliver de kommende dage.
1: Jeg kan mærke det i lårbasserne.
2: Ja, jeg skulle lige til at sige det.
1: Nå, Mads, for nylig, der fik vi jo alle på vores redaktion en mail fra en kollega i nyhedsafdelingen. Og der stod, den kommende tid lander kommunernes budgetter. Og forventningen er, at sparekniven bliver svunget i år, fordi der er lang tid til næste valg. Det lyder jo ikke så godt.
2: Af for den.
1: Af for den. Men den der sparekniv,
2: ja.
1: Der var vi sådan lidt... Sparekniv. Det er sjovt. Vi taler meget om sparekniv.
2: Vi snakker meget, ja. Men ved du, hvordan det ser ud?
1: Overhovedet ikke. Men det er jo en særlig kniv. Den bliver brugt meget, meget flittigt.
2: Ja, ja.
1: Men vi aner ikke, hvordan den ser ud. Og vi er også lidt nysgerrige på den her formiddag. Hvorfor er det egentlig, at den der sparekniv bliver brugt så flittigt?
2: Ja, den er jo tit nødvendig, især i kommunerne.
1: Ja. Den skal vi... sparekniven. Skal vi tale meget mere om den her mandag formiddag. Og husk så endelig også lige at smide os en sms eller skrive i talebobben i det her lyd, så snart du sætter tænderne i din frokost, fordi så kvitterer vi selvfølgelig med et frokoststof. Kæmpe velkommen til en spritvarm ny uge her i formiddag på 4'eren.
3: Der er også plads til dit frokostdom.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Ja, gudskelov.
3: Ja,
2: endelig, endelig, endelig er det mandag. Begyndelsen på en helt ny uge. Vi er nået til uge 35.
3: Jeg har brugt dit... Jamen, jeg er tæt på at sige, det er måske et genial husmortrik, du har, til at få visket uplanen ren.
2: Ja, det er nemlig ikke så nemt.
3: En klud med lidt vand og sådan noget sprit.
2: Ja, det,
3: det
2: er...
3: Det fungerer perfekt, og det gør jo også, at uplanen er fuldstændig blank.
2: Ja, det er den. Og den skal jo ikke blive ved med at være tom, den tavle der. Vi skal have fyldt formiddagen på 4'ens fælles ugeplan ud. Så byd endelig ind i en sms til 1212 eller via taleboblen i DR Lyd. Hvad har du på ugeplanen den her uge? Altså din ugeplan. Fordi på den måde får vi lige stykket vores fælles ugeplan sammen. Det plejer at være en god måde til sådan lige at huske hinanden på vigtige ting. Bare lige, nå gud ja, det er i dag. Ja.
3: Præcis. Det er stort, det er småt, det er alt det, der er vigtigt, som vi lige skal huske hinanden på i løbet af den her uge. Så vi har det store overblik, så vi kan kigge ind i ugen med ro i maven og vide, vi har styr på sagerne.
2: SMS til 1212, P4 et mellemrum, og så din besked, eller skriv i talebokken i det her lyd. Mads, du har jo taget sådan en headset på, så du lige kan smutte over til tavlen.
3: Jeg har også det. Sådan, sprittusen er klar.
2: Vil du i dag skrive, at DHL-stafetten begynder i København?
3: Ja, det vil jeg.
2: Det er så mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.
3: Hold da op.
2: Der bliver løbet.
3: Ja, det skriver jeg. Smæk. DHL-stafet i København.
2: Så kan du også lige kigge på tirsdag.
3: Ja.
2: Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit.
3: Ja.
2: De kan fejre deres sølvbryllup.
3: Nej, hvor skønt.
2: Men jeg vil så sige, jeg tror ikke, der bliver den store festivitas, fordi Mette Marit fik jo for nylig en lungetransplantation.
3: Ja.
2: Og oven i det, så er kong Harald jo også lige nu indlagt.
3: Ja.
2: Det er vist ret alvorligt.
3: Ja, det ligger så nok lige en dæmper på festivitassen.
2: Men ikke desto mindre, nu har vi det på ugeplanen.
3: Ja, ja.
2: Onsdag.
3: Ja.
2: Der er vi i den festlige afdeling.
3: Okay.
2: Tønder Festival.
3: Nej.
2: Begynder.
3: Ja.
2: Og det er frem til lørdag. Så du kan lige lave den der pil.
3: Jeg laver en pil også.
2: På søndag, der er der faktisk også en ting. Det er bilfri søndag på Nørrebrogade i København.
3: Ja.
2: Det er 9. gang.
3: Det er 9. gang.
2: Ja, fra 12 til 16.
3: Fra
2: der
3: 12
2: må man altså ikke køre i bil.
3: 12 til 16.
2: På Nørrebrogade. Det er altså en rimelig befærdet vej.
3: Yes.
2: Og så kan vi også lige sige, at det er søndag, at US Open begynder.
3: Så er der tennis.
2: Så er der tennis. Har du noget, du skal have på?
3: Ja, ja, jeg skal ud og gøre det, se om jeg kan fortsætte min opadgående formkurve. Så jeg har Silkeborg mod FC Midtjylland i Liga på søndag kl. 14.
2: Godt, godt, godt. Jeg vil godt have smidt på lørdag.
3: Ja.
2: Der skal jeg til Aarhus Festuge, som jo også begynder.
3: Ej.
2: Yes, med en god veninde.
3: Det lyder dejligt.
2: Sissel og jeg, vi skal simpelthen til Aarhus Festuge.
3: Det lyder skønt.
2: For vi er et par rigtige festugepiger.
3: Det er da mit idé, ja.
2: Så har jeg også alt muligt andet, fodboldkampe og ting, der
3: skal
2: huskes.
3: Det har jeg også. Vi skal spille mod, jeg skal se, min søns hold skal spille mod AGF i dag.
2: Nej, hvor spændende.
3: Ja, det bliver meget spændende.
2: Men byd endelig ind i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Husk lige at skrive, hvem du er. Husk lige at skrive, hvad du skal med hvem, så vi kan få så meget info som muligt på vores fælles ugeplan. Fordi nu er ugen altså endelig skudt i gang.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Ja, og om mandagen, der fylder vi selvfølgelig vores fælles ugeplan ud. Mads, der er kommet en meget rørende besked fra Dorte og Herman, der skriver. Ja. Manden og jeg tager på Hotel Viking i dag. Mm. Til 2 overnatninger ovenpå 7 måneder, hvor vores 2-årige har haft mange lange indlæggelser på grund af kemobehandling. Nu er hun erklæret kræftfri, og så den gladeste smile, du overhovedet kan komme i tanke om. Og behandlingen er nu meget mildere, så vi kan igen finde tid til hinanden og prøve at sove i samme seng for første gang, siden hun blev syg. Kys for Dorte og Herman.
3: Ej, hvor skønt.
2: Kæmpe smæk kys tilbage til jer.
3: Ja,
2: og vi ønsker jer det dejligste ophold på spa-hotellet. Ej, hvor er det velfortjent.
3: Ej, det lyder godt.
2: Malou byder altså også ind med en meget, meget vigtig uge.
3: Ja.
2: Malou skriver, jeg har 2 eksamener i dag og onsdag. Og på fredag er jeg færdiguddannet politibetjent, så jeg tænker, det skal fejres hele weekenden. Kærlig hilsen, Malou. Så Malou skal altså både på i dag,
3: ja,
2: med en eksamen,
3: ja,
2: og onsdag,
3: ja,
2: og fredag,
3: jeg
2: og
3: laver,
2: hele weekenden.
3: Så jeg laver lige det flag fredag.
2: Ja, kæmpe flag, ikke?
3: Ej,
2: til Malou.
3: Kæmpe fest.
2: Så er vi tirsdag.
3: Ja.
2: Og der er et sølvbryllup mere.
3: Nå,
2: ja,
3: fordi jeg har allerede et jo.
2: Mads skriver tirsdags ja til sølvbryllup ved min mor og hendes mand. De blev altså gift samme dag som Mette Marit og Håkon.
3: Ja.
2: Ja, kæmpe tillykke.
3: Kæmpe
2: jeg
3: tillykke.
2: Håber, at I modsat i det norske kongehus virkelig får fejret,
3: ja,
2: mor og hendes mand. Charlotte fra Rærsø,
3: ja,
2: hun byder også ind til tirsdag. Sønnen skal til frisøren 13.30.
3: Vigtig ting.
2: Meget, meget vigtigt lige at få husket. Vi skal nok hjælpe dig, Charlotte.
3: Ja, ja, lover vi.
2: Onsdag, der er der en, der skriver, onsdag fejrer vi, at vores mor fylder 95 år.
3: Nej.
2: Der er fødselsdagsoverraskelser fra morgen til aften. Dog indlagt et middagsvil til fødselaren. Og så hjerteligt tillykke fra børnene. Også kæmpe tillykke fra os. Det skal vi lige have på onsdag.
3: Og det er en anonym.
2: Ja, det er en anonym.
3: Det er jo nok af hensyn til festivitet.
2: Ja, vi skal jo ikke få afsløret alt, hvad der er planlagt. Så er vi nået til, ja, torsdag. Den er tom lige nu.
3: Ja.
2: Men altså, det behøver den jo ikke at blive ved med. Man kan jo stadig byde ind i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Men fredag,
3: ja,
2: der hopper vi lige til Søren, fordi han skal være meget aktiv fredag aften.
3: Ja.
2: Skriver, på fredag skal min assistent træne og jeg til kulturnat i Kolding, hvor vi skal stå og spille lidt udendørs badminton sammen med en hel masse glade mennesker. Måske kommer der et nyt medlem eller 2. Hilsen Søren fra Almene Viof Badmintonklub.
3: Ja.
2: Sådan.
3: Godt den, Søren.
2: Det er en god måde sådan lige at hive nye kunder ind i biksen, ikke?
3: 100%.
2: Lørdag er vi nået til.
3: Ja.
2: Der skal Per noget, jeg aldrig har hørt om før.
3: Nej.
2: Han skriver, lørdag skal jeg til retro-konsolmarked i Voldum.
3: Ja.
2: Retro-konsol. Altså, er det sådan nogle spillekonsoller?
3: Ja, eller? Det må da være sådan noget med, at man kan købe en gammel Nintendo, eller
2: fedt,
3: en Commodore 64, eller en PlayStation 2, eller et eller andet.
2: Ej, det lyder så fedt.
3: Ej, hvor lyder det fedt.
2: Patrick byder også ind med noget lørdag. Han skriver, jeg skal se AB HB Køge på lørdag.
3: Ja.
2: Der er jo faktisk ikke så langt fra Voldum til Aalborg. Så hvis man nu både er til videospil og første divisionsfodbold, så kan man jo faktisk drikke en rigtig lækker lørdag sammen.
3: Ja, det kan man.
2: Hov, der er kommet noget til torsdag. Jeg ved ikke lige, hvem det er fra, men den, der skriver her, i 4350 ugerløse, får vi travlt til vores årlige sommerfest fra torsdag eftermiddag. Personligt skal jeg hjælpe til i tombolaen, i baren og hjælpe til i køkkenet. Det bliver en kæmpe fest.
3: Ja.
2: Dejligt, vi også lige fik en kæmpe fest på planen. Tak for at byde ind. I kan jo selvfølgelig blive ved, fordi vi, Mads, han kan godt gå til tavlen flere gange.
3: Det kan jeg godt løbe.
0: Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: på Ekvator, et nummer, der har 41 år på bagen, men altså stadig holder. Nu skal vi have regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Hvorfor er det altid børn og ældre, det går ud over, når der skal spares på Bornholm? Sådan lød et af spørgsmålene fra lytterne, da borgmester Frederik Tolstrup i morges var gæst i P4 Bornholm. Men der bliver faktisk sparet meget bredt, understregede han.
3: Vi sparer faktisk hele vejen rundt. Det ser ud som om, det kommer til at ramme lidt alle steder. Vi har jo det med, at vi får færre børn i øjeblikket. Altså, det ser ud som om, vi får 215 børn, 220 børn næste år. Og det er jo et helt andet børnetal, end det vi har været vant til. Så der bliver også færre børn, og det bliver vi jo også nødt til på en eller anden måde at tage hensyn til i de her budgetter.
2: Et andet lytterspørgsmål gik på, at når man for eksempel nedlægger børneinstitutioner, så bliver det sværere at tiltrække nye familier til Bornholm. Og her lød Frederik Tolstrups svar.
3: Det er jo fuldstændig rigtigt. Meget i det her sparekatalog trækker ikke i den retning, hvor folk i højere grad flytter til. Man kan sige omvendt, så har vi jo haft en masse åbne børnehuse de sidste 5, 8, 10 år, og det har ikke givet nok. Så det er en utrolig svær debat, og grundlæggende sparer vi jo, fordi vi mangler penge. Så nogle besparelser er vi nødt til at tage. Nu håber jeg, at vi kan få ryddet op og få skabt en stabil fundament for kommunens økonomi de næste 4 år, og at vi så kan få lavet nogle indsatser og tænke strategisk over, hvor vi vil have Bornholm hen.
2: Kommunalbestyrelsen forhandler i næste uge om budgettet for næste år, hvor man forventer at skulle spare 100 millioner kroner. Man bør ikke bade ved Hasle Havnebad, sådan lyder rådet fra Bornholms Regionskommune. Det sker, fordi de seneste badevandsprøver fra havnebadet viser et forhøjet indhold af E. coli og andre tarmbakterier. Det betyder, at der er en potentiel sundhedsrisiko ved at opholde sig i vandet. Kommunen fraråder derfor al badning indtil nye prøver viser, at vandkvaliteten er normal igen, og forureningskilden kendes ikke på nuværende tidspunkt. En del sol i eftermiddag, måske en enkelt regnbyge, op til 22 grader, let til jævn vind.
1: Du lytter
4: til formiddag på 4'eren

0: Tyrsted.
1: Vi taler om spareknive. Jeg har faktisk fundet lidt knive frem.
2: Hvad har du?
1: Jamen, der er en her, der er meget stor.
2: Den, det er
1: og skarp.
2: Det er den, når du skal ud og spare en halv milliard.
1: Jamen, eller prøv at se, fordi så er der også sådan en mindre kniv, sådan en smørkniv.
2: Ja.
1: Altså, så kan man smøre tingene meget tyndt ud.
2: Der er også den her. Det er sådan en af dem med takker, altså en brødkniv.
1: Ja.
2: Det må være
1: sådan
2: der.
1: Lidt en sav.
2: Ja, eller den kan måske også sådan file lidt. Altså, fordi den har lidt takker, så kan det godt være, at den sådan lige
1: jamen,
2: kan altså, tage nogle lidt genstridige ting af, måske.
1: Vi taler jo om sparekniv, fordi det er sæson for de kommunale budgetter. Altså, i de her uger, der er landets byrødder jo i gang med at få pengekassen til at stemme for de kommende år. Og i rigtig mange kommuner, der er det altså desværre ensbetydende med, at ja, sparekniven skal frem.
2: Jeg læste på det fine medie, der hedder NB Økonomi, som jo beskæftiger sig meget med kommunernes økonomi, at næsten halvdelen af landets 98 kommuner synes, at de står så skidt til med økonomien i deres kommune, at de mener, at de er berettiget til sådan en særlig pulje, som staten har, til de der særligt økonomisk trængte kommuner. Næsten halvdelen af de 98, Louise, det er voldsomt.
1: Så de søger i den her pulje, men det er vel langt fra alle, der får del i de penge.
2: Jeg tror, at nogle af dem, de søger bare, fordi det skal man, agtigt. Men det er jo voldsomt, at man synes, man er så presset, at man har brug for hjælp udefra.
1: Der er mange, der kommer til at finde sparekniven frem.
2: Jo.
1: Fordi det betyder jo, at der skal spares på offentlige budgetter.
2: Men jeg ved ikke, altså det er jo bare gætværk. Hvordan ser den ud, sparekniven? Har du nogensinde set den?
1: Aldrig. Hvor skarp er den? Er den lille?
2: En stor.
1: Er den stor?
2: Har man mange forskellige?
1: Ja, altså borgmestrene har de sådan en masse sådan skuffe.
2: Ja, præcis.
1: Med mange forskellige.
2: Du ved, så her over i højre side af deres skuffedarm, der er skrivet, og så trækket ud, så ligger der et væld af forskellige spareknive i forskellige størrelser. Og så over til venstre i det skuffedarm, de har derovre, der ligger gaveposer af forskellige størrelser, når de skal dele penge ud.
1: Det
2: lige frem mod et valg, ikke? Den plejer da at være godt med budgetterne. Der er mange, der kan få.
1: Men kan der egentlig komme noget godt ud af at svinge den der sparekniv? Jeg ved det ikke.
2: Jeg kan lige prøve.
1: Ja, jeg kan ikke lide, at du står og svinger med så stor en kniv. Men med lige ind i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd, har du haft succes med at bruge den her såkaldte sparekniv?
2: Ja.
1: Hvorfor skulle du svinge sparekniven? Hvordan så kniven ud?
2: Hvad for en kniv var det, du brugte?
1: Hvilken forskel gjorde besparelserne for dig? Kom der noget godt ud af den her spareknivs anstrengelser? Det må du meget gerne lige melde ind i en sms til 1212 eller talebobben i
2: det
1: her lyd.
2: Og sparekniven er et rasende populært ord.
1: Er det?
2: Det var med til i kampen om at blive årets ord i 2010.
1: Det anede jeg ikke.
2: Nej.
1: Det er sjovt, for det kunne det jo også have været i 11 og 12 og 13 og 14.
2: Fordi, og 26.
1: Fordi den der sparekniv...
2: Den går aldrig imod.
1: Den er hyppig brugt, og vi taler videre om, hvorfor den egentlig er så hyppig brugt lige om lidt.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen.

0: Velkommen til, folkens!
1: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
2: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja!
4: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
5: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
4: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
6: Jeg vil gerne arbejde videre med
4: det. Vil du?
7: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den uld.
1: Se Signe Moldes Roadshow.
8: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
1: Nu på DRT.

0: Discarded Pleasure sammen med Sharma her på Wide Awake.
1: Vi ved jo alle sammen, at kommunernes økonomi den er presset, men det kan, synes jeg, Louise, på en eller anden måde være enormt svært at forstå, når den ene finansminister efter den anden har fundet penge i papkasser og hjørner og alt muligt, og Danmark bare er et rigt samfund, og det går bare godt, men alligevel så skal kommunerne spare hele tiden. Jeg forstår det ikke rigtigt.
0: Arne Ullum, velkommen til.
2: Tak.
0: Du er chefredaktør på netmediet NB Media, der jo blandt andet beskæftiger sig med politik, kommuner og økonomi. Mads er jo lidt inde på det. Hvordan kan det egentlig være, at vi er et rigt land? Vi hører hele tiden, at der bliver fundet ekstra portion af penge, at dansk økonomi buller derudaf. Men samtidig så skal kommunerne altid spare helt vildt. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Jeg forstår godt forundringen. Det er fordi, at kommunerne får ekstra penge, men de kan ikke engang dække de ekstra udgifter til flere ældre og de voldsomt stigende udgifter på det, der hedder det specialiserede sociale område. Det, der også mere populært kaldes handicapområdet.
1: Så det er simpelthen fordi, der er flere udgifter, end kommunerne både har og får penge fra staten. Er det rigtigt forstået, Arne?
2: Ja, altså du kan, i år kan du sige det meget enkelt. De får 3,2 milliarder kroner ekstra. Det er faktisk mange penge, men udgifterne stiger med omkring 4 og 5 milliarder, så kommunerne de skal ud og spare på det, der hedder almen området, altså den generelle folkeskole, ældreplejen og kultur og børnehaver i det omfang, de kan få lov til det. Altså, de må ikke skære ned under minimumsnormeringerne.
0: Nu tager jeg lige rollen som djævelens advokat. Altså, når næsten halvdelen af landets kommuner føler sig særligt vanskeligt stillet, er de så reelt det, eller handler det også om, at kommunerne forvalter pengene forkert?
2: Jeg tror, at det, du henviser til, det er, at halvdelen har søgt om sådan en særtilskud til særligt vanskeligt stillet. Og altså, der er reelt nok omkring 15-20 kommuner, som er det, jeg vil kalde særligt vanskeligt stillet. Og det er typisk yderkommuner, hvor man får rigtig mange flere ældre, hvor de sociale problemer stiger. Og så har vi det der udligningssystem, som det hedder, mellem kommunerne, som simpelthen er kørt helt i hegnet. Det er simpelthen, det fungerer cirka lige så godt som ejendomsskattesystemet.
0: Okay. Og,
1: så er der plads til forbedring.
2: Og så er der en masse af de andre kommuner, nogle af dem søger bare, fordi når man kan lige så godt prøve, og nogle søger for at markere en eller anden utilfredshed med et eller andet mindre hjørne i den kommunale økonomi. Så altså, der er et sted mellem 15 og, lad os så være flink at sige, 25 kommuner, som er særligt vanskeligt stillet.
1: Men Arne, hvad er løsningen på det her moras, som kommunerne befinder sig i, og de skal ud og spare?
2: Jamen altså, der er virkeligheden to muligheder. Enten så skal Christiansborg gå ud og sige, jo, der er betydelige forskelle mellem rige og fattige kommuner i Danmark, og hvis I bor i en fattig kommune, så lev med det, I har et lavt serviceniveau. Det er ikke det, de siger fra Christiansborg. Den anden mulighed, det er, at man får det her udligningssystem til at virke, og simpelthen overfører nogle flere penge til de der 15-25 kommuner. Og så er der den anden side af sagen, det er, at man skal have styr på det specialiserede socialområde, og det er bare rigtig svært, fordi find mig en politiker i Danmark fra yderste højre til yderste venstre, der har særlig stor appetit på at skære på hjælp til handicappede mennesker. Og det er jo sådan set meget sympatisk.
0: Tak fordi du var med her hos os, Arne Ullum.
2: Selv tak.
0: Lige om lidt, så hopper vi lige et dyk i indbakken, fordi vi har jo spurgt, har du personlige erfaringer med sparekniven?
1: Svind den godt og grundigt, så hjælper.
0: Tryk ved den store kniv.
1: Jamen, har du set, hvor godt jeg har fat? Ja, om sparekniven. Ja. Jeg føler, jeg kunne blive en god kommunalpolitiker.
0: Byd endelig ind, hvis du har erfaringer med sparekniven. Måske du endda ved, hvordan den ser ud. Du kan stadig nå at få dit spartip med.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv

0: Vi taler jo om sparekniven, der flittigt bliver brugt i landets kommuner og sikkert også mange andre steder. Allan fra Karlslunde har faktisk rigtig, rigtig gode erfaringer med den omtalte kniv.
1: Hej I to kære værter. Hjemme hos mig har sparekniven haft indflydelse på madbudgettet og på den personlige vægt. Ved at spare et måltid væk og faste i 16 timer har vi sparet penge på morgenmadsbudgettet, og personligt har jeg siden nytår tabt 7 kilo. Så sparekniven kan godt svinges, og noget positivt kan komme ud af det. Hvilken kniv vi brugte den dag vi besluttede det, har jeg ingen anelse om, medmindre kniven havde form som et nytårsforsæt, og så er der en smiley, der griner.
0: Nu bliver det endnu vildere, ikke?
1: Jo.
0: Hvordan ville en kniv, der havde form som et nytårsforsæt, se ud?
1: Ja.
0: Det kan jeg simpelthen ikke regne ud.
1: Nej.
0: Birgitte fra København skriver sådan her: hjemme hos mig finder jeg af nød sparekniven frem. Husstanden består af mig, kvinde og pensionist. Det sker, at der kommer uforudsete udgifter, og så må jeg finde kniven frem, det vil sige papir og blyant, for at få pengene til at slå til resten af måneden. Så hos mig er det minibudget på papir, der skal redde situationen og få mig til at holde igen med indkøb forbrug.
1: Okay, der er her er sparekniven i ren fysisk form.
0: Papir og blyant?
1: Yes.
0: Ja, det er jo...
1: Det er jo meget konkret.
0: Ja, og også lidt mindre farligt, synes jeg, når du står og svinger kniven.
1: Hvad?
0: Tine fra Korsør skriver sådan her: sparekniven er en champagnesabel, et hurtigt hug.
1: Åh, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Jamen, jeg var også... Altså, kunne det være sådan en machete lige frem?
1: Ja, det kunne det være.
0: Og så tilføjer Tine i øvrigt også: Slagelse Kommune vil lukke svømmehallerne i en kommune med Storebælt. Det er ellers vigtigt, at børnene kan svømme.
1: Ja.
0: Ja, det er rigtigt. Ej, man er ikke luksvømmehallerne.
1: Nej. Men det er jo det, der sker, når sparekniven den skal svinges. Ikke? Altså, så er det jo nogle gange selv de mindste ting, som kommer på tale, der skal spares væk.
0: Det er det. Det bliver mere og mere mystisk med den sparekniv, synes jeg.
1: Ja.
0: Jeg er meget nysgerrig på, hvordan sådan en sparekniv egentlig ser ud, og vi jagter selvfølgelig svaret efter radioavisen.

0: Det er tid til en radioavis her på P4. Klokken er 11.
1: Den svenske undervisningsminister Simona Mohamsson vil ikke udelukke, at man vil skærpe sikkerheden på de svenske skoler. Det sagde hun på et pressemøde for kort tid siden. Det kommer efter et sværangreb i fredags på et gymnasium.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Vi er jo på jagt efter at finde ud af, hvordan sparekniven den ser ud. Jeg ved, vi har jo nogle forskellige knive med i studiet.
3: Ja, og det er sjovt, som de store knive lander over ved dig.
2: Det er fordi, jeg tænker jo, at der skal store besparelser til.
3: Ja, men jeg er nok mere til små sparekniv.
2: Ja.
3: Jeg har også fundet en skralder frem.
2: Ja.
3: Kan man skralde?
2: Ja,
3: lige så stille.
2: Overflødige lag af udgifter af.
3: Ja,
2: ja, det er heller ikke
3: men
2: noget.
3: Men du er mere til de store.
2: Jamen, jeg tænker, at så er det gjort hurtigt,
3: ja,
2: effektivt med en, ja, stor kniv. Men jeg ved jo ikke, om det er sådan, sparekniven ser ud. Det er jo bare, bare mit gæt på en præference, ikke?
3: Men Tom for Hundi skriver sådan her. Begrebet sparekniv behøver jo ikke kun at have en negativ klang. Hvis overflødige, ligegyldige udgifter spares væk, så er de vigtige udgifter måske sikret. Lad os se emnet nuanceret.
2: Det er rigtigt nok.
3: Det er fuldstændig rigtigt.
2: Altså, det er jo vel i virkeligheden det, der er meningen med en spareøvelse. Det er, at man sikrer, ja, penge til det nødvendige.
3: Men derfor jo ikke desto mindre god grund til at finde ud af, hvordan en sparekniv egentlig ser ud.
2: 100%.
3: Om der er forskellige. Skulle vi ikke prøve, Mads, at ringe til en, der producerer kniv?
2: Hvis der er nogen, der bør vide, hvordan en sparekniv ser ud, så må det være en knivproducent. De laver kniv, de sælger kniv. De må have sparekniv på lager.
3: Velkommen indenfor her til anden time af Formiddag på 4'eren.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Post Malone, I had some help.
1: Der er ikke nogen, der tager den.
2: Rice Knife by Lindbæk. Goddag, du taler med Jakob Bæk.
1: Hej Jakob, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Godmorgen, ja tak.
1: Jakob, har I en sparekniv på lager?
2: Ved du hvad? Hvis jeg ikke har det, så kan jeg jo lave det.
3: Aha,
1: okay.
3: Så jeg skal bare lige forstå, Jacob, det er ikke noget, I har lige nu?
2: Altså, det kommer an på, hvor meget du vil spare.
3: Okay.
1: Okay.
2: Jeg har et niveau, jeg gerne vil overholde. Jeg har et princip, som hedder, jeg gider ikke at sælge noget, jeg ikke selv gider at arbejde med.
1: Okay. Og hvordan har du erfaringer med at svinge sparekniven?
2: Det vil jeg faktisk sige, at jeg har, fordi at for omkring 2 år siden blev jeg bedt om at lave et knivsæt for en virksomhed i Sverige.
1: Mm.
2: Og de bad mig om at lave det her sæt med 4 knive til 500 kroner i indkøb. Og det var ikke rigtig noget, jeg havde lyst til, men jeg gik derud og undersøgte, om det kunne lade sig gøre. Og jeg fandt meget hurtigt ud af, at det kan det godt, hvis du er villig til at købe noget rigtig, rigtig, rigtig billigt stål,
1: okay.
2: Som du måske kun lige akkurat kan kalde for knivstål.
1: Okay.
2: Men det satte ligesom tandhjulet i gang og fik mig til at tænke på, hvor billigt kan jeg selv lave en kniv. Så jeg har selv svinget sparekniven hen over stål,
1: okay.
2: Håndtagsmaterialer og arbejde. Fordi det er de 3 ting, som afgør den endelige pris på en kniv. Det vil sige, det er grundstofferne i stålet og omkostningerne ved at producere stål. Det kan være billig smeltestål. 4CR er noget af det billigste knivstål, der bliver brugt af rigtig mange større firmaer.
1: Hmm.
2: Det kunne også være sådan noget som Hitachi Metal HAP40 fra Japan.
1: Det lyder fint.
2: Det er et meget, meget dyrt japansk pulverstål.
1: Ja, og
2: som har en meget fin kornstruktur. Det gør så, at det holder sig skarpt meget længe, og det er ikke tilbøjeligt til at få hakker.
1: Altså, Jakob, du siger jo selv, du har ikke en sparekniv på lager, men det er jo faktisk en meget, meget brugt kniv, både i det private og det offentlige. Altså, det ville jo formentlig være noget af en sællert, hvis I havde den i sortimentet. Hvis nu du skulle designe en sparekniv, hvordan ville den se ud?
2: Altså, hvis jeg skulle designe en sparekniv, og der, det er jo klart, at kunder har som regel altid en idé om, hvad det er, de gerne vil se. Men lad os sige, at det skulle være helt frie tøjler, så skal den jo nok være så lille som muligt, fordi så bruger du så få materialer som muligt.
1: Mm.
2: Jeg skal bestemme mig for, hvad er minimum, som jeg kan leve med i forhold til kvaliteten af stålet, hårdhed, hvor længe den kan holde sig skarp, og hvor tyk kniven er.
1: Ja.
2: Og det har noget at gøre med, hvor ofte du skal slibe den, men også hvor skarp den er.
3: Men Jacob, hvis det nu siger du, det skal nok være en meget lille kniv. Også fordi vi sparer jo også lige lidt på materialerne, så lyder det jo, så er det jo en rigtig sparekniv. Men hvis det nu er meget lille, kan den så spare nok?
2: Altså, jeg vil nok også skulle gå ud og finde nogle relativt billige materialer. Altså, det næste, jeg vil kigge på, det vil være håndtagsmaterialerne.
1: Ja.
2: Og der kan jeg personligt rigtig godt lide at bruge meget interessante materialer med historie, såsom mose, der blev fundet under udgravning til Storebæltsbroen i 1990 ja. Af Nationalmuseet.
1: Det lyder dyrt.
2: Det er nemlig også relativt dyrt.
1: Ja.
2: Så det vil jeg jo nok ikke bruge. Jeg vil nok heller ikke bruge marmodelfenben. Jeg vil nok gå hen og prøve at finde sådan noget som akacietræ, eller det, jeg selv har valgt i min standardserie, stabiliseret egetræ.
1: Ja.
2: Egetræ er relativt billigt, men okay. Det bliver en smule dyrere, når man stabiliserer det, så det vil jeg nok også bruge svinge sparkniven henover, og så bare have rå egetræ. Det vil så sige, at træet er ikke lige så hårdt, og det vil nok også forgå hurtigere, men det er jo så det der er. Når man bruger billigere materialer, så holder det nok heller ikke lige så længe.
1: Nej, men det kan jo så være meget godt for dig, kan man sige. Så skal de jo købe nogle flere.
2: Ja, det er så bare ikke min overordnede strategi er at lave knive, som holder en livstid.
1: Jakob Bæk, indehaver af Rice Knife. Tusind tak for lige at hjælpe os med at forsøge at designe en sparkniv.
2: Jamen, det var da så lidt. I ringer bare ind i tanken.
1: Jamen, det gør vi da. Næste gang, vi skal designe en kniv.
3: Ja, næste gang, vi skal spare.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: I den kommende tid, der lander kommunernes budgetter, og rigtig mange kommuner har altså svært ved at få økonomien til at hænge sammen. De skal alle sammen ud og bruge en sparekniv. Så sådan en er vi faktisk også gået på jagt efter den her formiddag.
1: 45 kommuner, altså knap det halvdelen af alle de danske kommuner, de har søgt penge fra det, der hedder særtilskudspuljen på flot kommunalsprog. Og det er en pulje, hvor der er penge til de kommuner, som er særligt vanskeligt stillet, og det er altså dem, der kan søge pengene herfra. En af de kommuner, som har søgt penge fra den her pulje, det er i Norddjurs. Og inden programmet, der talte vi med borgmesteren i Norddjurs Kommune, Kasper Bjerregaard fra Venstre.
0: Hvad er det, der gør, at lige præcis Norddjurs Kommune er særlig vanskelig stillet?
2: Det er der flere årsager til. Vi har en befolkningssammensætning, der gør, at vi får nogle udfordringer. Vores befolkning bliver ældre og ældre. Vi har et børnetal, der falder. Det er sådan det rent strukturelt, så kan man sige, at vi har for eksempel en sundhedsprofil, der ser lidt udfordret ud, og så generelt er vores uddannelsesniveau lidt lavere, og vi tjener lidt færre penge. Så sådan på flere forskellige parametre, når man sådan summer dem op, så har vi lidt nogle andre forudsætninger, end andre har.
1: Kasper, man kan jo godt tænke, at vi bor jo i et rigt land her i Danmark, og landspolitikerne, især en finansminister, har haft for god vane at finde nogle penge på kistebunden hister her. Og så står kommunerne nærmest hele tiden i nogle økonomiske vanskeligheder. Hvad tænker du om den der situation, der ligesom er mellem det skisma, at vi er et rigt land, og så nogle kommuner, der ikke har særlig meget rut med?
2: Ja, men det er rigtigt, og det kan godt være lidt mærkeligt at tænke på, fordi Danmark er jo et relativt lille land, så der burde jo ikke være de store forskelle. Jeg tror meget af det her, det går godt for Danmark som land, men det er jo kommunerne, der står ude i den spidse ende, hvis man kan sige det sådan, og skal levere den velfærd, som både borgerne efterspørger, men også det, der bliver lovet politisk osv. Så det er jo os, der har opgaven med det, og så er vi nogen, der har nogle forskellige forudsætninger for at kunne gøre de der ting, og hvis man oplever, at der er nogle steder, man har lidt sværere ved det end andre, så bliver der jo naturlig en diskussion der, hvor man siger, jamen kommunerne mangler penge, eller nogle kommuner mangler penge.
0: Så hvad skal der til, for at I for eksempel i Norddjurs ikke kigger ind i endnu et budget med en sparekniv, der skal svinges?
2: Jamen altså, noget af det kommer udefra, hvor der skal laves en omfordeling af midlerne mellem kommunerne. Vi kigger jo ind i en reform af hvad hedder det, udligningssystemet og så videre, om det kommer først en gang i 29. Så har vi selvfølgelig også selv en opgave. Altså, vi skal drive en kommune så effektivt som overhovedet muligt og række ud efter de muligheder, vi har. Og det gør vi også. Det prøver vi også. Så det er sådan et samspil imellem både noget, der sker nationalt, og så noget, som vi også selv har ansvaret for.
1: Kasper, du har været borgmester i en årrække, og det er ikke første gang, at du har skulle prøve at finde sparekniven frem. Når man går ind på sådan et borgmesterkontor og trækker en skuffe ud under skrivebordet, dukker der så sådan et udvalg af forskellige sparekniv frem, alt efter hvad man skal gribe efter, hvor store besparelserne skal være?
2: Nej, jeg har faktisk været igennem alle skaber og skuffer, for jeg havde også store forventninger til, hvad der var af værktøjer liggende rundt omkring, men jeg har ikke stødt på den endnu i hvert fald, men som du siger, det er jo en tilbagevendende begivenhed, så det kan da godt være, at vi skulle se, om vi kunne få skaffet et eller andet. Men det er jo sådan en lidt speciel metafor, man har for de her ting, at man går ud og skærer i nogle ting osv., men det er jo nogle processer, vi skal igennem, og det er en del af opgaven også, at vi skal drive en kommune så effektivt som overhovedet muligt, og så er en vigtig del af den politiske proces, det er jo også en prioritering, og så sige, jamen det der vil vi gerne bruge penge på, og det der vil vi måske ikke bruge penge på, og det er sådan en del af den politiske opgave.
0: Tak fordi du var med her, Kasper Bjerregaard, og held og lykke med budgetterne.
2: Tak skal du have.

0: Seal her med Crazy bragte os frem til en runde regionale nyheder her på B4. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Hvordan vil I sikre, at kommunen rent faktisk sparer de penge, som lukningen af børnehusene i Gudhjem og Østermarie forventes at give? Sådan lød et af lytterspørgsmålene, da P4 Bornholm i morges havde besøg af Bornholms borgmester Frederik Tolstrup fra Venstre. Lytteren henviste til, at en del af børnene efter en lukning måske flyttes til private dagtilbud, hvor kommunen fortsat skal betale tilskud. Men der vil alligevel være en besparelse for kommunen, siger Frederik Tolstrup.
3: Vi har jo rigtig mange private børnehuse i dag på Bornholm. En tredjedel af vores børnehus er private i dag. Og det, der sker, det er jo, at kommunen betaler en gennemsnitspris per barn. Så vi tager den pris, vi betaler for et helt almindeligt barn i kommunen, og så betaler vi det til den private. Så man kan sige, hvis vi har en daginstitution, som er meget dyr for os at drive, og vi så lukker den, og man forestiller sig, at der bliver lavet noget privat, jamen så bliver det stadig en mindre udgift for kommunen.
2: I administrationens sparekatalog bliver det foreslået at lukke børnehusene i blandt andet Gudhjem og Østermarie, og det er der en enkel forklaring på, fremhæver Frederik Tolstrup.
3: De steder, vi har sat på sparekataloget, det er fordi, der er dårlig økonomi for kommunen i at drive de tilbud. Vi kigger indad og ser, går det godt det her? Og hvis det ikke går så godt, så kan det være, at pengene skal bruges bedre et andet sted. Og hvad så forældre gør, det får ikke anden konsekvens, end vi skal betale en gennemsnitspris per barn.
2: Man bør ikke bade ved Hasle Havnebad, sådan lyder rådet fra Bornholms Regionskommune. Det sker, fordi de seneste badevandsprøver fra havnebadet viser et forhøjet indhold af E. coli og andre tarmbakterier. Det betyder, at der er en potentiel sundhedsrisiko ved at opholde sig i vandet. Kommunen fraråder derfor al badning indtil nye prøver viser, at vandkvaliteten er normal igen. Og forureningskilden kendes ikke på nuværende tidspunkt. Og kommunen gør også opmærksom på, at der i øjeblikket er opblomstring af blågrønne alger, som kan indeholde giftstoffer. Og kig på vejret. Ja, vi får sol op til 22 grader.
1: Formiddag på 4'eren.

0: Mads Thyrsted.
1: Borgmester i Norddjurs Kommune, Kasper Bjerregaard, han sagde det jo, han har let i skabe og skuffer. Han har ikke fundet en sparkkamp.
2: Nej.
1: På borgmesterkontoret.
2: Han kunne ellers godt bruge den, lød det til.
1: Ja, han bruger den jo.
2: Ja, præcis.
1: Vi ved også, at Birgitte, hun bruger pen og papir, når hun skal svinge sparkniven. Lige for lagt et budget, hvor er det? Hvad skal ind, hvad skal ud, og så videre. Så kan man lige notere.
2: Præcis. Så snakker vi med Jacob Bæk fra Rice Knives, som jo producerer knive. Mm. Han havde ingen sparekniv på lager.
1: Nej.
2: Han kunne godt være fristet af at lave en sparekniv.
1: Ja.
2: Han var så inde på, at den sparekniv, der så skal lave, som skal bruges til at spare, det skal jo også være i ordets bogstaveligste forstand en sparekniv.
1: Det skal ikke være med et skaft af mose i.
2: Nej.
1: Det er for dyrt.
2: Det er simpelthen for dyrt. Ja. Der skal spares på materialerne. Stålet skal ikke være nær så godt, som det ellers skulle have været. Skæftet, håndtaget, det skal heller ikke være særlig godt. Der skal vi også spare.
1: Ikke mammut elfenben.
2: Præcis. Det skal være billigt, billigt, billigt. Også for, at det ikke skal holde for længe.
1: Mm. Michael fra Rødovre, han skriver, en sparekniv er vel i virkeligheden en lille ostekniv, hvor der er huller i. Og der må jeg indrømme, jeg har ikke den store erfaring med ostekniv.
2: Nej, det har jeg heller ikke.
1: Det har du heller ikke.
2: Nej.
1: Men jeg tror, at ideen med hullerne er, at så falder, du ved, osten sådan ligesom af. Den bliver ikke siddende på bladet.
2: Nej.
1: Og det kan selvfølgelig også være meget
2: smart. Der fjerner man selvfølgelig noget, ja.
1: Mike, han har simpelthen sendt os et billede af sparkniv.
2: Ja. Det er regeringens sparkniv, han har sendt.
1: Et vildt gæt.
2: Ja.
1: Måske har Mike fået AI til at designe en sparkniv.
2: Nej, det tror jeg ikke.
1: Det tror du ikke?
2: Nej. Nej, jeg ved det ikke.
1: Men det er jo en altså, regeringens sparkniv er i hvert fald en form for svejserkniv.
2: Ja, den store kniv,
1: det
2: er budgetterne.
1: Ja.
2: Så er der sådan nogle mindre knive, der handler om service og kommuner. Og der er forskellige størrelser.
1: Der er faktisk to til kommuner.
2: Ja, der er sådan en lidt større kniv, og så er der den lidt mindre kniv.
1: Og så er der saksen.
2: Ja.
1: Ansatte og tilskud.
2: Ja, der kan man lige godt der. Ja. Jamen, det er ikke noget dårligt bud. Altså, en svejserkniv, kan man jo sige.
1: Ja.
2: Hvis alle kommuner får udleveret en spark eller en svejserkniv, så er der forskellige knivstørrelser, man kan bruge. Der er saks. Altså, der er forskellige løsninger der.
1: Og det er nok i virkeligheden, sådan en sparekniv ser ud. Den er lidt forskellig afhængig af, hvem der skal bruge den og hvornår.
2: Jeg synes faktisk, Mikes bud, det er måske det tætteste, vi har været på sparekniven.
1: Ja. Men det tror jeg, du har ret i. Vi kommer det ikke nærmere.
2: Nej,
1: end det.
2: Ikke lige nu. Men skal vi ikke gætte på, at det næppe er sidste gang, vi i lang tid har talt om sparkniv?
1: Gætte på, at det er sidste gang?
2: Nej, jeg tænker ikke, at det ikke er sidste gang. Det skal nok komme til at ske igen.
1: Jeg kunne godt tænke mig, at vi lader sparkniven ligge nu.
2: Ja.
1: Og så i stedet finder et godt glemt musiknummer til vores greatest glemte hit.

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på, og så giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Du lytter
2: til Formiddag på 4'eren.
3: Jeg har brug for endnu mere god energi på den her mandag, Louise.
4: Det har man.
3: Men der er det gode jo, at vi har jo vores gamle glemte hits.
4: Som vores greatest glemte hit.
3: Som jo lige løfter stemningen, så man bare flyver videre ind i ugen med fuldstændig fornyet energi.
4: Og vi er jo faktisk nået til CD2.
3: Vi er jo nået til plade nummer 2.
4: Plade nummer 2.
3: Den svære 2.
4: Compilation. Der er faktisk 2 CD'er i måske. Vi har jo de seneste mange uger fundet sange, som vi synes er fuldstændig fremragende, men måske ikke er dem, vi sådan hører allermest længere. Jeg smed jo den her på skiven.

0: Det er så god
1: Thornhill,
0: bass.
1: Thornhill, Killing Me Softly with His Song. Men Kenny fra Faxe.
0: Det animerede jo folk til at skrive ind, og det elsker vi jo. Og det skal man endelig bare gøre, hvis man sidder derude med et greatest glemt hit, som man synes skal med. Så skriv, skriv, skriv. Og det gjorde Kenny fra Faxe.
1: Og han smed den her i puljen.
0: Jeg har ikke kunne få Michael Learns to Rock.
1: Det ved jeg, du ikke.
0: Ud af mit hoved siden da.
1: Hej, Kenny.
2: Hej.
1: Kenny, hvad er det med det her nummer, Michael Learns to Rock, That's Why? Hvorfor skal det med på CD'en?
2: Jamen, det skal det jo, fordi det er sådan et musiknummer, der rammer alt det rigtige, hele følelsesregisteret. den kan bare et eller andet. Man kan ikke lade være med at skrue med.
1: Nej.
0: Men Kenny, er der en særlig historie for dig til det nummer? Altså, knytter der sig et eller andet til det, siden at de har så, helt berettet jo en stor plads i både dit og mit hjerte?
2: Jamen, det kommer jo så lidt ind faktisk via det... Vi har Smølfe hits.
1: Nej!
2: Jeg kan huske, de lavede et cover af den på volume 2. Og jeg har jo været 8 år gammel.
0: Ej, hvor er det stærkt. Så er det jo også meget passende, at den kommer med på vores volume 2 i virkeligheden.
2: Ja, så kan jeg jo også bare huske den for en film, der hedder Farlig Venskab, hvor den også kørte på et tidspunkt i baggrunden. Og altså... Den rammer bare plet, altså.
1: Vi kunne ikke være mere enige, Kenny.
0: Ja, det er kongenummer, lige præcis.
1: Kenny, nu synes jeg, vi skal høre den, inden jeg lige sætter den på i fuld længde. Og jeg kan godt sige med det samme, det er ikke Smølfe-udgaven.
2: Nej, ja, men det er så fint. Den originale er også lidt bedre, vil jeg godt have lov at sige.
1: Vil du ikke lige her bare lige kort præsentere, hvad er det, vi skal høre, og hvorfor?
2: Jamen, altså, vi skal jo høre et stykke musik, som rammer... de helt store følelser, og det er bare kærlighed. Ulykkelig kærlighed, faktisk, men kærlighed.
1: Kærlighed. Mere kan man ikke bede om sådan en mand, der formiddag. Tak for at være med, Kenny.
2: Ja, selv tak.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Så skal jeg da lige love for, at Mads Tyrsted fik sunget falset, hva'?
7: Jeg var virkelig god. Ej, hvor var den god.
6: Jamen, det er
7: tak til Kenny.
6: Fremragende nummer for Michael Learns to Rock. That's why you go. The way you go. Eller hvad hedder den det?
7: Den kan hedde hvad som helst. Den er god uanset.
6: Den er god uanset hvad. Det er den her i øvrigt også. Ace of Base. The Sign.

0: Mads Tyrsted.
1: Fik du lige en tusse i halsen, Mads?
2: Jamen, jeg er blevet helt tør i halsen af alle de der budget- og sparkniv-snak.
1: Ja. Altså, skal du måske have en sparekniv på ønskesedlen? Du har jo snart fødselsdag.
2: Ja, det kunne godt være. Jeg er i hvert fald meget fascineret af sparekniven, så jeg kan ikke afvise. Og det, altså, man ved jo aldrig, hvornår man kan blive tvunget ud i besparelser, og så er det jo godt at have det rette remedie ved hånden.
1: Ja, og er det så en svejserkniv, eller er du ude i en machete?
2: Jeg er meget fascineret af den store kniv, der ligger herovre ved mig. Men jeg kan godt se, at det smarte kunne jo være svejserkniv, fordi så kan jeg ligesom altså tilpasse det alt efter det besparelsesstørrelse.
1: Det er rigtigt. Så når du skal hjem til fruen, så kan du sige, det er den lille kniv, vi bruger nu.
2: Ja, nu bruger vi den lille kniv, men så har jeg jo noget andet i baghånden, hvis det ikke bliver bedre.
1: Vi har jo jagtet sparekniven den her mandag formiddag. Næste gang, vi skal jagte en kniv, kunne det være giftekniven?
2: Kunne det da sagtens. Skarpeste eller sløveste kniv i skuffen?
1: Ja. Hvad med en støbeske? Det er en helt anden retning.
2: Nålen i høstakken.
1: Gud ja.
2: Ja. Det er der også mange, der snakker om.
1: Og dine øjne stråler ved tanken, Mads.
2: Ja, vi kunne godt se noget sjovt i at lede efter nålen i høstakken.
1: Ja, det kunne jeg faktisk
2: også. Håret i suppen kunne vi også gå efter at finde.
1: Håret i suppen, ja.
2: Der er mange muligheder på ting, vi kan lede efter.
1: Noget, vi også jo har ledt efter, det er jo ting til ugeplanen.
2: Ja.
1: Og en, der kalder sig N, har, vil jeg have lov at sige, utrolig store planer den her uge.
2: Øjeblik.
1: Er du klar?
2: 100.
1: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag.
2: Altså hele ugen?
1: Ja.
2: Okay.
1: Skal jeg shippe i 5 minutter?
2: Ja.
1: Yes. En lille udfordring til mig selv. 30 dage med shippetog hver dag. Det bliver hårdt, eftersom jeg har holdt sommerferie som i sommerferien. Ja. Alt, hvad det indebærer. Der er bare én ting at sige. Sæt i gang. Knus fra N.
2: Sådan.
1: Vil du være med på den leg?
2: Ja, jeg er elendig til at shippe. Men det kunne godt være,
1: men måske på
2: andet.
1: Dag 14, du ville være meget god.
2: Ja, ja. Nå, men det kunne også være, at jeg... Altså, jeg har også overvejet, om jeg skulle, du ved, sætte 5 eller 10 minutter af lige til at tage nogle armbøjninger, rygbøjninger, mavebøjninger og sådan noget.
1: Ja, det var en god idé.
2: Ja, det kan nu være.
1: Må jeg godt slippe?
2: Ja, ja. Så kan du jo shippe jo.
1: Ej, det er virkelig hårdt at shippe, faktisk.
2: Ja.
1: Utrolig hårdt.
2: Kan jeg også sige, at det er også hårdt at tage armbøjninger? Altså, det skal
1: det
2: ikke.
1: Jamen, det kan du godt bilde mig.
2: Men det er da ikke nogen dårlig idé.
1: Det er overhovedet ikke nogen dårlig idé. Og god fornøjelse med det. Det er selvfølgelig røget på ugeplanen.
2: Yes.
1: Og det betyder, at nu er mandagen. Og ugen skudt godt i gang her i vores lille bæks i hvert fald. Vi gør det igen i morgen. Nu skal vi ud og have noget frokost.
2: Jeg er hundesulten.
1: Det er jeg faktisk også. Velbekomme. Tak for i dag. Vi høres ved igen i morgen.
0: P4 letter hele vejen.

0: Fremtidens håndværkere må hutle sig igennem deres lærlingetid med rekordmange korte kontrakter hos virksomhederne, selvom målet er det stik modsatte. Og det er træls og utrygt, siger en af dem, der har prøvet det.
1: Det er det der, en form for stressfaktor, det er til slutningen af det kontrakt, om de vil have mig tilbage, eller om de bare sender mig videre.
0: Et lyseblåt skilt i forruden er så eftertragtet hos mange bilister, at de stjæles og forfalskes i stor stil. Derfor foreslår de konservative nu at snuppe kørekortet hos dem, der snyder med parkeringstilladelserne. Og det er en god idé, synes en handicappet.
2: Jeg synes, det er forkasteligt. Det ødelægger det for alle os andre, der virkelig er behov for at kunne parkere på de pladser. Det har de mennesker ikke.
0: Og dermed velkommen.

0: Og hos sidstnævnte, ja, der er man bekymret over den udvikling. Det siger næstformand Nanna Højlund.
1: Når man er et ung menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig. Og jeg kan heller ikke rigtig forstå virksomhederne, som på den ene side efterspørger flere faglærte, og så samtidig tilbyder dem en uddannelse på nogle ringere vilkår, end de behøvede.
0: En af dem, der føler, at han er kommet i klemme på grund af de her korte kontrakter, det er 20-årige Adrian McLaren, der læser til elektriker på Center for Erhvervsrettede Uddannelser, Lolland Falster.
2: Jeg har været to steder. Det første sted, der var lige noget med mig og mester, som ikke lige klingede. Og så er jeg fint. Jeg finder et nyt sted. Så kom jeg til det nye sted, og jeg synes, det gik meget godt. Indtil han så lige pludselig stod min kontrakt.
0: Nu har han så til på mandag til at finde et nyt praktiksted, og det er kulminationen på en stressende periode, hvor han havde håbet at blive, hvor han var.
2: Det er det der en form for stressfaktor, det er til slutningen af det kontrakt, om de vil have mig tilbage, eller om de bare sender mig videre. Og hvis man var i en fuld kontrakt, så man jo aldrig tænkt på sådan noget. Så har jeg tænkt, jeg har bare til at svinde, og så finder jeg, hvad jeg gør derfra.
0: Hvis det ikke lykkedes at lande en ny uddannelseskontrakt, ja, så venter der praktik på skolen. Og det er ikke ligefrem noget, der får den unge elektrikerlærling i stødet.
2: Ved at sætte til at lave sådan nogle latterlige opgaver, hvor du bare tænker, hvorfor så kan du ikke være tømmer eller noget andet? Det er ikke lige det, jeg har lyst til. Så det er også lidt, der fylder andre.
0: Det er faktisk slet ikke meningen, at antallet af korte kontrakter skal være så mange. Ved de seneste trepartsaftaler, der blev man nemlig enige om at skrue ned for antallet af korte kontrakter, der blev skabt i 2007 for at få flere arbejdsgivere til at tage en lærling. Og derfor er det nødvendigt at kalde parterne sammen igen, siger uddannelsesminister Magnus Heunicke.
3: De unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler her, og man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil, og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
4: Noget af det, arbejdsgiverne siger, det er jo, at de små mestre, de små arbejdspladser, de måske ikke tør binde sig for en lang praktikperiode med en, de ikke rigtig ved, hvordan det fungerer. Er det en begrundelse, som du lytter til, at vil du måske give flere penge til de små praktiksteder, hvis de kaster sig ud i de lange aftaler?
3: Jeg mener om, jeg synes altså lidt, det er en dårlig undskyldning. Der er jo 3 måneders prøveperiode. Og igen, jamen, alle mulige forklaringer, det ender jo med at være det unge menneskes ansvar, altså dem, der har gjort det samfundet efterspørger, at tage en erhvervsuddannelse og være med til at løfte det her kæmpe problem med, at vi mangler faglærte her i Danmark. Og det kan ikke være rigtigt, at det er der ansvaret havner. Det må være vores samfundets ansvar og dermed også arbejdsgivernes ansvar.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Mina Bernardini. Du er direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Altså har ministeren ikke en pointe her? I står efterlyser flere faglærte, men I vil ikke tilbyde dem et langt lærlingeforløb. Synes du selv, det hænger sammen?
5: Altså det vigtigste for os, det er sådan set, at eleverne får en læreplads ud på en virksomhed. Og her kan korte uddannelsesaftaler faktisk bage en vejen ud på den enkelte virksomhed. Det er jo primært de mindre virksomheder, og derfor også særlige virksomheder inden for byggeriområdet, som benytter sig af korte aftaler. Og her tager de faktisk et ret stort ansvar, fordi de har en meget sværere planlægningshorisont, og derfor er det vanskeligt for dem til at forpligte sig.
0: Men det kan godt være, at du siger, at det er det vigtigste.
5: Aftale skal være. At de små virksomheder rent faktisk tager ansvar, tager eleverne ind, de er nødsaget til at starte med en kort uddannelsesaftale, og det betyder, at eleverne rent faktisk får en læreplads. Det synes jeg er det allervigtigste.
0: Ja, jeg skal lige beklage, hvis vi taler lidt i munden på hinanden. Jeg forsøger lige at afbryde dig nu. Jeg håber, at du kan høre, hvad jeg siger.
5: Fordi de får en restaftale bagefter, så ser jeg ikke de store udfordringer.
0: Mina Bernardini, jeg skal lige høre, om du kan høre, hvad jeg siger, for jeg prøver at stille dig nogle spørgsmål. Jeg ved ikke helt, om du kan høre mig.
5: Nu kan jeg høre dig igen, ja.
0: Nå, det var godt. Nå, men du fik en lang talerække her, det er også helt fint, så du fik dine argumenter med. Men i den her trepartsaftale fra 2020, der står der sort på hvidt, at parterne ønsker, at brugen af korte aftaler skal mindskes. Og det er jo ikke det, der er sket. Altså, hvorfor lever I ikke op til det?
5: Jeg synes ikke helt, man kan sammenligne det med den situation, vi stod i for nogle år siden. Der var ambitionen at mindske antallet af på hinanden følgende korte uddannelsesaftaler. Der var eleverne i den situation, at de kunne rigtig, rigtig, rigtig mange korte uddannelsesaftaler med den samme arbejdsgiver. Og det besluttede man for at ændre på. Nu kan man som udgangspunkt have én kort uddannelsesaftale hos den samme arbejdsgiver, hvorefter den næste skal være en restaftale. Og det er en god balance, som på den ene side sikrer, at virksomhederne kan have den fleksibilitet, der skal til, for de kan tage imod eleverne og rent faktisk tør

0: sig ud i det, og på den anden side, at man sikrer, at eleverne ikke bliver belastet af alt for mange korte uddannelsesaftaler.
1: Du synes, og I synes, det er en god balance, men vi hørte jo lige en elev her, en lærling før, der skulle ud og finde sin tredje læreplads, altså det synes han sådan set ikke. Altså, risikerer I ikke, at der er nogen, der fravælger de her uddannelser?
0: Jo, det risikerer man, og derfor er det jo rigtig glædeligt at se, at når vi kigger ned i tallene, så er der ikke et større frafald blandt de elever, som starter ud med en kort uddannelsesaftale, end dem, der har en uddannelsesaftale hele vejen igennem, for eksempel. Så der er ikke noget, der tyder på, at der er et større frafald.
1: Lytte fra Mina Bernardini, direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Og jeg håber også, at lytterne sådan nogenlunde kunne høre, hvad vi begge to sagde. Handicap-parkeringsskilte er i høj kurs, så de seneste år, ja, der har der været flere historier om, at de er blevet stjålet, forfalsket og solgt på det sorte marked for flere tusind kroner. Det får nu de konservative til at komme med et forslag om at stramme reglerne, så man for eksempel kan fratage kørekortet for dem, der misbruger eller forfalsker kortene. Og det falder i god jord hos en af dem, der ikke kan klare sig uden sit handicap-skilt, og som vores reporter, Karen Wies Weiss, har besøgt.
2: Det er kortet her, det hele handler om. Det er et handicapkort, som man jo kan lægge i sin bil. Den bil, jeg sidder i lige nu, ejer du, Louise Schønebæk. Jeg skal nok lige lægge dit handicapkort tilbage, fordi jeg ved, du er rigtig glad for det. Du lider af sygdommen fibromyalgi, som gør, at du ikke kan gå særlig langt uden at få ondt i kroppen. Hvad betyder det for dig, at du har dit handicapskilt med dig rundt?
3: Det betyder alt for mig. Det gør, at jeg lidt mere ubekymret kan møde ind på mit arbejde 9 timer om ugen. Uden at jeg har opbrugt mit energilager allerede, inden jeg når min kontorplads.
2: Og vi hører jo fra blandt andet danske handicaporganisationer, at der er en stigning i folk, der svindler med handicapkort. Hvad mener du om folk, som uberettiget bruger den her type kort til at kunne holde på nogle særlige parkeringspladser?
3: Jeg synes, det er forkasteligt. Det er ødelæggende for alle os andre, der virkelig har behovet altså, for at kunne opholde et normalt livsstil, som alle andre tager for givet. Så har jeg behov for det skilt. Jeg har behov for at kunne parkere på de pladser. Det har de mennesker ikke.
2: Konservative på Christiansborg, de kommer jo med et forslag i dag, som handler om, at man simpelthen skal få taget sit kørekort fra sig, hvis man bliver taget i at svindle med handicapkort. Hvad mener du om det ønske?
3: Først synes jeg, det lød voldsomt. Men igen, hvad end straf de kan få, dem man rent faktisk får taget, synes jeg er godt.
1: Hvis du i dag bliver fanget i at misbruge stjålne eller falske handicapskilte, ja, så udløser det typisk en bødestraf. Men det er altså for let sluppet, mener de konservatives retsordfører Mai Mercado.
4: Man kommer jo ikke til at stjæle et handicapskilt ved en fejl. Det er man udmærket godt klar over, at man gør. Og derfor så synes vi, at det skal have en konsekvens.
1: Udover muligheden for at fratage folks kørekort, ja, så foreslår de konservative også at øge kontrollen, fordi det i dag er svært at opdage, når folk bruger falske og stjålne kort. Og regeringspartiet, Socialdemokratiet, vil gerne være med til at gøre noget, siger partiets retsordfører Lea Wermelin.
5: Vi er bare meget åbne over for, at vi i virkeligheden får kigget hele vejen rundt, så det både handler om straf, men jo også, at vi opdager det.
1: Hos regeringskollegerne i SF, der er de dog mere forbeholdende, siger partiets retsordfører Karina Lorentzen.
6: Jeg vil gerne være med til at se på, hvordan vi strammer op, men at tage kørekort fra folk, det synes jeg er lige hårdt nok. Det skal vi reservere til de groveste trafikfarlige ting.
1: Og nu har jeg dig med, Katrine Mandrup Tang. Du er direktør i Danske Handicaporganisationer, og I er sådan set positiv over for det her forslag om, at snyd skal koste kørekortet. Men en stor del af problemet er jo også, at det er svært at kontrollere, om der bliver brugt falske og stjålne kort. Så hvilken forskel vil hårde straffe egentlig gøre?
7: Ja, jeg forventer da, at både hårdere straffe og mere kontrol, det vil afskrække flere fra at sætte et stjålet eller et falsk handicapparkeringskort i ruden. Så på den måde vil det jo forhåbentlig fraholde nogen fra overhovedet at komme dertil.
1: Men kunne man ikke bare i stedet, han har sagt, altså gøre det sværere at snyde, for eksempel skrive et registreringsnummer på kortet, så sådan en parkeringsvagt eller hvem der må være kan se, at bilen stemmer altså ikke overens med det skilt, der ligger i forruden?
7: Altså kortet er i dag, kortets udseende kan man sige, det kan man jo ændre. Det er et udseende, som er fastlagt af EU, det er jo det europæiske handicapparkeringskort. I dag er der et serienummer på forsiden, og det er det, man kontrollerer, når man skal kontrollere, om det er et gyldigt kort. Og er kortet meldt stjålet, ja, så er det jo så ikke et gyldigt kort længere. Så det er den måde, man kontrollerer det på i dag. Og det er rigtigt, at kortet følger personen og ikke bilen. Og det er nødvendigt for nogen at have mulighed for at flytte sit kort rundt, hvis det er flere forskellige mennesker, som hjælper en med at transportere en rundt. Og kan man ændre kortets udseende? Der er sådan set en ændring på vej. Der kommer,
1: ja, lad mig høre, hvad det er for en.
7: Der kommer næste år et nyt udseende på kortet, hvor der blandt andet vil være en QR-kode på forsiden, som skal være med til at øge sikkerheden og gøre kontrollen lettere.
1: Men undskyld, jeg lige afbryder dig her, Katrine Mandrup Tang. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Vi har desværre ikke mere tid. Vi skal nemlig også lige nå et smut til Norge, hvor kong Haralds tilstand er forværret i løbet af weekenden. Han er fortsat indlagt på Rigshospitalet i Oslo, men kongehuset oplyste i aftes, at tilstand er stabil nok, selvom den altså er blevet forværret i løbet af weekenden. Kongen bliver behandlet for en infektion med bakterier i blodet. De norske medier følger udviklingen og hæfter sig ved, at kongehuset orienterede om situationen tidligere, end det ellers var meldt ud, at de ville gøre.
8: Det var jo mange som ble svært overrasket at denne meldingen kom fra slottet i går. Det var ikke ventet noen
1: oppdatering. Mange ble overrasket over den melding, forteller her Norsk TV2's reporter Anna Rostad Stockholm. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Anna Gårdslev, vores Europa-korrespondent her i DR. Efter de oplysninger, der er tilgængelige, altså hvor alvorligt vil du så sige, kongens situationen er?
9: Altså, vi taler jo om en 89-årig mand, hvis helbred i forvejen er svækket. Kong Harald har set et sygehus indenfra en del gange inden for de senere år. Så for mange nordmænd er det en sørgelig, men ikke en urealistisk tanke, at det her kan betyde, at vi er ved at nærme os slutningen.
1: Ja, for mange nordmænd, siger du. Lad os lige prøve at høre, hvad nogle af dem ligesom ytrer sig, fordi flere norske nyhedsmedier har oprettet sider, hvor nordmændene kan ønske kong Harald god bedring. Der er en, der skriver: god bedring til vores søde, rare og morsomme konge. En anden sender hilsenen: du er en fantastisk konge for Norge. Vi har stadig brug for dig. Altså, hvilke ord vil du sætte på i forhold til, hvilken betydning kong Harald har for nordmændene?
9: Jeg synes, det er tankevækkende, at netop ordet "vi har brug for dig" bliver brugt, fordi det er der mange nordmænd, som stadigvæk synes, fordi at kong Harald sammen med dronning Sonja har været garanten for stabilitet, varme og kompetence i en periode, hvor de yngre generationer har forsynet det norske kongehus med en række skandaler. Kronprinsesse Mette Marits forhold til afdøde finansmand Jeffrey Epstein, og det faktum, at kronprinsessens søn jo altså i øjeblikket sidder varetægtsfængslet, mens han venter på, at ankesagen mod ham skal gå i gang. Han blev jo dømt for 2 voldtægter her i juni. Så når det tronskifte skal finde sted, så vil det være et tronskifte, hvor der skal indhentes og repareres noget i forhold til befolkningen.
1: Lød det fra vores europakorrespondent Anna Gårdslev. Og med det skal vi over til dig, Simon Brix. Det smager sen sommer.
10: Ja, yeah, det er også den sidste uge af sommeren, vi har taget hul på i dag, og der er altså god plads til at kunne nyde det i denne her uge. Både i dag og de næste dage er det altså solen, der er virkelig flot plads, og op over 20 grader mange dage, rolige vindforhold, og det ser også tørt ud, så der er god grund til at nyde det.
1: Tak for det. Det var Erling Tisted, der strikkede den her udgave middags Radioavisen sammen.
11: P4.
12: Du lytter til P4.

0: Helt nyt udspil fra Nick og Jay. Den her hedder KBH.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobby Kony.
0: På en mandag middag, hvor jeg altså byder på masser af musik her frem til klokken 14. Vi skal have taget hul på et nyt hit-tip. Vi skal også have taget hul på et ugens album, altså et album, vi skal lytte til sange fra hele ugen her i P4 Play. Så er der selvfølgelig også ny musik i din retning. Vi skal have ny musik fra Augusta Schackinger og Lea Ebjørk, som altså har slået sig sammen om en ny sang. Og Kami er også aktuel med en ny single. Vi skal også en tur i udenrigsterminalen, og så er der altså også et dansk band, som kan fejre 10 års jubilæum for et af deres albums. De er derfor ugens musiknavn i P4 Play, men det er altså først i næste time, vi kigger nærmere på det. Lige om lidt skal vi have ny dansk musik. Velkommen indenfor.

Du kender måske den her sang fra P4 Play, for det har været ugens hit-tip i foråret. Safe Space hedder den. Den kommer fra den danske artist Karmi, som netop har annonceret sin kommende EP, den udkommer til september. Og samtidig med det har hun så udsendt en ny single. Og på den single, der får vi altså at høre, hvad der venter os af den kommende EP-udgivelse. Og hun har, ligesom rigtig mange andre, fundet masser af inspiration i den moderne country-lyd, og det er altså også det, der præger den her nye single en hel del, ligesom det også kommer til at præge den kommende EP. Denne her nye single, First Flight to France, handler om den der situation, hvor en ny forelskelse udvikler sig, kan man sige, lidt forskelligt. Den ene part er stadig ved at finde ud af, hvad der egentlig foregår, og den anden er allerede klar til at kigge på hus, købe sig en lille vorse og tage en smut tur til Frankrig. Her er det Karmi, First Flight to France.

Ny single fra den danske singer-songwriter Carmi, First Flight to France hedder den. Og Carmi med det borgerlige navn Christine Aggerholm. Hun udsender altså en ny EP til september, og i den forbindelse tager hun altså også på en lille efterårsturné. Hun kommer forbi Aalborg, Aarhus og København. Nu skal vi lige forbi regionale nyheder, det her 12.30, og så er der selvfølgelig meget mere play på den anden side. Frem til radioavisen, der skal vi have et tidligere hit-tip her i P4 Play, Blau Blume og Kærestersangen.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Selvom flere og flere lærlinge har svært ved at lande en uddannelseskontrakt med én og kun én arbejdsgiver, så fylder det relativt lidt hos de nystartede tømrerelever på Campus Bornholm. Men det ligger alligevel og lurer et sted. Det siger Thomas Grim, der netop er startet på tømreruddannelsen på Campus.
2: Det er ikke sådan noget, som jeg har tænkt på til at starte med. Altså, men jeg har altså tænkt lidt om det kunne være besværligt at få en læreplads.
1: Emilio Nico Hansen er et stykke inde i sin uddannelse og havde kontakter at trække på, da han skulle finde en læreplads. Men han kan godt genkende frygten fra sine kammerater på værkstedet.
3: Nu har jeg en far, som kender mange. Han er selv håndværker, så han har en del forbindelse til mange andre håndværkere, så det har været nemt igennem den vej for mig at få en læreplads i forhold til andre, som måske ikke har haft den mulighed.
1: Uddannelseschef for erhvervsuddannelserne på campus, Claus Jørgensen, deler samme bekymring som flere af lærlingene. Han peger på, at det skaber usikkerhed og stress. Flere af de regnbueflag, som var blevet hængt op i forbindelse med Pride-paraden i Rønne, var udsat for hærværk i lørdags, det skriver Bornholms Politi i døgnrapporten. Flagene var blevet fjernet lørdag i tidsrummet fra kl. 8.30 til 13, og Bornholms Politi efterforsker nu hændelsen. Døgnrapporten omtaler også søndagens store motionscykelløb Bornholm Rundt, som blev afviklet uden de helt store udfordringer. Der var dog fire cykelryttere, som blev sigtet for at køre venstre om biler, der også skulle svinge til venstre. Det skete i krydset mellem Nørregade og Havnegade i Alling, og de fire cyklister fik hver en bøde på 700 kroner for at overtræde færdselsloven. En del sol i eftermiddag, måske en enkelt byge op til 22 grader og let til jævn vind fra nordvest.
4: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Smukke toner her fra Pil, stjerneklar. Og med det, velkommen tilbage til P4 Play på denne mandag middag. Vi har altså frem til klokken 14 sammen, og den står i musikkens tegn. Vi skal selvfølgelig have mere ny musik. Jeg har to helt nye danske udspil med til dig. Vi skal også have taget hul på denne uges hit-tip. Og lige om lidt, ja, der står det altså på lyt på denne.

0: Neil Diamonds 60'er hit, og senere UB40's 80'er hit. Her var det så Nico and Vince i 2026 med Let's Rewind.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Vi kender singlerne Baglæns, Prøveperiode og Bedre Held næste gang. Alle sammen sange, der kommer fra den danske artist Ella Augusta. Og nu er hun så aktuel med sit debutalbum. Et album, der har fået titlen Lilla, og som er en personlig beretning om at vokse op og flytte hjemmefra og finde sig selv i København. Og pludselig stå med ansvaret for sit eget liv. Der hvor man finder ud af, at der er altså ikke sådan en opskrift, man kan følge på livet. Man skal selv finde ud af det. Og undervejs kommer hun altså ind på en hel masse svære situationer og svære tanker, hun har haft i den her periode. Vi skal altså lytte til sange fra albummet i P4 Play i den her uge. Og i dag skal vi høre den sang, der hedder Misforstået. Og lad os da bare lige få Ella Augusta til selv at fortælle, hvad sangen her handler om.
2: Hej, det er Augusta her. Jeg har lige udgivet mit debutalbum Lilla, hvor sangen Misforstået er på, som handler om det der med virkelig tit at komme til at snakke forbi hinanden og føle, at man nærmest altid bliver misforstået og egentlig ender med at holde en masse ting inden, fordi at man nærmest på forhånd allerede kan se, at noget ender med at blive en diskussion. Og så ender man så med ikke at sige noget alligevel og gå og holde på en masse ting. Jeg håber virkelig, virkelig meget, at I

Misforstået hedder den her sang fra Ella Augustas nye album, hendes debutalbum Lilla, som altså er ugens album i P4 Play den her uge. Og derfor lytter vi jo til endnu en sang her i programmet igen i morgen. Nu lytter vi til Charlie XCX og den her, der hedder Camera.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Den helt store stjerne i USA i øjeblikket, Ella Langley, sammen med Co-Wetzel her på Jaded. Vi skal have et lyt på ugens hit-tip. Vi skal faktisk have sat gang i ugens hit-tip. Den sang, vi skal høre allermest i P4 Play i den her uge. Det gør vi lige om et øjeblik efter den her fra Carlina de Plas. Den hedder Go.

Han er manden bag masser af hits igennem flere årtier. Blandt andet Sjæl i flammer, Lidt til og meget mere, og jeg kunne blive ved. Han hedder selvfølgelig Kasper Winding, og nu er han altså aktuel med ny musik. Han udsender et helt nyt album til oktober, og han har også udsendt en lille forsmag på det album. Det gjorde han i sidste uge. Vi lyttede faktisk til den som ny sang i torsdags, som en lille snipremiere. Sangen udkom i fredags, og jeg synes, at det er en ret lækker sang. Man skal måske lige høre den et par gange, men den har altså virkelig noget catchy i omkvædet. Han har lavet den i samarbejde med den franske sanger, der hedder Lola Delon, og vi skal lytte til den nu, og vi skal lytte til den rigtig meget i løbet af ugen her i P4 Play. Altså Kasper Winding og Lola Delon med ugens tip for you.

Kasper Winding er fyldt 70 år, og han udtaler altså, at han har flere idéer, end han nogensinde har haft. Og det kan man godt høre. Han har altså masser af erfaring, og her har han trukket på noget af den erfaring og noget af den inspiration, han fik, da han i slutningen af 70'erne flyttede til New York, og den så genskabt her i 2026 sammen med Lola Dylan på Untit Tip, den der hedder For You. Kasper Winding udsender som sagt et album i oktober måned, og så drager han altså også på en Danmarks turné. Vi lytter på meget mere musik fra Kasper Winding igen i morgen her i P4 Play. Vi skal runde en radioavis lige om et øjeblik. Det gør vi efter musik fra Beyoncé. Hun har desværre ikke annonceret noget nyt album, selvom rygterne har svirret. Til gengæld har hun udsendt en ny single. Og den lytter vi altså til her frem til radioavisen. Den hedder Morning Dew.

0: Hillerød Kommune skal betale 30.000 kroner til en kvinde, efter at kommunen ved en fejl delte hendes helbredsoplysninger med hendes mands ekskone. Det har Højesteret afgjort i dag. Fejlen skete i 2019, da kommunen behandlede en sag om aktindsigt. Kvindens mand havde søgt om tilskud til et efterskoleophold for sit barn. Østre Landsret har tidligere fastsat godtgørelsen til 2.500 kroner. Højesteret hæver altså beløbet markant. Et bekymrende højt antal lærlinge bliver ansat på korte uddannelseskontrakter, mener Fagbevægelsens hovedorganisation. Godt en femtedel af alle lærlinge er ansat for et år i stedet for den fulde periode på 3 til 4 år. Det skaber stress og usikkerhed hos lærlingene, siger Nanna Højlund, næstformand i Fagbevægelsens hovedorganisation.
1: Når man er et ungt menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig. Og jeg kan heller ikke rigtig forstå virksomhederne, som på den ene side efterspørger flere faglærte, og så samtidig tilbyder dem en uddannelse på nogle ringere vilkår, end de behøvede.
0: 20-årige Adrian McLaren, der læser til elektriker på Center for Erhvervsrettede Uddannelser Lolland Falster, blev efter den første kontrakt på et år ikke forlænget, og nu skal han finde et nyt lærested.
2: Det er det der en form for stressfaktor, det er til slutningen af en kontrakt, om de vil have mig tilbage, eller om de bare sender mig videre. Og hvis man var i en fuld kontrakt, så man jo aldrig tænkt på sådan noget. Så har jeg tænkt, jeg har bare til at svende, og så finder jeg, hvad jeg gør derfra.
0: Sikkerheden på svenske skoler skal forbedres efter det voldsomme overfald i fredags i den lille by Fagersta,

0: Madonna album Confessions 2, Danceteria.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play,
1: P4 Play med Sofie Bobbikoni.
0: Vi har fuld gang i mandagsudgaven af P4 Play, men bare rolig, hvis du først er hoppet på nu, så er der altså masser af musik til dig endnu. Jeg har et helt nyt udspil fra Lea Ebjørk og Augusta Scharkinger, der har slået sig sammen om en ny single. Jeg har også helt ny dansk musik fra en upcoming artist. Vi skal en tur i udenrigsterminalen, og så er der altså lige om et øjeblik musik fra denne uges danske musiknavn.
3: Er et par tusind kroner fattigere

0: S.V.S. og Mumle, der slog sig sammen tidligere på året om den her næstbedste løsning.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: I 2013 lærte Danmark et nyt band, en ny trio at kende. Trioen hedder Folkeklubben, og i løbet af 3 år, altså fra 2013 til 2016, udsendte de hele 3 album. Det er et album om året, og lige i disse dage, der kan Folkeklubben altså fejre 10 års jubilæum for deres tredje udspil, nemlig det album, der hedder Slå Flint. Og vi fejrer altså 10-året her i P4 Play ved at lytte til sange, selvfølgelig fra albummet. I dag skal vi lytte til en sang, der handler om en person, som har givet Folkeklubben rigtig meget inspiration. En mand, der hedder Torben Ulrik, som også er pladens åbningsnummer. Det er altså den tidligere danske tennisspiller, og han har altså været en stor inspiration til hele albummet. Og så stor inspiration, at der altså er blevet lavet en sang om ham. Det er særligt hans filosofi om at gå efter det perfekte slag, i stedet for at fokusere på sejr og nederlag, der har været en stor inspiration for trioen. Så nu skal vi altså lytte til Torben Ulrik her fra Folkeklubben.

Torben Ulrik her fra Folkeklubben, som i disse dage kan fejre 10 års jubilæum for deres tredje studiealbum, Slå Flint. Og derfor er de ugens musiknavn her i P4 Play den her uge, og derfor lytter vi jo selvfølgelig så også til endnu en sang fra det album igen i morgen. Nu er det Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.

0: for One. Her var det Det Simple Liv.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Vi sætter fokus på nogle af de upcoming artister, vi har i Danmark her i P4 Play. Og det gør vi i dag med en artist, der hedder Salou. Og måske kender du ham fra den sang, der hedder Plan B. Han har nemlig tidligere været hit-tip her i P4 Play. Nu er han aktuel med en ny single. En single, der udkom i fredags. Og en sang, der er en påmindelse om at huske at nyde nuet. Det kan godt være ret svært i sådan et hverdagstrummerum, hvor man bare kører derud i femte gear. Men Salou, han prøver altså at huske på nogle af de oplevelser, man tager med sig. Fordi man får dem jo ikke tilbage igen. Det er det, som sangen her handler om. Den hedder Gode Gamle Dage.

Salut her med gode gamle dage, en af de upcoming artister, vi altså beundrer her i P4 Play. Alex Warren er aktuel med sit andet studiealbum, der er han på fredag. Så lad os høre singlen fra albumet Rescuer.

Benson Boone hedder han. Her var det The Time of My Life. Lige om lidt en tur i udenrigsterminalen. Det er efter sidste uges hit-tip her fra Sys Bjerre. Dø lykkelig.

0: P4 Play. Udenrigsterminalen.
1: I dag en version af Udenrigsterminalen, som jeg meget frit kalder Fik du egentlig hørt? For fik du egentlig hørt det helt store franske sommerhit 2026? Jeg spillede den faktisk i P4 Play her i sommeren, men siden har vi ikke rigtig været forbi den. Og da jeg så lige tjekkede den franske hitliste i dag, så ganske rigtigt lå den stadigvæk på plads nummer 1 på den franske hitliste. Artisten hedder Mouvi Dichaud, og det er ikke en artist, som er kommet sådan, i hvert fald ikke helt til Danmark og Skandinavien endnu, men han lyder faktisk rigtig meget som en anden fransk artist, som har haft stor succes uden for Frankrig, også nemlig Gims. Det her, det er Mouvi Dichaud, vi skal høre, altså den franske nummer 1 i øjeblikket. Den her hedder Pil.

Det helt store sommerhit i Frankrig 2026, Mauvais Deschaux, han ligger altså stadigvæk på plads nummer 1 på den franske hitliste med den her, vi netop lyttede til, den der hedder Pile. Og nu skal vi have musik fra en stor international stjerne, hun hedder Sienna Spiro og har netop udsendt sit debutalbum The Visitor. Herfra det album får du Great Expectation.

Den her norske gruppe hedder The Bowser, og vi fik sangen Lose Myself. Og så vender vi snuden hjem til Danmark. Vi skal have lidt musik fra Sander Linnet. Den udkom i fredags. Her får du Tiden Flyver.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Svejgaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

Den færøske artist Lea Eybjørg kender du måske fra sange som den, vi lige lyttede til, den der hedder Blå Nætter, som hun har lavet i samarbejde med Østen. Hun har også lavet for eksempel sangen Stoppe med at elske nogen, og nu er hun så klar med endnu en ny single. I 2024 udsendte hun debut-EP'en Kærlighedsdigte til de uhjælpelige, men nu er hun altså klar, snart i hvert fald, med et debutalbum. Et album, der udkommer lidt senere her i 2026. Og nu har hun så også smidt sidste single på gaden før debutalbummet. En single, hvor hun har teamet op med en anden dansk artist. Artisten, der hedder Augusta Scharkinger, som på trods af sin unge alder, altså allerede har prøvet det der med at ligge højt på hitlisten. Måske kommer de også til at gøre det med den her nye single, det må tiden vise. Lad os høre nyt udspil altså her fra Lea Eybjørg og Augusta Scharkinger, 100 år.

Lea A. Bjørk sammen med Augusta Scharkinger, en helt ny single fra De To. 100 år hedder den, og det er altså den sidste single, vi kommer til at høre fra Lea A. Bjørk, inden hun udsender sit debutalbum. Det var også det sidste, du hørte fra mig, i hvert fald for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni. Jeg vender tilbage i P4 Play igen i morgen 12.15 til 14 lige her på P4. Om lidt er der Poulsen og Holm. Det er efter en 14 radioavis, og selvfølgelig lidt musik frem til radioavisen. Vi skal have fat i en, som har hele tre album bag sig. Senest har hun udsendt albumet Illuminati. Her får du titelmelodien fra E.G.

0: Den norske kronprins Håkon er kommet til Rigshospitalet i Oslo, hvor hans far, kong Harald, er indlagt. Det norske kongehus oplyste i weekenden, at kongens tilstand er forværret, men at den er stabil. Han bliver behandlet for en infektion med bakterier i blodet. For mange nordmænd er kong Harald afgørende for deres tillid til kongehuset, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
1: Fordi at kong Harald sammen med dronning Sonja har været garanten for stabilitet, varme og kompetence i en periode, hvor de yngre generationer har forsynet det norske kongehus med en række skandaler.
0: Flere med et handicap er trætte af, at handicapparkeringsskilte bliver stjålet, forfalsket og misbrugt. Derfor er der opbakning til et nyt forslag fra de konservative om at straffe snyd meget hårdere. Blandt andet fra Louise Schönebeck. Hun lider af en kronisk sygdom, der gør, at hun ikke kan gå ret langt.
2: Jeg synes, det er forkasteligt. Det er ødelæggende for alle andre. For at kunne opholde et normalt livsstil, som alle andre tager for givet, så har jeg behov for det skilt. Jeg har behov for at kunne parkere på de pladser.
0: De konservative foreslår, at snyd skal kunne koste kørekortet, og partiet vil også have, at kontrollen bliver meget bedre. Og det er en god idé, synes Katrine Mandrup Tang, direktør i Danske Handicaporganisationer.
3: Problemet er stort. Der er behov for øget kontrol, der er behov for fokus, og alt hvad der kan dæmme op for snyd med kort, falske kort og stjålne kort, det bakker vi op om.
0: De seneste to år har Danske Handicaporganisationer modtaget 762 henvendelser om stjålne kort. Omkring 400 grise, der var på vej til slagteriet, døde før tid og under kaotiske omstændigheder, da en grisetransport sidst på formiddagen væltede i en rundkørsel ved Tylstrup mellem Brønderslev og Aalborg. Chaufføren skulle efter omstændighederne være okay. Politiassistent Dennis Tostrup fra Nordjyllands Politi fortæller, at ulykken gav et stort arbejde med at indfange de overlevende og skrækslagne grise.
4: Status er, at man bjerger de sidste grise på transporten nu. Desværre er der gået omkring 400 grise tabt, som har lidt overlast ind i lastbilen. Og der er reddet omkring 200 grise derpå, som er kørt hjem til landmanden igen.
0: Lød det altså fra politiassistent Dennis Tostrup. En dyrlæge måtte på stedet aflive nogle af de overlevende grise, fordi de var i en slem

0: så er vi klar.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Ja, goddag.
0: Ja, goddag.
2: Velkommen til. Skal vi lige prøve at løbe igennem? Der sker jo mange gode ting hen over sådan en weekend.
0: Ja.
2: Vi skal starte med at rose vores kollega Kåre Kvist.
0: Det kan vi gøre hver dag.
2: Det kan vi nemlig.
0: Så det gør vi også i dag.
2: Men i går var der nogen, der prøvede at takle ham i knæhøjde.
0: Nej, og så går vi lige ind af,
2: nej, det gjorde de nemlig ikke. Det var Skærsilden, han blev trukket igennem. Danmarks vigtigste journalistiske tv-program havde nemlig fokus på Kåre Kvist og hans påklædning. Det er det program, der hedder Presselogien. Kort fortalt, det er et sted, hvor overbetalte chefredaktører, de sidder og nikker til hinanden, mens de næsten peger med en pipe, når de siger noget. Så de er meget enige om mange ting.
0: Og finder små ting i journalistik.
2: Synes, vi skal værne om journalistik.
0: Hvorfor er de ude efter Kåre?
2: Jamen, det er simpelthen fordi, at han havde lavet en tv-avis, hvor han havde knappet sin hvide skjorte en knap for meget op. Det var der kommet et læserbrev om. Og så mente man, så må vi hellere tage det op i preslogien. Fordi at hvis først folk har en mening om den påklædning, så skal vi gøre det.
0: Altså, var det fordi, at der ikke var slips på, eller var det for knappet hår? Det skal lige man har en body ace på 19.
2: Præcis. Slipset var taget af. Ja. Og så var der knappen åbnet, ikke? Det er jo petitesser, de prøver at gå ind og fælde vores Danmarks bedste tv-vært på, ikke?
0: Er vi ikke også der i 2026, hvor vi ikke begynder at bruge... Altså, vi bruger ikke så mange kalorier på folks udseende.
2: Nej, det synes jeg også. Jeg synes, det er mærkeligt.
0: Vil vi ikke dykke ned i fagligheden?
2: Jo. Og det er jo også... Og Kåre siger jo selv, altså i forlængelse af det her til BT, at hans

0: drivkraft for arbejds, for arbejde, det er arbejdsglæden. Den er vigtigere end penge.
1: Fuldstændig.
0: Og den synes jeg, man skal hænge på døren indtil programmet Presselogen i næste uge, så de der chefredaktører lige kan tænke, nej, det kunne sgu
1: ikke
0: godt være.
1: Om, må jeg ikke også tage ind for holdet og sige, jo, hvis der er nogen, der vil kåre noget, skal de lige forbi os først.
0: Ja, nemlig.
1: Ikke fordi han har brug for hjælp.
0: Nej, nej.
1: Men vi kan bare ikke lade være.
0: Prøv at høre, manden er nygift. 50.000 følgere på Instagram. Han går på vandet de her år.
1: Ja, ja, ja. Ej, lad os finde noget vigtigt at tale om. For eksempel Erling Haalands hår.
0: Åh, det er væk.
1: Er der mangel på samme? Ja, det er da pragtfuldt, mand. Ja, ja. Inden så fik han en voksen frisyr.
0: Ja.
1: Det er jo fyldt rigtig meget, rigtig mange steder, at den der... Jeg er fuldstændig ligeglad, Holm. Det er det, jeg ved ikke, om der er en regel om, at man skal have hår for at synes noget om hår. Jeg synes noget om hår. Jeg synes, det var det grimmeste, jeg har længere set.
0: Hans hår?
1: Ja, ja. Møgdusk.
0: Ja, jeg synes heller ikke, det passer til ham.
1: Nu er den væk.
0: Enig.
1: Ja. Han har gjort et stort nummer ud af det. Ringe det rundt til Noel Gallagher og Guardiola og Zlatan, jeg vil sige.
0: Bare lige for at vise det.
1: Når du lige tager sådan en hårsnak med Zlatan og siger, nu ryger den klamme dusk.
0: Ja, ja.
1: Zlatan havde en fin dusk.
0: Ja, ja, ja.
1: Men Haalands, det var sådan noget. Åh, det er sådan en punkteret gummibåd,
0: ja,
1: der rendte rundt med på hovedet.
0: Ja.
1: Og den tager også farten af, når man skal løbe. Det skal du også huske.
0: Ja.
1: Der er en grund til, at cykelrytter for eksempel barberer deres ben. Det er jo ikke for sjov.
0: Det er nemlig sådan, der.
1: Ja, ja. Gælder også, når man løber hurtigt.
0: Er det en Christian Eriksen frisyr, han har fået?
1: Det er jo bare det, der er sket. Det er jo det. Jamen, det er det.
0: Den har vi jo været fan af længe.
1: Og jeg er da sikker på, at Christian Eriksen, han har også kunnet ringe til de samme mennesker, og han har måske også gjort det. Han har bare ikke behov for at udtrykke det. Og han er diskret. Han har lidt mere stil.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Men altså, Haaland har bare fået en Christian Eriksen frisyr, og den vej går det for mange.
0: Ja, det er den vej, det går.
1: Tillykke med den.
0: Og på måne.
1: Ja.
0: Eller... det er jo faktisk sol. Vi skal tale om sol.
1: Ja, ja.
0: Solformørkelse. Den er på vej.
1: Fredag. Nej, det er jo egentlig en måneformørkelse.
0: Ja, okay.
1: Men du har ret. Hvad er det? Fredag morgen?
0: Ja,
1: så er der fredag. Sådan en delvis... Men måneformørkelsen, som vi har læst, det skulle være mere formørket end solformørkelsen var. Og den skulle jeg da love dig for. Det kunne vi da godt hisse os op over og gå amok til.
0: Ja, ja. Men den her gang behøver du ikke briller.
1: Nej.
0: Det er fedt.
1: Og hvis du synes, det var noget... Så er det måske noget, jeg synes bare, hvis det kom lidt bag på mig, så ville folk bare med solformørkelse. Jeg synes stadig, det var kedeligt.
0: Men hvis man taler længe nok om det.
1: Morgenformørkelsen er garanteret også jammerlig kedelig. Men vi kan da stadig godt få hysteriet op at køre.
0: Kan vi det.
1: Og så er det noget, der dur.

0: tælledag på redaktionen i dag.
1: Ja.
0: Vi har talt. Vi har talt alt muligt. Nogle gange så tæller vi bare til højre og venstre. Men en af de ting, vi har talt i dag, det er, hvor mange der har fødselsdag i dag. For vi kunne da mærke, at det her er en kæmpe fødselsdagsdag i dag.
1: Ja.
0: Og det viser sig at være rigtigt 16.613.
1: Ja, lige præcis.
0: Og fødselsdag i dag.
1: Ja.
0: Det er nok til, at vi skal have en omgang fødselsdagsquiz. Og det starter altid med, at vi nævner telefonnummeret. Skulle det være nyt for nogen? 70 25 26 00. Det er telefonnummeret til fødselsdagsquizzen, som går ud på, at du skal overbevise os om, at i dag er din fødselsdag.
1: Ja.
0: Det kan da godt være, det kan også være, det ikke er.
1: Ja.
0: Men det er ligesom kernen i hele øvelsen. 70 25 26 00 til fødselsdagsquizzen. Er det nemt at høre på folk, om de har fødselsdag?
1: Nej.
0: Nej, ikke nødvendigvis.
1: Ikke for alle.
0: Nej.
1: For os? Jo.
0: Det ja, ja, ja, ja, det plejer det at være.
1: Ja, ja, ja.
0: Den, altså, vi skriver tavlen
1: ja,
0: vil jeg sige. Og det gjorde vi med masser af selvtillid. Vi satte også den første runde hårdt i boldværket. Og så blev vi lige taktet. Det var helt taget en fæl quizuge sidste uge. Så den står 1-1. Det er meget uvant for os.
1: Ja, det er det faktisk.
0: Og ligesom at være på niveau ja, i den. Så, men ja, du har da ret. Historisk set, så er det da en ting, vi klarer ret godt.
1: Og hvorfor gør vi det? Jamen, det gør vi jo, fordi jo ældre man bliver, det er tit og ofte, at så bliver det overset, det bliver glemt, det bliver ikke markeret ens fødselsdag.
0: Ja, nogen går lidt langs væggen, ikke?
1: Jo, jo, jo. Altså, jeg vil gerne sige, at jeg oplevede det faktisk selv her i weekenden, hvor jeg sagde, nu nærmer fødselsdagen, nu nærmer jeres fars fødselsdag, så sagde jeg til mine døtre.
0: Ja. Ja, ja, ja. Hvad siger du så?
1: Og det blev til et...
0: Nå.
1: Nå.
0: Ja.
1: Og det er jo der, vi ender.
0: Og det, ja. Og man skal huske, det er bestemmer dag, og så kan man godt miste mod at sige, fint ja, nok, jeg er der åbenbart ikke en, vi gider at fejre. Selvfølgelig, det gider vi godt.
1: Det gider vi godt,
0: også ja, selvom vi giver det forkert, og det betyder, at vi taber kælder eller fødselsdagsvisen. Altså, der vi, når vi når det, altså, hvis der er nogen, der har fødselsdag, så er det den vej, vi går.
1: Ja.
0: Men vi skal lige høre lidt om din fødselsdag først. Så ring på 70 25 26 00. Hvis du har fødselsdag i dag, så bliver du fejret på Landsdækkende Radio.
1: Ja.
0: På fuld skrald.
1: Fuld æder.
0: Ja, og det er uanset, om vi gætter det eller ej.
1: Ja.
0: Sådan er det at være fødselsdag. Du kan også vende til Team Lytter. Det ville være helt skørt, hvis I skulle lægge i front. Det kan jeg da ikke huske, at det...
1: Ej, det er længe siden.
0: Nej, det
1: tror jeg faktisk ikke har været sket. Nej.
0: Ja, ej, så skulle vi have været dårlige flere gange i træk. Det mindes jeg ikke at have været. Men... Højst sandsynligt ender vi med en 2-1'er. Og den tager vi gerne, så prøv endelig at komme med noget, der minder om en udfordring.
1: Ja.
0: De der lidt.
1: Ja.
0: Det er vi forbi, ikke? Nu er vi oppe i noget, hvor vi godt må smøge ærmerne
1: lidt. Nu er vi i gear.
0: Ja. Ja. 70 25 26 00, det er telefonnummeret til fødselsdagsquizzen. Og det var Tobias, der ringede i sidste uge. Det var faktisk ham, der fik udjævnet scoren med sin 21-års fødselsdag, hvor han var blevet jæget af en bison på Bornholm. Og hvis han var i tvivl om, hvad han skulle gøre og synes om noget som helst, så havde han søde kæreste med tillidssvar på det. Den er vanskelig, hold.
2: Jeg synes, vi skal smide den og sige, vi tror, det er Mathilde, der har fødselsdag.
0: Ja, vi tror ikke, du har fødselsdag i dag, Tobias.
3: Det er mig, der har fødselsdag i dag. Mathilde, hun er ikke.
0: Er den god nok?
3: Det er sgu mig.
0: Må vi lige høre fra Mathilde?
4: Den er sgu god nok.
0: Ja! Så skal det fejres. Ja!
1: Det var meget troværdigt. Den er sgu god nok, siger Mathilde.
0: Ja, vi var nødt til at spørge hende.
1: Ja.
0: det var hende, der bestemte, hvad der skulle ske på den fødselsdag. Selvom det normalt er bestemmerdag, sådan en fødselsdag. 1-1 står den i fødselsdagsquizzen. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Vi tager en runde mere lidt senere i dagens program. Her er Simple Minds.

0: Simple Minds og Don't You Forget About Me. Kæmpe fødselsdagsdag i dag, det har udløst fødselsdagsquiz til dagens program. Vi tager om lidt, du går ind nu på 70 25 26 00, hvis du har det i dig, og vi viser os om, at i dag er din fødselsdag. Men vi skal lige forbi lidt, hvad vi kalder småt og godt historier, der trods alt ikke er så små, at vi kan overse dem, men heller ikke så store, at de skal fylde alverden.
1: Nej, det er rigtigt.
0: En lille totdans.
1: Hvad vi lige støder på, når vi sidder der og læser. Jeg faldt bare lige over, det var BBC, som skriver, at den her bold fra VM i 86, der hvor Diego Maradona, han ligesom bruger Guds hånd.
0: Og der han scorer med hånden.
1: Ja, det er sin. Men den bold, der er i den kamp, det er jo der, hvor han scorer sin nok to mest berømte mål i historien, ikke? Den er blevet solgt. Bolden har været på aktion.
0: Altså, sådan en vildt gammel bold?
1: Ja.
0: Nå, kan altså, det hænge sammen?
1: 21 millioner danske kroner. Der sidder en eller anden og tænker, den der bold, den ja, må være
2: men
1: den.
2: Men hvor er det dejligt.
0: Når med folk, der sidder på sådan et bjerg af penge, rigtig ved, at vi skal bruge dem til, så kommer der bare lige noget. Det er jo en smal målgruppe, vil jeg sige.
1: Ja, det vil jeg også sige. Men jeg vil også sige, når man sidder og ser en fodboldkamp, også i 1986, er vi 100% sikre på, at det er lige præcis den bold, og blev brugt til begge bolden. Mål. At der var jo også nogle bolddrenge og sådan noget, ikke? Men okay, ja. Hvis man alligevel har 21 millioner kroner, så brug dem da på en fodbold.
0: Ja. Vi har været omkring det her før. Nu var der bare nogle overskrifter, jeg så den på DR.dk, at der er en kinesisk robot, der har været sådan noget robotløbehalløj.
1: Ja.
0: En kinesisk robot, der har slået Usain Bolts verdensrekord i 100 meter løb.
1: Ja.
0: Og der har vi jo lidt det der, det kommer jo til at ske.
1: Ja, før eller siden.
0: Der har også været en skeptisk hest, der har set et automobil og tænkt, det var satans.
1: Ja.
0: Den kører hurtigere end hæskeranden.
1: Ja.
0: Og så vil det være. Og om lidt, så kan de hoppe og alt muligt andet. Jeg vil bare sige, at det er da fint, at du kan lave en robot, der løber hurtigt.
1: Ja.
0: Men det er jo lidt ligesom, når de prøver at sige, jamen den her, den sætter bare op i supermarkedet. Ja, sådan hver tredje kommer op på hylden, og resten fejrer den væk med en anden arm. Vi er der helt endnu. De her hurtigt løbende robotter, de kan så ikke helt stoppe.
1: Ej, så godt.
0: Fordi de sætter op i fuld fart, og de kan da nok løbe hurtigt, men de hjerner direkte ind i sådan en madras. Der var en, der brød i brand. Så det er sådan en...
1: Jo.
0: Vi er der ikke helt endnu.
1: Nej.
0: Det er fint at løbe, men altså...
1: Det skal nok komme.
0: Det kommer ikke til at overtage sporten lige i for nærværende. Selvom de siger, det kommer til at gå hurtigere, end vi tror.
1: Ja. Jamen, jeg læste jo Politikken, som jo havde en historie fra... Det er en svensk professor, som er ude at sige, prøv at høre, at svenskerne bliver dummere og dummere. Ja, det anede mig.
0: Det vidste jeg egentlig godt.
1: Ja, det anede mig.
0: Den havde jeg også på fornemmelsen.
1: Men nu handler det mere om det her. Det, altså, hele samfundet er en heksebryg af vanvittige beslutninger, siger han.
0: Nå.
1: Mislykket pædagogiske tilgang og et generelt manglende evne til at indse problemets omfang her i Sverige, hvor inkompetencen er lige med konge, skriver han. Det er jo svensken, der er sådan, ikke? Det er også verificeret, 25% af alle dem, som går ud i de svenske grundskoler, de er simpelthen ikke i stand til at absorbere information og altså så der er jo, det er jo lidt, det er jo fordi der snart er valg i Sverige, og det viser sig jo lidt, at folk bliver dummere og dummere, så hvor skal det ende hen?
0: Men det er jo desværre det, der sker over hele linjen, uanset hvem man peger med. Men det er rigtigt, det går lidt hurtigere med svenskerne.
1: Ja.
0: Altså, det kunne være, at det var et kald tilbage til, lad os nu få den der kald med union. Så vi styrede det fint dengang.
1: Ja, og vi
0: det
1: er
0: kan vi gøre igen.
1: På nuværende tidspunkt klogere end svensker.
0: På venskabelige ting. Ja, så vi ikke taber svenskerne helt på vognen.
1: Lad os hjælpe dem.
0: Hvor dum skal man så være for at brænde sig med et stikke krøljern i stedet hen, hvor der ikke er krøller?
1: Ej, nu bliver det...
0: Nej, det er bare fordi, det lød bare som sådan et mærkeligt uheld. Det var... Jamen, jeg ved ikke, hvem det er, Holm. Du er altså lidt mere inde i de royale kredse.
1: Ja. Er vi i Danmark?
0: Ja, det var...
1: Det er det bryllupet?
0: Ja. Jeg har bare hæftet mig. Jamen, jeg skal ikke... hvem der er grever og dronninger og det ved jeg faktisk godt. Det med, men det andet er jeg ikke så skarp i. Med Cecilia og Gregers alefærd, Laurefærd, Bille.
1: Ja, Laurefærd.
0: Blev gift.
1: Ja.
0: Og der er alt muligt. Og hvad er situationen der med de kongelige?
1: I forhold til, hvordan de kender dem? Jamen, de kender dem bare godt.
0: Nå, det var bare fordi, der var bare en udtalelse.
1: Ja.
0: Jeg brændte mig med mit krøllejern lige ved øjet, lige med skud af døren.
1: Ja.
0: Og så prøvede at dække det med solbriller. Og det er sådan en, det er derfor, jeg ikke bruger krøllejern. Ja. Fordi, jamen, jeg vil være så bange. Et glatte jern er der okay med, det bruger jeg gerne. Men det der krøllejern, når du har stress, og man så lige, ej, kommer til at sætte det forkert.
1: Ja.
0: Men godt, der ikke skete mere.
1: Det var, eller det er jo, det er jo Grev Nikolajs kæreste, Benedikt, som jo for første gang skulle møde kongeparret officielt, altså ude i den virkelige verden,
0: men
1: hvor så, der er presse på.
0: Og så bliver hun overfaldet af krøllejern.
1: Og er nødt til at have solbriller på ved det møde.
0: Ej.
1: Det er jo ikke verdens undergang, at der bliver optrådt med solbriller.
0: Nej. Nej, heldigt i de kredse der.
1: Ja, ja,
0: men puha, jeg blev helt tør i munden. Det kunne have været gået galt.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg kunne godt tænke, at man havde kørekort til krøllejern.
1: Med et sikkert bryllup.
0: Ja.
1: Har vi tid?
0: Nej.
1: Nej, okay. Nej, men det var
0: sikkert.
1: Ja. Nå, okay. En hurtig undersøgelse fra videnskab.dk.
0: Mm.
1: Man har undersøgt det her med forskellen på højre og venstre hånd. Jeg er jo venstre hånd og blevet kaldt kajtet og den forkerte hånd og alt muligt gennem hele min barndom.
0: Oh, ja.
1: Det var jo inden man kunne melde sig op på en skammel og sige, jeg føler mig krænket. Der blev man bare kørt over. Men nu har man altså fundet, at der er ikke så stor forskel.
0: Nej, det er det der med, om man har en foretrukken hånd,
1: ja.
0: Om den bare er bedre disponeret, eller om det er øvelse.
1: Ja.
0: Og der har man siddet og rodet lidt med, om taget den ligesom, siger, nu tager vi den fra albuerne ned. Og så begynder det at udjævne sig. Jeg vil bare sige, jeg synes bare, at der er rigtig mange, hvis håndskrift ligner noget, der er skrevet med albuerne.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om det har været det forsøg,
1: nej,
0: det har udspillet sig.
1: Men det er jo også den vej, det går.
0: Men det er jo meget godt at lige få slået fast. Træning, træning, træning.
1: Ja, så får du en god hånd.
0: Det er det, der giver en god hånd.
1: Ja.
0: Ganske enkelt. Nå, apropos træning, uden at lave alt for stor, apropos krølle. Vi har meget god træning i fødselsdagsquizzen. Lad os se, hvordan vi spænder den af.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du uden varmt om vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pattern.
1: Som mor plejer at sige, det var
0: fredag klokken

0: Christoffer og Orbit Christian, velkommen til Poulsen og Holm.
1: Jo, tak.
0: Og tillykke med fødselsdagen.
1: Ja, tak.
0: Hvordan har du det på din fødselsdag?
1: Jeg har det altid godt på min fødselsdag. Og se, solen, den skinner jo.
2: Ja, arh, det er skønt.
1: Det kan ikke være bedre.
2: Ja, det er skønt. Ej, tak for det.
0: Man er der overhovedet ikke i tvivl om det.
1: Og 25 grader er du.
2: Ja. Hvor gammel bliver du?
1: 37.
0: Ej, den er god.
2: Den er sandt god.
0: Fantastisk fødselsdag.
2: Ja, ja.
0: Nå, men lad os da lige høre, hvordan den er gået for dig. Lad os starte fra du vågner. Hvordan?
1: Jamen, jeg blev vågnet væk med morgensang af min kære fru og min knægt.
0: Mm.
1: Og så har de en morgengave med.
0: Hvad for en synger de?
1: De synger simpelthen i dag, at det er Christians fødselsdag.
2: Ja, klassiker.
0: Ja. Og den er også god.
2: Hvad har de med under armen, siger du?
1: De har simpelthen en morgengave med, i form af et armbåndsur, som jeg har ønsket mig.
0: Har du det på?
1: Nej, det har jeg ikke, for det er sådan et gå-i-byen-ur. Så det er sådan et lidt finere ur.
0: Ja.
1: Så det er sådan et, der helst ikke skal gå i stykker.
2: Sådan et med viser?
1: Ja.
0: Nå, tør du ikke det på arbejde?
1: Ej, så går det sgu i stykker med det hårde arbejde, jeg har.
0: Hvad laver du?
1: Jamen, jeg arbejder med hårde hvidevarer og tv og sådan lidt af hvert.
0: Nå,
1: altså så kan man hurtigt ramle ind i et skab eller et eller andet. Så er det ur jo i stykker, jo.
0: Ja, jo. Nå, men vil det sige, at har der så været nogen til at fejre dig på arbejdet i dag?
1: Ja, alle mine kollegaer, der var rundstykker og det hele, og så havde jeg kage med til kaffen.
2: Ej, hvad er det for en kage?
1: Det var en kanelstang og en smørstang.
2: Ja.
1: Så der er sgu ikke mangel nu.
2: Ej, det lyder godt.
0: Fik du også en lille sang der?
1: Ja. Uha.
0: Og hvad sang de?
1: Jamen, de sang, det var både med instrumenter og det hele. Så det var helt vildt.
2: Med 37, siger du, og du arbejder med hvidvarer. Det er ikke sådan, at du får et vinkøleskab med hjemme af arbejdsgiveren. Det er jo det, man skal have nu.
0: Ja.
2: Hvis man skal være sådan en mand, der ligesom ved lidt om vin, så har man kollegaerne et vinkøleskab,
0: lige
2: ikke?
0: Og smidt lidt i fødselsdagskassen.
2: Ja. Prøv at smage den. Den er perfekt kold. Det er en rigtig god vin, den her.
1: Så der falder nok et par flasker, ja.
2: Nå, okay.
0: Nå, men ikke noget vinkøleskab.
1: Det er først, når vi runder de 40, tror jeg.
2: Okay,
0: men Christian, hvornår er du så fri, og hvad skal der ske resten af dagen?
1: Jeg har fri klokken 4, og så skal jeg hjem og have noget god mad og hygge med familien.
0: Bliver det en overraskelse, eller har du bestilt din fødselsdagsmiddag?
1: Det bliver en overraskelse. Jeg har altid på min fødselsdag, der skal jeg overraskes. Der skal jeg ikke vide, hvad jeg skal have at spise.
0: Men har du en lille fornemmelse alligevel?
1: Ja, det kunne godt være noget striksflæsk. Det er min yndling.
0: Ja.
2: Hvad, har du holdt fest i weekenden, eller er det næste weekend så?
1: Jamen, det bliver i weekenden, vi kommer til.
2: Ja, hvad skal der ske?
1: Jamen, vi skal have hele familien på besøg, og tænde god mad, og lidt pålægskagemand, og noget kaffe og kage. Så må vi se, hvad der sker om aftenen, om børnene skal passes, og så... Ja.
2: Det er altid godt lige at have planlagt inden, Christian.
1: Ja, nemlig.
0: Ja, selvfølgelig skal de passes. Det fornemmer jeg. Ja. Det lyder da som en god fødselsdag, Christian.
2: Mm.
1: Det har det i hvert fald været indtil videre.
0: Ja, vi er bare lidt
1: fint. Højt og det hele, så det kan ikke blive bedre.
0: Vi vil lige finde ud af, om vi også tror, det er i dag. Vi snakkes lige ved om lidt efter Scarlet Pleasure, What a Life.

0: saying what a life. Yeah, yeah. It's okay. Scarlet Pleasure og What a Life. Christian, en af dagens 16.613 fødselarer, men den vi har fokus på, er din fødselsdag blevet bedre af, at du er i radioen, Christian?
1: Ja, det er jo altid godt.
0: Ja, men jeg tænker, det får man lige lidt lys på, ikke?
1: Det er lige prikken på i'et, du ved.
0: Ja. Ja, det er... Det skal, det. Kan du i det hele taget godt lide at blive fejret, når du har fødselsdag?
1: Ja, det er altid rart. Det er altid rart. Det kan jeg.
0: Så bare komme med...
1: Det er bare komme med glæderne. Bare komme med det. Jeg tager glædeligt imod. Min skulder kan klare det.
0: Ja. Gaver, sange og kage. Kom med det.
1: Ja, bare bring it on.
0: Sådan skal det være, når man har fødselsdag. Nå, vi skal bare lige finde ud af, om vi tror, det nu også er i dag.
2: Vi ved, du har fået et ur.
0: Ja. Man har det ikke på, fordi det er gået i byen ur. Der er blevet sunget, både af familie og kolleger.
2: Og knejpen.
0: Og der har været forskellige kagespil, og hvis det hele spiller, så er der også stikflæsk i aften. Men det er en overraskelse.
2: Og besøg. Og hygge. Ja.
0: Ja.
2: Hvad alt lyder jo fuldstændig lige ud af anden vejen.
0: Christian, hjemme hos jer, når du har fødselsdag, må du så godt åbne køleskabet?
1: Om jeg må åbne køleskabet?
0: Mm.
1: Ja, det er der ikke låst på.
0: Nej.
2: Endnu.
1: Nej, det... Puha. Hvis der var låst på det, så...
0: Ja, puha. Men det var mere om du... Fordi nu er det overrasket. Jeg tænker, det kunne selvfølgelig godt blive købt i løbet af dagen, men der kunne også godt lige... Altså, man overser ikke 3-4 pakker stikflæsk til fødselaren i køleskabet. Det er bare lige en tanke.
2: Ja.
0: Men der er bare en ting, vi lige mangler at få svar på, inden vi kommer med vores super bud på, om vi tror, der er fødselsdag i dag. Til stjernetegn.
1: Mit stjernetegn?
0: Mm. Ja.
2: Google. Kom så, Google. Skynd dig at hjælp mig.
0: Hvad kunne det være?
1: Den kan jeg ikke huske.
0: Nej.
1: Det kan jeg ikke huske her på stående fod.
0: Det er jo derfor, man skal have det tatoveret.
2: Ja.
0: Så man aldrig glemmer det.
1: Nemlig.
0: Men, og det kunne så være et fint røgslør for at sige, okay, vil man kunne snyde med at sige, jeg kan da ikke min stjernetegn, det kan alle. Og så tænker vi, så har du ikke fødselsdag i dag, fordi så hopper vi på den. Det kunne også være, at...
2: det går begge veje. Jamen, det
0: lige var misset, at den var skiftet til jomfru nu her. Og den hælder vi mest til, Christian. Vi tror ikke, du har fødselsdag i dag.
2: Nej.
1: Ej, jeg har heller ikke fødselsdag i dag.
2: Nå, hvornår er du så?
1: Jeg er stenbuk, så jeg har fødselsdag i januar.
2: Ja, du havde styr på de der stjernetegn, ikke?
0: Den kan gå begge veje. Jeg kunne mærke på, hvor udspekuleret man er, men bortset fra det, lød som om, det havde været en god fødselsdag, hvis du havde haft den i dag.
2: Ja. Men er det ikke vildt, Christian, sådan at snakke med os i virkeligheden, og mærke, hvor vilde vi rent faktisk er til at gætte det her?
0: Jo,
2: er det ikke sindssygt?
1: Men I har faktisk ikke gættet Michael-navn. Det er Bilkamanden, I snakker med.
2: Nå, det er Bilkamanden. Okay,
0: fedt. Du havde ikke spurgt. Havde du ringet til en anden quiz, havde vi også sagt, Bilkamand, du har ikke fødselsdag i dag.
1: Nå, nej, nemlig.
0: Men det finder vi aldrig ud af nu. Christian, tak for kampen. Og tak for at
2: bringe os på turen. Jeg håber, du får uret, trods alt, på et tidspunkt.
1: Det er
0: ikke. Ja, Holm. Kan du mærke det?
2: Det er... En vild uge, vi har taget hul på.
0: Nu har vi sat sejl igen.
2: Ja.
0: Nu er det bare derudad.

0: Coldplay og Speed of Sound.
1: Øjeblik, jeg skal lære mine arme ned.
0: Jeg sad og tænkte lidt over. Det er meget, meget god, sund reaktion. Altså, vi vandt fair and square.
1: Fuldstændig.
0: Men så er det meget godt, Christian hiver den over alt. Ja, men kender ikke min kælder om?
1: Ja.
0: Det er lidt ligesom, hey, jeg har lige vundet krokket. Yes. Skal vi lægge arm?
1: Skal vi lægge arm, ja.
0: Altså, man lynhurtigt finder noget, man er god til. Men altså, det kan vi da bare, det bliver ikke i morgen, der får vi besøg af Niel Rønholt, så det kan blive bare onsdag.
1: Vil du lægge arm med Niel Rønholt?
0: Nej, jeg siger, der kan vi kælde os kvise.
1: Nå ja, det på den måde, yes.
0: For det kan mærke, at vi har en god quiz-uge.
1: Ja, det har vi også.
0: Men der kan være andre ting, der kan gøre livet og dagen sur. Det kan være lidt svært at få øje på, men det skal jo nok være der derude. Og derfor så har vi en løftesang, som er en skål fra alle os med glas halvt fyldt til alle jer med glas halvt tomt.
1: Lad os da bare ridse reglerne op igen. Det gør vi jo nærmest hver dag.
0: Ja.
1: Man skal kunne trumme med på den, synge med på omkvædet, og så skulle man gerne få lyst til at danse lidt.
0: Ja, den her, den er meget, meget imødekommende på det hele. Der var et koncert med Pet Shop Boys
1: i Esbjerg
0: i lørdags.
1: Ja,
0: den skulle have været god. Vi var der ikke. Det var der mange, der ikke var. Så kan vi nyde med her, som dagens løftesang med Say Avida A.

0: dagens løftesang, Peter Boys og Say Avida A, That's the way life is. Og
1: ja,
0: vi skal ende et godt sted
1: ja, vi skal.
0: I dagens program, inden vi kan tillade os at ringe af, overhovedet har lyst til at tænke på det, og det skal vi helst med en eller anden hopecore-historie, og noget, der ligesom peger frem af, at det nok skal gå. Og sådan en har vi i dag, og den går sådan her. Hun er 70 cm høj, har mørk pels, brun manke og lyserøde sko på. Filika vækker mange nysgerrige blikke, når hun lunder igennem plejecenter Dixens Minde i Jels. Hun er på besøg, ligesom man kender det fra eksempelvis besøgshunde. Forskellen er bare, at Filika er en pony. Mere præcist, en miniatyrpony. Godnat og sov godt, børn. Er det ikke en skøn historie?
1: Jo, for fanden.
0: Det er TV Syd, der har lavet en artikel om Marianne og hendes besøgshest, Filika, og den har sko på. Altså, og det er det, der er så fint, Holm. Den har ikke hesteskoen, den har små.
1: Altså rigtig...
0: Rød snørbold, ja.
1: Nå.
0: Der går sådan en lille bitte hest. Og
1: hvad gør den?
0: Der kommer en opfordring. Jamen, den er bare nuttet.
1: Går igennem plejecenteret?
0: Ja, ja, sådan en klappe. Og den Marianne siger, og om det er ko, eller gris, eller hest, eller andet dyr, det er sådan set mindre vigtigt. Det afgørende er, få nu dyrene ud, hvor de kan sprede glæde hos plejehjemsbeboerne. Det ja. Synes jeg er simpelthen sådan et godt budskab.
1: Ud med dyrene.
0: Ja, træk heste, grise, køer og får alt fra en lille bund og går ind på plejehjemmene. Og ikke give dem sko på.
1: Nej, nej.
0: Men altså, hvis man også bare ser nøgternt på Filika, en 70 cm høj hest, som er nuttet
1: nej,
0: og sko.
1: Nej, det er en pony.
0: Nej, nej. Det er en bitte en. Den bliver ikke større. Det er det, der
1: altså,
0: er.
1: Altså, det er ikke en pony, det er en hest.
0: Det er det, der er. Det er en lille bitte en. Ellers skulle den ikke have de der sko på. Og når man er så lille og er hest, hvad skulle man så ellers andet end at være en
1: ja,
0: lillegøj?
1: Det er også rigtigt.
0: Jamen, det er da heldigt. Det er da alle vinder.
1: Ja, ja.
0: Så kan
1: ja,
0: det ikke
1: ja,
0: blive ja. Mere håbgård.
1: Nej.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: 13 tidligere børnehjemsbørn får erstatning af staten efter vold, overgreb og seksuelle misbrug på børnehjemmet Solgården i Tarm. Socialministeriet har nemlig indgået forlig med dem. De 13 stævnede i marts staten og krævede erstatning for vold og overgreb og seksuelt misbrug begået mod dem, da de som børn var anbragt på børnehjemmet ved den vestjyske by Tarm. De har blandt andet fortalt, at piger fra børnehjemmet i 70'erne gik til det lokale politi, men at man ikke tog deres anmeldelse seriøst. De tidligere anbragte modtager hver 300.000 kroner samme beløb, som de havde stævnet staten for. Ministeriet anerkender, at der er sket et omfattende og systematisk svigt, og at staten tilsidesatte sin tilsynsforpligtelse. Undervisningsminister Magnus Heunicke vil indkalde arbejdsmarkedets parter for at få en forklaring på, hvorfor antallet af korte lærlingekontrakter er steget. Han siger, at det er stik imod, hvad staten, lønmodtagerorganisationerne og arbejdsgiverne har aftalt.
1: Når vi har lavet en aftale, så skal den aftale holdes af alle parterne. Og så må vi se på, jamen, hvad er status, og hvad er det, og det tyder på den her nye undersøgelse fra AE-rådet, at man ikke har overholdt den her aftale. Der er en stor stigning i de her korte uddannelsesaftaler. Og jeg synes, det er nogle dårlige undskyldninger, de har arbejdsgiverne. De unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler.
0: Normalt varer en lærlingekontrakt 3-4 år, men en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at der sidste år blev indgået 7.600 uddannelsesaftaler på under et år. Det er rekord. Direktør Mina Bernardini fra Dansk Arbejdsgiverforening synes ikke, at det nødvendigvis er et problem.
2: Det vigtigste for os, det er sådan set, at eleverne får en læreplads ud på en virksomhed. Og her kan korte uddannelsesaftaler faktisk bage en vejen ud på den enkelte virksomhed.
0: Det er ikke alene folk med handicap, der har et blåt parkeringsskilt i forruden. Ifølge danske handicaporganisationer, så sker det næsten hver dag, at et kort bliver stjålet, ligesom der har været historier om, at de bliver forfalsket og solgt for flere tusinde kroner på det sorte marked. Står det til de konservative, skal den slags straffes hårdere. Partiet mener, at det bør koste kørekortet, hvis man snyder med handicapparkeringsskilte. Og det er Liberal Alliances retsordfører Jens Meilvang ikke afvisende overfor.
3: Det kunne godt være en god idé. Det kan også være, at vi skulle have markant højere bøder på det. Vi skal i hvert fald bare gøre et eller andet, der afskrækker folk for at lave det her snyd.
0: Men i SF mener partiets retsordfører Karina Lorentzen, at det er for hårdt at tage kørekortet fra folk.
4: Jeg vil gerne være med til at se på, hvordan vi strammer op. Men at tage kørekort fra folk, det synes jeg er lige hårdt nok. Det skal vi reservere til de groveste trafikfarlige ting.
0: Tørt med en del sol, enkelte regnbyer på Bornholm, måske også på Sjælland. Svag til jævn vind fra nordvest og mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Som kan byde velkommen til Eftermiddag på P4 Bornholm på en mandag, der følger efter en weekend, der for manges vedkommende har stået rigtig meget i cyklens tegn. Hold da op, hvor har der været gang i cyklerne og cyklisterne i farverige trikoer derude på øens veje. Måske var du selv en af dem. Lørdag var der jo som bekendt Deming Cup, og i går Bornholm rundt. Og så var det, vi kom til at tale lidt om på redaktionsmødet, al den her sport, man kan dyrke i vores dejlige natur i det hele taget. Også er den mere krævende slags, som for eksempel Guldkystens triathlon. Det løb jo af stablen med udgangspunkt fra Haslehavn her den 8. august. Og det var ligesom om, det resonerede hos dig, live-reporter Patrick Riber. Hvorfor lige det egentlig?
3: Jamen altså, det er jo fordi, at jeg er jo blevet ret glad for at løbe de seneste år, og så har jeg jo set så mange gennemføre Ironmans, triathlons, og jeg ved ikke hvad. Så det går jo faktisk lidt og kribler i mig, for at jeg også godt kunne tænke mig at prøve det.
2: Mhm. Og du har jo faktisk meldt dig til et maraton til næste år, ikke?
3: Ja, det har jeg. Jeg er jo halv tysker, så jeg har meldt mig til et maraton i Hamburg næste år, fordi der tænker jeg, det kunne være meget sjovt at løbe det nede i min tyske hjemby.
2: Og altså, når du nu tænkte på, at du godt kunne tænk dig at give dig selv et lille benspænd i dagens mission, der handlede om at på rekordtid sætte dig ind i alt det, man skal kunne, hvis man kaster sig ud i sådan noget så vildt som triathlon, ikke? Eller Ironman eller et eller andet. Fordi det var der, vi endte. Kan vi nå det? Kan du nå det på 3 timer og suge til dig af den viden, der måtte være rundt omkring? Sådan, så du egentlig tænker, okay, nu går jeg lige hjem og lægger et træningsprogram.
3: Så kunne altså, du lige smide det. Det håber jeg i hvert fald. Jeg vil godt sige, at det er en ambitiøs plan, men jeg har da heldigvis allieret mig med nogle mennesker, der ved meget mere om det, end jeg gør. Så jeg tænker, at jeg kan få lagt et rimelig god base. Og så har jeg en lille fordel i, at jeg løber lidt i forvejen. Så ja. Må ikke, at det går, tænker jeg.
2: Altså, og så er det, så skal du bare lige finde hul i kalenderen til det også. Altså, maraton den dag, og triathlon den dag.
3: Ja, lige præcis. Og så tager vi en Ironman til sidst.
2: Og jeg lover at

0: på dig og stå med små flag, i hvert fald herhjemmefra. Nå, men Patrick, lad os se, hvor det her bringer dig hen. Hvor starter vi hen lige om lidt?
1: Jamen, altså, vi starter i Aarsdale, hvor jeg tænker, at jeg skal have lidt hjælp til noget cykling. Og der har jeg allieret mig med en, der ved rigtig meget om cykling, og faktisk er meget bedre til det, end jeg i hvert fald nogensinde kommer til at blive.
0: Godt, så vi vender tilbage til dig og til din hemmelige gæst lige om et øjeblik. Nemlig på den anden side, Jonah Blacksmith og Megdes med Saw You Dancing.

0: Hvis du bare er lidt på de sociale medier, så har du sikkert set flere der er ude at cykle, løbe eller svømme langt. Og det er altså blevet rigtig populært at tage våddragten på, hoppe op på cyklen eller snøre løbeskoene. Og som jeg lige nævnte før, så var der jo her i weekenden blandt andet cykelløbet Bornholm Rundt, hvor der længe havde været meldt udsolgt. Og da billetterne til næste års Ironman i København blev sat til salg i sidste uge, så gik der heller ikke mere end 2 timer, før de var udsolgt. Så det er altså noget, mange mennesker gerne vil deltage i. Og derfor har vi altså givet os selv den mission, Patrick er gået med på den, live reporter Patrick Riber, på at nå at prøve at blive klædt på til at træne op til en triathlon eller Ironman i løbet af den her udgave af P4 eftermiddag. Og du er, som nævnt, allerede taget afsted, Patrick.
1: Ja, jeg har taget til årsdagen, for jeg kunne rigtig godt tænke mig at blive klogere på, hvordan jeg kommer i gang med at cykeltræne. Og der har jeg i hvert fald fået muligheden for at blive lidt klogere på det, fordi jeg står foran sådan en rigtig fin sort og blå racercykel. Det er en fra Python, kan jeg se. Og den har blandt andet et 3D-printet sæde til flere tusind kroner, og så er der sådan en lille fint bornholmsk rødt og grønt flag på, hvor der står Sørensen og Asker. Og det er jo simpelthen fordi, at den tilhører den bornholmske cykelrytter Asker Røjbæk Sørensen, som står her foran mig. Du er professionel cykelrytter hos BHS PL Beton, som blandt andet har kørt på Snor Danmark Rundt, der løbet det kom til øen her sidste år. Og Asger, nu skal jeg jo klædes bedst muligt på til at kunne træne op til en Ironman eller en triathlon. Det kræver jo også, at jeg bliver sådan rimelig god til at cykle, og det har jeg ikke den store erfaring med, så hvad er det første, jeg burde gøre?
2: Ja, det er nok desværre den mest udstyrstunge del af et triathlon, og nok også den dyreste disciplin at komme i gang med. Så desværre er det nok det første, man må indse, det er, at man nok må investere lidt penge i både cykeltøj og cykelsko, cykelhjelm og en cykel. Og det er dels for at gøre det meget sjovere at få trænet op til det og få lagt nogle timer på cyklen, men også bare for at kunne komme lidt hurtigere gennem cykeldelen, for det er trods alt 180 km, og hvis man er alt for langsom der, så kommer det hurtigt til at trække ud.
1: Og nu siger du, der er en masse, jeg skal have fat i. Altså, er der noget særligt udstyr, som jeg skal have fat i? Jeg skal jo have en cykel, og så skal jeg vist også have nogle racersko. Og er der andet, som jeg skal have fat i?
2: Jeg vil helt klart også sige nogle rigtig gode shorts. Fordi det er alfa og omega for ikke at få alt for meget... ikke være alt for ukomfortabel, når man træner og når man kører. Altså selve løbet. Og så... ja, som du siger, et par sko, sådan, det er virkelig rart, at man sidder fast i pedalerne, og man ikke ens fødder ikke glider rundt på pedalerne. Og så noget tætsiddende tøj, sådan, så man ikke skal bruge unødvendige kræfter på at bevæge sig igennem vinden. Det er jo derfor, man ser cykelrytter med tætsiddende tøj på og hjelme, der er strømlignet og med barberet ben. Det er for, at man kan skære igennem vinden, og man ikke skal bruge unødvendige kræfter på at... bevæge sig.
1: Og nu ved jeg, at du cykler sådan cirka 25 timer om ugen. Det ved jeg ikke lige helt, om jeg får tid til, når jeg også har et arbejde, og jeg også skal prøve at lære at svømme ordentligt og løbe lidt mere. Så hvordan kommer man egentlig bedst i gang med træningen?
2: Jamen, jeg tror også, man kan komme meget, meget, længe, meget, meget langt uden at skulle lægge 25 timer på cyklen. Jeg bruger meget tid på lange lavintensitetsture, og det giver rigtig meget, hvis man har alt andet dialed ind, kan man sige. Så hvis man prøver at skære sådan de lange timer og sådan robotstimerne fra, så kan man komme rigtig langt med nogle højintense træningstimer, med nogle intervaller, hvor man giver den fuld gas og ikke bare ligger og chiller i 5 timer på landevejen. Så er det måske mere en time, hvor man æder sig selv, og så kan man bruge tid på de andre. På svømning og på cykling, eller på løb også, undskyld.
1: Så kan du høre, Nina, jeg skal altså bare smadre igennem i en time eller to, og så skal jeg nok blive klar til at cykle 180 km i en Ironman.
0: Det gør du da bare.
1: Ja, yeah, det tænker jeg bare, jeg gør. Jeg skal bare lige have en cykel først, men altså...
0: Åh ja, okay. Jamen, godt så, Patrick. Vi vender tilbage til dig, fordi du har lidt travlt, og du skal nå at have en masse mere info.
1: Ja, jeg skal have tips både til løb og også til noget svømning, så jeg tænker, jeg fræser afsted for at blive lidt klogere der også.
0: Dog i bil.
1: Ja, i bil. Jeg har ikke taget cyklen, vil jeg sige. Det har jeg dog ikke gjort. Selvom vi har en elcykel, så har jeg ikke taget den.
0: Vi tales ved senere.

Hansen med Bob, 20 minutter over 3. Og mens den spillede, så slog jeg lige op, hvordan er det nu med de der distancer? Hvis man nu ikke lige kan overskue at skulle cykle 180 km, som Asger Rørbæk Sørensen nævnte her, det er jo den hardcore udgave, det er Ironman-distancen. Så er det 180 km cykling, man er ude i på, i en triathlon. 3,8 km svømning, og så lige et maraton oven i hatten. Hvis man tænker, okay, det er måske lige overkanten for, hvad jeg kan klare, så findes der jo der findes en hel masse udgaver af de her triathlon-konkurrencer. Og man kan også nøjes med, siger jeg, med gåseøjne, en halv Ironman. Der kan du bare halvere de distancer, jeg lige nævnte før. Der er også kvarte Ironman. Og så er der noget, der hedder en olympisk udgave, hvor man svømmer 1,5 km, cykler 40 km og løber 10,5 km. Så er der sprint. Der kan man halvere det, jeg lige nævnte der. Og endelig så er der minisprint. 400 meter svømning, 10 km cykling, 2,5 km løb. Tænk, jeg synes, det sidste lyder absolut mest fristende. Men hvis du hører til dem, som er noget mere sporty, end jeg er, så er der altså alt muligt. Men det kan godt være, at du skal rejse efter det. Jeg kan se, at da der her på øen blev holdt Guldkystens triathlon op fra Hasle den 8. august, der var også lidt forskelligt, man kunne vælge imellem der. Der var også noget familievenligt. Man kunne have børn med i løbevogn sågar. Så altså, der er dybest set jo ingen undskyldning, hvis man ikke synes, man er i topform. Men lidt træning, det pynter nok på ens velbefindende undervejs og ens tid til sidst, ikke mindst. Men jeg er meget spændt på, hvad Patrick han nu finder på. Det vender vi tilbage til, når han er klar på den front lige nu. Der er det Cisals Hallucination, hendes Melodi Grand Prix-vinder. Du skal lytte til. You show me.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Så er vi nået frem til de regionale nyheder. Klokken er blevet 3:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Kommunen fraråder al badning ved havnebadet i Hasle på grund af bakterier i vandet. Der er tale om E. coli og intestinale enterokokker, altså afføringsbakterier. Og bakterien i havnen skyldes formentlig de mange blågrønne alger, som allerede længe har plaget Hasle Havn, fortæller Denny Bjerregaard Kemnitz, der er havnefoged ved Hasle og Hammerhavn.
3: Vi har de her forekomster af E. coli og enterokokker, og jeg hæfter mig så også ved, at det kommer på samme tid med algerne. Det er ikke nogen direkte sammenhæng, algerne og de her forekomster af bakterier. Men sådan rent fysisk, de her algesumper, de vil kunne transportere enterokokker og E. coli til havnen, og de vil også udnytte beskyttelse for UV-lyset, som ellers nedbryder de her bakterier.
2: Hasle Havn og Hammerhavn har i det hele taget haft en dårlig badesæson i år på grund af de mange blågrønne alger.
3: Hasle Havn og Hammerhavn. Hammerhavn er nok den, der er hårdest ramt, men Haslehavn har også været ganske hårdt ramt.
2: Prøverne på enterokokker tyder på, at bakterierne kommer fra dyr, og der ikke er tale om menneskelig afføring, fortæller havnefoden. Forhandlingerne om kommunens budget for næste år går i gang i næste uge. Et af forslagene i administrations sparekatalog handler om at skære 2 millioner kroner årligt af tilskud til Business Center Bornholm. Det er næsten en halvering, og fra flere sider lyder bekymringen, at det så bliver sværere for øens erhvervsliv at udvikle sig og tiltrække nye virksomheder. På lang sigt kan det koste arbejdspladser og skatteindtægter. Men borgmester Frederik Tolstrup fra Venstre understreger, at der skal altså spares alle steder.
4: Selvfølgelig havde vi helst ikke sparet der. Det er jo fordi, at vi skal spare så mange andre steder, så er det svært at friholde områder. Det andet, jeg vil sige, det er, at der er jo super meget gang i den på Bornholm. Vi får jo en energiø lige om lidt. Der er gang i den nede på Rønne Havn. Vi har byggerier og kaserner. Vi har en utrolig lav ledighed. Så det går jo sådan set rigtig godt ude i det bornholmske erhvervsliv. Det skal man også lige have med, inden man får talt det hele ned. Det er jo så det, der gør, at man har lavet den her prioritering. Men selvfølgelig havde det været federe ikke at skulle spare på det arbejde.
2: Bornholms politi måtte fredag nat tage sig af berusede borgere. Døgnrapporten beretter blandt andet om en fuld mand på Storetorv i Rønne, som fredag ved 22-tiden forsøgte at køre fra stedet i kabineskuter. En patrulje kom derned og så, at en 38-årig mand udviste larmende og voldsom adfærd. Han blev frihedsberøvet og kom i detentionen. Politiet måtte også en tur til Persker, hvor der var anmeldelse om uro i hjemmet. Her var det en beruset mand i 40'erne, der blev frihedsberøvet og også måtte se indersiden af detentionen. Mest tørt vejr, nogen eller en del sol her i eftermiddag, dog mulighed for en enkelt regnbyge.
0: Og så vil jeg lige tage over med en lille servicemeddelelse, for der er nemlig tale om, at man i Nykker har måttet lukke for vandet på grund af et brud på en hovedledning i Kirkbyvej i Nykker. Og det betyder, at der vil være svingende vandtryk, skriver man inde på BEOFs hjemmeside. Og nogle områder vil der slet ikke være noget vand i hanerne. BEOF kan ikke sige præcis, hvornår vandet er tilbage. Man skal først have gravet op for at se skadens omfang, står der. Når der har været lukket for vandet, så kan man som forbruger opleve, at vandet bliver gult, rødbrunt. Det er ikke farligt, men det kan smitte af, hvis du vasker tøj, så derfor anbefales det, at du kører et skylleprogram i din vaskemaskine, før du vasker tøj første gang efter afbrydelsen. Lyder altså fra Bornholms Energi og Forsyning.
1: Du lytter til P4.
0: Og så skal vi videre med eftermiddagsmusikken. Alex Warren her med Carry Your Home.
5: Wow.

går sluttede en hel uges Pride Bornholm-fejring her på øen på en ny og større måde, som også gjorde, at der var arrangementer andre steder end i Rønne. Og jeg gad godt at vide, hvordan Pride Bornholm-formanden Flemming Storgaard har det i dag, når han sådan kigger tilbage på ugen, der gik. Det spørger ham om efter eller augusta og prøveperiode. Jeg troede,

0: Pride Bornholm 2026 sluttede i går efter en hel uges fejring flere steder på øen. Så jeg forestiller mig lidt, at det er en træt Pride Bornholm formand Flemming Storgaard, jeg nu har med på en linje. God eftermiddag, Flemming.
1: God eftermiddag.
0: Har jeg ret der?
1: Ja, det har du. Det har været en heftig tid.
0: Spørgsmålet er så, om der også er en glad formand, jeg har med.
1: Jamen, det er det. Altså, det må jeg sige. Vi var selvfølgelig meget spændte på det, fordi vi har aldrig før brugt så meget tid på det, havde jeg sagt. Altså, haft arrangementer over så mange dage. Og det har selvfølgelig også betydet, at vi har haft rigtig meget forberedelsestid. Vi har nok været de seneste 10 måneder om det her. Og det gik godt. Det gik rigtig fint alle steder. Der var til alle vores arrangementer flere, end vi havde turt håbe på, og der var rigtig mange med i paraden. Der var omkring 225, og der var inde på torvet, da vi så kom derind til showet, op mod 500 mennesker, så det har været forrygende godt.
0: Og det her med at sprede aktiviteterne ud til andre steder på øen, hvad har det givet Priden af fordele, eller måske også nogle udfordringer?
1: Det har jo givet de fordele, at resten af øen har følt sig inkluderet i det. Fordi det har vi oplevet tidligere år, at når vi for eksempel har været ude med plakaterne, så har de kigget lidt på den og sagt, jamen det foregår jo i Rønne. Og det var jo rigtigt, men så fik vi jo muligheden for i år at lægge arrangementer andre steder, og det betyder, at interessen har været stor. Og det har jo været henvendelser fra steder og personer i de andre byer, der har gjort det. De har sagt, ved I hvad, vi vil altså også gerne være med, kan I ikke lave noget her? Og det betyder, at vi havde et arrangement i Gudhjem, og vi har haft et par stykker i Nexø. Vi har også haft et par stykker her i Svanike, hvor jeg bor. Og så har vi haft, ud over paraden og showet i Rønne, der har så været tre andre steder med arrangementer. Så det har betydet et meget større fokus på Priden, har vi tydeligt kunne mærke, i forhold til de to andre år, hvor vi har haft det.
0: På minussiden, så har I jo så desværre også oplevet, at 10-15 af jeres regnbueflag er blevet fjernet af ukendte gerningsmænd. Og det vil I politianmelde, kunne jeg se. Hvordan står den sag nu?
1: Jamen, jeg har faktisk talt med politiet her efter frokost i dag. De ringede til mig, fordi der er stadigvæk en efterforskning i gang, så det er begrænset, hvad de kan sige, og hvor meget de vil sige, og hvor meget jeg derfor også kan sige. Men de mener at kunne konstatere, de ved det ikke nu, fordi de har ikke fat i gerningsmændene, men de har fundet dem på overvågning. Og det de synes, de kan se, det er, at vi ikke skal gå rundt og have sådan en underlig fornemmelse inden i, at det er en hate crime, altså hvor folk har hævet flagene ned og i stykker og trampet på dem eller brændt dem, hvad de har kunne finde på. Det de kan se er, at der er nogen, der har taget flagene og brugt dem som en slags fodboldflag og løbt glade rundt med dem og haft dem over skuldrene. Så på en måde kan man måske sige, at det er nogle trofæjæger. Og det kan da godt lette lidt, at det måske er nogen, der har synes, flagene bare var flot, og hvad skal man kalde det, så har det været lidt sjovt at lege med det, og hellere det, end der er nogen, der har set sig så galt på os, at de vil hive vores flag ned.
0: Ja, det kan jeg jo godt forstå, og jeg skulle jo nemlig til at spørge, hvilke tanker det har sat i gang hos dig, så noget sker, men nu er du måske lidt i tvivl om, hvad du skal tænke og mene, før du egentlig får den endelige besked fra politiet, går ud fra.
1: Indtil vi får den endelige besked, ja. Altså, okay. Han sagde også, og de ved også, hvor de er gået henad. Så vi håber da på, at man finder ud af det, og det er jo, altså de der flag er jo ikke, det er jo ikke det dyreste i verden, men det er jo symbol i det de gør, og det er jo tyveri, altså, ja.
0: Men det var ikke nok til den der smule malur, de bærede, var ikke nok til at ødelægge, at det overordnet set har været en rigtig god Pride.
1: Det var det ikke. Vi havde en lille stak ekstra flag, og vi gik ud og fyldte hullerne, har jeg sagt, og så var flagene der igen. Det gav lige sådan lidt ekstra travlhed der lørdag, hvor vi jo egentlig havde rigtig travlt, men det var en ris i lakken, og det var det.
0: Ja. Jamen, Pride Bornholm formand Flemming Storgaard, det kan være, at du trænger til en pressepause også oven på den her travle uge.
1: Tak, fordi
0: du var med til at evaluere Pride 2026.
1: Ja, velbekomme.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Emma siger stadig hø og badebro. 5 minutter i 4, et hurtigt kig på vejret siger, at vi lige nu har sådan en 19-20 grader derude. Hov, skulle du lige have den her med? Ikke sikkert, du havde tænkt på det, men nu er den der. Der er også gang i noget vind, en let til jævn nordvestlig eller vestlig vind. Og så kan der måske komme en enkelt regnby forbi nogle steder. I nat tørt vejr, mest klart. Temperaturen falder til et sted mellem 11 og 14 grader, og vinden fortsat svag til jævn, kommer fra nordvestlige eller skiftende retninger sidst på døgnet. Den her behøver jeg næppe at præsentere. Jeg gør det nu alligevel. For en ordens skyld. Dodo and the Dodos. Giv mig, hvad du har.

Der er snart radioavis med Maria Doen, der blandt andet kan fortælle, at handicapkort til parkering bliver stjålet og misbrugt i stor stil. Konservative vil nu straffe snyderiet hårdere, for eksempel med at tage kørekortet fra dem, der snyder. Mere om den historie, efter Lasse Skriver har sunget Everyday Life.

0: Der kommer radioavisen. Klokken er 16.
1: Det lyseblå skilt i forruden, der giver ret til at parkere på pladser for handicappede, er i høj kurs både blandt de bilister, der har en handicap, men også hos dem, der vil snyde. De seneste 2,5 år har tæt på 1,000 henvendt sig til danske handicaporganisationer og fortalt, at de har fået stjålet deres handicapkort. I en gade på Nørrebro i København var der i dag blå skilte i bemærkelsesværdigt mange bilruder, tæt på 4 ud af 10. Flere af dem, vi mødte i området, er forarvet over, at man kan finde på at stjæle eller forfalske et handicapskilt.
2: Det er rigtig, rigtig dårlig stil. Altså, det er jo sådan noget, man bare ikke gør. Altså, det er, man stjæler jo simpelthen for andre, der har brug for det.
3: Selvfølgelig skal de da være retmæssige, eller så dur det jo ikke. Altså, der er jo en grund til, at man giver dem. Der er jo nogen, der har brug for dem. De har brug for at få det til at fungere.
1: Lød det fra Mads Møller og Line Håkonsson. På Christiansborg har flere partier også fået nok af snyderiet. De konservative foreslår at stramme reglerne, så man kan tage kørekortet fra dem, der misbruger eller forfalsker handicapkortene. Men det forslag deler vandene på Nørrebro.
2: Det synes jeg er på sin plads. Altså, det er jo mennesker, der har brug for det. Og hvis man ikke har brug for det, så er det jo ret nemt. Så skal man lade være med det.
3: Altså, om du bruger sådan en handicapskilt, det har jo ikke lige nogen indvirkning på, hvordan de nævner er som bilist. Så det var måske lige et skud over mål.
4: Men hvis man skal have det til livs, er det så ikke en god måde at gøre det på?
3: Men ikke en lille proportionalitet i tingene.
1: Mange unge, der uddanner sig til elektriker, murer eller tømrer, må sige ja til en uddannelsesaftale, der ikke fylder hele lærlingetiden ud. En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at hver femte kontrakt er på under et år, selvom lærlinge har brug for en kontrakt, der løber en 3-4 år, mens de uddannes. Det store antal korte kontrakter er rekordhøjt, og det gør de unge utrygge, at de ikke ved, hvor de skal være i resten af deres praktiktid, siger uddannelseschef ved Tech College i Aalborg, Jakob Pilgaard.
5: Hvis man gik i 1.G og så ikke vidste, at man skulle fortsætte i anden, selvom man har fulgt sin skolegang helt perfekt og været der alle dage.
1: Det er især inden for byggefagene, at man bruger de korte kontrakter, siger han. Og nogle gange kan det også, især for små firmaer, give mening med en kort kontrakt, fordi man ikke ved, hvordan økonomien ser ud om et par år, siger Jakob Pilgaard.
5: Og samtidig tror jeg også, at der er nogen, der siger, at jeg ved ikke, hvordan verden ser ud om 3,5 år frem. Man forpligter sig jo til, altså det er et ansættelsesforhold, man sætter sig ind i, når man ansætter en lærling. Og hvordan ser ordrebogen ud 2-3 år frem? Der kan man gå 1 år frem og sige, det tror jeg på, men længere frem, end det kan være svært.
1: Stigningen i de korte kontrakter sker, selvom arbejdsmarkedets parter flere gange er blevet enige om, at antallet af dem skal bringes ned. Nu vil undervisningsminister Magnus Heunicke indkalde til et møde for at få en forklaring.
6: De unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler her, og man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil. Og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
1: I dag markerer ukrainerne 35-årsdagen for landets uafhængighed fra det daværende Sovjetunionen. Samtidig sender organisationen Bevar Ukraine en lastbil med nødhjælp afsted fra Danmark mod Ukraine. Og det er lastbil nummer 600 siden krigen begyndte. Reporter Signe Wolters, du er i Ringsted, hvor nødhjælpsbil nummer 600 netop er sendt afsted. Hvordan har dagen været?
7: Det har været lidt en, som Ukraines ambassadør sagde til mig tidligere, en, kan man sige, en lidt bittersød dag i dag. Det er jo deres uafhængighedsdag, men også en dag, hvor der så stadigvæk er i den grad brug for nødhjælp at sende det afsted. Og de her nødhjælpslastbiler, de kørte for et kvarters tid siden, anført af vogn nummer 600. Og nu står jeg her med dig, Ole Egeblad fra Bevar Ukraine, der sender nødhjælpen her afsted. Hvor meget er der stadigvæk brug for den her nødhjælp?
8: Der er, i den kommende vinter vil der være brug for mere end nogensinde. Rusland har

0: Herhjemme tørt med en del sol. Der kan ikke komme enkelte regnbyer på Bornholm, måske også på Sjælland. Så får vi svag til jævn vind fra nordvest og mellem 17 og 22 grader varmest i Østjylland. Denne radioavis var lavet af Anders Weber.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Og med på holdet den her eftermiddag også nyhedsvært Lene Jensen og live-reporter Patrick Riber, en aktiv ung mand, der allerede er begyndt at løbe de bornholmske veje tynde. For han har sat sig som mål og har meldt sig til Hamborg Marathon til næste år. Men det forhindrer ham jo ikke i også at ville prøve lykken med en triathlon-udfordring. For der er mange her på øen, der benytter sig af den dejlige natur til at træne i forskellige discipliner og elementer. Også de mere, hvad kan man sige, krævende af slagsen. Og her til eftermiddag, der vil Patrick se, om han kan nå at få så meget at vide som muligt om, hvordan han kan træne sig op til at kaste sig over en triathlon. Er det ikke rigtigt, Patrick?
3: Jo, lige præcis. Jeg skal simpelthen have nogle gode tips og tricks til, hvordan jeg lige kommer i form og også lærer at cykle og svømme ordentligt, så jeg kan klare sådan en triathlon eller Ironman.
2: Ja, fordi vi startede jo med at tale lidt om, sikkert over meget cykelløb, der havde været i weekenden, men så var det, du sagde, at du også kunne se, der for nylig der havde været afholdt et triathlon her på øen, og så begyndte ambitionerne måske at bulle
3: ind i dig. Jeg har også et par kammerater, der har gennemført.

0: både triathloner og Ironman, så jeg ved ikke hvad, så jeg må også sige, når jeg ser dem komme i mål, selvom de ser meget slidt ud, så begynder det bare at krible og krable lidt for os at prøve det. Og det lyder måske lidt skørt, men jeg synes, det er sjovt med sådan noget udholdenhedstest, så derfor så tænker jeg, at det skal jeg også prøve.
1: Og altså i sidste time, der var du jo i Årsdal for at suge tættere hos en af øens bedste cykelryttere, Asger Røjbæk Sørensen, der er professionel for BHSPL Betonholdet. Hvad gør du nu så?
0: Jamen altså, jeg tænker, selvom jeg har løber en del i forvejen, så tænker jeg, at jeg skal prøve at snakke med en af dem, der ved lidt mere om løb og har løbet lidt længere og lidt flere, klaret lidt flere Ironmans og triathloner, end jeg lige har indtil videre. Så jeg skal faktisk snakke med en, der har vundet DM i trailløb, faktisk af 2 omgange. Og hende venter jeg egentlig bare på. Så der går lige lidt, men så tænker jeg, at jeg fanger hende, og så kan jeg blive lidt klogere på, hvordan jeg skal træne ordentligt op til det.
1: Det glæder meg til at høre. Så er det godt, at vi har musikken, ventemusikken, i første ombæring Elvis og JXL med A Little Less Conversation.

0: tilbage. Det var Rune Rask og Hampenborg, som også havde fået en sangerinde med, som hedder... Nej, det var Blæst jo. Og Back to Back. Det var en god sammenblanding af nye og gamle navne der. Og grunden til, at jeg lyder, som om jeg træder vande, det er, fordi jeg træder vande. Fordi Patrick lige skal have sat sin... sin ressourceperson, stævne kan man sige. En, der ved en masse om at dyrke sport, også i de lidt mere ekstreme grader. Mens vi venter, så lad os lige få sådan en lille fætter her.
1: Velkommen til, folkens!
2: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
3: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
4: Det er kæmpe, ja!
1: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
5: Ja. Og jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
1: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
6: Jeg vil gerne arbejde videre med.
1: Vil du?
7: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
2: Se Signe Moldes Roadshow.
8: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
2: Nu på DR TV.

0: Det var Katinka og hendes tømmermænd. Maratoner, lange cykelløb, Ironmans og triathlon, det er den grad i høj kurs i disse tider. Og her i weekenden, så blev der altså eksempelvis cyklet Bornholm rundt, som blev udsolgt lynhurtigt. Og da billetterne til Københavns Ironman til næste år blev sat til salg i sidste uge, så gik der 2 timer. Så var alle billetterne væk, og der skal der nok være nogle bornholmere imellem dem, der har købt billet. Og derfor har vi så her på P4 Eftermiddag givet os selv den mission at gøre live-reporter Patrick Riber klar til at træne op til en Ironman eller et triathlon i løbet af din eftermiddagsradio. Altså i hvert fald få en idé om, hvad det kræver. Lad os sige det på den måde. Og nu er du taget en tur til Gudhjem, Patrick.
1: Det er fuldstændig korrekt, eller jeg er mere præcist taget til Bornholmerpladsen, og så har jeg lige vandret en tur igennem skoven og op og ned ad trapper og ned til vandet. Så hvis jeg er lidt forpustet, så er det fordi, at jeg simpelthen ikke har kunnet få fat i den person, jeg skulle få fat i. Men det lykkes nu. Jeg har fået fat i Laura Marie Sommer Hulgaard, og du er idræt- og foreningskonsulent ved DGI Bornholm. Og så har du også vundet DM i trailløb, og jeg ved ikke hvad, at gennemføre triathlon, og jeg kunne blive ved. Men altså, du har jo gennemført mange af de her udholdenhedsløb, så hvorfor tror du egentlig, at det begyndte at blive så populært?
2: Jamen det tror jeg, fordi det er muligt. Altså folk har lyst til at udfordre sig selv, og der er enormt meget fokus på bevægelse og motion i det hele taget. Så tror jeg bare, at folk bliver inspireret af andre. Så ja.
1: Men altså det er jo også pivhamrende hårdt, og du slider rimelig meget på kroppen, og nu kan jeg se, at du lige har været nede og svømme. Men hvorfor bliver man ved? Altså hvorfor vil man udsætte sig selv for det?
2: Jamen altså, selve træningen er jo ikke, det er jo ikke det, der slider. Det er jo selve udførelsen på dagen, der slider. Men selve træningen er jo sund nok. Altså, alt udholdenhedstræning er jo kun godt for kroppen. Altså, det gør jo, at den holder længe, så det skal man endelig ikke, det skal man bare gøre.
1: Og nu er jeg jo faktisk på mission her på P4 eftermiddag for at blive klædt godt på til at kunne gennemføre en triathlon eller en Ironman. Ja. Du har jo blandt andet vundet DM i trailløb 2 gange, hvis du skal rigtigt i hvert fald.
2: Tre
1: gange. Okay, ja, men det bliver kun vildere. Og jeg løber jo noget i forvejen. Jeg løber måske en 30-40 km om ugen. Men hvis jeg skal træne op til sådan en triathlon eller en Ironman her, hvordan skal jeg så gribe løbet an?
2: Jamen altså, hvis du træner 30-40 km om ugen, så er du faktisk ved at være der. Man siger, at man skal løbe en maraton om ugen for at kunne gennemføre fornuftigt. Og så skal du selvfølgelig ud og træne på en cykel, og der er Bornholm unikt, fordi vi har en masse baktræning, så jeg træner faktisk kun 100 km om ugen. Eller 100 km på sådan en lang tur, hvor andre træner måske hele 200 km. Så vi har nogle bakker, der gør det unikt. Og så har vi jo svømning. Vi har jo vand overalt, altså her på Bornholm, så det er bare at hoppe i en våddragt og så afsted derude af. Svømmetræne et par gange om ugen, 3. Altså svømning er jo det, der er allerbedst for kroppen, fordi det er sådan en restitutionstræning i virkeligheden. Og det samme med cyklingen. Og løbet er det hårdeste, ikke? Så det skal man lige passe lidt på, ikke at løbe for hårdt i hvert fald.
1: Men hvordan finder man den der balancegang? Nu har jeg jo også fuldtidsarbejde ved siden af. Jeg kan også godt lide at styrketræne lidt, og så løber de der 3 gange om ugen. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal finde tid til det. Hvordan vil du anbefale, at jeg gør det?
2: Du skal lægge det ind som din transport. Altså om morgenen, når du skal på arbejde, så cykler du i stedet for at tage bilen eller løber. Tag en svømmetur tidligere om morgenen, så er du egentlig frisk. Og så kan du tage en løbetur, når du slutter arbejdet. Og gør det, inden du tager hjem, for når du først lander i sofaen, så er det ikke super nemt at komme op igen. Så på den måde, par træningspas 3-4 gange om ugen. Og så sørg for også at restituere, for det er faktisk også en del af det her med at bygge muskler op og sådan noget, det er, at man restituerer.
1: Så kan du godt høre, Nina. Jeg skal lade være med at ligge for meget på sofaen, men jeg skal altså også lige huske at restituere en lille smule.
0: Og det der med at få cyklet en rigtig lang tur på arbejde, det er så lidt sværere, ikke? Så skal du køre en stor omvej i hvert fald, tror jeg.
1: Ja, jeg vil sige, når jeg kun har, under 2 kilometer til arbejde, så kan det godt være, at jeg skulle cykle. Så kan det være, at jeg skal droppe sendevognen og så cykle rundt i stedet for. Det kan være, det er det, vi skal til at gøre.
0: Det kunne jeg godt tænke mig at se at gøre. Jamen, glimrende, så fik du lidt mere på bloggen.
1: Ja, det gjorde jeg. Nu tænker jeg bare, at jeg skal have lidt svømmetricks, men der har jeg også et lille S i ærmet, så det hører vi om lidt senere.
0: Okay, godt så.

0: Så er der nyheder, klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Bagmenneskene bag årets Pride Bornholm er trætte, men glade. Sådan lyder det fra Pride-formand Flemming Storgård her efter næsten en hel uges arrangementer ud over hele øen. Det hele kulminerede lørdag med parade og fest i Rønne, og det hele har bare fungeret rigtig godt, siger Flemming Storgård.
3: Vi var jo selvfølgelig meget spændte på det, fordi vi har aldrig før brugt så meget tid på det, havde jeg sagt. Altså, haft arrangementer over så mange dage, og det har selvfølgelig også betydet, at vi har haft rigtig meget forberedelsestid. Vi har nok været de seneste 10 måneder om det her. Så, og det gik godt. Det gik rigtig fint alle steder. Der var til alle vores arrangementer flere, end vi havde turt håbe på, og der var rigtig mange med i paraden. Der var omkring 225. Og der var inde på torvet, da vi så kom derind til showet, op mod 500 mennesker, så det har været forrygende godt.
2: Den eneste malurt i bægeret var af 10-15 af de regnbueflag, der var blevet hængt op i forbindelse med Pride-paraden i Rønne lørdag, var blevet fjernet. Bornholms politi efterforsker sagen som hærværk. Gode tilbud hænger ikke på træerne, når det gælder lærepladser, og derfor kan unge lærlinge på håndværkeruddannelserne ende med at søge forgæves. For de nystartede tømmerlærlinge på Campus Bornholm har det ikke fyldt så meget her i starten, men det er alligevel et eller andet sted i baghovedet på flere af dem. De seneste år er der nemlig blevet lavet flere og flere korte uddannelsesaftaler, så en lærling kan risikere at skulle søge ny læreplads igen og igen, før han er færdig med sin uddannelse. Sigurd Liljekvist er netop startet på grundforløb 1, og spørgsmålet om læreplads fylder ikke endnu, men han synes, det er vigtigt, hvor man ender henne.
4: Jeg tror, det er federe at være på en lang vej, fordi at, så er jeg jo sikret, og så det, kan man ligesom vende sig til det miljø og det stedagtige, i stedet for også at skulle op på skolen igen.
2: Victor Olsen er et godt stykke henne i sit uddannelsesforløb. Han havde heller ikke gjort sig de helt store overvejelser om lærepladser på forhånd, men det lykkedes ham at sikre sig en plads hos et tømmerfirma. Og Victor Olsen har fået en af de lange kontrakter og behøver derfor som udgangspunkt ikke bekymre sig om han skal lede efter flere lærepladser.
5: Man er sikret sin læreplads, indtil man ikke er sikret den længere. Indtil hvis man for eksempel dumper eller et eller andet, så tror jeg godt, man kan få ophævet sin uddannelsesaftale. Men jeg tror, den forlænger de 3,5 år, som man er under uddannelse.
2: Vejrudsigten byder fortsat på mest tørt vejr med nogen eller en del sol. Der er dog en lille risiko for regnbyer her i eftermiddag. Temperaturen ligger mellem 18 og 22 grader, og så har vi let til jævn vind fra vest.
6: Og så skal jeg lige tilføje en servicemeddelelse fra Nykker i forbindelse med et brud på en hovedledning. Så er der en vandlukning for forbrugerne i Nykker, oplyser BF om på deres hjemmeside. Og det betyder, at der vil være svingende vandtryk, og i nogle områder slet ikke noget vand i hanerne. BF kan ikke sige præcis, hvornår vandet vil være tilbage. Der skal først graves op, for at man kan se skadens omfang. Og så skal man være opmærksom på, at når man igen har vand i hanerne, så kan det være misfarvet. Det er ikke farligt, men det kan smitte af i vasken. Så derfor anbefales det, at du kører et skylleprogram i din vaskemaskine, inden du vasker dit tøj første gang efter vask, eller efter der har været lukket for vandet. Det er The Weeknd og Daft Punk. Feel it coming.

0: Mathias Rank og Frida Sejer med to lanterner. 20 minutter i 5 er klokken blevet. En herlig dukkert i Østersøen. Det står sikkert fortsat på manges to-do-liste i den her tid. Men på det seneste, så har det jo ikke været en selvfølge, at havvandet var helt så herligt endda. For en masse alger har hærget derude og gjort det både ildelugtende, uskønt og ja, nogle steder direkte sundhedsskadeligt at dyppe sig i det der vand. Og her til formiddag, så er endnu en pind blevet stukket i havbadehjulet. I hvert fald i Hasle, for der er fundet E. coli-bakterier blandt andet i badevandet ved Hasle Havnebad, og derfor fraråder kommunen al badning der. Havnefoged Danny Bjergaard Kemnitz forklarer, hvordan det kan være sket.
1: Den officielle årsag, det er jo, at vi har de her forekomster af E. coli og enterokokker, og jeg hæfter mig så også ved, at det kommer på samme tid med algerne. Det er ikke nogen direkte sammenhæng, men sådan rent fysisk, så vil de her algesumper, de vil kunne transportere enterokokker og E. coli til havnen. Og de vil også udnytte beskyttelse for UV-lyset, som ellers nedbryder de her bakterier.
0: Så teorien er altså, at bakterierne kan være flydt med algerne ind mod kysten, og så har algerne ligesom sørget for, at de er blevet i vandet, fordi sollyset ikke har kunne trænge igennem algelaget og nedbryde de her bakterier. Og derfor tror havnefoden heller ikke, at der i denne omgang i hvert fald er tale om, at kolibakterierne de stammer fra for eksempel både, der har tømt deres toilettanke i vandet.
1: I de mængder her, så tror jeg altså ikke, at det kan være det. Man skal huske på, en tømmetank, den er ikke ret stor, og prøvene på enterokokkerne, det tyder på, at det kommer fra dyr og ikke fra mennesker, så derfor så tror jeg godt, at vi kan udelukke, at der er blevet tømt noget i havnebassinet.
0: Men kan havnefoden så sige, hvornår man igen vil kunne hoppe i Hasle Havnebad?
1: Nej, desværre. Det må tiden vise, og prøverne også.
0: Så altså, al badning i Hasle foreløbig forbudt indtil vandprøver viser, at vandkvaliteten er normal igen. Og det er jo altså noget, regionskommunen melder ud, når de ved noget om

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dil, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Det var den seneste fra Hugorm, Forfra Sårbar hedder den. Og så kan jeg lige fortælle, at der igen er vand i alle haner i Nykker. Der har nemlig været vandlukning på grund af et brud på en hovedledning, men det er altså fikset nu, skulle vi hilse at sige, fra BF, og alle skulle altså have vand i hanerne. Men der kan som sagt altså være lidt misfarvning i vandet. Det er ikke farligt, men det kan smitte lidt af på den dårlige måde på dit tøj, så kør lige et skylleprogram igennem din vaskemaskine, før du vasker tøj første gang efter afbrydelsen. Yes. Med den lille reminder, eller hvad kan man sige, oplysninger til borgerne om samfundet, så skal du have en lidt i samme boldgade, bare om vejret. Så kan du i hvert fald finde ud af, om der skal hænges vasketøj op eller ej. I aften tørt med nogen eller en del sol, så det kunne du godt. I nat fortsat tørt, mest klart ud på natten, dog risiko for lokal dis eller tågebanker. Så falder temperaturen ned til mellem 11 og 14 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra nordvest eller skiftende retninger. I morgen der kan du godt vågne op til noget lokal dis eller igen tågebanker først på dagen, men så står den på tørvejr og nogen eller en del sol og temperaturer mellem 16 og 20 grader, og en svag til let vind fra øst. Så en dejlig sensommerdag i morgen lyder det til, når først man lige har fået det der dis af vejen.
1: Alt føles som tomgang, jeg rykker ikke parkerings.

Ukraine markerer i dag 35 år som selvstændigt land. I Kiev fejrer man dagen med musik og sang, men det fjerner ikke det faktum, at landet er hårdt presset af russiske missilangreb. Det har Maria Dorn mere om i Radioavisen. Der kommer efter lyt til Sabrina Carpenters Manchild.

0: Det blå skilt, der gør det muligt for folk med handicap at kunne parkere tæt på deres bestemmelsessted, er eftertragtet hos nogen, der ikke har brug for det, men som bare gerne vil have et lettere sted, og, eller et lettere ved at finde et sted at parkere bilen. I løbet af 2,5 år er danske handicaporganisationer blevet kontaktet af tæt på 1000 personer, der har fået stjålet parkeringskortet. Det fortæller direktør Katrine Mandrup Tang, og hun mener, at problemet er stigende.
1: Vi får flere anmeldelser, og vi kan også se nogle steder, hvor det er mere systematisk. Altså hvor for eksempel en hel vej er blevet, hvor handicapkort på en hel vej er blevet taget en nat.
0: Og ifølge hende er problemet med stjålne parkeringskort størst i storbyerne.
1: Hvor at jo færre pladser, der kommer, jo mere attraktivt bliver det så at få sådan en stjålet kort.
0: For at komme tyverierne til livs, så foreslår de konservative at stramme reglerne, så man i yderste fald kan tage kørekortet fra dem, der snyder. Det falder i god jord hos Louise Schønebæk. Hun lider af en kronisk sygdom, der gør, at hun ikke kan gå ret langt.
2: Jeg synes, det er forkasteligt. Det ødelægger det for alle andre, der virkelig har behovet altså, for at kunne opholde en normal livsstil, som alle andre tager for givet. Så har jeg behov for det skilt. Jeg har behov for at kunne parkere på de pladser. Det har de mennesker ikke.
0: I dag markerer ukrainerne landets 35 år med uafhængighed. Det sker på et tidspunkt, hvor Ukraine er hårdt presset af fjendtlige missilangreb. Krigen med Rusland har nu varet i mere end 4 år og ser ikke umiddelbart ud til at være på vej mod en afslutning. Men selvom det er en mørk tid, så er dagen blevet fejret med musik og sang på Sofiapladsen i hovedstaden Kiev. Og i en park i centrum af byen, der mødte vi flere, der ser glade, er glade for den hjælp, der kommer fra Europa. Vi er taknemmelige for den hjælp, I allerede yder, men den ville være langt vanskeligere uden hjælp fra vores internationale venner. Så jeg er meget taknemmelig. Vi har brug for våben, teknologi og antiballistiske våben. Rusland fortsætter jo sin terror, siger en yngre mand. Det er især i byggefagene, at unge lærlinge må tage til takke med kontrakter på under 1 år, selvom deres lærlingetid varer 3-4 år. Ifølge HR og udviklingschef i byggefirmaet Færk & Co. i Aalborg, Ole Mattesen Christensen, så er forklaringen, at man ofte ikke ved, hvad der er i ordrebogen så lang tid frem. Så hvis man laver længere kontrakter, så risikerer man at skulle opsige lærlinge midt i deres uddannelse.
3: Vi ønsker at have så mange elever igennem hos Færk & Co., fordi vi ønsker at lave så mange nye svende som muligt. Med korte aftaler, der har vi mulighed for at tilpasse det, arbejdsmængden, hvis situationen skulle opstå.
0: En ny undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at antallet af korte kontrakter er steget markant, selvom arbejdsgiver og lønmodtagere ellers havde givet hinanden hånd på, at antallet skulle ned. I dag har hver femte lærling en kort kontrakt, og ved altså ikke, om de kan fuldføre deres praktiktid på en virksomhed. Færk & Co. laver også korte kontrakter, men Ole Mattesen Christensen understreger, at man gør meget ud af at fortælle de unge, at man regner med at have dem i hele praktikperioden.
3: Når vi indgår i aftaler med vores elever, så er det noget, vi påtaler. Vi fortæller dem, hvorfor vi gør det, så vi forventningsafstemmer.
0: Undervisningsminister Magnus Heunicke vil indkalde til et møde for at få en forklaring fra arbejdsgiverne på, hvorfor antallet af korte kontrakter er steget. 13 tidligere børnehjemsbørn får erstatning af staten efter vold, overgreb og seksuelt misbrug på børnehjemmet Solgården i Tarm. Socialministeriet har indgået forlig med dem. Børnehjemmet eksisterede fra 1949 til 76. I marts i år stævnede 13 af dem staten med krav om erstatning på 300.000 kroner hver. De har blandt andet fortalt, at piger fra børnehjemmet i 1970'erne gik til det lokale politi, men at politiet ikke tog deres anmeldelser alvorligt. Socialministeriet anerkender, at der er sket omfattende og systematisk svigt, og at staten ikke har ført tilstrækkeligt tilsyn. De tidligere anbragte modtager som sagt hver 300.000 kroner, samme beløb, som de havde stævnet staten for.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Og med live reporter Patrick Riber ude på en ganske særlig mission, som du næsten selv skal have lov til lige at opsummere for dem, der lige har tændt for radioen, Patrick.
3: Jamen altså, det er jo fordi, at jeg er blevet fristet så meget af mange af mine kammerater, der har gennemført triathlons og Ironmans, og jeg ved ikke hvad. Og jeg løber selv ret meget, så jeg tænkte, ved du hvad, nu skulle jeg da lige prøve at se, om jeg ikke kan blive klædt på til rent faktisk også at kunne finde ud af at cykle langt og svømme langt, så jeg kan prøve at klare sådan en. Så det er det, der er missionen i dag.
2: Simpelthen. Og du har allerede været rundt om nogle gode cykelråd fra en cykelrytter.
3: Ja, det har jeg i hvert fald. Der var det jo blandt andet, at man ikke nødvendigvis, nu når jeg løber en del, behøver at smadre at cykle de der lange, langsomme ture, men jeg skulle have nogen, hvor der kom noget tempo på, og jeg kunne få noget laktase i benene.
2: Mm-hmm.
3: Og så fik jeg jo også lige nogle løbetricks, og det var simpelthen bare at løbe på arbejde. Der havde vi jo så lige det problem, at jeg kun har 2 kilometer på arbejde. Så det bliver nok at løbe rundt som live-reporter eller et eller andet. Jeg tænker, det er det, vi skal ud i.
2: Eller løbe en kæmpe omvej, inden du kommer på arbejde. Det kan du lige overveje.
3: Så skal jeg sagt huske med at have meget overskud, vil jeg sige. Hvis det er, så skal det ikke være en morgenvagt i hvert fald. Så kan det godt blive problematisk. Godt være.
2: Men nu er du så endnu et sted. Kan du løfte sløret en anelse for, hvad det handler om?
3: Jamen altså, jeg er faktisk taget tilbage til Rønne, hvor jeg skal snakke med en, som man ikke lige vil tro havde klaret en masse Ironmans, hvis man hører hendes titel, i hvert fald hvad hun laver til hverdag. Men hvem der, det vil jeg løfte sløret for lige om lidt, men hun skal i hvert fald hjælpe mig med at få nogle tips til at svømme.
2: Godt så. Inden da, så skal vi lige lytte til Rosas, min ven.

0: Vi er i fuld gang med vores mission, som altså går ud på at klæde live-reporter Patrick Riber bedst muligt på til at kunne træne op til en Ironman eller et triathlon. Fordi det bliver mere og mere populært at deltage i sådan nogle udholdenhedsløb. Og Patrick er blevet bidt lidt af tanken. Og bare så sent som her i weekenden, der blev der jo altså også afholdt Bornholm rundt, hvor flere tusinde cyklede rundt. Der havde været udsolgt i lang tid. Og hvis man gerne ville medvirke i eller deltage i Ironman i København, ja, så skulle man være hurtig ved havelån, fordi de billetter forsvandt også i sidste uge på bare et par timer. Og Patrick, nu kan jeg forstå, at du er kommet til en, der kan klæde dig lidt på i forhold til det der med at skulle svømme.
1: Det er i hvert fald det, der er målet. Nu står vi lige herude i haven og kigger på nogle medaljer. Der står blandt andet Triathlon Danmark, og så står der en tredjeplads i aldersgruppen 45-49. Og så er der en Karlslunde Triathlon-medalje. Der er faktisk to af dem, og også en halv Ironman Helsingør-medalje. Og så der må jeg bare sige, det er nok det rigtige sted, jeg er kommet hen i hvert fald. Men det er måske ikke lige den person, man ville tro, der havde gennemført alt det her, hvis man hører hendes normale titel til hverdag. Det er jo dig, Louise Kirkelund Ramstrup. Din titel normalt er jo direktør for Rovfugleshowet her på Bornholm. Men du har alligevel gennemført alle de her både halve Ironmans, triathlon og jeg ved ikke hvad. Og jeg kunne forstå på dig, at noget af det, du har haft rigtig svært ved, det var, da du skulle træne det der med at svømme. Fordi du var ikke rigtig glad for det, og du havde svært ved bare at svømme 10 meter, så... Hvis jeg skal være helt ærlig, så er det også det, jeg har lidt svært ved. Jeg kan måske godt svømme mere end 10 meter, men jeg er ikke glad for det i hvert fald. Så hvis jeg skal i gang med at svømmetræne, hvad skal jeg så starte med?
2: Altså, man skal starte med at sætte sig et mål, og virkelig gerne ville det. Og så melde dig på et træningshold, ligesom jeg gjorde. Og have nogle gode mennesker omkring dig til at støtte op, og så bare ville det.
1: Men altså, for det meste har jeg jo svømmet i en svømmehal, og når man skal gennemføre en triathlon eller Ironman, så plejer det at være i åben hav. Hvordan greb du lige det an? Altså, var det ikke skræmmende?
2: Jo, det var meget skræmmende, og jeg droppede faktisk det med det åbne hav helt fra starten. Hvad med at fokusere på det? Prøvede at lære at styre min vejrtrækning og min puls, fordi at man skal tidligt nok få høj puls, når man kommer ud og svømmer i en pulje af 700 andre, der svømmer oven på en mere eller mindre. Så start med helt i det basis, og bare lære at tage et armtag frem for det andet.
1: Og nu når det var, du gik fra rent faktisk ikke at kunne lide at svømme og måske være lidt nervøs for det, hvordan skal jeg så gribe det an, hvis jeg også er lidt nervøs for det? Hvordan kommer jeg over den?
2: Jamen, der er jo ikke anden vej end at bare gå i gang. Altså, start i det helt små, sæt sig i små mål med at svømme 200 meter i svømmehallen, der er gået godt. Hold mange pauser, lave små, hvad skal man sige, hældepladser for dig selv. For mit, der var det at lige få lov til at lægge sig på ryggen og svømme rygcrawl et øjeblik, lige trække vejret, få pulsen ned, og lad være med at bruge dine ben særlig meget. Nu løber du jo meget af det her, men lårmusklerne bruger alt for meget ilt. Så kort de der ben fuldstændig fra, når du svømmer, stort set i hvert fald, og så brug armene mest.
1: Og hvad er dit absolut bedste råd nu, når jeg skal til at prøve at starte at træne op til en Ironman eller en triathlon så?
2: Altså, der er jo sådan et sjovt råd, som jeg fik helt fra starten af, det er, at hvis du vil blive en hurtigere svømmer, så køb en bedre cykel.
1: Så køb en bedre cykel. Jamen Nina, jeg skal faktisk bare købe en cykel, kan jeg godt regne ud. Men det kan være, at jeg skal skyde nogle flere penge i den cykel, så i hvert fald.
0: Det lyder som om, du får svært at komme udenom det i hvert fald. Jeg kunne godt tænke mig, Patrick, at du lige summer på alt det, du har fået at vide, og så kommer tilbage i studiet her, så vi lige sådan kan se, om du har fået det at vide, du skal bruge, og hvad du nu vil gøre.
1: Det lyder som en god plan.
0: Vi snakkes ved.
1: Det gør vi.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr smalltalk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Erika Jane, sidestik om 3 minutter. Regionale nyheder, de sidste af slagsen for i dag, leveret af Lene Jensen. Det bliver på den anden side af Martin Garrix og Repeat It.

0: Så er klokken blevet 5:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Blågrønne alger har virkelig generet Hasle Havn i år, og det ser ikke ud til at være slut. Kommunen fraråder nu al badning ved havnebadet i Hasle, og nu skyldes det bakterier i vandet. Der er blandt andet tale om E. coli, altså afføringsbakterier. Og bakterierne i havnen hænger formentlig sammen med de mange blågrønne alger, siger Denny Bjerregaard Kemnitz, der er havnefoged i Hasle og Hammerhavn.
3: Vi har de her forekomster af E. coli og enterokokker, og jeg hæfter mig så også ved, at det kommer på samme tid med algerne. Det er ikke nogen direkte sammenhæng, algerne og de her forekomster af bakterier. Men sådan rent fysisk, de her algesumper, de vil kunne transportere enterokokker og E. coli til havnen, og de vil også udnytte beskyttelse for UV-lyset, som ellers nedbryder de her bakterier.
2: Og selvom man ellers kunne frygte, at bakterierne er kommet, fordi nogen har tømt en toilettank i havnen, så ser det ikke ud til at være tilfældet, fortæller Denny Bjerregaard Kemnitz.
3: Prøvene på enterokokkerne tyder på, at det kommer fra dyr og ikke fra mennesker, så derfor så tror jeg godt, at vi kan udelukke, at der er blevet tømt noget i havnebassinet.
2: Kommunen melder ud, når vandkvaliteten i Hasle er blevet bedre. Bagpersonerne bag årets Pride Bornholm er trætte, men glade. Sådan lyder det fra Pride-formand Flemming Storgård her efter næsten en hel uge med arrangementer flere steder på øen. Det hele kulminerede lørdag med parade og fest i Rønne, og det hele har bare fungeret rigtig godt, siger Flemming Storgård.
4: Vi var jo selvfølgelig meget spændte på det, fordi vi har aldrig før brugt så meget tid på det, havde jeg sagt. Altså haft arrangementer over så mange dage, og det har selvfølgelig også betydet, at vi har haft rigtig meget forberedelsestid. Vi har nok været de seneste 10 måneder om det her. Så, og det gik godt. Det gik rigtig fint alle steder. Der var til alle vores arrangementer flere, end vi havde turt håbe på.
2: Det eneste malurt i bægeret var, at flere af de regnbueflag, som var blevet hængt op i forbindelse med Pride i Rønne lørdag, var blevet fjernet. Bornholms politi efterforsker den sag. Sparekassen Bornholms Fond har uddelt næsten 1,3 millioner kroner til projekter og arrangementer. Den største modtager dengang er Business Center Bornholm, der får 400.000 kroner til projektet Fremtidens Residential College på Bornholm og vejen dertil. Blandt de andre modtagere er for eksempel Samlingshuset i Nylars, der får 125.000 kroner i støtte til bæredygtig renovering med nyt tag og solceller. Derudover er der penge til en række planlagte aktiviteter. Bornholms Center for Kunsthåndværk, Grønbæksgård, får støtte til næste års udstillinger, Bornholms Musikforening til næste års koncerter og Travselskabet til næste års Danmarksmesterskab for amatørkuske. I aften tørt vejr med nogen eller en del sol, i nat mest klart.

0: Det var Uros Godthåbsvej, der spillede her. Og mens den gjorde det, så kom du i studiet langt om længe. Du har været vidt omkring, Patrick.
1: Ja.
0: På din hovsa. Det var den dag, jeg skulle skrue op.
2: Nu er der tændt for mig.
0: Der var du. Du har været vidt omkring for at indhente noget til bloggen på, hvad du skal gøre for at blive en triatlet.
2: Ja, lige præcis.
0: Altså, du skal lige løbe et maraton i Hamborg, også så for første gang.
2: Ja, godt, at det ikke lige skal ligge helt op af det i hvert fald.
0: Ja.
2: Ja,
0: men du har jo talt med kloge mennesker. Vil du lige prøve sådan at repetere? Hvad er det, hvem har du talt med, og hvad har de sagt af sådan af guldkorn?
2: Jamen altså, vi startede jo med Asger Røbæk Sørensen, som er professionel cykelrytter, fordi jeg tænkte, jeg har ikke lige nogen racercykler, jeg har faktisk ikke engang cykel her på Bornholm, så jeg skulle lige have nogle tips til, hvordan man kom i gang, og han sagde, køb en helt standard sådan racercykel til landevejen, giv den en masse gas, fordi jeg løber i forvejen, så behøver jeg ikke de der lange, kedelige ture. Og så basen, den får man ligesom for løb. Så det var simpelthen bare at komme ud og give den gas på landevejene. Og så er det jo en fordel, at det er meget bakket herovre. Det gør
0: og,
2: det hele.
0: Og du behøver ikke bruge 50.000 på den vildeste cykel?
2: Nej, lige præcis. Nu har jeg også snakket med nogle andre. Alle har faktisk sagt, at de har skidt cirka 10.000 for sådan en startcykel.
0: Okay.
2: I hvert fald.
0: Det er også en slags penge, altså.
2: Ja, det er godt, vi har lønforhandlinger snart, vil jeg sige. I hvert fald, så kan det være, det hjælper lidt.
0: Ja. Og hvad så?
2: Jamen altså, i forhold til løb, der snakkede jeg jo med Laura Maria Sommer Hulgaard, og hun er jo DM-vinder i trail løb 3 gange, fandt jeg jo faktisk ud af. Så jeg tænkte, om nogen, så må hun da vide noget om det. Og hun sagde, løb til og fra arbejde, det fandt vi hurtigt ud af. Det er kun 2 kilometer, så 4 kilometer samlet, det er måske ikke helt nok. Men ligesom bruge løb og selvfølgelig de andre transportformer, som den måde, jeg kommer rundt på. Så i stedet for at tage bussen eller tage en bil, så løb eller cykle. Eller svøm, det er nok lidt svært.
0: Ja, fordi du sagde, hvordan skal jeg dog få tid til at træne så meget? Men det var et bud, hun havde, som
2: lige
0: jo lyder fornuftigt nok.
2: Det synes jeg egentlig også var meget godt. Og så sluttede vi jo af med direktøren for Rovfugleshowet. Og det var jo måske ikke lige den person, man troede skulle have klaret. Jeg ved ikke, hvor mange triathlon har været nummer 3 til DM i triathlon i hendes aldersklasse. Men det var i forhold til svømning, fordi hun var jo faktisk selv ikke så glad for at svømme. Og svømning er nok også det, jeg er mest nervøs for. Og
0: det er jo i havet, det er jo ikke en pool.
2: Nej, det er lidt det. Jeg er vant til at svømme i svømmehallen. Så der var det simpelthen bare at komme afsted og lade være med at tænke over, at du skal svømme i åben hav. Start i poolen, og så bare lære det på den måde. Tag de etapper.
0: Og lad benene få lidt ro, men
2: lige
0: ro
2: præcis.
0: Især armene, sagde hun også.
2: Ja, lige præcis. Og så svøm kort. Lad være med at prøve at tage den i brystsvømning, fordi får du så meget syre i benene, at det går simpelthen ikke. Og så sagde hun jo også, hvilket jeg synes var lidt sjovt, hvis det er, at du skal blive bedre til at svømme, så skal du købe en bedre cykel.
0: Ja.
2: Så det må betyde, at jeg skal bruge en masse penge på en cykel.
0: Det er i hvert fald nok der, du skal starte, ikke?
2: Ja, det tror jeg.
0: Jamen, jeg glæder mig til at følge dig på sidelinjen. Fordi du siger jo til mig, mens musikken spiller, det er ikke bare for sjov, det her.
2: Nej, jeg skal gøre det, ellers så vil mine kammerater da også have hunderetten over mig til evig tid. Det går ikke.
0: Det går virkelig ikke. Så god træning så
2: jo,
0: de næste mange måneder, Patrick.
2: Mange tak.

0: beginning.
1: Rasmus Seebach sammen med søn. Sprækker hedder nummeret her. Ny musik fra den kant. Hvis vi taler musik over 60 år, 6 årtier, så taler vi også Gnags. I dag der meldte Gnags og Peter A.G. i front selvfølgelig ud, at nu er nok nok. Efter 60 år, så synes de alligevel, og 25 albums, at nu måtte den kommende forårsturné være punktum for en meget, meget flot karriere. Og desværre kommer de altså ikke til Bornholm. Der er udvalgt 5 steder, hvor man vil kunne høre deres store hits. Mange har der været. I april måned, det bliver i Aarhus, Aalborg, Herning, Odense og København. Så hvis du gerne vil opleve dem en sidste gang som et samlet band, nu er det jo selvfølgelig langt fra dem alle sammen, der står på scenen. For nogle af dem er her ikke mere, og nogle er for længst hoppet fra osv. osv. Du kan læse hele historien inde på DR.dk om dem. Men så skulle nok være hurtig ved billetlugen, ved at tro. Vi har jo alle sammen vores yndlingsknacks-sang. Jeg husker særligt albumet 10, som stod blandt mine vinyler i 83, da den udkom. Og blandt andet indeholdt det her nummer.
2: Det er blevet aften, og vinden har lagt sig.
1: Jeg er så meget tilbage på mit teenageværelse, når jeg hører den der. Den var helt den plade, kan jeg ud og ind. Og jeg kan synge med på dem alle sammen. Den her, den hedder Fuldmånen lyser. Det var sådan en af de lidt mere afdæmpede, lidt poetiske måske. Så var der også dem, der bare var sjove at scrolle med på, fordi det er jo noget, Peter A.G.'s tekster især har kunnet. Altså sådan helt banale tekster om bare gå. Det her, det er Fodgænger fra samme album. Og Per Frost guitar heller ikke helt tosset.

Men prøv at høre, altså vi skal tilbage nogle år tilbage, der var Burhøns jo kæmpestor. Den er fra albumet, der udkom i 79, så var der Rytme Hans, genial at danse til. I 80, Safari, Safari. Ja, den hedder bare Safari, men den bliver sunget med den der sjove Peter A.G. måde. 82 udkom det album, hvor den blev et gigant hit. Og så var der altså det her, den her plade 10, som sagt, den var i fast rotation hjemme hos mig. Og der fandt man jo også det her nummer, som jeg har tænkt mig at lade spille ud, fordi den har vi godt nok scrollet med på mange gange. Og så kan du jo finde dine yndlingsknæksnummer frem og nyde derhjemme, hvis du sådan lige vil sende dem en tanke. Og så ind og bestil billet, hvis du også gerne vil opleve det live. Vi skal lige slinger ned ad Vestergade en tur.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bøstet.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.

så er det værd tid her efter Christine Milton og Superstar. Og vi får en aften med nogen eller en del sol i nat, fortsat tørt, mest klart, men ud på natten, der er der risiko for lokal dis eller tågebanker. Og så falder temperaturen til et sted mellem 11 og 14 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra nordvest eller skiftende retninger. I morgen tirsdag, der står den først på dagen på lokal dis eller tågebanker fortsat, men så skulle det ellers klare op, og vi skulle få nogen eller en del sol og temperaturer i løbet af dagtimerne mellem 16 og 20 grader. Vinden i morgen svag til let fra øst. Her er vi fat i Talk Talk. It's my life.

Om tre minutter, så er Maria Doen klar med 18 Radioavisen, og der kan man blandt andet høre om nordmændene, der tæt følger med i deres kong Haralds helbred. Han er nemlig indlagt med en infektion i blodet, og han bliver jo set som en vigtig samlende figur for Norge. Bagefter, hvis du hænger på her på kanalen, så er der sport og musik til dig. Det er Morten Hausborg og Rikke Smed, som er i studiet. Og der kan du følge med i tredje etape af cykelløbet Vuelta a España, der har fået en kaotisk afslutning. Og så er der også Superliga-fodbold på programmet. Formstærke Brøndby får besøg af Silkeborg, skriver Morten Hausborg i en lille appetitvækker til programmet. Så Mathias' Waterfalls sætter jeg punktum for vores afdeling af eftermiddagen. Her på P4 kan du have en god aften.

0: I dag markerer Ukraine sin uafhængighedsdag, som for fjerde år i træk sker i skyggen af krigen med Rusland. Præsident Zelensky har blandt andet brugt dagen på at besøge kirkegården for faldne soldater, og flere europæiske ledere er i Kiev for at vise deres solidaritet. Reporter Christian Magnus Damsgaard Jensen, du er også i Kiev. Hvordan har du oplevet fejringen af de 35 års uafhængighed?
1: Jamen, det har været en enormt følelsesladet dag for ukrainerne. Rundt om i gaden, der kan man se, at folk har iklædt sig det her traditionelle ukrainske tøj. Og når man spørger ukrainerne, og dem, der bor her i Kiev i hvert fald, hvad dagen betyder for dem, så bliver de utroligt berørte. De græder, og flere fortæller om, at de har familiemedlemmer, som stadig bor i besatte områder, hvor de er udsat for overgreb og sådan noget. Så det er en dag, som har fået en helt anden betydning, end den måske havde for år tilbage.
0: Og netop i dag har EU-kommissionen godkendt en økonomisk støtte til Ukraine, svarende til over 45 milliarder kroner. Er det noget, man er lettet over i Ukraine?
1: Det er i hvert fald noget, der betyder meget for Ukraines evne til at forsvare sig selv, fordi en ting er, at man jo mangler Patriot Interceptor til at forsvare især de større byer, som for eksempel Kiev her, hvor jeg befinder mig. Men noget andet er jo, at man har op mod 1 million soldater i militær tjeneste i Ukraine lige nu. Så det er bare enormt dyrt og enormt omkostningstungt at føre krig. Og derfor så er det jo godt med flere penge til Ukraine for Ukraine, men der er altså stadigvæk huller i kassen.
0: Mange nordmænds opmærksomhed er lige nu rettet mod Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Haralds tilstand er forværret i løbet af weekenden. Den 89-årige konge er indlagt og bliver behandlet for en infektion med bakterier i blodet. Det norske kongehus meddeler her til eftermiddag, at der er ingen væsentlige ændringer i kongens helbredstilstand. Men der er bekymringer spore i Oslo, blandt andet hos Juliana Finkenhagen.
2: Jeg synes, det er veldig, veldig trist. Jeg føler, han er på en måte lidt sådan lime.
0: Jeg synes, det er meget trist. Han er på en måde limen, der lige nu holder kongehuset sammen. Han spiller en god og offensiv rolle for Norge, siger hun. Per Bang Thomsen, det er Norden-korrespondent med fra Oslo. Hvordan bliver nyheden om forværringen i kong Haralds tilstand modtaget blandt de nordmænd, du har talt med?
3: Jamen altså, dem jeg fangede her til eftermiddag foran kongeslottet, de følger jo med i hans sundhedssituation, og de håber jo også, at han kommer sig. Men de ved også godt, at det er en ældre herre, vi har med at gøre. Han er jo 89 år konge, så de er godt klar over, at han allerede har levet størstedelen af sit liv. Men altså, de sender ham mange varme tanker, og det er der også rigtig mange andre nordmænd, der har gjort i dag. Altså public service-mediet heroppe, NRK, de har lavet sådan en side, hvor folk kan sende hilsner til kongen. Og det er strømmet ind med varme ord til hele Norges bedstefar, som der er en bruger, der kalder ham. Og det enslydende budskab fra dem, det er, at de jo håber på, at han snart er rask igen.
0: Hvilken betydning har han for Norge og nordmændene?
3: Jamen, han har en enorm stor betydning. Det er min klare fornemmelse også, at han nyder stor respekt. Og så et par af dem, jeg talte med i dag, de pegede også på, at han er den her samlende skikkelse, som ser bredden i Norge. Og så også selvom de her, kongehuset har været ramt af de her skandaler i de senere år, så har kongen altså fastholdt en tårnhøj opbakning blandt nordmændene. Så spørgsmålet er, hvad der sker med kongehuset den dag, kongen ikke er her længere. Men der er vi altså ikke endnu.
0: Vi skal tilbage til Danmark og til noget meget dansk. Efter mere end 60 år på den danske musikscene indstiller bandet Gnags karrieren med 5 afskedskoncerter næste forår. Og det er et unikt band, der takker af, siger Henrik Marstal, der er lektor på Rytmisk Musikkonservatorium, og som også har skrevet en bog om Gnags.
4: Jeg ser et stort aftryk, som ikke ligner ret meget andet i dansk musikhistorie.
0: Forsanger Peter A.G. grundlagde bandet i 1966 sammen med sin bror Jens G. Nielsen. De var inspireret af hippiebevægelsen, men fandt efterhånden deres egen unikke stil i hits som Safari, Den Dejligste Morgen, Danmark og Mr. Swing King. Henrik Marstal finder også de helt store superlativer frem, når han skal beskrive, hvad Gnags har udrettet.
4: Der er sådan et lykkeligt sammenfald med virkelig god sangskrivning, og så et band, der er inspireret, trækker på nogle trends, New Wave og reggae, og altså lykkes med at lave nogle fantastisk gode sange og gode produktioner.
0: I aften tørt og solrigt. Vi får svag til jævn vind fra nordøst og øst. I nat tørt og mest klart sidst på natten. Risiko for lokale dis eller tågebanker. Og så kan temperaturen kravle helt ned på mellem 6 og 14 grader. Radioavisen blev her til eftermiddag sat sammen med Anders Weber.
5: Du lytter til P4.

0: Bare regnvejr, og man tænker, nå hold da op, det er lidt surt for de her rytter at køre i, men så begyndte det at havle med havl så store som, som gode spanske oliven. Og det der siger, nogle rytter, der ikke skal køre klassement, de holder ind til siden, ind under en cafés overdækning og lige putter sig lidt. Og så tager det Pogacar op foran feltet og siger, vi kan ikke køre det her, stop, stop, stop, og alle rytterne holder derefter ind til siden.
1: Altså, hvor meget magt har den mand? Er det ham, der bare styrer showet?
0: Jamen, så er det jo lidt i cykelsport, at de store stjerner, de store sheriffer, kan vi kalde dem, de har ligesom sådan en uskreven magt til at bestemme over feltet.
1: Jeg så også Mads P. lå op ved siden af ham. Du var så, om han også dirigerede folket lidt.
0: Jamen, han har ligesom lige rangen under... under Pogacar.
2: Altså, jeg har selv prøvet at køre på cykel, hvor det begynder, at havle. Og ja. Altså, du siger på størrelse med oliven, det var større end de gode gamle Pinocchio-kugler i hvert fald.
0: Ja,
2: lige deroppe af. Det går altså nas at få dem direkte ind i fjeset.
0: Det tror jeg på.
1: Det er godt, de har hjelm på.
0: Ja.
2: Hold
0: da.
2: Men så bemærker jeg også, at så hele feltet valgte jo så at søge til flugt på et hotel, der har fået virkelig genereret noget omsætning i
0: dag. Det håber jeg, at de har. Jeg håber, at de alle sammen er ind og skulle ind og få varm kakao og varm kaffe, lige for at lune sig lidt, fordi de så hundekolde ud, de der rytter, de stod rystet i deres helt tynde lykra tøj. Så jeg håber, at de har omsat for en masse kaffepenge der.
1: Og deres cykler er jo det kæreste eje. Det var ret tydeligt. De kom med
2: de
1: på hotellet.
2: De kom også med.
1: Ja, de skulle man ikke blive derude.
0: Nej, de kom med ind. Ellers tror jeg, der var nogle tilskuere, der havde fået lange fingre nok.
1: Og det kan det selvfølgelig
0: jo,
1: også godt
0: det
1: være.
0: Det er jo set før i de store cykelløb. Og de mindre, som Danmark rundt.
2: Men hvad gør de så nu, Mikkel? Siger man bare, den her etape, den tæller bare overhovedet ikke. Når vi kører fjerde etape, så er det bare ligesom dengang tredje etape startede.
0: Ja, fuldstændig. Fuldstændig. Ja, det er bare klassement af det samme, som inden etappen begyndt. Og så fortsætter vi i morgen i Andorra med en bjergetappe med status quo.
1: Så der er måske nogle bonussekunder og sådan noget, eller noget. Alt, de er noget måske blevet
0: det. Alt er neutraliseret.
1: Bum. Så det var ikke det værste at miste de sidste 15.
0: Nej, sådan det.
1: Ja, ja. Nå, jamen, det var dagens start på den her ligaudsendelse, som jo egentlig primært skal handle om Superligaen, men det er først klokken 19.00. Jeg kom allerede til at kigge op på uret. Kan du se det?
2: Ja, jeg kan godt se det. Vi har problemer med, at uret ikke virker inde i studiet. Mikkel, tak for besøget.
0: Ja, selv tak.

0: Hej.
1: Christoffer med Ringer om natten.
0: Det er sådan, at jeg har været inde på vores hjemmeside, dr.dk/sporten, og der har jeg fundet tre hurtige nyheder, som jeg tænker, at folket ikke må gå glip af.
1: Vi har vel allerede brændt den allerstørste, mest fantastiske nyhed af, det her med, at tredje etape af Vuelta'en ikke blev kørt færdig på grund af hav.
0: Ja, altså, vi er ikke i breaking de helt store nyheder. Okay, det er de små nyheder, man måske sådan mere kan overse, men tænker, det er da egentlig meget fed viden at få med.
1: Check, sådan check, check, check, check, check.
0: Den første, den handler om bordtennis. Michael Mays, kan du huske ham?
1: Ok.
0: Ja,
1: jeg kommenterede dengang, Mays og Tugvall fik bronze i herredobbelt ved OL i Athen. Står fuldstændig glasklart i min hukommelse.
0: Præcis, han har også vundet medaljer ved VM og EM, altså som bordtennisspiller for Danmark. Fremover har han fået en ny og ret sej chance. Han skal nemlig forsøge at skaffe Sverige succes som ny dansk, skulle til at sige svensk, bordtennis landstræner.
1: Nå da.
0: Ja. Han overtager stafetten fra, fra slutningen af oktober. Der tager han stafetten selv. Indtil da, så skal han lige holde lidt øje, så de er sammen med den nuværende træner, Markus Sjöberg.
1: Det er lidt af et job, fordi Sverige har jo voldsomt stolte bordtennistraditioner.
0: Og det danske herrelandshold har jo en svensk landstræner, Linus. Så de har lige byttet
1: så
0: på den.
1: Så der er udlignet?
0: Der er fuldstændig
1: der
0: udlignet, ja. Det var den ene nyhed.
1: Check.
0: Så bevæger vi os over i fodboldens verden. Kan du huske Diego Maradona? Jeg kommer til at starte med alle sammen. Husker du, kan jeg også sige. Diego Maradona, han lavede mange episoder inden i fodboldsverden, ikke?
1: Ja.
0: Der er en særlig, vi husker særlig godt. Det var dengang, hvor han scorede med Guds hånd, som han kaldte det. Han scorede med sin hånd under VM i Argentinas kvartfinalsejr på 2-1 over England 1986. Den bold, han scorede med, hold nu fast, den er lige blevet solgt. Hvad tror du så en bold står til?
1: Hvad koster en fodbold nu om dagen? Den koster vel... Altså, du bliver ja, langt siden at købe fodbold, men jeg tænker, at en ny bold koster en 600 kroner, sådan affektionsværdi og den slags der, skal vi sige... 5 millioner.
0: 5 millioner kroner. Du er en my fra, og lidt mere end en my. 21 millioner kroner er den her bold solgt for. Er det ikke helt vanvittigt? Den var endda estimeret til 65 millioner kroner.
1: Jesus.
0: Så de har fået en god rabat. Det er helt vildt. Du kan altså læse mere om det her inde på dr.dk. Den sidste, det er stadig sådan en... måske er det ikke officielt endnu, men det er på vej derhen af. Randers FC, kan du huske dem?
1: Ja, det var dem, der engang spillede god for. Ej, de gjorde det faktisk okay i går mod Midtjylland. Nu skal vi også være fair.
0: Ja.
1: Men det har ikke været godt i den her sæson. Det har det ikke, men fornuftig præstation.
0: Det er svært for dem at score en mål. Men nu er de altså tæt på at blive solgt. Det har åbenbart i flere år været sådan ret åbent, at der er blevet forhandlet og sådan noget
1: med
0: flere
1: investorer. Meget om. Jo.
0: Præcis. Og nu er der altså et nyt ejerskab, som kan være ret tæt på. De er i hvert fald i forhandlinger, det har de været i over et år. Mm. Men de siger også, at der er tale om en ny ejerstruktur. Det synes jeg jo også lyder lidt spændende. Men inden for en måned, så burde der altså være nyt, fortæller fodbolddirektøren. Ja. Tre korte, tre hurtige nyheder inde på dr.dk/sporten. Der kan du læse meget mere om de her tre historier.

0: her med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4.

0: Donna Lewis her med I Love You Always Forever.
1: VM badminton sluttede i Indien i går, og der var en gang, kan du huske det, Rikke Smed, hvor vi synes det var meget sjovt med VM badminton, fordi at der var en abe eller flere inde i hallen, og så havde de ansat nogle mennesker, der kunne lave abelyde og skulle skræmme dem væk.
0: Det var sådan, vi startede VM.
1: Vi synes det var så sjovt. Mm. Også, alt var positivt, ikke også?
0: Jo.
1: Det er ikke sjovt længere. Ikke på grund af aberne. Men vi må jo så sige, at de danske resultater, det var ikke super godt. Altså, vi har tre med i kvartfinalerne. To herresingler, Gemke og Antonsen. Og så Line Christoffersen med i damesingler.
0: Så ingen dobler?
1: Ingen dobler med i kvartfinalerne. Og ingen af de her singler kommer videre til bare semifinalerne. Så vi var jo ikke i nærheden af ligesom en dansk medalje i den her omgang.
0: Og sådan en mandag, der havde vi brug for lige at vende. Hvad er op og ned i det her? Hvorfor er det gået så skidt ved VM? Så vi har selvfølgelig hævet vores gode kolleger Sara Fisker ind, som ved alt om badminton, ikke?
2: Det er måske lige en stramning.
0: Ja, det er det, vi går med. Ved alt om badminton. Det er derfor, du er med her til aften. Altså, hvor skuffende er det, at det der det blev det bedste, skulle jeg sige, danske resultat, vi kunne komme med?
2: Ja, en kvartfinale, det er jo skuffende, når man kigger på de seneste års resultater ved VM. Det er, altså vi skal helt tilbage til 2018 for at finde en udgave af VM, hvor vi ikke har fået en medalje med hjem, så ikke engang at komme til finale-weekenden. Det er da utroligt skuffende, især når vi havde så store forventninger til Anders Antonsen blandt andet, og også mixdoublen med Alexander Bøje og Mathias Christiansen.
1: Og det er noget med de der VM'er, hvor Danmark en sjældent gang ikke får medalje. Det er altid, når det bliver afviklet i Asien. Så skal vi ikke simpelthen bare sørge for, at det bare skal ligge sådan i Europa.
2: Jeg tror, det er det bedste. Til Danmark. Det var skidegodt.
1: Det er smartest på den måde der. Og det er jo ikke fordi, at de danske spillere er uvendt med at spille på de der breddegrader. Det gør de jo konstant og hele tiden.
2: Ja, jeg tror også, du skal længere ud med landet på den der teori der. Jeg tror ikke, det er det, vi kan give skylden på. Men altså, man må bare sige, at de store medaljehåb, de har skuffet. Til gengæld, så var det virkelig dejligt at se Rasmus Gemke levere nogle virkelig store resultater og slå nogle af verdens bedste spillere ud. Han har ikke lige kræfterne til sidst til at komme i en semifinale. Og Line Christoffersen også, der kommer i en kvartfinale. Det er også rigtig godt af hende. Men samtidig, så må vi jo bare se Frankrig, altså en anden europæisk nation, tage deres første VM-medaljer nogensinde. Og det er altså Danmark, der plejer at sidde. Og to af dem.
0: Wow.
2: I herresingle med den bare 21-årige Alex Lanier. Det er virkelig imponerende.
1: Og så, han vinder vanvittigt. Var det nummer 21-11?
2: Ja, lige præcis. Over Kodai Nairoga, som altså var ham, der slog Anders Antonsen ud i kvartfinalen.
1: Og så tog de også mixdouble Noni.
2: Ja. Og det er altså et par, som Mathias Christiansen og Alexander Bøje, de har slået en del gange.
0: De har også haft en god sæson.
2: De har haft en rigtig god sæson. Ja. Jeg havde rigtig høje forventninger til den her mixdouble. Men altså, det var bare ikke danskernes VM, det her, det må man sige. Og de må jo bare kigge sig over skulderen, fordi der er kommet en ny dreng i klassen i Europa.
1: Ja, fordi altså, man risiko for at overfortolke på et VM, men er Danmark nu distanceret af Frankrig som den bedste europæiske badmintonnation sådan fuldstændig klart?
2: Jeg vil ikke sige fuldstændig klart, men hvis man kigger på det her hold eller på det her år i 2026, der endte Danmarks herrer faktisk med at tabe til Frankrig for første gang nogensinde. Vandt de ikke EM for hold?
0: Ej, det kan jeg godt.
2: Er det ikke vildt?
0: Det kan jeg faktisk godt huske.
2: Ja. Ja. Danmark har vundet samtlige udgaver, altså Danmarks herrehold. Og i år der blev de slået af Frankrig, så det var på en eller anden måde et eller andet forvarsel til det her VM, hvor Frankrig nu altså står med to guldmedaljer, og Danmark står ikke med en eneste.
0: Så må vi også bare klappe lidt af Frankrig og sige, godt gået, fordi Danmark er jo gode.
2: Det er
0: så hvis man
2: for
0: kan slå Danmark,
2: badminton.
0: Præcis. Men nu ved jeg godt, du ikke er landstræner og så videre, så er fisker, men tror du, der er en plan for, eller hvad for en plan er der for, hvordan man ligesom skal rejse sig fra det her?
2: Altså nu har jeg læst sportschefens ligesom evaluering af det her mesterskab, og han er også skuffet, men kalder det for en acceptabel præstation, og peger også på, at det er at der har været meget udskiftning i landsholdstruppen i de senere år. Der er nogle par, der er blevet splittet ad, og nye konstellationer. Der er nogen, der er gået ligesom på pension, og Victor Axelsen har jo også stoppet karrieren, og det kan man jo også godt mærke på dem, der ligesom plejer at tage de her medaljer med hjem. Så han siger, at vi skal ikke være bange for fremtiden, så ja, det må vi jo vente og se.

0: Og det her, det var altså Ariana Grande med We Can't Be Friends. Nu skal vi have sat gang i vores liga-konkurrence. Og det skal vi altså, fordi det er... Hvad er der tilbage? Der er 25 minutter til kampstart mellem Brøndby og Silkeborg IF.
1: Ja. Vi skal med en liga-mulepose. Og nu kigger jeg igen rundt på mit kort, for man er jo ikke bare muleposen, man får jo også sin hjemstavn markeret på mit kort. Jeg synes stadigvæk, at Lolland og Falster, det er skidt.
0: Ja.
1: Alt heller ikke repræsenteret.
0: Så hvis du kommer derfra, så ram lige rigtigt.
1: Man skal finde ud af, hvornår det første mål kommer med Brøndby og Silkeborg. Når man har nået frem til et minutter sekund, så skriv ind til 12.12 og starte med 4 dage mellemrum. Minutter sekund, husk også navn og adresse.

0: is on my mind. Her var det Pet Shop Boys.
1: Der er altså kampstart kl. 19.00. Det er mellem Brøndby IF og Silkeborg IF. Andreas Kravl, endnu en mandagskamp for Brøndby. De spillede altså også i mandags. Du siger, der virker til at være god stemning omkring den her kamp, trods der også har været snak om stemningsboykot.
2: Altså, jeg vil sige, der er simpelthen en alvorlig risiko for, at jeg kommer til at fløjte i radioen i løbet af i aften. Det er jo på mange måder et fantastisk tidspunkt i sæsonen for de her to mandskaber, men også bare sådan generelt. Altså, der er ikke rigtig nogen af de her hold, der er i problemer endnu. Faktisk går det rigtig godt for Brøndby. De kan komme på førstepladsen. Silkeborg også nogenlunde tilfredse indtil videre med starten på sæsonen. Specielt sådan i forhold til forventningerne med deres 4 point. Og så er det godt vejr. Vi ved jo godt, der skal nok komme masser af kampe i den danske Superliga i oktober og november, for slet ikke snakke om december måned, hvor det bliver koldt, og man skal have lange underbukser og vanter osv. Lige nu ankommer til stadion i t-shirt. Folk sidder lige nu overfor mig på den ene langside med sol på tribunen og i korte ærmer. Mange af dem selvfølgelig i Brøndby-trøjer og kan se deres hold gå på førstepladsen her nu. Og så kan man ned og snakke med det ene holds træner, Brøndbys træner. Ja, det går fantastisk. De vandt for en uge siden, spillede rigtig godt fodbold, i hvert fald 50 minutter imod Sønderjyske. Og så kommer man direkte over til en anden træner, Morten Dam Kjærgaard, den nye træner i Silkeborg. Han er også glad for sit holds sæsonstart. Tror på, at det er dem, der kan drille Brøndby på Brøndby Stadion i aften. Så lige nu, i dette øjeblik, indtil de i hvert fald begynder at spille fodbold, så er der nok nogen, der skal blive sure på et eller andet tidspunkt på nogen. Men lige nu, der er den her fodboldkamp omgivet af ekstrem god stemning. Brøndby mod Silkeborg på Brøndby Stadion. Jeg skal nok lade være med at fløjte. Det er kl. 19.
0: Første mål kommer efter 18 minutter og 18 sekunder. Det var cirka den tid, jeg sad og ventede på, at kartoflerne skulle koge. Fandt ud af, at jeg havde tændt det forkerte plus. Således kan man også nå frem til et bud i kampen om mulepose. Det var Claus, der valgte den her løsning. Du kan nå at komme ind med dit bud hele vejen frem til kampstart kl. 19.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.

0: Taylor Swift og You Belong With Me.
1: Andreas Kravl, det kan jo godt være, at Silkeborg de tænker, de skal ind og drille Brøndby i dag. Det kan også godt være, at det kommer til at ske, men vi kan vel ikke komme udenom, at Brøndby er favoritter til det her opgør. De har ikke tabt i Superligaen den her sæson.
2: Vi kan ikke glemme, at Brøndby er favoritter, og specielt her på Brøndby Stadion, hvor de i hvert fald i dele af deres kamp for en uge siden mod Sønderjyske spillede noget af det bedste, som Brøndby har spillet i meget lang tid. Og der er en helt anden stemning omkring det her Brøndby-hold, end der var i store dele af sidste sæson. Vi skal jo meget over tilbage. Der var det Frederik Birk, der var træner for Brøndby. Han blev fyret, så kom valisiske Steve Cooper ind, uden at det blev ret meget bedre. Og til sidst så var der faktisk sådan lidt en, jeg vil næsten sige, dystopisk stemning omkring Brøndby-holdet i slutningen af forårssæsonen. Nu er det Thomas Nørgaard, der er kommet til fra Sønderjyske, og det er mange danske spillere. Der er også nogle af de unge spillere, som er kommet ind og har fået chancen for Brøndby-mandskabet. Og en rigtig, rigtig god start er enormt selvforstærkende, specielt når Brøndby spiller, og specielt når Brøndby spiller på hjemmebane. Der kommer masser af tilskuere. Og i dag her, selvom det er en mandagskamp, og selvom der kommer til at være noget stemningsboykot i starten af kampen på grund af mandagskampe, så er der bare sådan en fuldstændig vild stemning omkring Brøndby, når det begynder at gå godt i starten af sæsonen. Og det er det, de oplever nu med Oscar Fenger fra start, med Olti Hyseni, med Mads Bryk her, der scorede 2 mål for en uge siden mod Sønderjyske. Så der er ikke nogen tvivl om, at Silkeborg IF de kommer under et gevaldigt tryk her i aften. Men jeg sidder og kigger på Silkeborg-holdet, og så kigger jeg også på nogle spillere, som jeg tænker, de kan også godt true Brøndby. De har nogle hurtige spillere, Lukas Risgaard, Oliver Ross, nogle kontraspillere, som godt kan gå og udfordre Brøndby. For det så vi også for en uge siden mod Sønderjyske, at lige pludselig så er koncentrationen der ikke hos Brøndby-holdet. De scorede Sønderjyske lige 2 mål og var faktisk ved at vinde den kamp efter at have været bagud 3-0. Så jeg er helt med på, at Brøndby er klar favorit til den her mandagskamp. Men jeg er altså også helt med på at sige, at Silkeborg de har altså en fair chance i aften for at lave en overraskelse.
1: Og nu nævnte du det her med mandagskampe. Hvad er det, der er så træls for dem? Altså, hvorfor er det fans, der synes, det er så irriterende at spille om mandagen, eller at deres hold spiller om mandagen?
2: Ja, det har jo noget at gøre med transport og kamptidspunkt. Vi kan jo bare tage eksemplet. Hvis man nu bor i Silkeborg og gerne vil se den her kamp på stadion, og det fedeste sted at se fodbold, det er på stadion, ja, så skal man så køre i ret god tid for at nå frem til Brøndby Stadion kl. 19, sådan en mandag aften. Man kan i hvert fald ikke køre fra arbejde kl. 16.30 og regne med at nå frem. Så det er måske en halv fridag, der ryger der. Og så skal man jo også hjem igen bagefter. Og det er ikke altid lige let at komme ud af Brøndby Stadion, hvis man gerne vil se kampen til ende eller fra området omkring. Så jeg vil skyde på, selv uden trafik der sådan hen og hen på natten, at så er man måske på puden igen kl. 2 og så op på arbejde. Altså det er meget at lægge i en udekamp, når man skal på tværs af landet. Og der er rigtig mange, for eksempel Silkeborg, det er deres tredje mandagskamp. Den ene var så i Randers, fint nok, der er lidt kortere vej for Silkeborg. Men det er jo det, som tilskuerne er trætte af, at de ikke kan følge deres hold på udebane. Omvendt så er det jo deres egne klubber, der har lavet aftalen gennem divisionsforeningen med tv-rettighedshaverne, fordi mandag er et godt tv-tidspunkt, måske også et meget godt radiotidspunkt. Og det har klubberne jo så altså solgt ind på, da de solgte deres kampe til tv-rettighedshaverne. Der ligger en kamp fredag, en kamp mandag og 4 om søndagen.

0: Jonathan, alle mine tanker.
1: Og så er det ved at være sidste chance, hvis du vil have dit bud med i puljen, og altså en mulighed for at vinde en Liga mulepose. Hvornår bliver det første mål scoret i kampen mellem Brøndby og Silkeborg? Der er kampstart om 3 minutter. Husk både minut og sekundtal. Husk nu også dit fulde navn og din fulde adresse. Så hvis du vinder, så ved vi altså, hvor den her Liga mulepose skal sendes hen.

0: Dua Lipa med nummeret Dance the Night. Klokken den er blevet 19, og det betyder også, det er tid til en radioavis.
1: Socialministeriet har indgået forlig med 13 tidligere anbragte på børnehjemmet Solgården ved Tarm. De 13 stævnede i foråret staten med krav om erstatning på 300.000 kroner hver. Og for en af dem, Tove Don Lauritsen, er det vigtigt, at sagen blev hurtigt afgjort.
2: Fordi at der er faktisk nogle mennesker, der er så gamle og syge nu, at de hænger lidt i bremsen med at kunne nå at have fået pengene. Vi har mistet en, så jeg synes, det er dejligt, at vi kan få lagt låg på, og folk kan komme videre i deres liv.
1: På trods af erstatningen fra staten er Tove Don ikke helt tilfreds. Hun mener nemlig også, at Luthersk Mission, som drev børnehjemmet fra 1949 til 76, burde til lommerne.
2: Man har vidst, hvad plejefar han lavede ved de små, og at plejemor hun også var psykisk syg. Man har vidst det hele, og derfor mener jeg, at det ville være på sin plads, at de skulle betale halvdelen af vores erstatning til staten. Og hvis de ikke mener, at de skal betale den til staten, fordi vi ikke kan kræve det, så synes jeg, at de skulle tage og donere nogle penge til nogle børn, der bor på nogle børnehjem.
1: Luthersk Mission gav for 3 år siden en undskyldning til de beboere, der blev udsat for seksuelle overgreb på Solgården. Det lyseblå skilt i forruden, som giver ret til at parkere på handicappladser, er i høj kurs, også blandt dem, der ikke har noget handicap. De seneste 2,5 år har tæt på 1.000 personer henvendt sig til danske handicaporganisationer, fordi de har fået stjålet deres P-kort. Og flere af dem, vi mødte i København, er forarget over, at man kan finde på at stjæle og forfalske et handicapskilt.
3: Det er rigtig, rigtig dårlig stil. Altså, det er jo sådan noget, man bare ikke gør. Altså det er, man stjæler jo simpelthen for andre, der har brug for det.
4: Selvfølgelig skal de da være ret med at sige, at så dur det jo ikke. Altså, der er jo en grund til, at man giver dem. Der er jo nogen, der har brug for dem. De har brug for at få det til at fungere.
1: Lød det her fra Mads Møller og Line Håkansson. Og de konservative foreslår nu i yderste fald at tage kørekortet fra dem, der misbruger eller forfalsker handicapkortene. Men det forslag deler vandene på Nørrebro.
3: Det synes jeg er på sin plads. Altså, det er jo mennesker, der har brug for det, og hvis man ikke har brug for det, så er det jo ret nemt. Så skal man lade være med det.
4: Altså, om du bruger sådan et handicapskilt, det har jo ikke lige nogen indvirkning på, hvordan din evne er som bilist.
5: Men hvis man skal have det til livs, er det så ikke en god måde at gøre det på?
4: Men ikke lige lidt proportionalitet i tingene.
1: Kraftigt haglvejr i det sydlige Frankrig tvang i dag arrangørerne af cykelløbet Vuelta a España til at stoppe tredje etape før tid. Cirka 17 km fra mål måtte rytterne søge ly for uvejret, og efter godt 10 minutters afbrydelse kom meddelelsen fra arrangørerne om, at etappen var endegyldigt aflyst, og der vil ikke blive udråbt en vinder. Herhjemme er vejret mere fredeligt. Aften byder nemlig på sol og tørvejr. Temperaturer i nat ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind fra nordøst og øst. Radioavisen var med Michael Olesen.
6: Det her er P4.

0: Mads Langer med Me Without You.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: På en mandag aften, hvor solen skinner, bolden ruller, kravlerne er på stadion, vi sidder her, Hausborg. Altså sikke en skøn måde at bruge sin mandag aften på, og så er der endda også drama fra start.
2: Ja, lige præcis, fordi vi har allerede talt om det her med, at nogle gange der er det sjovt, hvis tingene ikke former sig i tilværelsen, som man ligesom havde regnet med, men der er noget overraskende i det. Vi så det tidligere i dag med afslutningen på tredje etape af Vueltaen, og vi har også fået en overraskende start på den her Superliga-kamp mellem favoritterne fra Brøndby og gæsterne fra Silkeborg Krav.
3: Det har vi, ja, fordi der har været en rigtig, rigtig god åbning på den her kamp fra det ene hold. To store chancer, en afslutning på overlæggeren og et muligt straffespark, der lige nu er blevet vekslet til et frispark. Det er bare ikke hjemmeholdet Brøndby, der står bag det her. Det er Silkeborg, der har givet sig selv en rigtig, rigtig god åbning på den her mandagskamp i Superligaen. Og så endda foran lidt stemningsboykot på det lokale stadion, så man kan også høre næsten, hvad de siger nede på banen. Så de her to gode afslutninger, og så lige nu et frispark, der egentlig var blevet dømt til at starte med til et straffespark til Silkeborg. De var lige uden for feltet, og derfor nu frispark ude i højre side. 20 cm uden for straffesparksfeltet, bliver sendt ind i straffesparksfeltet. Nu kommer en ny skudmulighed, anfører Robin Østrøm med frem, og så er der kontramulighed til Brøndby. Der stormer frem Mads Fryg her, han har Oscar Fenger med ind imod straffesparksfeltet. Kommer ind nu Oscar Fenger, han skal ind og afslutte, og der kommer så en fremragende aktion af Asger Andresen, den nye målmand hos Silkeborg i den her sæson, der venter til Oscar Fenger får taget et lidt for langt træk, og så kaster han sig ned som en lilla klædt målmands klapperslange og slår til bolden. Sikke en åbning på den her kamp. Store muligheder til Silkeborg, og så en kæmpe kontrachance til Brøndby, da Silkeborg satte sig alt her. Ny mulighed i straffesparksfeltet igen, Oscar Fenger igen. Aske Andresen ud og kaster ned over bolden. Jeg havde rigtig gode forventninger til mandagskampen mellem Brøndby og Silkeborg. Jeg vil sige, indtil videre, selvom stillingen er 0-0, så er der godt nok blevet, de forventninger er blevet indfriet indtil videre. Silkeborg med en fantastisk start. Starter med allerede efter et minut et angreb over højre side hos den lynhurtige kantspiller Lukas Risgaard, der starter inden. Og i højre side for Silkeborg, perfekt aflevering til kantkollega Oliver Ross, der kom ind over fra venstre side. God flad afslutning og en flot redning af Brøndby målmand Patrick Pentz. Og så minutter efter igen godt Silkeborg spil, denne gang bare i venstre side. Og der var så et indlæg, der ramte Rami Alhaj, deres forreste mand, lige i hovedet. Og han ramte så overlæggeren med sit hovedstød. Og så var der situationen, hvor Mats Køhlert begik et i første omgang ifølge Arjen Uslus straffespark på selv samme Lukas Risgaard for Silkeborg. Det blev så til et frispark. Sikke meget at berette om, og der er kun spillet 8,5 minut. Men lad os lige slå koldt vand i blodet. Det står stadigvæk 0-0 mellem Brøndby og Silkeborg.

0: Darlin her med det hele værd.
1: Nu oplever vi det her med, at fodboldkampe starter med fuld smæk på Andreas Kravl, og så går det ligesom i sig selv igen, men den sidste del af regnestykket er vi ikke nået til nu på Brøndby Stadion. Der er stadigvæk fuld gear.
2: Ja, det er simpelthen to mandskaber, som giver fløjten i stemningsboykot på tribunen, og så bare giver fuld gas nede på banen Silkeborg med den her fantastiske start, så nu har Brøndby så overtaget også i forhold til chancer i et par rigtig, rigtig gode muligheder til hjemmeholdet. Først sådan fire førstegangsafleveringer i træk, og det er jo sådan noget, man normalt synes jeg ser, når man ser fodbold tirsdag og onsdag aften i sæsonen. Champions League, førstegangsafleveringer hele tiden. Knap så meget i Superligaen, fire førstegangsafleveringer i træk, og det endte med en afslutning fra Olti Hyseni, den nye mand, der er kommet i Brøndby fra Sønderjyske. Nej, hvad nu her? Nyt mulighed til Silkeborg, og så er straffesparket der. Straffespark til Silkeborg. Lukas Risgaard, der går i græsset, og endnu en gang er det Mads Køhler igen. Han fik en advarsel før, da han begik frispark, at det der først var et straffespark. De har haft store problemer i Silkeborgs, altså Brøndby har haft store problemer med Silkeborgs højre side. Den lynhurtige Lukas Risgaard kommer ind i straffesparket i feltet her, og så bliver han måske ikke fældet. Det er så ikke Mads Køhler, det er Olti Hyseni, der er med tilbage for ligesom at dække op det, vi kan se op på storskærmen nu, og det, som der gør, at publikum, de buer helt vildt. Det er en langsom gengivelse, der viser, at Olti Hyseni stort set ikke rører Lukas Risgaard, og det er også det, Arjen Uslev skal ud nu og kigge på en skærm. En var gennemsyn af, om det her straffespark skal trækkes tilbage, og der så i stedet for måske skal uddeles en advarsel til Lukas Risgaard for film oven på den her situation. Jeg tror i hvert fald ikke, at der bliver straffespark til Silkeborg, og så vil det være inden for et kvarter to dømte straffespark, hvoraf ingen af dem ender med rent faktisk at blive eksekveret to gange. Det så bliver taget tilbage, en gang fordi det var uden for feltet, og en gang her fordi Olti Hyseni ikke rører Lukas Risgaard. Men lad os se, hvad Arjen Uslu siger. Han kommer tilbage nu, og han siger ikke noget straffespark til Silkeborg. Spørgsmålet er, om der så skal uddeles en advarsel til Lukas Risgaard. Nej, jeg tror, han slipper for det, men der bliver i stedet for et dommerkast ned omkring Patrick Pens. Sikke en start på den her Superliga-kamp. To straffespark trukket tilbage, og ja, i hvert fald fire gode muligheder for at få en scoring, men det står stadigvæk 0-0 efter første halvleg af mandagskampen Brøndby-Silkeborg.

0: Wham! Wake me up before you go-go.
1: Med den her start, Andreas Kravl, så er der vel ret god grund til at tro, at det kan blive Silkeborg, der kommer til at bryde Brøndbys sejrstime.
2: Altså, det virker i hvert fald, som om de har lagt taktikken rigtigt over for det her Brøndby-hold på Brøndbys egen hjemmebane. Nu to gule kort allerede til Brøndbys bagkæde, og lige nu frispark til Silkeborg endnu en gang op omkring Brøndbys straffesparksfelt. Og det er ude i højre side, Callum McCowart, den nysjællandske VM-spiller, gør klar til at sende et indlæg ind i straffesparksfeltet. Kommer der godt tæt under mål, der er en mulighed, og det ender med, at Oliver Villadsen, Brøndbys højre bak, må kaste ned og give Silkeborg et hjørnespark. Jeg vil lige ind på det her. Allerede to advarsler, der kun spillet 18 minutter af første halvleg. Halvdelen af Brøndbys bagkæde, både Mats Køhlert og anfører Louis Binks, nu med gule kort, fordi de ligesom er kommet på bagkant af nogle hurtige Silkeborg-omstillinger. Lukas Risgaard lynhurtigere og senest Oliver Ross, der løb fra Louis Binks. Og den engelske anfører for Brøndby hæv sig i trøjen på Oliver Ross, kostede et gult kort. Nu i hjørnespark til gæsterne fra Silkeborg. Kommer over fra venstre side, bliver sendt kort tilbage til Callum McCowart. Indlæg ind i straffesparksfeltet, tilbage til McCowart. Ind i straffesparksfeltet, McCowart, der afslutter lige på Van der Berge. Og så en hovedstødsafslutning i anden omgang for Oliver Ross. Rigtig, rigtig godt indstillet Silkeborg-mandskab. Brøndby har haft et par afslutninger, et par situationer, hvor de har fået spillet godt op på Silkeborgs banehalvdel. Men altså de første 19 minutter, helt klart Silkeborg, det dominerende mandskab. Det farligste hold, haft skud på træværket allerede, eller hovedstød på overliggeren for Rami Alhaj. God afslutning for Oliver Ross. Og så de her to situationer, hvor der rent faktisk var dømt straffespark til Silkeborg. Og det skal lige siges retvisende, at de begge gange blev trukket tilbage, de her straffespark, som Martin Uslo, kampens dommer, egentlig havde dømt. Så Morten Dam Kjærgaard, der står nede på sidelinjen. Den nye træner i Silkeborg i den her sæson, efter alle årene med Kent Nielsen, har virkelig lavet sit hjemmearbejde. Fik så også afsløret, at Morten Dam Kjærgaard og Brøndby-træner Thomas Nørgaard har været på trænerkursus sammen for mange år siden. Så de kender hinanden. Og har også lidt tricks i bogen, og jeg ved, hvordan de respektive gerne vil stille deres fodboldhold op sådan på Any Given Monday, som det er denne aften i Brøndby. 0-0 efter de første 20 minutter, men det er Silkeborg, der i en generelt rigtig underholdende start har været tættest på at score det første mål.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgsigt blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Der er mandagskamp i Superligaen, og det er en kamp, hvor Brøndby IF kan tilbage erobre førstepladsen, og det kræver faktisk bare et enkelt point. Gæsterne på den københavnske Vestegn er Silkeborg, og dermed også en klar favoritværdighed til Brøndby. Men efter de første 24 minutter, så er det gæsterne fra det jyske Silkeborg IF, der har haft både de bedste forsøg, og også indtil videre kommet klart bedst ind i den her kamp. Godt hovedstød på overlæggeren er Rami Alhaj, og også et fint forsøg for Oliver Ross. Brøndby begynder så småt og æder sig ind i kamp. Venstrekanten med Olti Hussein har produceret noget, men indtil videre, efter de første 24 minutter, er stillingen stadig 0-0.

0: Mariah Carey med Always Be My Baby.
1: Tempofyldt, begivenhedsrigt, småt dramatisk. Jo jo, det har været det hele kamp mellem Brøndby og Silkeborg. Men Andreas Kravl, efter 27 minutter, er vi så ved at finde sådan lidt mere normalt leje for en fodboldkamp?
2: Ja, i hvert fald i forhold til de der hyppige chancer, som der var i starten, kommer Silkeborg måske frem til en mere godt blokeret af Brøndby-anfører Louis Binks, og så et par gode træk af Bartosz Sliss. Og det, der hele tiden er, det er tæt tempo i den her kamp, der bliver angrebet fra begge hold. Det er, altså, det er simpelthen det er ganske, ganske fornøjeligt at sidde og kigge på, for der er ikke noget mere sådan at varme bolden eller sige, nu dæmper vi lige tempoet. Når Silkeborg får fat i den, så drøner de afsted og forsøger at udnytte deres meget, meget store fart op på den forreste kæde. Og når Brøndby har bolden, ja, så forsøger de også med det samme at angribe ind mod straffesparksfeltet. Det giver en omskiftelig og ganske underholdende fodboldkamp. Men det er rigtig nok lige nu, der er der sådan lidt mere i forhold til chancer ro på. Kommer Brøndby så? Olti Hussene ind i straffesparksfeltet fra venstre side. En afslutning, der bliver blokeret af Silkeborgs anfører her i aften. Robin Østrøm ud til et hjørnespark til Brøndby. Der har lige været lidt sådan protester fra Brøndby. De synes, at kampens dommer Aydin Uslo tillader Silkeborg-spillerne at tage lidt for godt fat i duellerne. Og specielt netop anfører Robin Østrøm, der havde godt fat i den unge Brøndby-angriber Oscar Fenger. Ikke noget ifølge Aydin Uslo. Alle omkring mig, når de holder med Brøndby, dem der sidder på tilskuerpladsen her omkring mig, de er midt noget helt, helt andet. Nu hjørnespark til Brøndby. Mads Fryg her ind i straffesparksfeltet. Den bliver hættet væk af Robin Østrøm for Silkeborg. 29 minutter spillet. Første halvleg. Brøndby Stadion. Silkeborg på besøg. Det står 0-0.

0: Toxic her med Britney Spears.
1: En god halvtimes tid spillet mellem Brøndby og Silkeborg, der ikke kom i mål endnu, Andreas Krav. Nu går jeg da lige til smagsdommer. Hvem har været det bedst fodboldspillende hold i løbet af de minutter, der er tilbagelagt?
2: Det har Silkeborg, og jeg tøver ikke et sekund med at sige det, fordi det er både Silkeborg, der synes sådan har grebet kampen bedst an, som er bedst taktisk indstillet på, hvad der møder. Og så også, når de har bolden, ligesom bruger den med størst omtanke. Og det har man ikke sagt, at det sådan er, som vi kender måske Silkeborg for nogle år siden, hvor de blev kaldt Silkelona, opkaldt efter Barcelona, altså hvor de sådan ligesom spillede små pasninger og mange af dem, og kombinerede sig rundt omkring på banen, sådan og flyttede bolden med at spille den. Det her Silkeborg-mandskab i aften på Brøndby Stadion, det handler om fart. Det handler om direkthed i spillet ind imod Brøndbys straffesparksfelt. Om afslutninger, senest den tidligere Brøndby-spiller i øvrigt, Jens Martin Gammelby, der havde en god afslutning blokeret. Og det er faktisk endt med nu, at Silkeborg har endnu et hjørnespark. 33 minutter inde i den her første halvleg. Brøndby med enkelte gode momenter, men klart en halv time plus det løse, hvor Brøndby har sådan mest halset bagefter. Og det siger jo altså også noget med de her to mulige straffespark, og i øvrigt også to advarsler til Brøndby defensivt. Nu kommer der måske en mulighed mere til Silkeborg ude på straffesparksfeltet. Det gør der så ikke, fordi der er vinket for offside. Og nu tager jeg lige jer med i studiet, Rikke og Havsborg, fordi ja. Morten Dam Kjærgaard har vi talt om, den nye træner for Silkeborg. Han har aldrig været træner i kamp på Brøndby Stadion tidligere, men han har mødt Brøndby før i sin karriere. Og hvis I tænker tilbage, lad os bare sige, på de seneste 5 år, er der så en dag, hvor I ligesom tænker, det er den bedste dag, jeg har haft på arbejde. Det kunne altså, det kan både være noget man har oplevet, eller et eller andet. Altså, en eller anden dag, altså, I behøver ikke at forklare, det er bare sådan ting. Der må være en eller anden dag, hvor man tænker, det er den bedste dag, jeg har været på arbejde de seneste 5 år.
1: Altså for mit vedkommende hænger det meget ofte sammen med, at så er der en kollega, der har haft kage med. Ja, og det sker jo jævnligt.
0: Du sidder i studiet med mig, kunne du også nævne, for eksempel.
1: Nej. Det med kagen, det er de bedste dage for mig.
0: Det bedste for mig, det er også en sportsshow. Det er store sportsshow. Den dag i Herning.
1: Ja, der kunne du også sige, det var at sende sig med mig.
0: Ja, nej.
1: Nej.
2: Men der kan man jo bare sige, jeg mødte Morten Dam Kjærgaard nede på sidelinjen i kampen her. Og vi kiggede på hinanden, så sagde vi, kan du huske, og det kunne vi godt begge. Fordi det var både sjovt for mig, men det var især sjovt for ham. Han var træner for Aarhus Fremad den 19. oktober 2022. En pokalkamp, hvor Aarhus Fremad på Rigsvang Stadion, daværende anden divisionshold, slog Brøndby IF med 4-0.
0: Yes, den sendte vi her på DR, ikke?
2: Det gjorde vi nemlig.
0: Jeg kan godt huske det nu.
2: Og det var jo en gigantisk pokaloverraskelse. Og det var Niels Frederiksen, der var Brøndby-træner. Han skiftede 4 mand ud. En 4-dobbelt udskiftning i første halvleg. Det var lige efter, der var indført, at man måtte skifte 5 mand ud. 4 mand blev fra Brøndby blev flået ud, inden der var spillet en halv time af den der første halvleg. Det var Morten Dam Kjærgaard, der var træner dengang. Så dengang han har spillet mod Brøndby, der var det så et 4-0-sejr, og det var et andet divisionsmandskab. Sådan bliver det ikke i aften, det sagde han alligevel inden. Det kan jo nå at blive det endnu, men lige nu står det 0-0, og vi har en lille spilstop, fordi Silkeborgs dygtige unge målmand, Asger Andresen, har lagt sig i græsset efter et sammenstød med Oscar Fenger. Det står ikke 4-0 til Silkeborg, så er der ikke 4-0 til Brøndby. Det står faktisk 0-0. Der er godt og vel 10 minutter tilbage af første halvleg.

0: Nyrne fra Pauline.
1: Det er ikke sådan så kampaktuelt, Kravl, det jeg skal spørge dig om nu, men jeg sidder bare og tænker over både Brøndby og Silkeborg, sådan noget. De virker jo fint spillet sammen og alt det der, men betyder det noget for de her Superliga-hold, at transfervinduet er stadig åbent den uge nu? Det der med, at der kan komme nye spillere til, og nogen kan smutte, betyder det noget for de her hold, når de skal i aktion, at der er ting, der kan ske i baggrunden?
2: Ja, altså Silkeborg har faktisk købt en ny spiller i den forgangne uge med det meget fornemme navn. Marel de Chevenier, der kommer fra den engelske klub Barnsley.
1: Det lyder ellers fransk. Altså,
2: ja, det er han også.
1: Okay.
2: Men derfor kan man godt spille
1: engelsk. Ja, det er rigtigt.
2: Men han er ikke helt klar til at starte nu. Måske på torsdag, når de spiller pokalkamp mod Vejle Silkeborg. Men det er sådan noget, der sker nu her. Og så vil jeg sige, så er det måske mere sådan, om der er nogen, der ryger ud, som kunne forstyrre sådan lidt, fordi du har ret i dig. Altså, det er jo to hold, der også, det ser vi her i dag. Altså, de har en god indbyrdes forståelse. Og der er jo nogle spillere på begge mandskaber, der er interessante, også stadigvæk i transfervinduet. Især Silkeborgs New Zealander, Callum McCowart, der har været meget verbal om, at han godt kunne tænke sig at komme videre fra Silkeborg. Han har faktisk også kritiseret Silkeborgs ledelse for ikke at give ham mulighed for at skifte væk til en måske større liga, en Superligaen, så han kan jo godt teoretisk set stadigvæk ryge fra Silkeborg. Og så på Brøndby, der er også lidt snak om målmand Patrick Pentz, at han, Brøndby målmand, når transfervinduet lukker om lidt over en uge, men altså lige nu, når kampen er i gang, så tænker jeg, at de fleste har hovedet dybt fokuseret på, hvad der sker nede på banen, for eksempel ind i straffesparksfeltet nu i Silkeborgs ende af banen Brøndby, men der har de så ikke siddet helt afstemt de sidste afleveringer. Jeg sad på selv samme plads, som jeg sidder nu, for præcis en uge siden, mandagskamp for 7 dage siden, hvor Brøndby slog Sønderjyske, skal vi se, Oliver Villadsen ind i straffesparksfeltet, en afslutning, han rammer sin egen medspiller, Marcus Junis, og en Silkeborg-spiller giver et hjørnespark. Og der sad jeg for en uge siden, der havde Brøndby spillet en blændende første halvleg, og førte ved pausen 3-0 imod Sønderjyske. Nu er der 4 minutter til pausetid, og det er Silkeborg, der har været klart farligst, så noget af det spil, som de ramte for en uge siden Brøndby, det har Silkeborg også været, må vi sige, dygtige til at læse på lektien og ikke tillade Brøndby at gøre. Nu hjørnespark til hjemmeholdet Brøndby. Mats Køhlert ude fra højre side. Det bliver venstrebenet, og han skal lige have stoppet. Ejlin Uslo skal ind og tale med nogle spillere. Ikke overraskende er Louis Binks involveret i det her. En lidt ilter engelsk anfører, og også Jens Martin Gammelby bliver kaldt hen til Ejlin Uslo. Nu tror jeg, at vi kan få det signal til, at Mads Køhlert skal sparke det her hjørnespark, kommer ind i forstillet straffesparksfeltet, ryger hen til Olti Hyseni, og der veksler en afslutning til et nyt hjørnespark. 3,5 minutter tilbage plus tillægstid, første halvleg. Brøndby Silkeborg, det er indtil videre fortsat målløst.

0: James Arthur med Say You Won't Let Go. Jeg sad og tænkte, kan det virkelig passe, at der ikke skal blive scoret i første halvleg? Den her første halvleg, men nej, Havsborg, det kunne ikke passe. Den kom lige til sidst.
1: Det gjorde den efter 43 minutter og 9 sekunder spil. Så kom der en scoring. Og jeg kan ikke være med at tænke på Andreas Krav. Jeg synes, det har været en god spillerunde i ligaen for det her med at hakke til bolden sådan lige på kanten af modstanders afsparksfelt. Jeg erindrer to scoringer fra i går, og nu får vi så en til i aften i Brøndby.
2: Ja, og det, altså, det giver jo ofte nogle fede mål. Og specielt, hvis bolden bliver ramt sådan 100% rent med ekstrem kraft, og det var det, Callum McCowart gjorde. Det er en af Superligaens, synes jeg, bedste sparkere. Altså, han har simpelthen en af de bedste sparketeknikker overhovedet i den danske liga, New Zealandske Callum McCowart. Og det viste han her, en bold, der blev hættet væk fra Brøndby straffesparksfelt, som han med venstrebenet kontrollerede med en helflugter og tæskede i nettet. Nu tager vi lige et frispark til Brøndby, helt over for højre sidelinje. Mats Køhlert ind i straffesparksfeltet. Oscar Fenger kommer op til den, og en afslutning fra Van Leerbergen ud til Magnus Ejdom. Og han sparker på kassen, og den går lige forbi. Det bliver et hjørnespark til Brøndby. Det har simpelthen været en fremragende første halvleg, det må jeg bare sige. Stærkt, stærkt underholdende, og nu også med en superscoring. Det er simpelthen et fremragende mål. Folk, der har spillet fodbold, eller bare har forsøgt på det, ved, at det sker ikke så tit, at man rammer en bold 100% ren, hvor man bare ved, at den der med det samme, den går i kassen, fordi målmanden kan ikke nå at reagere. Det kunne Brøndbys keeper Patrick Pence heller ikke. Det er en fremragende følelse. Jeg har heldigvis oplevet det enkelte gang, men det er meget, meget, meget sjældent. Det virker som om Callum McCowart, han oplever det forholdsvis tit, og den her scoring, den vil også, i hvert fald den her runde, skrive sig ind som en klar kandidat til rundens mål i Superligaen. Der er spillet nu knap 2 tillagte minutter, så det kan godt være noget af det sidste, vi får i første halvleg. Endnu et Brøndby hjørnespark. Mats Køhlert kommer Asger Andresen forkert ud. Silkeborgs keeper, han beklager sig til dommer Eilin Uslo om, at han bliver ligesom forhindret i at komme ud. Ikke noget frispark, men heller ikke noget ballade, fordi bolden gik forbi alt og alle og ud til et målspark til Silkeborg. Slutsignal på de første 45 minutter. Det startede med en stemningsboykot på grund af de her mange mandagskampe på Brøndby Stadion. Og der er ikke nogen decideret pibekoncert mod Brøndby-holdet efter første halvleg, men nogen stemning, det er det godt nok heller ikke. For det er Silkeborg, der på det her fremragende mål af Callum McCowart fører ved pausen med 1-0.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Zero sammen med Ed Sheeran, det nummer, der hedder Camera. Der er pause i Superliga-kampen.
1: Det er der nemlig. Der står 1-0 til Silkeborg mod Brøndby. Anden halvleg starter om et kort øjeblik, mens vi venter. Så lad os lige nyde Malte Ebert, nummeret Sæt det fri.

0: Så er det tid til en radioavis. Klokken er 20.
1: Mange nordmænds opmærksomhed er i de her dage rettet mod Rigshospitalet i Oslo, hvor Kong Harald er indlagt med en infektion med bakterier i blodet. I weekenden lød meldingen, at den 89-årige kongens tilstand var forværret, og i dag lyder det fra kongehuset, at der ikke er nogen væsentlige ændringer i hans tilstand. Og mange nordmænd er bekymrede.
2: Jeg synes, det er veldig, veldig trist. Jeg føler, han er på en måte lidt sådan lime i kongefamilien akkurat nu.
1: Det er meget trist. Han er på en måde limen, der lige nu holder kongehuset sammen, siger her Juliana Finkenhagen fra Oslo. Og hele Norge følger med i kongens helbredssituation, fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Og de håber jo også, at han kommer sig. Men de ved også godt, at det er en ældre herre, vi har med at gøre. Han er jo 89 år konge, så de er godt klar over, at han allerede har levet størstedelen af sit liv. Men altså, de sender ham mange varme tanker, og det er der også rigtig mange andre nordmænd, der har gjort i dag. Altså public service-mediet heroppe, NRK, de har lavet sådan en side, hvor folk kan sende hilsner til kongen. Og det er strømmet ind med varme ord til hele Norges bedstefar, som der er en bruger, der kalder ham. Og det enslydende budskab fra dem, det er, at de jo håber på, at han snart er rask igen.
1: USA er klar med nye sanktioner mod Iran, og målet er at stoppe alle økonomiske livliner til den iranske regering. Det siger finansminister Scott Bessent her til aften. Ministeren sender samtidig en advarsel til de lande, der samarbejder med Iran økonomisk. Og han fortæller, at præsident Trump er i gang med at ringe rundt til verdens ledere for at anmode dem om at stoppe samarbejdet med iranerne. Og sanktionerne kommer knap et halvt år ind i USA's krig mod Iran. Og hjem igen mange unge, der uddanner sig til elektriker, murer eller tømrer, må sige ja til uddannelsesaftaler, der ikke fylder læretiden ud. Hver femte kontrakt er ifølge Arbejderbevægelsens erhvervsråd på under et år, selvom lærlinge har brug for en kontrakt, der løber 3-4 år, når de skal uddannes. Og det gør de unge utrygge, at de ikke ved, hvor de skal være i resten af praktiktiden, siger uddannelseschef ved Tech College i Aalborg, Jakob Pilgaard.
4: Hvordan hvis man gik i 1. G, og så ikke vidste, at man skulle fortsætte i anden, selvom man har fulgt sin skolegang helt perfekt og været der alle dage?
1: Stigningen i brugen af de korte kontrakter sker, selvom arbejdsmarkedets parter flere gange er blevet enige om, at antallet skal ned. Og nu vil undervisningsminister Magnus Heunicke indkalde til et møde for at få en forklaring.
5: De unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler her, og man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil. Og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
1: Og det er især inden for byggefagene, at de her korte kontrakter er udbredte. Det skulle holde tørt både i aften og i nat. Ude på natten er der dog risiko for lokal dis eller tåge rundt omkring. Ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind fra nordøst og øst. Radioavisen her var med Michael Olesen.
6: Det her er P4. Med

0: Rockabye var det her fra Clean Bandit sammen med Anne Marie.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga på P4.
1: Liga.
2: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Stemningen er god. Humøret er i top, efter vi har fundet en vinder af en Liga-mulepose. Der skal vi nemlig et sted hen i Danmark, hvor jeg garanterer dig for. Der har vi aldrig nogensinde overhovedet i det hele taget været før. Jeg kan give dig så meget, at det kommer til at handle lidt om to vikingehjelme. Og så har jeg ikke sagt for meget.
0: Okay, så vi kan få lov at sætte en knappenål i dag?
3: Ja, der er helt tomt i det område.
0: Ej, hvor fedt. Det er en lille cliffhanger, fornemmer jeg.
3: Ja, vi tager den.
0: Lad os hoppe til Brøndby Stadion, hvor Silkeborg er på besøg. Andreas Krav, det virker til, bare de første minutter spillet her anden halvleg, at Brøndby har haft en god snak i omklædningsrummet. Det er i hvert fald dem, der har teten, virker det til.
4: Ja, bortset fra lige nu, hvor det er Silkeborg, der har et angreb for dem over højre side. Og det er en anden halvleg, der har startet, ligesom første halvleg var stort set hele vejen igennem, nemlig med angrebsivrigt spil fra begge mandskaber. Og muleposen blev udløst af den ene scoring, der var i første halvleg, og den var til Silkeborg. Det var de her fantastiske mål, helflugteren fra Callum McCowart, der bragte Silkeborg foran med 1-0. Nu er det Brøndby, og indskiftet Philip Bundgaard ind i straffesparksfeltet. Marcus Junis tilbage til Oliver Villadsen, der trykker på kassen. Et udmærket spark fra distancen af Oliver Villadsen, Brøndbys højre bak, og også udmærket pareret ud til hjørnespark af Silkeborg-keeper Aske Andresen. Du siger det, Brøndby kommet ud med noget andet i hvert fald til anden halvleg, også med en ny spiller, fik lige præsenteret ham her, Philip Bundgaard, der er kommet ind i stedet for Olti Hyseni. Der blev en lille smule klemt, synes jeg, de første halvleg, sådan rent fysisk. Fik ikke så meget ud af det, Olti Hyseni, Philip Bundgaard ind i stedet for. Og Brøndby noget mere aggressivt, og noget mere måske også sådan netop fysisk dominerende. Nu med det her hjørnespark. 5 minutter ind i anden halvleg. Mats Køhlert over fra højre side. Chippet ind. Får lov til at falde ned i straffesparksfeltet. Der står et par spillere derinde. Louis Binks kan få den tilbage til Van Lerberge. Og en scoring til Brøndby. To forsvarsspillere, der står og holder en masse silkeborgenser væk. Og så er det Louis Binks, der lægger op til forsvarsmarker Jordi Van Lerberge, der med sådan et det er jo næsten sådan et lille golfpot støder til bolden og sender den ind bag ved Aske Andresen. Helt ny udvikling fra anden halvleg start. Helt ny stemning. Meget bedre stemning på Brøndby Stadion end i hele pausen. Brøndby har nemlig udlignet stilling nu 1-1 mellem Brøndby og Silkeborg. Modscorer for Brøndby efter hjørnespark. Den belgiske forsvarsspiller Jordi Van Lerberge.

Så eksploderer det totalt på den københavnske Vestegn. Nu har Brøndby vendt 0-1 til 2-1 på 8 minutter i anden halvleg. Seneste målscorer for Brøndby, 18-årige Oscar Fenger.

0: Jonah Blacksmith sammen med Mektes og nummeret Saw You Dancing.
1: Jeg sidder her med mange manuskriptsider foran mig, der handler om aftens vinder af en lige mulepose, men
0: den cliffhanger bliver længere.
1: Vi bliver alligevel nødt til at prioritere nu og sige, at vi skal høre om det nye mål på Brøndby Stadion, Andreas Krav.
2: Ja, fordi det er så fodbold nogle gange jo, at Silkeborg så velgennemført første halvleg, 1-0-føring, fortjent føring, kommer ud til anden halvleg, har siddet og talt om fortsæt, som de plejer, og så bliver de mødt af det tryk, som nogle gange kan komme på Brøndby Stadion, når der lige pludselig, efter meget modvind, kommer medvind, og det var det, der gjorde fra anden halvleg start, et par sådan små stik. Det her gode forsøg for Oliver Villadsen, der gav et hjørnespark, et lidt heldigt, lidt kludeagtigt mål for Jordi van Lierbergen. Så vågner publikum, så vågner Brøndby Stadion, så gynger beton, og så kommer Marcus Junis i et fantastisk ryk over på venstre kanten. Flad aflevering på tværs af straffesparksfeltet. Oscar Fenger, 18-årig angriber, scorer sit første sæsonmål for Brøndby, da han bare sådan løber bolden de sidste meter ind over stregen helt fri, fordi Marcus Junis har lavet det her glimrende oplæg over fra Brøndbys højre kant. Og så meget sjovt jo nogle gange, fordi nede på sidelinjen, der stod Patrick Mortensen og Sjofo Kuhn. Nu skal vi se igen Oscar Fenger ind i straffesparksfeltet. God takling af Robin Østrøm. Brøndby, de angriber totalt nu her. Silkeborg er helt, helt væk i forhold til første halvleg. Ny chance til Oscar Fenger. Nu er det Mads Fryg her, der overtager bolden. Brøndby spiller ind i dybden til Mats Kølert. Ind i straffesparksfeltet. Der kan Silkeborg så igen sparke væk, men det er nu i blinde. Og lige efter, at Brøndby har scoret til 2-1, der skulle de have skiftet ud. Der var faktisk givet signal til, at ved næste spilstop, der kunne Patrick Mortensen og Sjofo Kuda komme på banen. Men de blev lige bedt om at sætte sig ned igen, fordi Brøndby skulle lige se, om de der 2-1-mål kunne sparke ekstra liv i det. Men nu er der tid til, at Patrick Mortensen, dansk mester med AGF, så sent som i maj måned, kan komme på banen. Og det er i stedet for den unge mand, der lige har gjort sig til potentiel matchvinder i kampen, nemlig scoret til 2-1. Oscar Fenger forlader banen og bliver erstattet af Patrick Mortensen, og det vil sige, det er en spiller, der er dobbelt så gammel som Oscar Fenger, der kommer ind og afløser ham. 37-årig Patrick Mortensen afløser 18-årig Oscar Fenger i Brøndby-angrebet. Fenger, der netop får et kæmpe kram af Thomas Nørgaard for målet til 2-1. Det hele er vendt på hovedet på Brøndby Stadion. Silkeborg førte ved pausen 1-0. Nu fører Brøndby med 2-1, der er spillet 12 minutter af anden halvleg.
1: Første mål i kampen kom efter 43 minutter og 9 sekunder, og det er Johnny, der vinder muleposen og en knappenål, fordi hans bud var 41 minutter og 23 sekunder. Og hvor er det så, Johnny han bor? Ja, Johnny han bor jo fænomenalt godt, hvis man har meget at skulle se til i Smørum Over eller Smørum Nedre, eller i Søsum eller Klardrup eller Ølstykke eller Grundsø Magle eller Østrup Holme. Han bor naturligvis i Veksø. Og Veksø, siger jeg, og så siger du selvfølgelig, jamen det er jo Veksø-hjelmene. Det er rigtigt. Det var der i 1942, at der blev fundet i Brøns Mose i Veksø to vikingehjelme, der er udstillet på Nationalmuseet, og det er nogle ordentlige hjelme. Altså, de har to horn, du ved godt. Og ja, de er cirka 30 cm lange. Virkelig flotte hjelme.
0: Sådan.
1: Det er Nationalmuseet. Og tillykke i øvrigt til Johnny fra Veksø. Skønt at sætte en knappenål der.
0: Må jeg sætte musik på nu?
1: Jeg kan ikke mere. Endnu i hvert fald.

0: Gunge med diskosnav. Vi har både nået at høre hele Havsborgs beretning om Veksø. Vi har nået at høre det her stykke musik, Andreas Kravl. Og Patrick Mortensen, han står stadig og venter på at komme ind på banen.
1: Ja, og Oscar Fenger er jo gået ud. Og så kan man tænke sig, hvorfor i alverden får Brøndby ikke lov til at sætte Patrick Mortensen på banen. Men det er jo den her, kan man sige, udvikling på reglen, vi også så til VM i fodbold. Med at hvis en spiller er for lang tid om at forlade banen i forbindelse med en udskiftning, så må aflyseren først komme på banen på dommerens signal. Og bolden har simpelthen ikke været ude at spille. Så det er jo længere end en 2-minutters udvisning i håndbold af Patrick Mortensen, og Brøndby nu har haft efter den her udskiftning. Og det kan godt faktisk give Silkeborg en mulighed ind i straffesparksfeltet, når du bliver der clearet af Brøndby. Men de kan stadigvæk få den ud. De skal jo næsten bare hakke den ud over sidelinjen. Marcus Yunus, han falder i bolden, og stadigvæk så står Patrick Mortensen nede med fjerdommeren, der troligt holder det der, den her elektroniske lystavle i hånden, så han kan vise, at det altså er nummer 9, der skal ind for Brøndby, når bolden engang ligesom er kommet ud af spil. Og Ejlin Uslu tænker, at nu skal han have lov til at komme ind, Patrick Mortensen. Silkeborg, ja, de har selvfølgelig ingen intention i at sende bolden ud over sidelinjen, så de skal holde den i spil. Forsøg, om de kan udnytte, at de rent faktisk nu har været en mand i overtal i 3 minutter, bliver det efterhånden Rami Alhaji ind til Oliver Ross, der bliver første omgang afvist i Brøndbys straffesparksfelt. Igen Alhaji tilbage til Robin Østrøm. Powerplay nu fra Silkeborg mod Brøndbys kun 9 markspillere. Og det var Ross, dribler rundt på kanten af straffesparksfeltet. Kommer ind, afslutning, flad afslutning. Og det går så lige forbi Brøndby-målet. Og så kan Patrick Mortensen komme ind, og Thomas Nørgaard, han klapper op til publikum. Brøndbys træner for, at det endelig lykkedes at få sat rutineret Patrick Mortensen på banen med lidt over en halv time tilbage, hvis man medregner tillægstid på den her anden halvleg. Der startede med, at Brøndby var bagud. Det var de ved pausen med 1-0 på det fremragende mål i slutningen af første halvleg fra Callum McCowart. Så kom der 2 hurtige Brøndby-scoringer i anden halvleg. Jordi van Lierberge og nu udskiftet Oscar Fenger. Det betyder, at Brøndby IF mod Silkeborg efter 63 minutter spil fører med 2-1.

0: med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.
1: Viborg FF har haft et døgns tid som tophold i Superligaen. Det ser ud til, at Brøndby IF ryger tilbage på den position. I hvert fald så har Brøndby efter en problematisk første halvleg vendt tingene på hovedet mod Silkeborg på hjemmebane, fører nu 2-1 i anden halvleg.

0: Right Here, Human Nature.
1: Sidder man, Andreas Kravl, med følelsen af, at Silkeborg sådan halter lidt efter, nu de er kommet bagude, eller er de godt med spilmæssigt, selvom de er altså bare bagud med en enkelt?
2: Ja, jo, altså, jeg synes, at det er en utrolig god fodboldkamp. Der sker noget hele tiden. Brøndby er bedst lige nu, det er de. Har lige haft en god mulighed også, hvor Oliver Villadsen, højre bakken, kom stormende frem, nærmest på kommando fra holdkammerat Mads Fryg her, et overlap, og han chippede bolden ind i straffesparksfeltet. Der var faktisk tre Brøndby-spillere, han kunne have ramt. Han ramte så en Silkeborg-spiller. Men nej, altså Silkeborg har hængt bagefter her i anden halvleg, nok også derfor, at Morten Dam Kjærgaard, Silkeborg-træneren, nu foretager ikke bare en udskiftning, heller ikke en dobbelt udskiftning, ikke bare en trippel udskiftning, nej, en firedobbelt udskiftning nu for Silkeborg, og jeg skal nok få styr på alt papirarbejdet. Jeg kan bare sige, at William Kirk og også Alexander Simmelhack, angriber, skal ind på banen her. Jeg tror også, at Pedro Ganchas forsvarsspiller skal ind, og samtidig kommer der så to nye spillere også ind for Brøndby, og det er Sjofokuda, og så er det Marko Divković tilbage efter skade, der kommer ind og skal erstatte. Hvem skal egentlig ud? Mads Fryg her troede, det var ham, der skulle skiftes ud. Det ligner, at det er, ja, det er i hvert fald Marcus Yunus, der går ud, men der lægger op til 2-1-målet. Det er ikke Mads Køllers, der skal ud i stedet for Divkovic. Det skal vi nok få styr på. Der er også alligevel sjældent i en fodboldkamp, at der er 6 spillere, der bliver skiftet ud på én gang. Op på måltavlen er det lettere at holde styr på. Der scorer 3 mål i den her kamp, og det fordeler sig som følger. Brøndby har lavet 2, og Silkeborg har lavet 1. Og vi er sådan 19 minutter før afslutningen af mandagskampen i Superligaen.
0: Du ved, Smed, at jeg engang med en tester vores lytter, om de er vågne derude og hører efter.
1: Ja.
0: Og det er Hans i dag, for jeg sagde jo det her med, at Vægtsjøhjelmene, det var vikinghjelme. Men den der, den hopper Hans ikke på. Nej. Fordi jeg siger jo, at der er horn på dem.
1: Men alle ved jo også, at der ikke er horn på vikinghjelmen.
0: Han reagerer med det samme og siger, nej, det er bronzealderhjelme, og det er jo fuldstændig korrekt. De er frognkøb fra den tidlige bronzealder, så er vi i 1500 før Kristi fødsel i det hele taget, så altså lang tid før vikingetiden. Men fantastisk er velbevaret. Og du må indrømme, du har været over at kigge på de der horn, der sidder på dem. Det er imponerende, ikke sandt?
1: Det er fuldstændig imponerende.
0: Jeg synes faktisk, at vikingerne er ikke en fejl ved ikke at videreføre det, fordi de er super gode til at stange med. Men igen, Nationalmuseet, det er der, man kan se dem. Og øver der ros herfra til vores kvikke opvagte lytter, Hans.

0: Rasmus Seebach, Natteravn.
1: Et kvarter tilbage. Brøndby Stadion. Silkeborg er på besøg. Silkeborg førte 1-0 ved pausen. Brøndby fører lige nu 2-1. Og det betyder også, at Brøndby, som det ser ud i øjeblikket, er på førstepladsen i Superligaen efter 5 kampe, hvis det holder hjem det her. Faktisk også på førstepladsen, hvis de bare får uafgjort imod Silkeborg. Jeg sidder allerede og glæder mig til næste spillerunde. Nu skal man huske at være i nuet den her mandag aften, men næste spillerunde, Brøndby på udebane mod et lige så formstærkt FC Nordsjælland-mandskab. Det er en kamp, jeg virkelig glæder mig til at se udfaldet af, og også sådan forløbet af på kunstgræsset mellem to mandskaber, der i øjeblikket har rigtig, rigtig god tur ind. Silkeborg skal i øvrigt møde FC Midtjylland på hjemmebane. Brøndby angriber i højre side ude hos Sho Fukuda, den indskiftede japaner. Han bliver holdt væk af Alexander Prisborg fra Silkeborgs forsvar. 13 minutter tilbage. Rigtig, rigtig god stemning på stadion i Brøndby. Jeg tror, der er i hvert fald måske 22, kan også være 23.000 til sådan en mandagskamp. De startede med at holde deres kæft for at sige det lige ud i et kvarter. Nu er der i den grad sang. Brøndby er på førsteplads. Brøndby er i spidsen imod Silkeborg 2-1.
2: Der tager hul på den italienske liga i fodbold, og det starter med en god sejr for Lazio, der havde Oliver Prost score i startopstillingen, spillet hele kampen, og Gustav Isaksen, der kom ind i starten af en halvleg. Lazio vinder med 1-0 over Bologna, som også havde dansk repræsentation. Det var Jens Odgaard, der var med.

0: White Nights.
1: Der har været protester mod de her mandagskampe i Brøndby i aften i det første kvarters tid, Andreas Kravl. Men tilskuertallet, det fejler jo ingenting.
2: Nej, altså for anden uge i træk kommer Brøndby op omkring 21.000 til en mandagskamp, en hjemmekamp i Superligaen. Ganske, ganske flot tilskuertal. Så kan man jo så tænke, hvor mange havde det så været, hvis det havde været søndag, den diskussion, synes jeg ikke, vi skal gå ind i. Men lige knap 21.000, jeg var en lille smule mere optimistisk, men de har fordelt sig godt rundt omkring på stadion. Knap så mange fra Silkeborg. Det, vil også, det er en lang tur hjem, hvis man skal ind til Søhøjlandet fra Brøndby sådan en mandag aften. De havde det bedre. Gæstende tilskuere i første halvleg, der synes jeg, at Silkeborg spillede fremragende første 45 minutter, har i den grad haltet noget mere her efter pausen, og derfor er det også meget naturligt, at det med 8 minutter tilbage er Brøndby, der fører med 2-1.
1: I løbet af september, der kommer der en landskampspause, og der kan der være nogle af de der spillere, for eksempel fra Italien, som jeg sad og fablede om lige før, som bliver indkaldt. Men, Andreas Kravl, jeg ved, at der løber en spiller rundt i Premier League, som du er svært begejstret for i øjeblikket.
2: Ja, altså der er faktisk lige præcis en måned i dag til, at det danske landshold skal i aktion igen. Nu var der ikke nogen VM-kampe i sommerens løb med dansk deltagelse. Nations League starter 24. september. Danmark på udebane mod Norge. Der glæder det mig i hvert fald at sidde og se William Osula spille for Newcastle i går. Et fremragende oplæg, han havde der en kontra. Så ja, vi skal begynde så småt og sådan holde øje med de danske spillere rundt omkring i også de internationale ligaer. Jeg har spejlet lidt efter om landstræner Brian Riemer, eller måske hans nye assistenttræner skulle være til stede på Brøndby Stadion. Jeg har ikke set nogen af dem endnu, men Monique Kent Nielsen, tidligere Silkeborg-træner, nu assistent for Brian Riemer på det danske landshold. Han sidder et eller andet sted omkring mig her på Brøndby Stadion. Det skulle undre mig meget. Han plejer at være en mand, der elsker at gå til fodbold og se det ude på stadion. 7 minutter tilbage. Hvis Kent er, så kan han se, at det er Brøndby, et hold, han også tidligere har trænet, der fører mod hans seneste Superliga-mandskab Silkeborg med 2-1.

0: med Boston.
1: Og så er det som om, at fodbold er blevet til en form for trøjedans hos dig på Brøndby Stadion, Andreas Kravl.
2: Ja, masser af forsøg på tidlige trøjebyt. Lige nu frispark til Brøndby. Divkovic indlæg i straffesparksfeltet, og scoring til Brøndby lukker den her kamp med scoring til 3-1. Det er anfører Louis Binks, englænderen, der sætter hovedet på i det fint, fint frisparksindlæg fra Marko Divkovic. Og en hovedstød scoring, og han jubler ud mod sydsiden på Brøndby Stadion. Sætter en tyk streg under Brøndbys fremragende sæsonstart. Scoring her til 3-1, men kredit også til Mads Fryg her, der fik frisparket, der førte til den her 3-1-scoring. Og det var der, hvor Mads Fryg her driblede ind mod straffesparksfeltet efter at have lavet en tunnel på Alexander Prisborg, og Silkeborg forsvarsspilleren Prisborg, han hev simpelthen over flere meter Mads Fryg her i trøjen, gav en advarsel til Silkeborg-stopperen, og et frispark til Brøndby, og det frispark sendte Marko Divkovic ind i hovedet på Louis Binks. Et godt hovedstød fra Brøndby-anføreren. 3-1 til hjemmeholdet. Det bliver 3 point til Brøndby. Det her kan næsten ikke forestille mig andet imod Silkeborg. 1-0 førte gæsterne ved pause. Nu fører Brøndby 3-1. Der er et par minutter plus det løse tilbage.

0: kaste mig ud i. Her var det August Højen, der leverede musikken i Liga på P4.
1: Det virker som et match made in heaven, det her Brøndby-hold sammen med Thomas Nørgaard. Altså sikke en start, de får på den her Superliga-sæson. Stadigvæk ubesejret efter i aften.
2: Stadigvæk ubesejret, og efter 5 kampe op på en klar førsteplads i Superliga-tabellen. 4 sejre og en enkelt uafgjort. Det var den første kamp, Brøndby spillede mod AGF i forsvarende mester på udebane, der endte uafgjort, og så kan vi jo godt regne ud, at så er det 4 sejre på stribe, og så var jeg inde på nu den her meget spændende topkamp i næste spillerunde. Brøndby på udebane mod et lige så formstærkt FC Nordsjælland-mandskab, der jo så i midtugen lige skal et smut til Schweiz og spille Conference League imod St. Gallen, så det er en lille fordel til Brøndby der. Vi går i gang med tillægstid. Brøndby angriber videre. Bartosz Szlis, og det giver Brøndby et hjørnespark ude i højre side. Silkeborg har resigneret nu her og indstillet sig på, at en ellers flot første halvleg ikke kunne bære længere ind til pauseføring. Der har simpelthen været for stor forskel på holdene i anden halvleg. Jeg må sige ris til Brøndby på deres første halvleg. Jeg synes, de var på bagkant. Jeg synes, de var måske faktisk endda sådan lidt taktisk sat skakmat i visse sekvenser af Silkeborg, men så en rigtig god anden halvleg af Brøndby, hvor de virkelig har fået ændret på tingene. Hjørnespark nu, Divkovic hårdt ind i straffesparksfeltet, hældes væk af Silkeborg, ryger ud til Mads Fryg her fra Brøndby, tilbage til Oliver Villadsen, og så kan Brøndby-holdet tage lidt ro på Silkeborg. Ja, hvor efterlader det dem? Det efterlader med 4 point efter deres første 5 kampe. Der er masser af hold under dem i tabellen stadigvæk. Silkeborg, men selvfølgelig ikke et super pointmæssigt udbytte af de første 5 kampe, men det er et nyt mandskab, og især selvfølgelig efter de mange år med Ken Nielsen, Morten Dam Kjærsgaard leder han nede på sidelinjen. Jeg synes virkelig, at man har kunne se nogle af de ting, han gerne vil med sit hold. Man kan godt se noget af det gamle Silkeborg også. Men specielt første halvleg i dag her, det kan godt gå hjem og kigge rigtig, rigtig meget igennem og vise sit hold, fordi der havde de godt styr på Brøndby og masser af chancer. Og også den ene flotte scoring fra Callum McCowart. Silkeborg, der i næste spillerunde møder, så skal vi lige se et gul kort til Callum McCowart, så lidt bokseri mellem ham og Shoko Kuda. Lidt åndssvagt i slutfasen. Vi er i tillægstiden. Kampen er afgjort, så der så skal uddeles advarsler og skubbes. Men frustrationer hos Silkeborgs målscorer, Callum McCowart. De spiller mod FC Midtjylland i næste spillerunde på hjemmebane. Silkeborg, og så har de en pokalkamp mod Vejle inden da. Bolden i straffesparksfeltet. En afslutning. Et hovedstød, men også sikre hænder hos Brøndbys østerske målmand, Patrick Pentz. Brøndby-mandskabet, der altså var bagud ved pausen, og så fik den her superstart på anden halvleg. 2 scoringer fra Jordi van Lerbergen, og så angriberen Oscar Fenger. 3-1 målet fra endnu en forsvarsspiller, Louis Binks, Brøndbys anfører. Så de 2 stopper har scoret den her kamp for Brøndby, van Lerbergen og Louis Binks. Endnu et angreb nu, bolden ind i straffesparksfeltet mod Mads Fryg her. Han bliver skærmet godt af, er indskiftet Pedro Ganchas fra Silkeborg. Der er 30 sekunder tilbage, før Aydin Uslum, han sender denne 5. spillerunde i garage. Superligaen har været en, man må sige, meget interessant omskiftelig spillerunde, og det slutter med, at Brøndby genindtager førstepladsen. 13 point for de første 5 kampe, og en sikker førsteplads. Lige nu står de 21.000 tilskuere på Brøndby Stadion op og klapper ned mod Thomas Nørgaards mandskab. 3-1 sejr bliver det over Silkeborg. Nu kigger Aydin Uslum, men det gør han så ikke. Han kigger på uret, men han tager også fløjten op i det straffesparksfeltet. Ny chance til Silkeborg måske. Det bliver faktisk et hjørnespark, der er spillet for længst. 4 af det minutter, det var det, der var lagt til, men jeg tror, de får lige lov til at tage det her hjørnespark. Silkeborg, det kan jo kun blive sådan et rent trøstemål, hvis de skulle få bolden i kassen. Nu er den ud til endnu et hjørnespark. Det bliver aldrig taget. Slutsignal for mandagskampen i Brøndby. Hjemmeholdet Brøndby IF slår gæsterne fra Silkeborg med 3-1.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Amy Winehouse var det her, Back to Black. Nu er der radioavis, klokken er 21.
1: Ukrainer har dagen igennem markeret, at det er 35 år siden, at landet erklærede sig uafhængig af Sovjetunionen, og for femte år træk fejres dagen i skyggen af krigen mod Rusland. Præsident Zelensky har blandt andet besøgt kirkegården for faldne soldater i Kiev, og han kom med et klart budskab. Ukrainere vil ikke være brosten under fødderne på kejsere og ledere. Ukrainere vil ikke bøje sig for det, de ikke tror på, sagde Zelensky blandt andet. Og det har i det hele taget været en følelsesladet dag, fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
2: Rundt om i gaden der kan man se, at folk har iklædt sig det her traditionelle ukrainske tøj. Og når man spørger ukrainerne og dem, der bor her i Kiev i hvert fald, hvad dagen betyder for dem, så bliver de utroligt berørte. De græder, og flere fortæller om, at de har familiemedlemmer, som stadig bor i besatte områder, hvor de er udsat for overgreb og sådan noget. Så det er en dag, som har fået en helt anden betydning, end den måske havde for år tilbage.
1: Det lille blå skilt, der gør det muligt for folk med handicap at parkere tæt på deres bestemmelsessted, er eftertragtede. Også blandt dem uden handicap. I løbet af 2,5 år er danske handicaporganisationer blevet kontaktet af tæt på 1000 personer, som har fået stjålet parkeringskortet, fortæller direktør Katrine Mandrup Tang. Og hun mener, at problemet er stigende.
3: Vi får flere anmeldelser, og vi kan også se nogle steder, hvor det er mere systematisk, altså hvor for eksempel en hel vej, hvor handicapkort på en hel vej er blevet taget en nat, for eksempel.
1: Ifølge Katrine Mandrup Tang er problemet med stjålne parkeringskort størst i storbyerne, hvor der er kamp om p-pladserne. For at komme teorierne til liv, så foreslår de konservative at stramme reglerne, så man i yderste fald kan tage kørekortet fra dem, der snyder. Og det falder i god jord hos Louise Sjønebæk. Hun lider af en kronisk sygdom, der gør, at hun ikke kan gå særligt langt.
4: Jeg synes, det er forkasteligt. Det ødelægger det for alle os andre, der virkelig har behovet for at kunne opholde en normal livsstil, som alle andre tager for givet, så har jeg behov for det skilt. Jeg har behov for at kunne parkere på de pladser. Det har de mennesker ikke.
1: Der kører her til aften ingen tog mellem Kolding og Esbjerg, og det skyldes en personpåkørsel ved Brørup. DSB har indsat de første togbusser, og hændelsen påvirker også tog på andre strækninger. Eksempelvis kører tog mod Esbjerg fra både Aarhus og København i øjeblikket kun til Fredericia. Og DSB forventer, at driften på strækningen tidligst kan genoptages ved 22-tiden. Og indtil da opfordrer man rejsende til at tjekke rejseplanen. Det skulle holde tørt både i aften og i nat. Ude på natten er der dog risiko for lokal dis eller tåge. Og så bliver det temmelig koldt. Temperaturen er nu ned mellem 6 og 14 grader. Radioavisen her var med Michael Olesen.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Harry Styles med Sign of Times.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: På den her dejlige mandag aften, som for vores vedkommende jo faktisk allerede lakker lidt mod, inden vi sender frem til klokken 22. Jo, du kigger mærkeligt, der er over 50 minutter og alt det der, men vi har sendt siden klokken 18, så pludselig så lakker det jo ligesom mod slutningen. Fodboldkampen er slut. Alle de der ting.
3: Ja, men der er jo stadigvæk begivenheder, der er i gang. Men skal vi ikke lige sætte punktum for fodboldkampen? Fordi det var en interessant, opgave, vi fik på Brøndby Stadion. Og Silkeborg kommer til, de meget undertippet, fordi Brøndby har været forrygende. Og så får vi en første halvleg, der jo er meget domineret af Silkeborg, der kommer frem til adskillige chancer. Brøndby også bevares, jo. Mm. Men altså, McCauer, der så bringer Silkeborg foran der til i slutningen af første halvleg.
0: Og Silkeborg, der selv havde sagt... Vi tror godt, at vi kan gå ind og drille Brøndby i dag. Det er ikke sådan sikkert, at den favoritværdighed er så stor. Det var den heller ikke i første halvleg.
3: Nej, men så er det som, at drilleriet det så pludselig stopper, der i den anden halvleg begynder. Hvor at kampen ændrer fuldstændig karakter. Det bliver et langt massivt Brøndby-pres. Vi får udligningen allerede 6 minutter efter pausen. Går der 3 minutter mere, så er Brøndby foran med 2-1. Og så var det som, at Silkeborg ikke rigtig havde mere at skyde med. Og jeg tror egentlig ikke, det havde den store betydning, at Binks der til allersidst, efter 87 minutter, bringer Brøndby foran med 3-1. Jeg kunne ikke se Silkeborg komme til en udlignende scoring på det tidspunkt.
0: Det er sjovt nogle gange, hvad den der pause lige gør.
3: Ja.
0: Man tænker sådan, du ved, kampen er vel, som den er. Men nej, den pause kan altså være altafgørende. I det her tilfælde for begge hold, både til den gode og til den dårlige side.
3: Det betyder så også, at Brøndby er tophold i Superligaen med 5 kampe spillet, 13 point. Viborg på andenpladsen også med 5 kampe, med 3 point efter. Og så kommer nogle af de her med de europæiske forpligtelser, som mangler en kamp i forhold til det øvrige. Nordsjælland med 10 point, 4 kampe. Midtjylland med 10 point, 4 kampe. Og FC København med 9 point, også 4 spillet. Kampe der. Det er top 5 i Superligaen lige i øjeblikket. Silkeborg, ja, de avancerer naturligvis ikke i stilling efter et nederlag, er nede på en 8. plads med 4 point.
0: Så både, når jeg kigger i tabellen, Nordsjælland og Midtjylland kan jo faktisk komme op af point med Brøndby, og de har spillet lige mange kampe. Der er altså kun 3 points forskel.
3: Og så siger du, at der jo ikke rigtig er mere i aften. Jo, der er jo for eksempel en kamp mere i Premier League.
0: Nå ja.
3: Ja, det er Chelsea.
0: Ja.
3: Og ikke også om udebane mod Fulham.
0: Det går da meget godt for dem, hva'? Hvordan
3: er det, sæsonen kommer her? Jo. Efter 1 minut, João Pedro, Chelsea er foran med 1-0, og vi er 8 minutter ind i første halvleg.
0: And that's how it's done, hvis man er fra Chelsea i hvert fald.
3: That's how it's done.
0: That's how it's done, mate. That's how it's done from Chelsea.
3: Jeg er ikke sikker på, at det var særlig god dialekt, faktisk.
0: Nej, det tror jeg faktisk.
3: Så faktisk, hvis vi skammer os en lille smule.
0: And that's how it's done. Prøv lige igen.
3: Nej, jeg kan ikke. Jeg synes, vi kommer forkert ind i den.
0: Godt.
3: Og vi begyndte at lyde som sådan nogle tegneseriefigurer.
0: Vi lyder som, der har drukket lidt for meget øl.
3: Well done, mate! Sådan noget. Ja. Det er ved at være sent. Jeg tror, vi snart skal i seng.
0: Ja.
3: Vi begynder at være sådan lidt fjollet.
0: Velkommen til endnu en time med Liga på B4.

0: Miles Smith sammen med nummeret Stay. Der skete noget ret dramatisk tidligere på eftermiddagen.
1: Ja, så vi stod jo der mellem kl. 17 og 18 og forberedte os på dagens ligaudsendelse, og så havde vi naturligvis Vueltaen op på vores tv-skærm.
0: Mm.
1: Og det gik egentlig. Det gik da gelinde, tænkte
0: jeg. Ja, der var to i
1: ugebrud, 15
0: kilometer til mål.
1: De skulle nok blive samlet, og så får vi en sprintafslutning.
0: Ja. Mads P. lå sammen på Garcia der. Det var da egentlig meget godt, det hele. Så begynder regnen at komme.
1: Så kom først regn.
0: Det silede ned.
1: Og det er så koldt ud.
0: Uff, så koldt.
1: Og man kunne se, at tv-signalet begyndte sådan at slå ud.
0: Ja, det er sjovt.
1: Der var udfald på det, ikke?
0: Man kan ikke sende cykling i tv'et i regnvejr.
1: Nej.
0: Det er som om, det fungerer ikke. Og det siler ned, og det siler ned, og det siler ned. Og pludselig bliver de regndråber, de bliver til havl.
1: For alvor havl.
0: For alvor havl. Ikke nogen små.
1: Nej.
0: Som vores gode kollega Mikkel Langerhus, han sagde, at de var så store som spanske oliven.
1: Og de kom hårdt ned.
0: Yes,
1: og der kan man se, at der er der først nogle rytter enkelte, som simpelthen vælger at stoppe. Altså, de kører over i vejsiden og prøver at komme under sådan en halvtag for at få beskyttelse. Og så længere fremme i feltet, der sidder så, du ved godt, favoritterne. Og man kan se, nu begynder de altså også at være påvirket af det her.
0: Ja, og så tager det Bogaccia, han tager styringen.
1: Han kommer op, og så siger han, drenge, det her, det går simpelthen ikke. Vi kan ikke køre i det her. Og så stopper feltet og søger ind på et hotel, der lå lige ved ruten, trækker deres cykler med ind i receptionen.
0: Jeg troede jo, okay, jeg ved ikke, om det er naivt, jeg troede, det var for at beskytte deres cykler. Men det var egentlig bare for ikke at få dem stjålet.
1: Ja, eller bare, de skal bare have dem med, ikke også? Og så ender vi så med, at etappen simpelthen bliver annulleret. Tæller ikke for noget som helst, så når fjerde etappe den skal køres i morgen, så starter man bare med det udgangspunkt, der var, da etappen i dag begyndte.
0: Men
1: ingen bonussekunder, ikke noget som helst.
0: Nej, men de er nået at blive uddelt jo.
1: Jamen, tæller de? Det er det,
0: ja,
1: mit spørgsmål
0: er.
1: De tæller.
0: De tæller, men der var kun 15 km til mål, der blev aflyst, så der var ikke flere point eller sekunder at kæmpe for. Så på den måde.
1: Altså, jeg prøver at forestille mig at være ansat på det hotel, at man står der. Altså, der er selvfølgelig et ekstra mennesker i dag, for det ligger ud til ruten, og der kommer sådan flere. Og lige pludselig, så er hele feltet derinde med deres cykler.
0: Det er løgn, det tager det i, der
1: og,
0: står derovre.
1: Og de fryser helt vildt, og de har brug for forplejninger, og hvad ved jeg?
0: Altså. Op og hen dynerne op på værelset, vi skal.
1: Det er en vild situation, det. Man kan læse mere om det. Altså, nu har vi selvfølgelig fortalt det hele næste. Men ellers skal man gå ind på DR.dk og læse om det.
0: Der kan man i hvert fald se nogle billeder, som vi ikke kan fortælle.
1: De kører så i morgen, fjerde etape, og nu må vi så håbe, at de er kommet til hægterne. Fordi, du ved, normalt på sådan nogle etaper, så starter man sådan lidt flat, ikke? Og så vil det på et tidspunkt, der går op. Det gør de ikke i morgen. De starter med at køre opad.
0: Fuldstændig. Opad. Der er 4 stigninger på ruten, altså 105 kilometer. Det er fjerde etape. Det er Vuelta a España.
1: Så vil vi håbe, vejret er bedre.
0: Ja, lad os håbe, det holder tørt.

0: 1991, holder stadigvæk. Simply Red og Stars.
1: Og så er der udlignet i det engelske opgør mellem Fulham og Chelsea. Chelsea var altså foran 1-0, men nu har Fulham scoret. Det var Joshua King, der bragte dem op på uafgjort, som det ser ud lige nu.

0: Hugorm sammen med Peter Sommer. Og sangen den hedder Hugorm nedlægger forsvaret. På torsdag, der går det altså løs for 4 danske hold i europæisk fodbold. Et af holdene, det er AGF. De skal spille playoff i Europa League. Og de sidste 3 hold, de skal altså spille playoff i Conference League.
1: Altså, det ser jo fornuftigt ud. Det kunne se bedre ud. Jeg synes ikke helt, vi fik det ud af det, som jeg håbede på her i de første kampe, men.
0: Altså,
1: det kan godt give sig.
0: Det, der er lidt hurtlen i det her, det er jo egentlig, at 3-holdene har et godt udgangspunkt forud for det her returopgør. Men det 4. hold, AGF, det ser svært ud. De tabte altså deres første opgør mod Benfica. De tabte 1-3.
1: Og der vil jeg så pointere, at det var faktisk bedre, end jeg havde troet. Fordi Benfica jo netop i de første kampe i europæisk sammen fuldstændig har smadret alle modstand på hjemmebane.
0: Og AGF havde en masse skader og sådan noget, ikke?
1: Jeg tror nok ikke på, at de kan vinde samlet.
0: Nej.
1: Men det kan da godt gå hen og blive jævnbyrdig returkamp.
0: Men det, der jo også er vigtigt i den her fortælling med AGF, det er jo, det er jo en form. Hvis man tager den positive kasket på, så er det en form for win-win. Fordi hvis de vinder samlet over Benfica,
1: ja, helt
0: kanon,
1: kæmpe,
0: så de ved Europa League-ligaspillet. Hvis de taber, så er de altså direkte i Conference League, hovedturneringen, gruppespillet, eller hvad man nu skal kalde det. Så på den måde, så skulle de tabe, så skal de jo stadig spille europæisk.
1: Men så har vi jo altså AGF stensikkert med, og den omstændighed er Conference League. Men det er, hvor mange danske hold, vi derudover skal have med videre. Det, jo flere, jo bedre.
0: Det ser godt ud, synes jeg. FC Nordsjælland, de vandt altså 1-0 over St. Gallen i deres første opgør, mens FC Midtjylland, de vandt 2-0. Og Rijeka. Og så det sidste, så var det altså FCK, der spillede 0-0 mod finske Turku. Så på den måde, så er det et godt udgangspunkt. Ja, 0-0 altså, og sådan noget, men Turku på hjemmebane i parken, halløj.
1: Jo, men det er jo Midtjylland og Rijeka, fordi de skal til Kroatien. Og det er jo ikke super let. Jeg vil godt have...
0: Men de får en 2-0.
1: Jamen, jeg vil godt have haft en mere på.
0: Du vil godt have 3-0?
1: Jamen, fordi hvis nu Rijeka i løbet af det første kvarter går det til 1-0, så har vi jo balladen. Forstår du, hvor vi hen?
0: Jo, men 1-0 er jo stadigvæk ikke nok.
1: Nej, men så er det pludselig. Yeah. At så kommer der pres på.
0: Du bekymrer dig for tidligt.
1: Jeg har snakket svip på torsdag.
0: Og meget. Vi sender
1: det er flot.
0: Vi sender liga
1: du sender
0: på torsdag.
1: Midtjylland videre, kan jeg høre på det hele.
0: Det hele skal nok gå godt, bare tage det roligt. Vi sender fra klokken 18 til klokken 23. Havsborg Thomas Loft står her i studiet og sørger for, at alle 4 hold kommer sikkert videre til Conference League. Ja,
1: Nordsjælland, jeg har en 1-0-føring. De skal på udbanen nu mod St. Gallen.
0: Ja, den er lidt mere svær, men altså, lige nu fører de 1-0. Alt ser dejligt ud.
1: Det er ikke til at snakke fornuftigt med dig.
0: Lad os
1: få noget musik.
0: Kryds vores fingre og håbe det bedste. Det skal nok blive godt. Jeg er sikker. Ja, i hvert fald.
1: Altid ly blå himmel i din verden, kan jeg høre på det hele.
0: Taylor Swift. I knew it. I knew you.
1: Hvis de alle sammen ryger ud på torsdag.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
1: Jeg er jo fuldstændig klar til at sende fire hold videre i europæisk fodbold på torsdag. Det går nok ikke mig, der sidder som vært her, men jeg er sikker på, at I kommer til at sende dem godt videre. Og Kravl, Andreas Kravl, han er vendt tilbage til os. Han skal fortælle os lidt om, hvad spillerne fra aftenens Superliga-kamp har fortalt ham. Men inden da, Kravl, jeg er ret overbevist om, at du er på mit hold i den her, ikke? Fire danske hold videre. Det hele kører.
2: Jo, altså, jeg vil sige, jeg tror ikke, der er mennesker i Nordeuropa, der er lige så optimistiske, som du virker her til aften. Men jeg er med på, at jeg har en stor forhåbning om, at det sker, og det er jo i den grad inden for mulighedens virkelige verden, at Danmark får fire hold i en ligafase. Sandsynligvis, hvis det så bliver fire hold i Conference League, og det vil jo være helt forrygende, for så er det ikke bare på torsdag, at der er de der sådan fire danske hold, der er i aktion på samme aften i Europa. Så vil det jo være hele efteråret, at der er seks altså nogle aftener med fuldt smæk på i europæisk fodbold. Så jeg håber det. Jeg er mest bekymret, vil jeg sige, for FC Nordsjællands udkamp mod St. Gallen. Den tror jeg er det, der kommer til måske at kunne blive de største problemer, fordi det var godt nok en tæt kamp, eller bare i Farum. Så jeg tænker, at schweizerne på hjemmebane virker det til åbenbart helt forrygende publikum. De kan måske godt blive en hård nød.
1: Nej, du skal ikke være bekymret. De fører 1-0, Kravl. Det hele skal nok gå.
2: Ja. Men vi lukker den der. De behøver slet ikke at spille.
0: Altså. Men jeg kan fornemme på dig, at du er ikke så bekymret for, at Midtjyllands tomålsføring, inden de skal til Kroatien, går hen og bliver et problem.
2: Nej, altså for jeg synes, for det første synes jeg, at midtjyderne har en opadgående kurve. Og så kigger jeg på FC Midtjyllands hold, og i øvrigt også det Rijeka-hold, der præsenterer sig i Herning. Og så har jeg meget svært ved at forestille mig, at Midtjylland ikke scorer. Og så er det så altså, hvis de gør det, altså, så begynder vi jo, at Rijeka skal lave rigtig mange. Så jeg tænker, at det skal de nok klare FC Midtjylland. Det er også et hold, jo, der selvom der har været noget udskiftning, så er det et hold, der spillede Europa League sidste sæson og kom langt, gjorde det rigtig, rigtig godt. De er vant til at spille de her europæiske kampe. De er vant til at skulle til en udebane og skaffe et resultat. Så i virkeligheden vil jeg faktisk sige, altså nu ved vi jo, at AGF er sikkert en ligafase, men altså det er faktisk FC Midtjylland, jeg føler mig mest overbevist om, nok skal klare skærende.
1: Andreas Kravl, du skal også have lov at komme hjem af om et kort øjeblik, så inden vi slipper dig, skal vi bare lige nå at høre, hvad du har snakket med både spillere og måske også trænere om fra aftenens Superliga-opgør Brøndby-Silkeborg.
2: Ja, en fantastisk virkelighed, I lige dumper ned ind i her nu, fordi altså, alle folk er sådan set gået, det er kun græsslåmaskinerne og mig. Men nu kommer Brøndbys japanske spiller, Shofukuda. Jeg tror måske, altså det kunne godt være, at det er hans søster og mor, der er på besøg fra Japan, som står og bliver fotograferet med trøje. Det er et skønt øjeblik faktisk, nede på sidelinjen. Men det var også en god aften for Brøndby. Hvad var spørgsmålet?
1: Det var egentlig bare, hvad de har fortalt. Da du kan starte med Brøndby, hvem du har snakket med, og hvad, om de var meget glade oven på den her sejr?
2: Ja, altså de var rigtig, rigtig glade. Og sådan lidt underligt jo, at for en uge siden, der spillede Brøndby en god første halvleg og vandt den 3-0, og så endte med at vinde 3-2 over Sønderjyske. Og så her i den her uge, der var så anden halvleg, hvor de spillede rigtig godt og vandt med 3 mål anden halvleg. Så hvis de kunne sætte de der to ting sammen til en hel kamp, så ville det jo så sjovt nok sikkert blive 6-0. Men det der med ligesom at få, altså de er glade, men de vil godt ligesom have en lidt mere helstøbt præstation. Jeg snakkede med træner Thomas Nørgaard. Nu venter der også nogle, kan man sige, lidt på papiret stærkere modstander næste kamp er en udekamp mod FC Nordsjælland, så det er rigtig spændende. Og så taler jeg med den unge målscorer, 18-årige Oscar Fenger, der fortalte lidt om, hvordan det er at score ned mod sydsiden som en teenager for Brøndby. Det var sjovt nok helt forrygende fedt, mente han.
1: Og hvad så med Silkeborg, hvis vi også skal nå dem? Altså, var de skuffede over, at de ikke kunne holde niveauet fra første halvleg ved lige?
2: Ja, det var de. Altså, men også måske sådan realistiske om, at Brøndby også virkelig var gode i anden halvleg. Altså, så ja, de var kede af ikke at kunne spille lige så godt, som de gjorde i første halvleg, men anerkendte også, at de blev udsat for et større tryk. Og jeg talte især med træner Morten Dam Kjærgaard, og han var i hvert fald meget rolig omkring det. Altså, han synes, at deres første fem kampe her i Superligaen har vist, at der er en masse potentiale. Og som han sagde, altså, nu er det også de seneste to kampe, det er udekampe mod FC Nordsjælland, som de tabte knebent, så var det udekamp mod Brøndby, hvor de spillede en virkelig, virkelig god første halvleg. Altså, realistisk set er det ikke der, Silkeborg skal, der de skal spille med. Altså, det er jo en anden del af tabellen, det er de godt klar over. Så det, han har set nu, synes han, tegner godt, hvis man skal overføre det frem mod der, hvor Silkeborg skal vinde deres kampe, altså når de skal spille opgørende mod Sønderjyske, mod Lyngby, mod Horsens og så videre.
1: Kravl, tusind tak for lige at vende retur her til Liga, og kom godt hjem.
2: Ja, jeg skal simpelthen lige se, om jeg kan fange Fukudas mor der.
1: Du skal måske lige med på lige have et selfie. Du ved lige, ja, snitter med på familiebilledet.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Og den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: XOXO. Giga takker af for i dag. Det har været en fornøjelse at sende radio for jer. Men nu er det altså tid til, at Før natten på B4 tager over. Det er med Stine Bram. Først en radioavis. Klokken er 22.
1: USA truer nu med at udvide sanktionerne mod alle lande, der handler med Iran. Det fortalte den amerikanske finansminister Scott Bessent her til aften på et pressemøde.
2: Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime in total
1: Tyrann. Vores mål er at kappe alle de økonomiske livliner, som opretholder det tyranniske regime, indtil det står alene, sagde han blandt andet. Og hvad sanktionerne så mere præcis går ud på, og hvilke lande de vil ramme, ja, det er stadigvæk noget usikkert, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Godt nok så har Bessent været ude at sige, at nu er Donald Trump i gang med at ringe til forskellige verdensledere, men han vil end ikke sætte navn på for eksempel Kina, som de fleste gætter på, at Donald Trump forsøger at komme i kontakt med. Så hvad det er mere præcist, det udstår altså stadigvæk. Jeg tror, det som Bessent i hvert fald også understregede i dag, det var, at man skulle betragte det her som et slags advarselsskud.
1: Og krigen mellem USA og Iran har snart varet i et halvt år. I mellemtiden er olieprisen stedet betragteligt, og det presser økonomien i store dele af verden. C25-indekset over de mest handlede aktier på Københavns Fondsbørs lukkede i dag med en stigning på 0,71%. Det betyder, at indekset nu ligger på det højeste niveau siden begyndelsen af februar. Ifølge Philip Jagt, aktiechef i Sampension, så er stigningen tiltrængt opmuntring til investorerne, efter indekset de seneste år har haltet betydeligt efter de globale aktier. Og det er blandt andet Mærsk-aktien, der for tiden trækker indekset op. Og så er det ved at være absolut sidste udkald, hvis du vil høre de her toner live.
4: Vi er de vilde kaniner med meget lange ører.
1: Ja, for efter mere end 60 år på den danske musikscene, så indstiller Knacks nemlig karrieren med 5 afskedskoncerter næste forår. Og det er et unikt band, der takker af, siger Henrik Marstal, lektor på Rytmisk Musikkonservatorium og forfatter til en bog om Knacks.
5: De har sat et stort aftryk, som ikke ligner ret meget andet i dansk musikhistorie.
1: Og forsanger Peter A.G. Nielsen grundlagde bandet tilbage i 1966 sammen med sin bror Jens. De var inspireret af hippiebevægelsen, men fandt efterhånden deres helt egen stil med hits som Den Dejligste Morgen, Danmark og Mr. Swing King. Og Henrik Marstal finder de helt store superlativer frem, når han skal beskrive, hvad Knacks har udrettet.
5: Der er sådan et lykkeligt sammenfald mellem virkelig god sangskrivning og så et band, der er inspireret trækker på nogle trends, new wave og reggae, og altså lykkes med at lave nogle fantastisk gode sange og gode produktioner.
1: Og Knacks udgiver sit allersidste album den 4. september i år. Det skulle holde tørt, men ud på natten er der risiko for lokal dis og tåge ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind fra nordøst og øst. Radioavisen var med Michael Olesen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og det gjorde du her med Shawn Mendes og hans Treat You Better. Så velkommen. Musik skal der til for at få rundet sådan en mandag her rigtig godt af. Og det er altså det, der er på vej til dig her de næste par timer på P4. Blandt andet med en tur i kopirummet. Det glæder jeg mig til, fordi jeg har opdaget to sange, der sådan måske giver lidt den samme stemning, samme vibe, uden at det nødvendigvis er kopier af hinanden. Men det er alt sammen senere i kopirummet. Allerførst i rækken af gode numre, der får du den nye fra Scarlet Pleasure, der her har sangerinden Sharma med på holdet. Sharma, som I hørte også, er vært på DR Ultra, hvis du nogle gange tjekker ind der på noget, der hedder Nicolines Quiz. Men her synger hun altså, det gør hun på nummeret Wide Awake.

Duffy, der var en af nullernes store stjerner, hun gik så den nærmest fra 0 til 100 på ganske kort tid på grund af de hits, hun fik lavet der. Det var blandt andet nummeret Mercy. Så lige pludselig så forsvandt hun fra rampelyset, og det viste sig, at det var nogle personlige kampe, hun skulle have klaret, uden af, at offentligheden fulgte med. Så det var jo sådan set forståeligt nok, må man sige. Så en stærk kunstner, der i den grad har leveret nogle hits, som vi stadigvæk synger med på den dag i dag, næsten 20 år efter hun slog igennem.

Andreas Rødbjerg var det her, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Der er også masser af kærlighed, måske en lidt anden slags, i den her fra Diana Ross.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service.
2: Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
5: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl.

0: Tame Impala, Jenny og Dracula.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og her med Tame Impala og Jenny og deres Dracula. Masser af hits i din mandag aftens radio. Også i kopirummet, når om et øjeblik er jo allerede nu, så fortsætter vi da bare den stil der. Fordi her skal du høre en af de gode gamle fra Spice Girls.

0: The Goat, har jeg lyst til at sige. Er det ikke det, man siger? Inden for girl bands, det var Spice Girls her, og Say You'll Be There.
1: Før natten præsenterer Kopirummet.
0: Og det er herinde, at du kan støde ind i både covernumre, kunstnere, der sampler lidt fra hinanden, eller sådan lader sig inspirere af andre, men også sange, der måske har lidt den samme vibe, og jeg tror, det er der, vi lander i aften. Og det er altså to af mine absolut yndlingssange. Dem har jeg rigtig mange af, men det her, det er altså også to af dem. Og det er også to af de store kunstnere, vi skal have fat i. En dansk og også en kanadisk. Og lige om lidt, ja, så er det Malte Ebert, der får ordet på et helt fantastisk nummer. Men inden da, der tjekker vi ind hos The Weeknd, og så kan du jo lytte efter, om stemningen her i In Your Eyes minder dig om noget, du måske også har hørt her på B4 med den gode.

Det var altså den her, der lige faldt mig ind i forhold til den sang, du hørte lige før, The Weeknd og In Your Eyes. Så var det Fortæl mig, hvis du vil noget andet fra altid fantastisk gode Malte Ebert her. Det er nok også saxofonen, der giver den lidt væk, for mit vedkommende i hvert fald. Det var en tur i kopirummet her i før natten. Husk, du altid kan skrive til os, hvis du har lyst til, at det måske kommer med et bud på to sange, som du synes har lidt den samme energi eller vibe, eller måske minder lidt om hinanden. Så er det altså natten@dr.dk.

The Minds of 99 her med Under Din Sne. Lige om lidt, så er det MSC Sted Høg, der giver lidt sommerstemning med det nummer, du måske også har lyttet til i løbet af sommeren her. Badebro kommer lige om et øjeblik, og inden da, så er det Apaka, og det nummer, vi lærer dem, så er den rigtige at kende for, i hvert fald her på B4, nemlig Smelter Under

Og hun formår virkelig at sætte scenen til en perfekt sommerdag i ro og mag og masser af dufte og varme på kinderne og armene. Emma Sehested Høgh var det, og det nummer, der hedder Badebro. Og så skal vi ellers god tur ind i tidsmaskinen og godt tilbage i tiden, fordi at året er 1989. Og det var altså et år, tror jeg, hvor hvis man tændte for radioen, så var det altså den her, der kom ud. Måske i hvert fald en gang i timen, hvis ikke mere. Det var et kæmpe hit dengang i slutningen af 80'erne, og er det jo sådan set stadigvæk. Her er One, Two og Den Bedste Tid.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekenden med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live.

Fra dengang Meghan Trainor slog et slag for, at man var en kvinde med power og master af skønhed, hvis man også havde lidt på sidebenene. All about that base her. Siden da, der har hun jo tabt sig rigtig meget og sådan noget, så jeg ved ikke faktisk, om hun sådan er gået væk fra det standpunkt, eller om hun bare selv synes, at hun havde lyst til at gøre noget andet. Det skal jeg ikke kunne sige. Her skal du have The Pulp og Disco 2000 frem til radioavisen.

0: Mange nordmænds opmærksomhed er for tiden rettet mod Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Harald er indlagt med en infektion i blodet. I weekenden lød meldingen, at hans tilstand var forværret, og i dag siger kongehuset, at der ikke er nogen væsentlige ændringer i hans tilstand. Og mange nordmænd er bekymrede.
1: Jeg synes, det er veldig, veldig trist. Jeg føler, han er på en måte lidt sådan lime i kongefamilien akkurat nu.
0: Det er meget trist. Han er på en måde limen, der lige nu holder kongehuset sammen, siger her Juliana Finkenhagen fra Oslo. Og hele Norge følger med i kongens helbredssituation, fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Og de håber jo også, at han kommer sig. Men de ved også godt, at det er en ældre herre, vi har med at gøre. Han er jo 89 år konge, så de er godt klar over, at han allerede har levet størstedelen af sit liv. Men altså, de sender ham mange varme tanker, og det er der også rigtig mange andre nordmænd, der har gjort i dag. Altså public service-mediet heroppe, NRK, de har lavet sådan en side, hvor folk kan sende hilsner til kongen. Og det er strømmet ind med varme ord til hele Norges bedstefar, som der er en bruger, der kalder ham. Og det enslydende budskab fra dem, det er, at de jo håber på, at han snart er rask igen.
0: Ukraine har i dag fejret, at det er 35 år siden, at landet kappede båndene til Sovjetunionen og blev uafhængigt. I dagens anledning sendte organisationen Bevar Ukraine endnu en lastbil med nødhjælp afsted fra Danmark. Og der er mere brug for det end nogensinde før. Altså for hjælpen, fortæller Ole Egeblad fra organisationen.
3: Rusland har sønderbumpet ukrainsk infrastruktur alt lige fra vand, sanitet til strøm til veje. Alt muligt, som gør, at den vinter, ukrainerne går i møde, det bliver den værste i den alt for lange krig.
0: Det er lastbil nummer 600, som Bevar Ukraine sender afsted, siden krigen begyndte. Organisationen har tænkt sig at blive ved med at sende biler afsted med nødhjælp, fortæller Ole Egeblad.
3: Så længe at der er opbakning i Danmark fra virksomheder og private fonde, og så længe at der er brug for det.
0: Dagen markerer også startskuddet for et nyt nationalt initiativ, som har fået navnet Ukraine Fryser. Her går danske virksomheder, fonde, kommuner og civilsamfund sammen om at hjælpe ukrainerne gennem den kommende vinter. Et komplet sæt originale manuskrifter fra tv-serien Matador er blevet solgt for 200.000 kroner. Det fortæller auktionshuset Brun Rasmussen. Vurderingen lød på mellem 80.000 og 100.000 kroner, og også en række rekvisitter og kostymer fra den populære serie var under hammeren. Heriblandt en kjole i blomstret kunststof, som Gita Nørby i rollen som Ingeborg Skjern bar i seriens 8. afsnit. Den blev solgt for 10.000 kroner. I nat fortsat tørt og mest klart, men ud på natten risiko for lokal dis eller tågebanker. Det er med temperaturer ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind mest fra nordøst og øst. Radioavisen her med Karoline Christensen.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og det har du mulighed for en lille times tid nu. Dejligt, du er her. Vi runder mandagen rigtig godt af med masser af musik, og det indebærer også et musikalsk skulderklap her om cirka 20 minutter. Hvis du lytter til P4 bare en gang imellem, så er det sikkert også en, du har hørt sådan her i nyere tid en gang eller 10. Vi spiller den en del her på tid for øjeblikket, og det er så også bare et super dejligt nummer, synes jeg i hvert fald. Du får lige et par ord på, hvorfor jeg synes, det er et musikalsk skulderklap også. Lidt senere, men allerførst i rækken af skønne sange, du får her den sidste time af mandagen, så står Sheryl Crow lige om et øjeblik, og lige nu er her Benjamin Hav og hans Portugal.

Er det om at gøre, når den er her, den dejlige sol, der har i hvert fald været solskinnende mange steder i Danmark i dag. Jeg håber, du har nydt den, hvis du har haft mulighed for det. Suck Up The Sun var det. Sheryl Crow og her Alex Warren og Ordinary. They say the

Communards, der gjorde det her nummer mega kendt og til et kæmpe hit tilbage i 80'erne, men det er rent faktisk ikke dem, der har lavet nummeret oprindeligt. Det er nemlig skrevet af nogle soul-legender. Kenneth Gamble, Leon Huff og Cary Gilbert, hvis det siger der noget. Det var ikke nogen, vi spiller her på B4, sådan nogensinde faktisk, men det var faktisk dem, der lavede det her nummer, der hedder Don't Leave Me This Way for første gang, og det var tilbage i 70'erne. Og lige nu lytter du til Før Natten på B4, og det er i godt selskab med Lasse Skriver og hans Everyday Life. They

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Det er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Fane.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskro.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.
6: Før natten på P4.

0: Det var Panama og Børn af natten.
1: Et skulderklap før natten.
0: Og det kan godt være, at budskabet i aftenens musikalske skulderklap er hørt før i forskellige afskygninger og forskellige former og farver og lyder osv. osv. Men det er til gengæld også et budskab, som man næsten ikke rigtig kan få nok af at høre, synes jeg i hvert fald. Budskabet er nemlig, at man ikke behøver at være perfekt for at være stærk og for at være god og for at være elsket. Og det er et nummer, som Rasmus Seebach og bandets søn er gået sammen om at lave. Alle de der sprækker, vi går rundt med som mennesker, det er ikke et tegn på svaghed. Det er et tegn på liv, erfaring og ikke mindst håb.

må man have lov at være så fræk og bede om lidt mere fra Rasmus Seebach og søn. Jeg synes da godt, de kunne lave lidt flere numre til os rent faktisk. Så tak på forhånd for det, og tak til aftens musikalske skulderklap, nemlig det nummer, der hedder Sprækker. Så skifter vi lidt stemning, og det gør vi, fordi vi skal tilbage til 90'erne, og vi skal dykke ind i genren Britpop. Det her, det er definitionen af den, nærmest nemlig Country House her fra Blø.

sker alt for tit, lød det fra Markus Vav. Jeg håber, du nyder din mandag aften. Husk, du altid kan skrive til os på nattens@dr.dk, en lille mail, hvis du har et godt forslag til en sang, der passer godt ind på en sen aften her i Danmark. Lige nu og her er det Sanne Salomonsen og Taxa. Lige

0: Rosa var det, og min ven.
1: Før natten på P4.
0: Og så er det historietid. Det er Bon Jovi, der har lyst til at fortælle en historie i deres næste sang, nemlig Living on a Prayer. Det er fortællingen om Tommy og Gina, et ungt par, der kæmper for at få hverdagen til at hænge sammen med et enkelt budskab. Hold fast, hold sammen og tro på det, og så kommer de gode tider også til jer. Du kan jo lytte med på teksten her, hvis du gider. Eller også kan du bare få gang i luftgitaren, når vi kommer lidt længere ind her i Living on a Prayer.

0: Ida Annika og Jonah Blacksmith her med Eyes on You.
1: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
2: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
1: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har

skiftet. Forsvinder ind i mig selv, kald det for et frister. Som en kristne, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

Nick & Jay, og jeg var lige inde på Krak og Tjekke, og jo, der ligger faktisk en novembervej blandt andet i Esbjerg. Esbjerg, som er en af de byer, Albert Heath og Darlin nævner i deres nye sang, der hedder Lille Hus i Jylland. Her, hvor de drømmer om at trække stikket fra København og alt det kaos, der nogle gange foregår i hovedstaden, og simpelthen slå sig ned der, hvor der måske er lidt mere fred og ro. Og det er altså det her nye nummer, du skal have frem til en radioavis her på B4. Den får du, når klokken slår midnat om et øjeblik. Så jeg vil sige tak for i aften. Jeg hedder Stine Bram, og håber, du får en god nat.

0: Alle lande, der handler med Iran, trues nu af USA med udvidede sanktioner. Det budskab kom fra den amerikanske finansminister Scott Bessent i aftes.
1: Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime.
0: Vores mål er at kappe alle de økonomiske livslinjer, som opretholder det tyranniske regime, indtil det står alene, sagde Scott Bessent på et pressemøde. Men hvad sanktionerne mere præcist går ud på, og hvilke lande de vil ramme, er stadig noget usikkert, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
2: Godt nok så har Bessent været ude at sige, at nu er Donald Trump i gang med at ringe til forskellige verdensledere, men han vil end ikke sætte navn på for eksempel Kina, som de fleste gætter på, at Donald Trump forsøger at komme i kontakt med. Så hvad det er mere præcist, det udstår altså stadigvæk. Jeg tror, det som Bessent i hvert fald også understregede i dag, det var, at man skulle betragte det her som et slags advarselsskud.
0: Krigen mellem USA og Iran har varet snart et halvt år. I mellemtiden er olieprisen steget betragteligt, og det presser økonomien i store dele af verden. Det bliver sværere og sværere for lærlinge at finde en mester, der vil lave en almindelig uddannelseskontrakt. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er cirka hver femte kontrakt til unge lærlinge nu på under et år, i stedet for de normale 3 til 4 år, som uddannelsen varer. Adrian McLaren, der er i gang med at blive elektriker, har allerede haft 2 korte kontrakter og er nødt til at finde nummer 3.
3: Det er det der en form for stressfaktor til slutningen af en kontrakt, om de vil have mig tilbage, eller om de bare sender mig videre. Og hvis man var i en fuld kontrakt, så man jo aldrig tænkt på sådan noget. Så har jeg tænkt, jeg har bare til at svinde, og så finder jeg, hvad jeg gør derfra.
0: Det er især i byggefagene, at lærlinge må tage til takke med kortere kontrakter. Ifølge HR-chef hos Færk & Co. i Aalborg, Ole Mattesen Christensen, så er forklaringen, at man ofte ikke ved, hvad der er i ordrebogen så lang tid frem.
4: Vi ønsker at have så mange elever igennem hos Færk & Co., fordi vi ønsker at lave så mange nye svende som muligt. Med korte aftaler, der har vi mulighed for at tilpasse det, arbejdsmængden, hvis situationen skulle opstå.
0: Når kongeparet om et par uger besøger Belgien, så bliver det ledsaget af 3 ministre. Det oplyser Udenrigsministeriet til Ritzau. Det er sundheds- og kirkeminister Ida Auken, erhvervs- og konkurrencekraftminister Martin Lidegaard og klima-, energi- og forsyningsminister Samir Nawa. Statsbesøget i Belgien, som finder sted den 8. til 10. september, er kongeparets 9. siden kongen overtog tronen i januar 2024, og det er det første siden den nuværende regering tiltrådte. I nat fortsat tørt og mest klart, men senere med risiko for lokal dis og tågebanker.
5: Det her er P4. So much for supposed to be. Girl, I wish you luck getting over me.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Et brandattentat mod moskeen Aarhus Islamisk Menighed tilbage i maj var ifølge DR's oplysninger inspireret af et sadistisk og ekstremt netværk, der kaldes NVE. Det er dermed den første kendte episode i Danmark med forbindelser til det ekstremistiske online netværk, hvor handlingen rent faktisk er ført ud i livet. Emil Ludvigsen, der er chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik, fortæller, at formålet med de her grupper er at opnå en helgenstatus.
3: Formålet er at producere det her materiale ved at begå vold på sig selv eller andre og dokumentere det, sådan så man kan stige i graderne eller i rang inde i de her fællesskaber. Jo mere vold du begår på verden, jo mere anerkendelse får du inde i de her fællesskaber.
2: Og det er ikke første gang, vi hører om NVE-netværket. I starten af august blev 3 teenagere anholdt for at ville udføre et terrorangreb på Hadsten Skole. Her blev de sigtet også sat i forbindelse med det voldelige online-fællesskab. Ifølge Namik Katfa, der er talsperson for moskeen i Aarhus, så har hele oplevelsen der haft alvorlige konsekvenser for menigheden.
4: Efter episoden så har vi konstateret, at faktisk tilslutningen af de medlemmer og dem, der bruger vores lokale menighed, de er halveret siden før hændelsen og angrebet har fundet sted.
2: En mand er fundet død i Gudenåen nord for Svostrup. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi på politiupdate. Efter det har været til stede siden sen eftermiddag i går og efterforsket et mistænkeligt forhold ved åen. Politiet er stadig til stede og kan endnu ikke sige, om der ligger noget kriminelt bag dødsfaldet, men det skal videre undersøgelser afdække. Brovejen ved Tvillumbro nord for Svostrup er spærret for al trafik og vil formentlig være det langt ud på natten, oplyser Midt- og Vestjyllands politi, der gerne vil i kontakt med personer, der mandag har været i området. Det blå skilt, som gør det muligt for folk med handicap at parkere tæt på deres bestemmelsessted, er eftertragtet. Også blandt dem uden handicap. I løbet af 2,5 år er danske handicaporganisationer blevet kontaktet af tæt på 1000 personer, som har fået stjålet parkeringskortet, fortæller direktør Katrine Mandrup Tam. Og hun mener, at problemet er stigende.
5: Vi får flere anmeldelser, og vi kan også se nogle steder, hvor det er mere systematisk, altså hvor for eksempel en hel vej er blevet, hvor handicapkort på en hel vej er blevet taget en nat, for eksempel.
2: Ifølge hende er problemet med stjålne parkeringskort størst i storbyerne, hvor der er kamp om P-pladserne. For at komme tyverierne til livs foreslår de konservative at stramme reglerne, så man i yderste fald kan tage kørekortet fra dem, der snyder. I nat fortsat tørt og mest klart, men senere risiko for lokal dis eller tågebanker. Det er med temperaturer ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind, mest fra nordøst.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Nedskæringer på de lokale busruter har fået de unge til at finde nye veje til klasselokalerne. På få år er samkørsel vokset kraftigt, og de unge fylder nu sine biler med skolekammerater. Blandt andre Max Tved, der tager den turen på 23 km fra Ejstrupholm til Tjørring Gymnasium i Midtjylland og får et tilskud på 10 kroner per passager per tur fra regionen.
3: Bussen er ret upraktisk at tage. I gymnasiet der har man jo ikke rigtig fast schema, så det rykker jo hele tiden, hvornår man har fri og hvornår man skal møde. Og bussen går kun til gymnasiet direkte en gang. Hvis man så i dag som skal møde kl. 10, så kan man ikke tage bussen, fordi så skal man sidde og vente og skifte bus og alt muligt. Så er det nemmere at køre, og så spiller man ikke så meget tid.
2: Boomet i de delte bilture er en naturlig udvikling, vurderer Otto Anker Nielsen, professor i trafikplanlægning ved Danmarks Tekniske Universitet. Han fremhæver, at samkørsel leverer en billigere og mere fleksibel dækning i områder, hvor den klassiske kollektive trafik har svære kår.
4: Det er sådan en ond cirkel, den kollektive trafik i landområderne er ude i. Der kan samkørsel jo være en mulighed til at forbedre på det. Både samkørsel, kan man sige, fra dør til dør, altså fra ens hjem og til, hvor man skal hen. Men det kan også være samkørsel frem til en station eller frem til en regional busrute.
2: I Region Midtjylland har et succesfuldt 2-årigt forsøg med samkørsel nu fået politikerne til at afsætte yderligere 4 millioner kroner. Chauffører får nemlig 10 kroner per passager per tur på over 10 km. Den kamerunske fodboldlegende Samuel Eto'o forsvarer FIFAs præsident Gianni Infantino, der er kommet under pres. Eto'o siger til CNN, at han ikke mener, at Infantino har gjort noget forkert, og at kritikken af ham skyldes, at der snart er valg. Det er i marts næste år, der er præsidentvalg i det internationale fodboldforbund. Indtil videre er der ingen modkandidater, der har meldt sig. Men Infantino har været og er under pres efter en nu skrinlagt plan om at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Samuel Eto'o er i dag præsident i Cameroons fodboldforbund. Som aktiv spiller var han blandt andet i klubberne Real Madrid, FC Barcelona, Inter og Chelsea. Mange nordmænds opmærksomhed er for tiden rettet mod Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Harald er indlagt med en infektion i blodet. I weekenden lød meldingen, at hans tilstand var forværret, og i går sagde kongehuset, at der ikke er nogen væsentlige ændringer i hans tilstand. Og hele Norge følger med, fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
5: Og de håber jo også, at han kommer sig. Men de ved også godt, at det er en ældre herre, vi har med at gøre. Han er jo 89 år konge, så de er godt klar over, at han allerede har levet størstedelen af sit liv. Men altså, de sender ham mange varme tanker, og det er der også rigtig mange andre nordmænd, der har gjort i dag. Altså Public Service-mediet heroppe, NRK, de har lavet sådan en side, hvor folk kan sende hilsner til kongen. Og det er strømmet ind med varme ord til hele Norges bedstefar, som der er en bruger, der kalder ham. Og det enslydende budskab fra dem, det er, at de jo håber på, at han snart er rask igen.
2: I nat mellem 6 og 14.
1: Det her er P4. Med dig hele vejen.